0: Teddy Swims här i baken och vi håller på med detta som kallas nattjakten. Det har kommit in några få gissningar på nattjaktens svar redan. Jag har ju bara gett dig en ledtråd än så länge och då var det ju ett år med Kerstin Ljungström som jag har att jobba med. Och det kommer in en gissning från Åke som skriver, skulle det kunna vara Heden i Göteborg som är rätta svaret? Och så kommer också Lennart med sin gissning och då står det midsommar. Skulle det kunna vara rätta svaret, månntro? Inget av det jag läste upp nu är rätt svar, men herregud, jag har också bara gett en ledtråd. Det hade varit helt sjukt om det sattes på första ledtråden. Det hör liksom inte till vanligheterna, så att häng icke läpp, gör ett nytt försök Lennart, eller varför inte du Alf. En till ledtråd får vi alldeles strax.
1: Om du vill veta

0: Så var det dags igen för mer nattjakten och mer ledtrådar. Jag kommer ta och ge dig nästa ledtråd nu. Första låten var ju alltså Justin Ljungström med Ett år. Och jag har fått in mycket svar på detta som jag läste upp tidigare, men inget som är rätt svar. Vill du dela med dig av din gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsar du till 72250. Inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråden nummer två, där fick vi den, ja. Det är Factory med Efterplugget. Lite mer gissningar har kommit in till programmet nu och tävlingen Nattjakten tycker jag är mysigt. Vi har till exempel singer-songwriter, eller om det kanske skulle kunna vara en hit som vi har att jobba med, eller om det kanske är så att det skulle kunna vara en siffra eller siffror som är rätt svar. Sabbatsår är en annan gissning som kommer in från Britt-Marie, medan det kommer in en annan liten rackare som det står sommarlov på, eller om det kanske är sommarjobb som är rätta svaret, när vi då alltså söker ett ord, inte ett år. Det är ju sabbatsår som kommer in igen här från Britt-Marie. Inte rätt svar, det jag läst upp nu, men vi har en ledtråd till att jobba med. Den ska vi få om en liten stund. Men först, The Rolling Stones in the Stars.

0: Ja, det där ljudet betyder att det är dags för nästa ledtråd. För dig som är nytillkommen så håller vi på med nattjakten, tävlingen då du har chans att vinna pris. Du behöver bara finna ordet och ha tur om det så att det är många som har av sig på med rätt svar. Men vi söker ett ord i alla fall. Jag spelar dig 3 stycken låtar och jag har faktiskt redan spelat dig 2 stycken. Vi har Kerstin Ljungström med 1 år. Sen har vi Factory med Efter plugget. Vi ska ta och lyssna på en liten repris på dem innan vi hoppar in till sista ledtråden. Men ett ord kan du få fram med hjälp av låttiteln, alternativt artisten eller bandet. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se och hör av dig med din gissning. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer tre, det är Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Var väldigt vad Lars hoppade in i P4 och P3s sändning i natt. Vi hörde ju honom tidigare också. Men här har vi alltså sista ledtråden. Nu kommer det inte bli mer än så, vet du. Förhoppningsvis så tar vi hem det ändå. Någon kanske har rätta ordet som vi söker här i nattjakten. Jag har spelat i tre låtar. Jag gav dig tre låtar i form av Kerstin Ljungström, Ett år heter låten. Factory med Efter plugget. Lars Winnerbäck, Ingen soldat. Och det är lite gissningar har jag fått in på detta. Det är bland annat en gissning som är från Jimmy. Det står semester är kanske rätta svaret. Eller varför inte student, skriver Oscar. Eller om det rätta svaret kanske är skolår eller läsår. God gissning där, men inte det vi söker. Fritid, en annan gissning som kommer in. Eller kanske nattönskning, en annan. Nej, skulle

här. Mycket av samma vara här, men plugg och skola är icke vad vi söker. Ja, vad kan det då vara? Förhoppningsvis så klanade. Det hade varit grant det. Vi får en liten repris om en stund. Sister Sledge nu med All American Girls.

0: Sister Sledge med All American Girls. Jag tänker att det är väl på sin plats nu att hoppa in med en liten resumé. Vi brukar göra det så här dags. Lyssna igenom oss på låtarna som vi har spelat här i Nattjakten. Det är alltså låtens titel eller artisten eller bandet som tas närmare det rätta ordet.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi de alla tre låtarna. Jag kan ju nämna dem för dig så att du är med. Kerstin Ljungström, Ett år efter plugget, heter låten av Factory. Och tredje och sista ledtråden, Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Vad är då det rätta svaret? Hör av dig och berätta med din gissning om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer om det är så att du mejlar. Eller smsar du 72250, inleder med Vaken. Strax tar jag och ringer upp vinnaren av nattjakten.

0: E4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up här i P3 och P4. God natt säger jag nu till Kim som är med mig på telefonen. God natt.
1: God natt.
0: Hur är läget med Kim?
1: Jo, men det är bra. Det är regnigt.
0: Ja, regnigt. Vart befinner du dig för någonstans?
1: Just nu utanför Boxholm.
0: Jaha, vad härligt. Och du mekar med bil eller vad var det du pysslar med, sa du?
1: Ja, mest gubben faktiskt.
0: Det är klart att gubben ska ha lite sällskap då.
1: Ja, lite. Jag har någon som blänger på honom.
0: Ja. Men du, jag undrar innan du avger svaret och så. Var det knepigt tycker du? Eller vad var det, liksom, när började du komma på att ja, det kanske är det här som är det rätta svaret?
1: Jag hörde bara Winnerbäcks låt.
0: Jaha.
1: Och sen hörde jag att det var en tävling.
0: Nej, men just det.
1: Och sen så tänkte jag, för andra var ju typ efter plugget, om vad gör man som är typ
0: just
1: efter plugget.
0: Jag tänker vi tar och lyssna igenom hur det har låtit i natt för den som är nytillkommen lyssnare. Så här har det låtit i nattjakten i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Kim, nu undrar jag, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Värnplikt.
0: Värnplikt är helt rätt. Nej, men det är så snyggt. Det är värnplikt vi söker. Berätta nu då, hur kom du fram till att det är värnplikt egentligen, Kim?
1: Ja, men Winnerbäcks låter ju lite så här antimilitant. Och efter plugget så är det så här, vad gör du? Alltså, då är ju värnplikten. Och sen den första låten hinner inte riktigt med på.
0: Det är ett år, och vanligtvis så brukar ju värnplikten pågå under ett år numera.
1: Ja, men det var nog något sådär jag tänkte.
0: Ja, jag riktigt snyggt.
1: När jag tänkte till.
0: Ja, inte dumt. Och det här gjorde att du dessutom vann en låt i P3 och P4. Men jag tänker, innan jag sätter på din låt som du vinner som pris, så vill jag veta, ska du se matchen?
1: Jag
0: tycker inte om
1: fotboll.
0: Nej, man behöver inte se matchen. Ja, eller hur? Visst är det så. Vi håller tummarna. Även fast man inte kikar eller lyssnar, så kan man ju hålla en liten tumme samtidigt.
1: Ja.
0: Kim, stort grattis till vinsten. Kul att snacka med dig. Och hoppas att gubben sköter sig där av mekandet av bil.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Kommer lite vålbit med för evigt.

0: Volbeat med för evigt. Tjena Frida.
1: Hej.
0: Nu börjar det närma sig.
1: Det drar verkligen ihop sig. Det är bara en dryg timme till avspark mellan Sverige och Tunisien. Jag ska ju alldeles snart ta min sändarväska och dra ner på stan i Stockholm.
0: Men du, jag kan säga att det är stämning ute på stan i GBG.
1: Mm-hmm.
0: Vi har med oss Helena Jönsson som är på plats. Vad är det för någonstans? Ullevi någonstans?
2: Jag är vid Ullevi, nya gamla Ullevi, den som ser ut som ett chips. Och jag får ställa mig som den tråkigaste människan av de 3000 som har lyckats ta sig in. För trycket här inne är hårt. Det är sån stämning. Ni skulle varit med för 5 minuter sedan. Då i de högtalarna som finns utplacerade här körde de i guld, gräver guld i USA. Av 3000 pers så var det cirka 2000, är min Helena gissning, som stod på borden och sjöng med. Var majoriteten av de som stod på borden födda 1994? Svar nej. Stämningen här är på topp.
1: Men alltså, det är otroligt, Helena. Jag är ju lite nervös här nu när jag ska ner på stan i Stockholm.
2: Och har liksom sett,
1: ja, jag har sett framför mig att ja, men jag kommer till Kungsträdgården och så är det liksom 3 pers. Men är det ens hälften som är i Göteborg?
2: Jag har tänkt på detta nämligen. Jag sov hemma då för ungefär en halvtimme sen. Blev väckt av 4-15-åringar som bara: det är kö! Vi sticker! Vi måste dra nu! De är då, några av de hundratals, kanske tusentals som står utanför som har insett att vi kommer inte in. Och vet du vad ni är? Vet du vad det är? Det är så här. Vi vill, tror jag, att vårt landslag ska ge allt. Och vi försöker göra detsamma för dem.
1: Otroligt. Man hör ju stämningen.
2: Ska vi se om vi kan... Ja. Jag ska gå in här i stämningen med risk för att inte höra er kära kollegor. Ja, nu ligger pressansvarig här på Ullevi Plaza. Vi ska snacka lite. Hej killar! Sveriges Radio! Hur kul är det att vara här?
3: Är det så?
2: Vad heter du?
4: Jag heter Ibrahim.
2: Hej Ibrahim, välkommen till Göteborg. Välkommen killar. Ja, ni fattar. Man vill bara sitta och kolla på fotboll med Ibrahim och hans kompisar från Mullsjö. Jag skakar. Det är det bästa som finns med fotboll. Gemenskapen.
1: Underbart Helena. Och vi kommer ju hålla kvar dig. Du ska ingenstans, du stannar på Ullevi. Och så kommer du vara med här lite under morgonen, ni är vaken också.
2: Jag springer till det tysta. Jag tror jag hörde vad du sa. Jag springer bakom en av barerna. Här är det tyst. Bakom barnen är det tyst. Framför barnen är det inte tyst.
1: Det är bra,
2: Helena. Ja, jag är kvar.
1: Ja, men du är kvar.
2: Jag är med er.
1: Och vi kommer höra hur det går både för dig och för Sverige.
0: Och man blir ju lite sugen på att höra den där när vi gräver guld i USA, när du pratar, ja, så gott om den. Här kommer den i P3 och P4.
1: Den näppa versionen.

0: Jakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark där. När vi gräver guld i USA. Vi har stämning. Nu är det bara en timme kvar till matchstart. Frida, du är ute och springer.
1: Jag är på väg här nerför trappan. Ska ut på stan och kolla läget.
0: Gud vad mysigt. Och nu kommer ju alltså P4 ta vid med Radiosporten i P3. Fortsätter sändningen i Vaken. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4. I Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I Charkiv i nordöstra Ukraina ska 5 räddningsarbetare ha dödats i en rysk attack. Och minst 5 andra ska ha skadats, det skriver Reuters. Och i Ukrainas huvudstad Kiev står Petjerska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, i brand efter en omfattande rysk robot- och drönarattack i natt. Enligt Kiev Independent ska minst 13 personer ha skadats i de ryska attackerna som riktades mot flera områden i Kiev, och 140 000 av stadens invånare är utan ström. I Norge väntas idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Høiby, som åtalats för ett 40-tal brott. Han har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott, men vad domslutet blir är ännu osäkert. Men trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid är monarkin fortsatt stark i opinionsmätningarna. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator på norska TV2.
4: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset. Vi må kunna se det.
5: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn Olav Rønneberg. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
6: Flaut, en flau sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
5: Beatrice Jansson, Oslo.
3: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofronedo.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Det är nu det börjar, det är nu det gäller och det är här det händer. Välkomna till Monterrey i östra Mexiko, en industristad inte så himla långt från gränsen till Texas och USA. Det är här bland höga berg, färgglada hus och stora skorstenar som Sverige ska spela nyckelmatch direkt i VM. På andra sidan Tunisien, en vinst och chansen till avancemang är stor. En förlust och vägen till 16-delsfinal blir minst sagt snårig.
8: Ja, inte bara snår utan det blir nog en ren djungel om det inte skulle bli ett bra resultat här idag. Vi såg ju tidigare idag här i alla fall då att Nederländerna och ett Japan som båda två tyckte jag visade att de håller riktigt hög klass. Så att den här matchen är för mig Sveriges chans i det här mästerskapet.
7: Det är avspark om mindre än en timme. För en kvart sedan ungefär kom den svenska startelvan. Det vi nu vet om VM-premiär-elvan är att Kristoffer Nordfeldt står i mål. Var du tveksam till det?
8: Nej, men det var jag inte. Så som det sett ut i det senaste så kände jag mig ganska övertygad om att Gripen skulle stå.
7: Och jämfört med träningsmatchen mot Grekland så spelar Jesper Karlström istället för Mattias Svanberg.
8: Ja, precis. Det visar sig också i den matchen tycker jag att Karlström är det självklara alternativet på just den positionen. Så väntat även där.
7: Framför dem Benjamin Nygren och allra längst fram Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur stort hopp ska vi ställa på dessa två?
8: Ja, men nästan allt ska jag säga. Det är klart att vi behöver sätta en defensiv värd namnet också om det ska fungera. Men jag tycker gillar den här uppställningen som Graham Potter har ställt upp. Vi får en Alexander Isak och en Viktor Gyökeres centralt i planen, båda två. Ingen ute på kanten, inga sådana konstigheter. Så att det här är en hoppfull elva tycker jag.
7: Det är 29 grader varmt, det är både blått och grått på himlen ovanför den enorma stadion som tar 50 000 åskådare i Monterrey. Och vi känner hur förväntningarna inför matchen börjar allt mer krypa ner någonstans i baktrakten.
0: Och från innandömerna på matcharenan kan vi rapportera att det svenska landslaget anlände tidigt. Den blågula spelarbussen rullade in nästan 2,5 timme före avspark. En halvtimme innan det var utsagt, något som överrumplade FIFA lite grann här.
9: Svenskarna uppenbarligen sugna på att komma igång. Eller så ville de bara ha marginal i trafikplaneringen. Igår på de smått kaotiska vägarna här i Monterrey tog det 40 minuter bara ut i träningsanläggningen. Och det trots poliseskort.
10: Och vi hörde från Andreas och Jon att det är en varm och fuktig kväll här i Monterrey. Det har varit en väderprognos som lovat nytt väder ungefär varje timme. Men som läget är nu så är det 29 grader och en 15-procentig risk för regn matchen igenom med lokala åskbyar. Men något muller kommer vi knappast få höra inne på stadion. För den publik som börjat strömma till har börjat sjunga med i den musik som spelas. Det är många gula tröjor i publiken. Stämningen än så länge avslappnad, men jag gissar att spänningen sakta men säkert kommer stiga.
11: Och från Sveriges grupp, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Matchen slutade 2-2 efter att japanerna kvitterat sent i matchen.
12: Ja, god morgon och varmt välkomna till VM Sport Extra där vi börjat värma upp inför den svenska premiären mot Tunisien. Den är mindre än en timme bort nu. Och VM-erfarenheten i den svenska startelvan Jon Persson och Andreas Mats, ja, den står endast Victor Nilsson Lindelöf för.
7: Ja, för han var ju med 2018 i VM i Ryssland. Då missade han premiären faktiskt, han var sjuk. Och Pontus Jansson fick spela premiären mot Sydkorea som Sverige vann med 1-0. Nu får han vara med även en VM-premiär och lira på den allra största scenen. Hur viktig är han med den ändå erfarenhet han har från ett världsmästerskap?
8: Ja, men erfarenheten och ledarskapet är såklart ovärderlig, men också för den spelare han är. I den där backlinjen i vänsterpositionen av de centrala tre då, den som ska starta mycket av Sveriges spel. Så att... Stort ansvar på Viktor såklart. Sen tror jag att de övriga är ganska rutinerade också skulle jag säga. Så att jag tror inte att det är jätteskillnad. Oj, nu är vi helt nakna bara för att det är VM här. Utan det är rutinerade spelare. Jag känner mig ganska trygg med det här svenska laget.
7: Vi kan väl kika på hela startelvan då. Kristoffer Nordfeldt var ju också med i Ryssland 2018. Men han fick inte spela en sekund. Det var Robin Olsen som vaktade svenska målet då. Men nu får han göra det, 36-åringen från AIK. Han debuterade redan 2011 mot Sydafrika. Men har blott vunnit med 21 landskamper. Den lojala Nordfeldt som alltid har funnits där. Vad tror du han tänker? Nu får han äntligen liksom visa upp sig. Hela världen kommer titta på.
8: Ja, men absolut. Så han har ju visat upp sig tycker jag redan i det han gjorde i kvalet då där. Men det är klart att det här är en ännu större scen. Kristoffers, en av de bästa egenskaperna här förutom att han är en tekniskt skicklig målvakt och sådär, så är det ju just lugnet och hans personlighet. Så att... jag tror inte han är allt för exalterad eller svävar iväg som jag känner honom.
7: Och han tillsammans med Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson, de tre svenska målvakterna, har precis äntrat gräset här i Monterrey. Det är dags nämligen för dem att börja uppvärmningen. Målvakterna kommer ju alltid förut. Det spelar, varför gör de det egentligen?
8: Ja, det är en bra fråga såklart. Men stissiga är de ju såklart alltid. Men de brukar också lämna först då, för att komma in och få de där sista minuterna och lite lugn och ro helt själva. Det är ju såklart en utsatt position.
7: Men alltså Kristoffer Nordfeldt i mål i sin 22:a landskamp, sitt 36-åriga liv. Tre mittbackar från höger, Gustav Lagerbielke från portugisiska Braga. Han som var en av kvalhjältarna mot Polen, han nickade in ett mål där. Isak Hien i mitten, Atalanta-spelaren, hans 30:e landskamp ikväll. Och så då som vi var inne på, Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa, 77:e gången i den svenska landslagströjan. Debuterade redan 2016. Ute på kanterna har vi till höger Alexander Bernhardsson från Holstein Kiel i den tyska andra divisionen. Och ute till vänster där ute finns ju Gabriel Gudmundsson, Leeds-spelaren. Den här formationen med Gudmundsson och Bernhardsson på kanterna, där har man ju skiftat lite. Daniel Svensson har varit inne till exempel. Vad säger du om Bernhardsson och Gudmundsson på där?
8: Jag menar att för mig är Gudmundsson det är egentligen bara frågan var ska han spela. Och där ute tycker jag att man får väldigt bra nytta av honom om man ska spela den här uppställningen. Han klarar ju såklart av att spela på en av de tre centralare positionerna i den backlinjen. Men, och Bernhardsson kanske mer ut i höger som är lite nyare i de här sammanhangen. Kanske inte övertygad på samma sätt. Men jag tycker han är väl förtjänt av den här platsen i startelvan också. Jag tycker att det är ett bra val. Och så som matchen, i alla fall som vi förutspår matchen med Sverige med ganska mycket bollinnehav. Så i förhoppning att det blir ganska mycket offensivt framförallt för de här två, Gudmundsson och Bernhardsson som vi pratar om.
7: Två centrala mittfältare i form av Udinese-spelaren Jesper Karlström och Brighton-spelaren Yassin Ayari som ju har tunisiska rötter. Vi har träffat tunisiska journalister här på pressläktaren i Monterrey som inte är nöjda med att Ayari spelar i Sverige. De hade velat ha honom i Tunisien.
13: De var inte så otydliga just på den punkten. Nej. Faktiskt. Det var de inte. Även om engelskan kanske var lite knackig så var de tydliga med det. Men de sa det med glimten i ögat också.
7: Absolut.
13: Och såklart med hjärta för att de tycker han är en bra spelare som de gärna hade velat haft. Och som jag tror också att de hade behövt. Så att, nej men Ayari Karlström, Ayari som kanske har varit den konstantaste centrala mittfältaren vi har haft. Inte bara under Potter utan även Jordan Thomasson har gjort väldigt bra ifrån sig och tagit kliv här. Sen är det väl så att i den här uppställningen så vill jag nästan räkna in Nygren också bland de centrala mittfältarna. Han får ju någon form av offensivare position här, men jag tror att det blir mer en mittfältare än en kantspelare som jag sett honom lite mer av i perioder i alla fall i landslaget.
7: Ja, för Celtic-spelaren Benjamin Nygren spelar någon slags mittfältare, någon slags släpad anfallare. Han är ju väldigt offensivt lagd. Han är ju bra målskytt till exempel. Det vet vi, är det risk för att det blir liksom lite för stora luckor här?
13: Det tror jag absolut inte att det blir faktiskt, utan det är ju en av nycklarna tror jag för svensk del att man lyckas hålla det här ganska tajt och tätt. Fördelen med att ha tre stycken spelare centralt kontra då som jag upplevt lite grann i träningsmatcherna inför att det nästan bara varit två, Ayari och Karlström eller Ayari och vem var som spelade inför där?
7: Svanberg
13: var det, tack. Att det blir alltså stora avstånd att flytta när man ska ut i press. Är man tre så blir det en helt annan sak, man får liksom en position, så att det gör också att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska spela ett... Det är klart de behöver bidra till försvarsspelet, men kan göra på ett lite lugnare sätt i alla fall.
7: Ja, för det är ju ingen skräll att dessa två superstjärnor startar på topp. Viktor Gyökeres, Arsenal och Alexander Isak, Liverpool. Vi kommer tillbaka till dessa målfantomer senare. Men där har ni startelvan mot Tunisien. VM-premiär. Tänk va? Klockan 4 på morgonen kan det bli bättre mot Tunisien.
12: Andreas Mats tillsammans med Jon Persson ger oss den VM-premiären tillsammans med reportrar på plats Selma Jennevall och Kristoffer Karlsson.
11: Och från Sveriges grupp igår kväll möttes Nederländerna och Japan. Efter en händelsefattig första halvlek sprakade till ordentligt i den andra.
14: Där kommer inlägget, Niklas Mårtensson i mål! 1-0 Nederländerna, där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Summerville in i offensivt straffområde. Skottläge, skjuter där i mål. Crescencio Summerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna när ledningen med 2-1. Och kommer hörnan. Nickas i mål. 2-2. Koki Ogawa.
11: Ja, 2-2, och efter matchen sa Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman att det var tufft att tappa ledningen två gånger om, men att han i det stora hela tyckte att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men medan Koeman verkade ganska nöjd med resultatet var alla inte av samma uppfattning. Förre målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserade Komans byten då han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. En åsikt flera nederländska medier håller med om. Rafael van der Vaart, som själv gjort över 100 landskamper för Nederländerna, kritiserade lagkaptenen Virgil van Dijk och menade att han såg alldeles för orörlig ut. Van Dijk, som själv hade delade känslor efter matchen och sa att det var tufft att glädjas åt poängen i och med Japans sena kvittering. Tidningen The Telegraph håller med och skriver i sin rubrik att segern kastades bort i slutet av matchen. Nederländernas nästa match, det är ju mot Sverige på lördag midsommardagen.
12: Men första matchen för Sverige, det är alltså Tunisien, och den är nu bara 3/4 bort.
15: Gustav Lagerbielke här. Min önskelåt är Blå av Hove.

0: Blå med hovet önskat av Gustav Lagerbielke, alltså en av spelarna i den svenska startelvan i VM-premiären mot Tunisien. Den är mindre än 3/4 bort nu.
1: Nu är det dags. VM-premiär mot Tunisien. Över 2 veckors förberedelser tillsammans. Vi frågar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur trygg han är i att blågult nu är redo att vinna en premiärmatch.
2: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
1: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan 2 på pappret lite starkare lag?
2: Det blir egentligen ingenting man tänker på så. Men man går in i varje match och försöker vinna. Och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM, så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på, utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon, men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
1: Vad tror du om chanserna då?
2: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss, så att som sagt, vi ska göra det bästa.
1: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med startelvan, du väljer Kristoffer Nordfeldt i mål. Hur har du resonerat där?
3: Well, he played the last 2 games in the playoff, helped us in 2, you know, big moments for us. Won 2 important games, so I think he deserves and has earned the opportunity to play again.
1: Det är många som gör, nästan alla gör VM-debut här i den här startelvan. En spelare som sticker ut lite grann, Alexander Bernhardsson. Vad gillar du hos honom?
3: Well, he's an attacking player on that side of the pitch. He can play at wing back and he can give us a balance in attack and defence. I think it was probably the only, him and Alex are the only 2 changes from the starting 11 against Poland pretty much. So yeah, we wanted to have that continuity. At the same time, Alexander just gives us a little bit more offensive threat, I think, on the right side.
1: Vad vill du se från dina spelare idag?
3: Well, I think a team together, a team that is strong psychologically, that just is in the moment, that gives everything and makes the people at home proud.
1: Avslutningsvis, Japan Nederländerna 2-2. Vad säger det om den här gruppen ni hamnat i, hur tuff den är?
3: Oh, we're just focused on this game, to be honest. We're focusing on this game. We want to try and perform well, as I said, try and win, make our supporters, everybody at home proud.
1: Tack.
3: Tack.
0: Ja, förbundskapten Graham Potter vill med sitt svenska landslag göra publiken såväl på plats som förstås hemma stolta. Vad tänker du, expert Jon Persson, när du hör Graham Potter här? Hur han låter inför VM-premiären?
4: Jag pratade lite grann om Victor Lindelöf och att det är en ledare. Det här är också verkligen en ledare, tycker jag, som är väldigt behaglig att lyssna på och säger rätt saker, såklart. Det är klart att vi runt omkring kan spekulera lite, och jag var lite sådär iskall även om jag satt vid poolen idag och tittade på Japan och Nederländerna mötte och tänkte, jäklar, de här är bra alltså. Men som man säger, de måste leva i nuet och klara den här matchen på bästa sätt till att börja med. Så får de tid och förberedelse för de andra matcherna sen. Så att, jag har alltid haft stort förtroende för Potter.
0: Samtidigt,
4: svenska spelarna
0: utanför arenan, Andreas, du ska få gärna berätta om de svenska spelarna för sig, ja. Men det är många som är på väg in på arenan, bland dem Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad har du runt omkring dig?
5: Jag ser många gula tröjor som är på väg in. Det är ganska mycket köer, så det är en del frustrerade tongångar faktiskt i en del av passagerna in här på arenan. Människor som står och stampar och tycker att det går för långsamt. Men när de väl är inne så är det mycket tjoande och skrikande. Och faktum är att det är ganska många här som är gulklädda som inte är svenskar. Jag har hittat 4 personer här i gula Sverigetröjor som är mexikaner härifrån Monterrey. A ver, cuéntame, ¿por qué están acá por Suecia?
6: Bueno, es un equipo que nos parece interesante y venimos a apoyar. Ajá. A la selección sueca.
5: ¿Y conocen algún jugador?
6: Víctor Jokeris.
5: Ajá. ¿Y algún otro?
6: Isaac Alexander.
5: Ajá. Ah, va. De berättar här att jag frågar varför de har valt att heja på Sverige. Och då säger de att men det verkar vara ett intressant lag och kunde faktiskt 2 spelare som ni kanske hörde där alldeles nyss. Och jag frågade faktiskt också 2 till här som står varför de, om de vet någonting om Sverige, varför de har valt Sverige. ¿Por qué escogieron a Suecia? Cuéntame.
7: para hinchar?
8: Por su filosofía de vida, que me gusta, que es Logom.
7: Logom,
8: lo justo y necesario.
7: Y por último, ¿qué creen que va, quién van a ganar hoy?
9: Mi parecer va a ganar Suecia y queremos que gane Suecia.
7: ¿Con qué resultado?
9: 3-0.
7: De tror alltså på 3-1 i Sverige. Och en av dem här tycker också att lagom verkar väldigt lockande efter en liten snabb googling när jag frågade om varför de hade valt att heja på Sverige.
0: 3-1 låter alldeles lagom, jag håller med om Lotten. Men du, den här matchen spelas ju i Monterrey i Mexiko. Vi hördes i samband med premiären i Mexico City. Då var det väldigt mycket demonstrationer. Hur är det i Monterrey? Är det något liknande? Det låter inte så runt omkring dig.
7: Nej, det har inte alls varit några demonstrationer här faktiskt. Det är ju inte huvudstaden. Jag tror att många av de demonstranter som har samlats och vill just markera sitt motstånd och passa på att lyfta sina frågor i samband med VM och protestera kanske också mot själva mästerskapet valde ju dels att göra det inför invigningen och väljer också att göra det i huvudstaden. Särskilt lärarfacken, lärarna som ju kräver högre löner och bättre pensionsvillkor, de har ju valt att samlas i Mexico City. Och trots allt är det här är ett stort land, det är stora avstånd och det är inte lätt att plötsligt mobilisera alla de människorna till Monterrey. Så att här har vi inte sett några demonstrationer alls i samband med matchen och det är inte heller någonting som väntas, några störningar eller så. Så att alla svenska supportrar här har, som jag har träffat, har också känt sig väldigt lugna och trygga i den här stan.
0: Ja, generellt är Monterrey tryggt för ja, dels svenska spelarna som är där men också förstås svensk publik.
7: Ja, det skulle jag faktiskt verkligen säga. Det har ju varit en del frågetecken kring den andra VM-staden här i Mexiko, Guadalajara, som ju är präglad av narkotikavåld och försvinnanden. Tusentals människor som är spårlöst försvunna. Det har också varit demonstrationer mot, från anhöriga till de personerna som har tyckt just att man lägger mycket resurser och pengar på VM som borde läggas på de andra frågorna istället, som många utmaningar som Mexiko står inför. Men det här är en helt annan stad, en helt annan kultur faktiskt också, med mycket företagare, väldigt mycket rika mexikaner. Det är en rik stad där väldigt många är, som jag har träffat i alla fall, väldigt glada att få hit VM.
0: Du får återgå till din kö så att du hinner in på arenan innan matchen börjar.
7: Tack!
0: Lotten Collin, alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent med direkt i VM-sport Extra. Och Andreas och Jon, ni hörde från de mexikanska supportrarna, känner förstås till Alexander Isak och Victor Gyökeres. Ett enormt bra anfallspar som ju Sverige har. Men Jon, hur ska Graham Potter få ut mesta möjliga ur de här två?
10: Alltså jag tror att ett av dragen är ju att tydligare som man har ställt upp laget idag i alla fall, spelar Benjamin Nygren mer centralt snarare än ut mot en kant som man har gjort delvis. Så jag tror att det är en nyckel att man får in det så att det blir som två forwards kontra en ensam Gyökeres på topp, som det dels sett mycket i Arsenal men också lite grann i landslaget sådär. Isak skulle jag vilja se en helt flytande roll. Självklart inte ner och hämta bollen som vänsterback eller så, men i en flytande offensiv roll. Han är ju den man vill söka i första läget så att säga, för att snarare då kanske ha Gyökeres som spjutet framför mål där. Så att de där två kommer hitta varandra är speciellt orolig för. Men det gäller ju för övriga laget att man kan transportera bort fram bollen på ett vettigt sätt till dem.
11: Hur mycket jobb tycker du att Isak och Gyökeres ska lägga i defensiven? Det är ju en gammal svensk stjärntradition där med Elmander och andra, Marcus Berg, de slet ju som galärslavar i defensiv. Ska Gyökeres ner och hjälpa till där också?
10: Svaret är ju så lite som möjligt. Liksom sådär. Men beroende på vart matchen är och hur matchen ser ut och vad som händer och vad resultatet är och så vidare, så kan ju det behöva variera sig. Men självklart vill vi så lite som möjligt att de ska behöva röra sig. Och jag tror att nyckeln är att Sverige lyckas behålla motståndet på en kant. Och det har man mycket bättre förutsättningar att göra om man spelar med två forwards kontra en. Gör man det så är det ganska också behagligt för dels en fembackslinje man kan trycka fram på den kanten, och så kan man också ganska enkelt flytta över med de tre centrala mittfältarna. Så att systemmässigt ser jag att det är ganska lugnt. Sen ska det ju bara ut och verkställas också.
12: Uppvärmningen pågår för fullt här nere på Monterrey stadion. Allra närmast mig här på plan så är det de tre målvakterna som håller på att ladda upp, och det är ju såklart ett fokus på att få igång Kristoffer Nordfeldt inför matchen. De testar både skott på nära håll, på långt håll. I detta nu så står faktiskt Victor Johansson redo att göra någon form av hörnvariant som ska gå av nära målet som Kristoffer Nordfeldt får boxa bort från sin stolpe. Men om jag vänder mig om och kollar upp mot publiken så slår det mig att det är väldigt många gröna tröjor, alltså mexikanska tröjor här idag. Man kan ju tänka sig att det skulle vara mest gult eller rött och sådär för Tunisien och Sverige. Men det är väldigt mycket mexikanare och de är med på varenda hejaramsa som både svenskar och tunisier drar igång. Så de verkar till stor del vara här för en väldigt, väldigt härlig stämning och en kul fotbollsmatch att följa.
0: Men vad är det då för ett lag Sverige möter?
13: Strax utanför Tunisiens huvudstad Tunis ligger Kartagos ruiner. Kvarlevor från en stad som för 2000 år sedan utgjorde ett av romarrikets största hot. Deras stora och mäktiga fältherre hette Hannibal som under krigstiden vandrade genom Alperna med sin armé av soldater och elefanter. Men vad har detta med fotboll att göra? Ja, örnarna från Kartago är idag smeknamnet på Tunisiens landslag. Och deras kanske mest lysande stjärna heter, just det, Hannibal. Född av tunisiska föräldrar spenderade Hannibal Mejbri sin uppväxt på Paris gator. En klassisk bolltalang som via flera franska akademier till slut landade i Manchester Uniteds ungdomsled. I engelsk press spåddes han bli klubbens nästa storstjärna och 2021 vann han pris som årets bästa spelare i reservlaget.
14: And yeah, I progressed a lot around the big names, big players.
13: Men det riktiga genombrottet kom aldrig riktigt där. Blott 8 matcher i A-laget och dubbla utlåningar förkunnar en inte allt för lyckad sejour i Premier League-klubben. Istället tog han bilen cirka 50 minuter norrut och började om på nytt. I samma liga, fast nu istället hos Burnley, där han har stannat kvar och blivit en etablerad mittfältare i en av världens bästa ligor. Under tiden har Hannibal Mejbri, som kanske främst kännetecknas av sitt stora krulliga hår, dessutom hunnit med att byta från de franska ungdomslandslagen till att representera föräldrarnas hemland, Tunisien. Så borde vi svenskar vara rädda för liknelsen med den över 2000 år gamla krigshistorien. Och att man idag har en bolltalang till ledare med samma namn och en nästintill lejonliknande man. Ja, i så fall ska vi komma ihåg att armén från Kartago aldrig lyckades erövra Rom år 200 före Kristus. Efter 15 år av försök fick Hannibal ta sina elefanter och vandra hemåt igen.
0: Ja, men då så. Tack så mycket, Emil Håkansson. Och Hjalmar Ekdal i den svenska truppen har ju bra koll på dagens Hannibal.
15: En väldigt kreativ och teknisk spelare som...

0: gehör för. Tänk mig att Falcon Perez tyckte att klaga inte, ni har precis gjort 2-0 i en VM-premiär. Sverige leder med 2-0 mot Tunisien efter en halvtimme spel. Pass på nu, här är farligt. Tunisien in med bollen till Saad som inte får den med sig, och var han inte offside, Saad?
1: Ja, absolut. Den tar ju på en svensk spelare, absolut. Den
0: flaggan upp. Tänkt väl.
1: Behöver tänka lite i varummet där innan flaggan vågar komma upp.
0: Men Jon, ja. 2-0
1: det
0: till Sverige.
1: Det hade vi inte hoppas på, va?
0: Ja, jag vet inte vad jag sa inför matchen, men du sa något annat, vet jag.
1: Ja, okej. Okay. Spela det kortet nu alltså.
0: Redan, kanske, ja. kanske lite för tidigt. Jon trodde på avgjort, jag trodde på seger. Det är långt kvar tills det tipset ska ristas in i runstenar i Monterrey. Vi får se vem som har rätt. Spännande blir det i alla fall. Men just nu, efter dryga halvtimmen spel, första halvlek, är det svensk ledning i VM-premiären med 2-0. Och eftersom Nederländerna och Japan spelade oavgjort tidigare idag, 2-2, så tittar jag gärna på live-tabellen. Hur ser den ut, tror du?
1: Ja, men jag kan väl ana hur den ser ut, absolut. Men
0: det är långt kvar.
1: Ja, ja. Så är det.
0: Men Sverige leder tabellen i alla fall. Just nu 3 poäng och en smakstart. En drömstart. Det går inte att komma ifrån på VM-äventyret i Mexiko. Här kommer Bernhardsson. Bra gjort av Bernhardsson på högerkanten. Får med sin hörna.
1: Ja, precis det som vi pratade om inför. Att vi behöver ha framåtgående liksom yttrar i det här som är lyckosamma en mot en spelet. Bernhardsson
2: var det ganska anonym. Spelar mycket försvarsspel och varit såklart lite grann delaktig. Men inte haft den här typen av rider som man drar iväg på här. Det vill vi gärna se mer av.
0: Det är klart att självförtroendet stiger ju i den svenska truppen med tanke på mycket kritik det var efter Norge och Greklands matcherna, träningsmatcherna inför, men det var ju som sagt träningsmatcher. Nu ska det bli Sveriges första fasta situation i VM 2026. Det är en hörna från höger, Benjamin Nygren ska ta den och alla spelare i princip står inne i målgården. Det är trångt som i rusningstrafiken i Monterrey där. Där kommer hörnan, den är bra slagen, Nickas mål, Nickas över av Victor Nilsson Lindelöf som inte riktigt får träff med pannan, men en bra variant, säkert intränad att alla spelare skulle stå så där himla tätt på motståndarmålvakten, ja. Som man gjorde. Avslut blev det med över.
1: Och så kommer ju inte bollen in där, utan det kommer ju liksom så här lite mer mot straffpunkten till då. Nilsson Lindelöf som backar ut, självklart inte helt enkelt tekniskt att nicka när man backar ut från målet, men bra hörna Nygren, bra nick Lindelöf.
0: Och 2-0 till Sverige. Yassin Ayari och Alexander Isak är VM-målskyttar. De har gjort mål i en VM-turnering. Det är sånt här att man tar med sig hela vägen in i ålderdomen. Att man minst har varit en VM-målskytt. För det har de allra flesta fotbollsspelarna i hela världen aldrig varit. Sverige i lugn och ro med ett inkast på egen planhalva i 2-0-ledning mot Tunisien. Tunisierna kan inte ta bollen från Sverige. Då störtar Gabriel Gudmundsson fram på sin vänsterkant. Han har massor med yta. Han kan sikta på Gyökeres, han kan sikta på Isak. Han väljer att lägga tillbaka bollen till Victor Nilsson Lindelöf som har varit förträfflig i den där positionen där han styr det svenska spelet tillbaka till Isak Hien. En Isak Hien som känns mycket bättre när han har Victor Nilsson Lindelöf där ute till vänster som kan styra spelet lite mer kanske än när han inte har Nilsson Lindelöf där. Bernhardsson söker sig in i plan. Bernhardsson får bollen med sig, men han märker inte att tittar åt ett annat håll. Och då missar han ju bollen när han kunde haft den med sig, med Sverige och Karlström vinner tillbaka bollen när Tunisien försöker vända på spelet slut ner till en tunisisk inspark.
1: Vi pratar om backlinjen där och det är ju en av de stora farhågorna man har haft inför mästerskapet. Hur bra är vi defensivt? Tunisien har inte varit tillräckligt bra i alla fall för att avslöja någonting där. Det finns ingenting att klaga på den här matchen och som sagt, du nämnde några namn där i backlinjen. De har i princip bara haft boll vid fötterna, spelat framåt i alla svåra situationer, så att, klart att en av Lindelöfs styrkor också får driva fram bollen så opressat som man har fått göra i den första halvleken.
0: Här är det kollega Lagerbjälke som sätter in en boll mot Alexander Isak ner mot det tunisiska straffområdet. Bra gjort av Isak som får med sig ett inkast i den duellen. Svårstoppad och numera också VM-målskytt Alexander Isak till kompisen Gyökeres. Vilket svenskt anfallspar vi besitter. Bernhardsson har ju kommit in i andra andningen här plötsligt. Nu dribblar han och drar mot 2 tunisiska backar. Kommer nästan förbi dem, det är inte långt bort. Och han får med sig en hörna igen.
1: Ja.
0: Alexander Bernhardsson har några riktigt fina minuter i Monterrey i Mexiko där klockan har passerat 9:05 på kvällen. Det är en rasande skön och varm junikväll och den blir ju inte sämre av att Sverige leder med 2-0 på den här fantastiska arenan runt 50 000 åskådare som just nu är lite tysta och lite avvaktande inför den här Benjamin Nygren-hörnan som ska komma återigen massvis packat med folk.

0: för den tunisiska målvakten. Där kommer hörnan, den är lite för hårt slagen. Den är ingen svensk som når den i det första läget. Den kommer tillbaka från Yassine Ayari in i det offensiva straffområdet. Och så skickar Tunisien ut den till ett svenskt inkast på andra sidan. Där var det skakigt i Tunisien.
1: Ja, det är det. Helt klart är det så.
0: Bra hörna igen av Nygren.
1: Ja, Chamakh, målvakten som har haft en väldigt tuff första halvtimme ska jag säga. Jag tycker egentligen att han ska ta båda de svenska målen om vi ska vara lite kritisk sådär.
0: Ah, Ayari skott. Den hade inte Donnarumma tagit.
1: Nej, hade ju inte. Jo, det hade han definitivt gjort. han hade limmat den tror jag faktiskt, om man hade haft det i utgångsläget. Nej, det är inget bra ingripande, kan vi inte säga.
0: Nu kommer ett långt svenskt inkast då. Ska vi se vad han gör på det, Chamakh. Sverige leder med 2-0. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek. Det här är något som svenskarna har tränat på inför VM. Både att försvara sig för långa inkast och att sätta de offensiva långa inkasten. Där kastat in mot det offensiva straffområdet. Lagerbjälke klackar. Ayari får skottläget. Får inte med sig bollen. Tunisierna rensar ut den på mittplan. Bernardsson slår en boll till vadå? Ut till Isak på högerkanten. Isak har en tunisisk försvarare, en, två i ryggen, det reder han ju ut och så blir han tacklad ut över sidan, får ingen frispark, sitter kvar på utsidan av plan. Isak reser sig till slut, lommar in lite grann och bollen är nere i den svenska backlinjen och ingen fara på torpet där. Hur ser det ut med Isak? Han haltar lite grann, va? Ah. Han sträcker upp en näve i luften och säger att jag vill inte ha just nästa pass.
1: Ja, men precis, efter en jobbig aktion där, men han tar nog den smällen. Väldigt bra att han har fått komma in i den här turneringen på så bra sätt.
0: Här kommer Gudmundsson med full fart in centralt på offensiv plan Alva. Nu får Isak i alla fall vara med. Då lommar han fram mot straffområdet. Den senaste svenska målskytten. Nu kommer han in i straffområdet. Vad hittar han på där? Ayari går omkull i halvmånen. Sverige vill ha frispark. Får inte det. Isakien missar en stötbrytning. Får sen hjälp av Jesper Karlström som misslyckas med sin framspelning till Gyökeres är det och så ut till ett tunisiskt inkast och Jesper Karlsson såg ut som att han hade gjort självmål ungefär när han missade en enkel passning. Så farligt var det väl inte. Men det är klart att det var ett läge att skicka fram den till Gyökeres. Ja, det kunde bli något av det.
1: Vinner ju första bollen så extremt bra och har full fart framåt. Vill såklart spela in den i fötter på Gyökeres som misslyckas med det. Och, jag håller med dig. Så farligt var inte det misstaget.
0: Bollen istället ner på den svenska planhalvan efter det tunisiska inkastet. Det spelar i den 39:e minuten i Monterrey i VM-premiären. Sverige leder med 2-0 mot Tunisien. Hör ni det? På morgonkvisten där hemma. Sverige leder i VM-premiären med 2-0. Det är på väg att hända något alldeles sagolikt i Monterrey i Mexiko den här morgonen, kvällen, vad man nu är för tidszon. Det är en riktigt gedigen insats av det svenska landslaget i fotboll hittills. De här 39 minuterna som är spelade. Just nu tunisiskt bollinnehav i relativ lugn och ro på egen planhalva. Ingen jättepress från de svenska spelarna. Så läser Lagerbjälke oerhört förträffligt, förtjänstfullt ett tunisiskt inspel. Och så misslyckas det och så hamnar bollen ner hos Kristoffer Nordfeldt som inte haft jättemycket att göra. En räddning, va?
1: Ja, en räddning på ett offside-läge framförallt egentligen, men jag tror att den är nog mer viktig för att han själv känner att den är inne i matchen. Räknar nog den själv att sådär, yes, jag är där. Och sen har det varit en del spel med fötterna, vilket ju är en av hans paradgrenar också. Så att det är helt okej för mig att han får stå där utan att ha så mycket att göra.
0: Benjamin Nygren kan passa fram bollen till Yassine Ayari. Bytet av straffområdet är bra gjort ut på högerkanten till Bernardsson som har verkligen en fin del i matchen. Och så är det boll upp mot det offensiva straffområdet och där finns Gyökeres, men han når inte bollen. Den går utanför.
1: Skruvar den in mot bortre stolpen där och där kommer Gyökeres. Så när får han dobbarna på den där bollen? Otroligt behärskat av Bernardsson som har varit glimrande sista kvarten.
0: Enormt bra, framförallt offensivt. Fixat två hörner och stått för fina framspelningar. Sverige vinner bollen jättelätt när Tunisien försöker på nytt ta sig in på offensiv planhalva. Yassine Ayari kan promenera med bollen genom mittcirkeln. Får inte riktigt med sig anfallsspelarna där uppe. Då skickas bollen ner i backlinjen istället fram till Karlström i samma mittcirkel ut på vänstersidan. Här kommer Gabriel Gunnarsson, alltid mycket spring i benen. Har Isak med sig långt ute till vänster vid sidlinjen. Isak promenerar lite grann där i höjd med straffområdet, tillbaka med bollen till Victor Nilsson Lindelöf, 41 minuten och 2-0 till Sverige i VM-premiären i Monterrey. 2-0 till Sverige. En möjligen tveksam boll från Lagerbjälke, täckt för Bernardsson, inspark Tunisien. Mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken kommer bli tilläggstid och dylikt också. Men vi präntar in 2-0 i alla fall. Yasin Ayari, Alexander Isak. 7:e minuten Ayari, 30:e minuten Alexander Isak. 2 skott som Mohib Shamak i det tunisiska målet inte har kunnat rädda. Även om expert Persson tycker att han skulle ha gjort det. Och så är det... vår kompis.
1: Jag är glad att han inte räddade dem. Det var inte så jag menade. Jag hade inte varit nöjd med Nordfält om han hade släppt in dem där.
0: Jag förstår det. Det är klart du är glad för det.
1: Ja, exakt.
0: Så är Hannibal Meibri, spelmotorn, speluppläggaren, allkonstnären i det tunisiska laget, upprörd för att han tycker att Benjamin Nygren har varit lite för tuff emot honom. Han får ju en frispark med sig. Behöver inte hålla på och snacka med Falcon Perez om det. Meibri då med bollen 7 meter in på offensiv planhalva, slår ut på högersidan. Det där är ganska fint spelat till Rekic. Rekic in mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann där, lägger ut på högersidan så Valeri tar sig i första läget förbi Gudmundsson, i andra läget också, får in bollen i det offensiva straffområdet. Se upp nu Sverige, maybe får inte ner skottet, får inte fram bollen, och i nästa läge är det svenska försvaret tätt, släpper inte igenom den, men Tunisien kommer tillbaka. Hannibal Meibri ut på högersidan kant där Valeri fanns, men där fanns också Gabriel Gudmundsson som skickar ut bollen till ett inkast för Tunisien i höjd med det svenska straffområdet. Boll tätt Sverige nu, Dorda, hela halvleken ut. Det är knappt 3 minuter kvar av ordinarie tid i denna halvlek. Nu kommer ett långt tunisiskt inkast. Jon Persson påpekade att det tränade Sverige på uppvärmningen till och med. Här kommer inkastet mot det svenska straffområdet. Vart tar det vägen? Den nickas rakt upp i luften. Där får Yasin Ayari jobba i defensiven mot Valeri. Valeri tillbaks till Hannibal. Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
1: Ja, efter att det blivit lite passivt i det svenska försvaret. Man är lite halvhjärtad när man kommer ut. Jag känner mig ganska trygg ändå med de här inläggen. För Sverige har tagit bort dem så pass enkelt det som var i tidigare matchen. Den här gången klarar man inte det. Fint inlägg ska vi säga. Hannibal och sen nicken i mål.
0: Mittbacken Omar Rekic, ja. Maribor-spelaren. 4-åringen är det som får skallen på det där, och det var ju himla trist att Sverige inte kunde behålla den här 2-0-ledningen hela in i vägen in i pauskaklet. Lite onödigt känns det.
1: Ja, det är klart det är det. Absolut så. Sen ska jag inte säga att det är något misstag i Sverige överhuvudtaget. Så oj. Han vaknar till där, Hannibal.
0: Hannibal har lite lekstuga med det svenska försvaret nu, men inte på något särskilt farligt ställe på plan utan på mitt plan, men nu sprudlar verkligen Hannibal Meibri av spellust. Han gestikulerar, han vill ha bollen hela tiden, nummer 10 i Tunisien. Och så gestikulerar han till sina andra spelare hur de ska springa, och så springer han själv in på offensiv planhalva. Så tveksam pass ut på Ben Amida på högersidan, och så får Tunisien börja om på andra sidan istället. Det är 43 minuter, snart 44 minuter spelat, och det är 2-1-ledning i en målrik första halvlek för det svenska herrlandslaget i fotbolls-VM 2026. Se upp nu Sverige, för nu anfaller Tunisien igen. Det är jättefint försvarsarbete då av Lagerbielke i första hand. Så är det Nygren som sätter upp en boll på Gyökeres i höjd med straffområdet på högersidan. Gyökeres söker sig ner mot hörnflaggan och 2 tunisiska försvarare på sig. Får med sig ett inkast. Det är bra. Det är ett fint ställe att ha ett inkast på. Nästan hela vägen nere vid höger hörnflagga, och han är så stark, Viktor Gyökeres. Två försvarare, de kan inte ta bollen.
1: Nej, precis. Och det är så uppenbart att han har liksom vikten, eller löper ner mot hörnflaggan och behöver liksom dessutom stanna och hålla emot där. Klarar av det utan problem att hålla 2 försvarare bakom sig.
0: Omar Rekic, alltså målnickare för Tunisien till 2-1. När vi strax får reda på mycket tilläggstid. Här kommer det svenska långa inkastet. Vinkas av för felaktigt inkast. Det var ju tradigt.
1: Ja.
0: Lyfte han på benen lite för mycket där, Gudmundsson, eller såg nästan så ut?
1: Ja, jag såg faktiskt inte. Jag tittade vad som hände in i straffområdet. Okay. Jag låter det vara osagt vad som hände där.
0: Jag tittade på assisterande som viftade med flaggan så fort.
1: Det brukar vara mer intressant att titta vad som hände i straffområdet än just den som släpper bollen. Men gissningsvis något tekniskt där i alla fall.
0: 4 minuters tillägg är det i Monterrey där Sverige leder med 2-1 mot Tunisien i VM-premiären. En drömstart har förvandlats till kanske inte lika mycket drömstart, men det är ju fortsatt ledning för Sverige med 2-1. Men den där reduceringen kändes oerhört onödig med tanke på hur lite Tunisien har skapat här i den första halvleken i värmen i Monterrey. Nu är det Sverige med bollen, nu är det Bernardsson som tar sig in och tar sig förbi och får med sig en frispark. Halvvägs in på offensiv planhalva i höger inne position. Jättebra gjort av Bernardsson, och så pekar Jon Persson på lite statistik som säger att Tunisien har ett större bollinnehav än Sverige.
1: Jag blev lite förvånad i den faktiskt.
0: Den statistiken får söka jobb någon annanstans. Det är fullständigt osannolikt. Nåja, ja. Det har ju väldigt lite betydelse. Sverige har dock fördel i den offensiva statistiken med avslut och sådant. Och nu dessutom en frispark i ett ganska läckert inläggsläge. Att skicka in bollen med en höger doja. Ajari står och tittar fram mot bollen. Det finns mycket svenska skallar att sikta på. Han lägger den lite väl nära mål, va? Mm. Och då kan det bli en tunisisk omställning. Jag ser när Ajari får själv springa ner i defensiven när den långa utsparken kommer från Shamrak. Då är Gudmundsson där och nickar bort den första bollen. Men Tunisien tar hand om den igen. Gissa vem? Jo, Hassan Meibri tar in den på offensiv del ut till Saad. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Släpper inte in ett mål nu i Sverige. Saad med en dribbling i första läget misslyckas han, men han får ut bollen. Oj, till Valeri. Valeri, se upp nu Sverige, för nu är det många tunisiska spelare in. Saad mot bollen igen. Viktor Nilsson Lindelöf nickar bort den, så skickas den ännu längre bort av Gabriel Gudmundsson, men omedelbart tunisisk återerövring ända tills de slarvar lite i passningsspelet, och kan Gabriel Gudmundsson skicka ut bollen till ett tunisiskt inkast. Och Gyökeres, som var tänkt adressat för den där bollen, skakar lite på huvudet, tyckte att det var en klent slagen passning.
1: Mm, kan vi väl hålla med om, man. Inte vana att se Gudmundsson missa den
0: helt
1: typen
0: ohotad,
1: av... Ja, helt ohotad. Fin kontroll på bollen så den har ute och har.
0: Oj då. Aj, här kommer Tunisien igen. Hien får skicka bort bollen innan tunisiska spelare kommer först in i straffområdet. Det gör han också. Nu kan det bli tunisiskt tryck den sista delen, och så har domaren något att klaga på. Oklart vad. Den tunisiska coachen kanske, Lamouchi, som får sig en rejäl skopa ovett av Yael Falcón Pérez. Då buas det från tunisisk sida mot den argentinske domaren. Tillsägelse alltså till förbundskapten, bollen i spel igen. Det är 2,5, var det 4 eller 5 tilläggsminuter?
1: 4.
0: Då är det 1,5 minut kvar av dem. Och det är Tunisien som har bollen med Saad. Saad i höjd med det svenska straffområdet. Det finns mycket tunisiska spelare där nu som bin runt en bikupa. Surrar de rödklädda tunisierna. Hannibal med bollen. 10 meter utanför det svenska straffområdet. Sverige backar hem. Håll nu hela vägen in i halvtidsvilan. Skön paus, skön dricka. Dricka läge, snackläge.
1: Bernardsson
0: har jätteont i det svenska straffområdet. Han kan ju knappt gå. Någonting har hänt med Alexander Bernardsson, som haft en fin första halvlek i Monterrey. Tunisien lägger upp bollen på mittplanen. Håll i nu, det är inte mycket kvar att vifta på. Det ska vara en 15 sekunder kvar ungefär av tilläggstiden i Monterrey. Den första halvleken, Hannibal har ju bollen hela tiden. Nu håller han på att bli av med den till Alexander Isak, som kan ta sig fram. Och så är det en brytning precis i sista sekunden av Ben Mida, som förhindrar Alexander Isak att få ett närmast friläge. Och då blåser Falcón Pérez av den första halvleken. Och vi måste väl ändå hylla det svenska laget?
1: Ja, absolut. Utan att det är sådär fantastiskt så är det ändå en bra insats, skulle jag säga, den första halvleken. Jag tycker vi kontrollerar det på ett väldigt bra sätt egentligen fram till matchminut 40 någonstans där, och målet kommer ju lite också efter det då, att Tunisien tillåts trilla lite boll på svensk plan. Alva också vispa in ett inlägg som man också på ett vackert sätt tycker jag nickar i mål då, så att det är väl plumpen såklart, men i övrigt en drömstart, ett uppföljande 2-0 mål och som helhet en klart godkänd, mer än godkänd första halvlek för svensk del.
2: Vad är du framförallt nöjd med, expert Jon Persson?
1: Jag tycker framförallt att anfallsspelet har varit ganska vasst. Inte sådär så att vi spelar runt och skapar massa, men vi ser när målen kommer att vi är vassa. Vi får rätt spelare i avslutslägen. De forward som vi ska ha, som är delaktiga i framförallt i andra målet, de är också delaktiga i första målet. Och sen det som jag varit mest orolig för, det är ju defensiven. Att det känns som att vi har släppt in mål från ingenstans egentligen tidigare. Och det tycker jag har känts betydligt stabilare här i den första halvleken.
0: Du var inte orolig där när du såg det där målet. Jag tyckte det var lite väl enkelt.
1: Ja, det är mer ett inlägg som kommer in och mot ett samlat försvar. Där kan du förlora en duell. Det tycker inte jag är ett, vad ska man säga, systematiskt eller strukturellt problem. Utan mer en duell som förloras. Och det kommer ju ske hela tiden ute på planen. Så att, nej, det gör mig inte orolig.
0: Lite orolig dock för Alexander Bernhardsson som hade väldigt, väldigt ont den sista minuten. Vi får väl se om han kommer ut till den andra halvleken.
2: Men du, Jon, har det svenska försvaret ställts på några prov då, utöver det här reduceringsmålet?
1: Nej, men så kan man ju absolut säga, för det har de ju inte. Samtidigt så handlar det om att förebygga lite grann då, vilket jag tycker de har gjort på ett bra sätt. Så att, det här blir... ja, men liksom, det är klart godkänt tycker jag för svenska försvarsspelet. Då pratar inte bara backlinje utan kanske framförallt centralt mittfält som har en stor del i att stoppa det här. Jag tycker de har legat positionsmässigt väldigt rätt. Vilket ju också har gjort då att Tunisien ser väldigt tama ut.
2: Är det någonting du vill att Sverige ändrar till den andra halvleken?
1: Ja, men alltså jag är ute lite efter bolltempo som jag tror att man håller med mig om att det kan vi nog göra lite bättre. Rulla bollen lite snabbare och kan vi göra det så tror jag också att vi kan få ut lite mer bollar i bättre lägen på Bernhardsson till höger och Gudmundsson till vänster. För att, även om Bernhardsson framförallt har glimrat här sista kvarten 20 minuterna så skulle jag vilja se lite mer av Gudmundsson. Jag vet hur fin han kan vara offensivt. Jag skulle vilja ha fram honom lite högre och lite mer boll vid hans fötter och då tror jag att tempo till bollen i passningsspelet så svensk del behöver vara lite högre.
2: In i törstiga?
1: Lite.
0: En handduk hade jag behövt faktiskt.
2: Torka av, drick lite vatten i värmen i mexikanska Monterrey så hörs vi när det är dags för den andra halvleken.
3: Ska vi höra lite då hur det har låtit här i den första halvleken?
0: Som ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas. Han försvarar ett nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Jökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Jökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
3: Ja, då hade vi målen från den första halvleken. Yassin Ayari, Alexander Isak och sen det där snöpliga reduceringsmålet från Omar Rekik. Men vi kan väl höra då när nog glädjen var som störst i Harplinge kyrka vid 2-0-målet.
2: Ja, Henrik Westberg från P4 Halland. Du har alltså tagit dig till kyrkan denna tidiga junimorgon för att följa Sveriges VM-premiär.
4: Mm, och jag är inte ensam här kan jag säga. 302 besökare, nästan till fullsatt kyrka. 330 får man vara innan brandkåren säger stopp. Och två av besökarna är Moa och Melvin. Moa Sjöberg, du är 15 år, du har tagit dig till kyrkan. Efter en halvlek, vi är mitt i pausen. Hur är känslan?
5: Det känns jättebra. Det är stabilt. Sverige håller ledningen, så det är gött.
4: Det såg lite så här halvsegt ut på slutet. Tunisien tar över lite. Är du lite orolig?
5: Klart man blir lite nervös, men jag tror på Sverige. Mm.
4: Melvin Sjöholm, du är 16. Och du och Moa, ni sitter här under en filt. Ni har med kuddar, ni har gjort det mysigt för er. En fruktdryck framme i kyrkbänken här. Efter en halvlek, hur är din känsla med det?
6: Jo, men den är bra faktiskt. Det känns stabilt och det är skönt och det är bra stämningar.
4: Kyrkan mitt i natten, komma hit upptänt och fullsatt. Det är ju inget man kanske är van vid. Alltså, hur märklig är den här känslan?
6: Ja, den är ju lite märklig. Vi tog cyklan hit klockan 3 i morse. Men det är ändå trevligt.
4: En halvlek in, en to go. Vad tror du blir slutresultatet?
6: Jag tror det blir 3-2 till Sverige.
4: Och om det nu skulle bli 3-2, och det är slut. Hur låter ett jubel i kyrkan då?
6: Hur det låter?
4: Ja, kan man få höra ett smakprov hur det skulle låta? Ja, där har vi nog jublet. Jag tror det kanske kommer vara lite högre om jag ska välja in.
2: I alla fall om det är över 300 personer där i Harplinge kyrka hos Henrik Westberg. Ett sätt att följa denna VM-premiär för Sverige, som ju Sverige alltså leder mot Tunisien med 2-1. Ett annat är på krogen, Felix.
7: Så är det. I centrala Jönköping hamnar vi nu, och det är inte varje dag man innan 05.00 fått i sig revben, kycklingvingar, pommes med barbecue dip. Men ja, jag är inte ensam om att ha den morgonen, så att säga. Hör ni mig fortfarande förresten?
2: Ja, då, vi hör dig. Men hur har det låtit i den första halvleken hos dig?
7: Oh, jag tyckte det bästa idag var när nationalsången gör. Då kändes det som att den här VM-sommaren gick igång på riktigt. Och sen så kom ju första målet och exploderade lokalen. Och stolarna här föll från sina platser. Det är annars ganska lugn och fin stämning så här på morgonen. Sen när tvåan kom, då tycker jag det kändes som att det var nästan lite chockerande att det har gått så bra. Och nu har jag stannat vid ett gäng här som sitter och precis som jag käkades revben och pommes här. Vad heter du?
8: Alfred, tjena.
7: Tjena, hur är känslan i paus?
8: Jo, men det är bra tycker jag. Det är en bra start. Det är tråkigt med 2-1, men vi tar 2-1 i paus.
7: Och hur var det när klockan ringde i morse?
8: Nej, men man glömmer bort ganska snabbt att klockan är 05 faktiskt. Så ja, men det är bra. Roligt.
7: Det är värt det nu när det är VM-sommar på gång.
8: Ja, men så får man säga, absolut.
7: Vad händer efter matchen? Måste fråga det också. För det är ju också en runda som har beställts och sådär. Är det jobb ikväll eller är det sommarlov redan?
8: Nej, det är direkt till Göteborg faktiskt på möte. Så det blir gnugga idag.
7: Ja, gött. Hur fortsätter den här matchen, tror ni?
8: Ja, jag tror det blir 4-1.
7: 4-1?
8: Ja.
7: Positivt. Kan man få ett kanna på, eller?
9: Kanna på, kanna på.
2: Kanna på. Det är en slags önskelåt. Det här är en annan.
10: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: träffad kan ha varit lite tjat om VM 94. Det tycker också Frank G. Wagner och Freja Skit i VM 94 önskad här av svenska landslagets Karl Starfelt. Han inledde ju på bänken i den VM-premiär som Sverige leder mot Tunisien med 2-1, ett par minuter kvar nu till den andra halvleken.
1: Och sen tidigare är ju gruppkonkurrenterna i Sveriges grupp då, de har ju spelat färdigt. Nederländerna mötte Japan igår kväll. En match som slutade 2-2. Och efter den matchen så har det kommit nederländsk kritik.
2: Vad är det för försvarsspel av Nederländerna som gav dem de där ytorna? Nu växer den högra...
3: Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman får hård kritik i hemlandet efter 2-2 i VM-premiären mot Japan. Där flera experter menar att hans spelarbyten blev avgörande för att laget tappade greppet om matchen och gick miste om 3 poäng.
4: Nej, det har jag ingen spite för. Nej, fand jag
3: inte. Jag ångrar inte mina byten, säger han, och menar att problemen i försvarsspelet fanns redan innan förändringarna, särskilt i hanteringen av Japans snabba omställningar.
5: Misstänkt offside-läge, bollen in i offside straffområdet för japanerna. Ska det bli ett inlägg? Ja, det blir det. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Från vänster kommer
3: efter att stjärnorna Crescencio Sommerill och Daniel Malen lämnade planen tappade Nederländerna enligt kritikerna sin offensiva tyngd, vilket öppnade för ett mer pressande Japan i slutskedet av matchen.
1: Och innan vi tar oss tillbaka till Monterey så tar vi och kikar vad som händer i Vegas. För där har precis Carolina Hurricanes blivit Stanley Cup-mästare. Så mitt i ett fotbolls-VM ska ju också en ishockeymästare koras, såklart. Carolina Hurricanes vinner för andra gången i klubbens historia. 4-2 i matcher och vinner på bortaplan mot Vegas Golden Knights.
0: Och Sverige spelar ju i mexikanska Monterrey. Selma Jennevall, du med ögonen så där väldigt nära gräset. Har du sett några svenska avbytare som ser ut att vara på väg in inför den andra?
6: Nej, inte så där väldigt tydligt. De har ju alla varit uppe och rört på sig som man brukar göra för att hålla igång och inte bli allt för kalla, eller snarare stela. Det är svårt att bli kall en kväll som denna. Men däremot så är det just de avbytarna som har kommit in här på stadion först inför den andra halvleken för att komma igång och spela lite grann, rulla igång bollen för att göra sig redo för inhopp i den andra halvleken om de skulle få den möjligheten. Men alltså 2-1 till Sverige efter en spelad halvlek, och i detta nu full mexikansk fest här i Monterrey. Hela publiken sjunger med.
7: Skicka hit tacosen. Det är väl det man känner när man hör den här musiken.
8: Du är redan ner till tacos idag, Jon.
9: Det
8: är
9: en salig blandning både där när jag käkar på maten, men också här. Det börjar med Life is Life och så nu är det, vad är vi nu någonstans på...
8: Nu är det mexikansk livemusik. Det är en av Mexikos mest kända dragspelare, säger jag, utan att riktigt ha koll på precis alla mexikanska dragspelare.
9: Han var duktig i och för sig, men det var en svinbra på musiken.
7: Svängde bra. Det svängde också bra om det svenska herrlandslaget i den första halvleken mot Tunisien. Yassin Ayari efter 7 minuter 1-0 med en drömträff smack in i nätet bakom Mouib Chamakh i det tunisiska målet, och sen Alexander Isak med den där patenterade inåtspringningen från vänstersidan i straffområdeslinjen, och så placerar jag in bollen vid den bortre stolpen. Och så den lilla kallduschen som kom i värmen i Monterrey när Omar Rekik gjorde sitt första landslagsmål i sin 7:e landskamp. Maribor-spelaren, när han nickade in ett hörna från en av de stora personligheterna i den första halvleken. Det får vi väl ändå kalla Hannibal Meibri för, den tunisiska spelaren med det stora håret, nummer 10, som vill ha bollen hela tiden. Gestikulerar, tjafsar med alla, pratar med alla och stundtals också riktigt bra.
9: Ja, han har slagit en del fina passningar. I början var det mest kladda på bollen, men kom in i det senare när också Tunisien bjöds in lite grann i matchen då och fick lite mer luft.
7: Vad vill du se nu av det svenska laget här när det är alldeles strax i avspark för den andra halvleken?
9: Jag skulle vilja se mig lite mer distinkt än vad man var i slutet här. Jag tyckte man var väldigt bra, liksom dryga halvtimmen i alla fall. Att man bestämde sig och spelade man klart anfallet oavsett om det blev ett skott eller om det blev ut över kortlinje eller så. och så fick man stopp när man blev av med bollen. Det tyckte jag man kom ifrån lite grann i slutet. Och då blir det varmt och jobbigt och så hamnar man långt ner i planen och plötsligt så är det en jämn match i slutet där. Så
10: var det trött? Var det värmen, trötthet?
9: Är det något sånt? Alltså absolut. Det är alltså klart alla spelare är lite småtrötta när man närmar sig paus. Ingen snack om det, men jag tror mer att det var ett par dåliga bolltapp som gjorde att man hamnade i en ond cirkel, ska jag säga, och så kommer man längre och längre ner i planen.
10: Den andra halvleken är i alla fall igång och Sverige leder med 2-1 mot Tunisien. 40 sekunder in i denna andra halvlek. Tunisien har bollen i egen backlinje. Inga byten i något av lagen. Längre tunisisk boll upp på den svenska vänstersidan. Gudmundsson får försvara där. Lindelöf med en svår boll ner till Isakien. Som Hien dock reder ut. Spelar till målvakt Nordfält. Nordfält med en lång svepande boll till ingen alls. Annat än tunisiska spelare som står på egen plan och väntar in den där bollen. Då vänder Tunisien ut på sin vänsterkant. De har ju Elias Saad. Han har varit pigg offensivt. De har Hannibal Meibri. De har en del offensiva hot som det svenska laget får se upp definitivt för här i den andra halvleken. Om det ska bli 3 poäng i VM-premiären likt det blev i VM-premiären 2018 när Sverige besegrade Sydkorea. Man har ju Sverige en blandad historia när det gäller VM-premiärer. 5 segrar, 5 oavgjorda, 2 förluster. Där 2 förluster svider, ja, båda svider ju såklart extra, men just här i Mexiko faktiskt 1970 förlust mot Italien och så klassiska 2-1 förlusten i VM 90. Nu nickar Sverige bollen lite fram och tillbaka utanför det egna straffområdet. Så sätter Gudmundsson fart, får han med sig bollen. När han får det så blir han fälld precis på mittlinjen. Får med sig en frispark där han hade fått upp den där farten som du efterlyste i den första halvleken. Men stoppas av Valeri. Det är ju högerbacken i Tunisien som ofta kampar mot Gudmundsson på båda sidor planen. Mm. Här var det Valeri, men ingen varning.
9: Nej, borde han ha haft Valeri såklart. Ja. Men ribban är lagt och den är ganska hög. Så att klarar han av att hålla den nivån hela matchen ut så är det såklart okej. Men det har varit ett par situationer här som... det där är klart att det där är tydlig varning när Gudmundsson forsar förbi och blir trippad, som man säger på hockeyspråk.
10: Nu blir det Yassin Ayari som blir omkullvräkt och då tar Tunisien bollen genom Saad. Jättefint brutet av Jesper Karlström, men nästa tunisiska attack kommer med Valeri på högersidan. Och så är det Hannibal med bollen precis innanför straffområdet. Passar upp nu Sverige. Bra försvarsspel igen av Jesper Karlström i det läget och så bort med bollen. Och så är det lite tunisisk press igen. Karlström gestikulerar till sina spelare. Vi måste upp, sätta lite mer press. Låt inte Tunisien spela runt bollen för då kommer det förr eller senare in i det svenska straffområdet. Och då kan det bli riktigt farligt, det har vi sett. De har ju trots allt gjort ett mål trots i princip inga chanser. I den första halvleken så fick de med sig ett mål. Statistiken talade helt klart emot att de skulle ha något mål om man tittar på sån statistik. Men det fick de ju, och det är trots allt viktigare än statistiken. Och nu har de bollen 10 meter in på offensiv planhalva hos Elias Saad. Och så längre bak med bollen. Saad springer själv in i diagonallöpning, vill få en passning. Får inte det. Tunisierna stannar upp och rullar runt i egen backlinje och Sverige har krupit hem. Är det bra, Jon?
9: Ja, men jag tror att man väntar egentligen på läget lite grann, som man låg och väntade i slutet på första halvlek. Då blev det inget bra.
10: För nej, det var inte någon lyckad taktik. Nu kommer lyftningen upp på det svenska straffområdet till en farlig boll som väl Sverige till slut lyckas få väck, men den hamnar hos Hannibal till höger. Hannibal med ett lobbförsök på Nordfält som han fixar med minsta möjliga marginal. Oj, oj, oj, han är på att promenera in i eget mål med den där lobben.
9: Nej, jag tror han hade bra koll faktiskt. Tror inte det?
10: Tror du det? Ja, han hamnade ändå vid sin egen stolpe innan han och höll bollen framför sig. Så han själv var ju mer eller mindre över mållinjen.
9: Det är klart att det var lite läskigt läge så där, men...
10: Smeker in lobben där Hannibal. Säger ju det, se upp för honom.
9: Ja, nej, vi var inne på det där. Det är klart att Sverige vill komma upp högre upp i planen. Självklart är det så, men måste också få tag i bollen tror jag för att... Vi har inte den formationen där vi bara kan jaga oss till. Oj,
10: nu har vi här har Alexander Isak på högersidan in i straffområdet. Alexander Isak vill nog Gyökeres, men den är ju för brant slagen, den passningen, eller för nära mål ut till ett inkast på andra sidan. Där fanns Gyökeres i straffområdet. Hade han bara slagit bollen 1,5 meter längre bak så är det väl avvikat för offside.
9: Ja, offside-flaggan kom ju upp där. Men fint gjort igen av Isak som vänder bort försvararen även om han missar bollen där och sen... Är inte han och Gyökeres helt överens om bollen ska komma snett inåt bakåt eller parallellt med förlängda mållinjen.
10: repriser på Hannibals lobb. Nordfält är faktiskt inne i eget mål, men håller bollen så långt framför sig så att bollen inte är inne. Det är det viktigaste. Men lite läskigt var det. Tunisien har bollen nu 5,5 minuter in i den andra halvleken. Sverige leder VM-premiären i Monterrey med 2-1. Men oroväckande mycket tunisiskt bollinnehav i inledningen här av den andra halvleken. Svenska spelarna lommar mest med. Det är ingen direkt press alls från det svenska laget. Låter Tunisien ha bollen på mittplanen. Då kommer snart Saad och Hannibal få bollen. Saad får den första läget. Gör som Kull. Frispark mitt på den svenska planhalvan. När Karlström går som en traktor bland de tunisiska spelarna som faller som käglor. Och tunisisk frispark. Ja, det är väl en 30 meter ändå ner till mål därifrån. Och precis rakt fram, rakt ut från Kristoffer Nordfeldts sida sett. Se upp nu Sverige. 2-1 till Sverige. Vill ju så gärna behålla den ledningen hela vägen in i Monterrey natten så att de svenska supportrarna kan ha lite fiesta här.
9: Ja.
10: Det finns ju hyfsat många näringsställen att ha fiesta på i Monterrey.
9: Det är ju faktiskt det.
10: Ja. Under den korta sektionen vi har varit här. Nu är det Hannibal såklart. Vem annars som står och funderar på hur den här frisparken ska tas tillvara på av det tunisiska laget. Han tar ingen sats alls. Ska han chippa bollen därifrån? Eller vad tänker sig den spelskicklige i Tunisien?
9: Han backar. Mm.
10: Han kan tänka sig att skjuta därifrån tror jag. Hannibal, det här är farligt läge. Sverige leder med 2-1. Hannibal skjuter mycket riktigt över. Ingen fel på självförtroendet. Hos 23-åringen.
9: Nej, man avundas de där som bara kan göra misstag på misstag på misstag och ändå själva tycker att de är bäst på planen. Det där är en fruktansvärd frispark av Hannibal faktiskt. Nordfeldt som ställer upp två man i muren 31 meter bort.
10: Och bara titta på bollen.
9: Så att man ska kunna se bollen. Det är en taktik jag personligen tycker är helvettig.
10: Det är en helt annan högre press från det tunisiska landslaget här i den andra halvleken. Sverige pressas när Sverige har bollen i den egna backlinjen. Det är inte så att Hien och Lagerbjälke och Victor Nilsson Lindelöf kan stå och spela gåfotboll som de gjorde i den första halvleken. Vi vill tunisierna inte alls att det ska se ut på det sättet utan de vill se längre svenska långbollar istället. Så de tänker sig att vinna på egen plan. Det är precis vad de gör när Nordfeldt sätter upp bollen högt upp. På är det Nygren som ligger kvar, men så blir det en gratis chans för Gyökeres istället. Gyökeres närmar sig straffområdet, skjuter på täckande tunisier. Får med sig nästa boll själv, Isak tar hand om den. Isak lite utanför straffområdet. Har med sig Nygren där, passar inte honom, går själv, vrickar in bollen. Och så är det avvikat för offside igen. Var det när Nygren tog hand om bollen efter att...
9: Ja, jag tror att Isak står offside, han får bollen kanske där. Ja. Precis, han gör ju en otroligt fin aktion annars när han... Ta en sån där bandysväng och ta sig runt hela försvaret i Tunisien. Och precis när han ska in i straffområdet igen, då kommer signalen.
10: Så vi ser matchens första varning. Den hamnar hos tunisiske Rani Khedira. Brorsan till Sami.
9: Klipper Karlström där centralt i planen. Det börjar tuffa till så där mitt i planen nu. En hel del kubbningar. Så Karlströms fysik behövs där definitivt.
10: Khedira är ju en liknande spelare, trycker gärna till. Nu är det just Karlström som får bollen centralt på det svenska mittfältet. Har ingen att spela, spelar då bollen ut till inkast. Och det är inget ordnat svenskt spel i den här halvleken. Definitivt inte. Det finns inga som helst tendenser till hur Sverige ska spela. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är 2-1 till Sverige, men det är Tunisien som har initiativet i den här andra delen av matchen. Ett långa inkastet upp mot Saad. Saad ner mot den svenska kortlinjen. Isak Hien bryter ut till Tunisiens första hörna i matchen. Och då vet vi.
9: Omar Rekik
10: har nickat in ett mål i matchen. Det innebär att de är bra på fasta situationer. Det innebär att Sverige får passa sig. Det är 2-1-ledning i den 55:e minuten. Och det är ju inte helt oväntat Hannibal Mejbri som får igång publiken där, den tunisiska, nere vid hörnflaggan. När han knallar dit för att slå den här hörnan. Hörna Tunisien i den 55:e minuten. 2-1 till Sverige. Nu gäller det att hålla koll på Rekik och på Talbi, de två tunisiska mittbackarna. Här kommer hörnan från Hannibal mot den första stolpen. Nickas ner. Det är farligt. Det är jättefarligt. Men Sverige får ut bollen i straffområdet. Men han är tillbaka hos trollkaren Hannibal där ute som vill skicka in ett nytt inlägg. Han gör också det. Får bort bollen i första läget. Gudmundsson nickar bort den och så finns det jättemycket utrymme för Gyökeres. Får han med sig bollen Gyökeres. Han kommer in på offensiv planhalva. Han har två tunisiska motståndare med sig. Han får bollen fram till Isak. Isak får inte med sig bollen ner mot straffområdet. Stannar upp och är avvinkad för offside igen.
9: Ja, stämmer inte riktigt i tajmingen. Gyökeres och Isak såklart trötta efter att ha bara spelat defensivt egentligen. Och Isak som löper ut vill ha den där bollen, kommer lite sent. Vi pratar decimetrar för att Isak som, jag ska vara ärlig och säga, han missar mottaget lite grann. Så han hade inte haft den i liksom fullt flyt framåt målet, utan han fick den lite bakom sig.
10: Inte lika fint som när Gyökeres Isak Finnerman fixade 2-1. 2-0 var det ju då. Nu står det 2-1. 2-0 målet i den första halvlekens 30:e minut. Nu är det bara Tunisien. Nu dunkar Hannibal iväg en crossboll som nickas ner av Bernardsson till Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Nordfeldt sätts på press, sätts på prov av Elias Saad. Nu tar han gott om tid på sig. Nordfeldt får iväg bollen. Nu har som på handbollsvis domaren handen upp i luften. Falcon Press vill att Nordfeldt ska sätta igång spelet, gör det där. Den långa bollen kommer upp mot Alexander Isak, men han är tvåa på den. Yasin Ayari vinner andra bollen på offensiv planhalva. Nygren fram till Ayari. Ayari försöker hitta fram till Gyökeres, gör inte det. Sverige hittar inte fram till några som helst offensiva lägen här i den andra halvleken. Det här ser inget bra ut, Jon. Jag börjar bli orolig.
9: Tunisien har ändrat sin uppställning, framförallt i Sverige. Bollen kom man upp med tre spelare väldigt högt. Kom bara med två i början och så hade man tre mittfältare bakom. Det gjorde att Sverige enkelt kunde ta fram bollen. Så är det inte längre.
10: Här är Hannibal som på nytt vänt spelet ut på vänsterkanten. Han gör gärna de här svepande crossbollarna. Då får Sverige följa med. Inlägget kommer in men nickas undan av Lagerbjälke. Och hela vägen ner till tunisiskt boll. Nu har vi en på egen planhalva och så upp med bollen till Hannibal. Han är precis överallt och så slår han den här svepande crossbollen ut igen. Den är jättefint slagen ut till Saad på vänstersidan. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Han är djupt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer. Det är bra slaget men det är också bra försvarat av Gudmundsson som får med sig en frispark. Men jag är orolig om vad ska Potter och Sverige hitta på i det här läget?
9: Nej, men man måste få tag i bollen för att nu är det lite för korta sessioner där Sverige har bollen. Jag är övertygad om att kan man bara slå två, tre passningar så man kommer ha jättegott om tid att spela sig fram. Vi ser en Gyökeres och Isak som används på helt fel sätt just nu för de används bara defensivt och det är inte det vi vill göra. Så att, jag tror att det kommer direktiv. Jag ser att Lindelöf står där nere och fäktar och visar. Håll i bollen, ta det lugnt. Och det är ett par situationer där svenska spelarna har skyfflat iväg bollen, letat efter den enkla lösningen, vill säga sett den på våra forwards, där man istället har den där halvsekunden att ta emot bollen, spela den vidare. Jag tror att det är dit någonstans man måste för att liksom vända det här momentumet som är nu i matchen.
10: Vill du se några byten?
9: Nej, inte för den sakens skull. Jag ser ju gärna att man byter eftersom här, för det är klart att framförallt centrala mittfältet får jobba väldigt, väldigt hårt. Så att, jag tror att Lukas Bergvall säkert kommer in inom kort. Men inte att någon är dålig eller så, eller ser extremt trött ut.
10: Sverige har bollen i alla fall nu efter det där läget i det egna straffområdet. Men Ayaris inlägg är ju ingen vidare ut över kortlinjen till tunisisk inspark. Jag såg att Alexander Isak vid frisparken i det svenska straffområdet sprang ut och fick dricka törstig såklart i värmen i Monterey där klockan står på 59 minuter, snart timmen spelat. Sverige leder med 2-1. Här är läge för Gyökeres men han hinner inte först för det gör Mohib Shamak i det tunisiska målet när långbollen lite chansmässigt slås upp mot Viktor Gyökeres som inte har gjort mål i matchen. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres.
11: Yes!
10: Såja! Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
9: Ja, det var det verkligen. Här får man spela bort Gyökeres som jag tänkte, oj, nu får han väldigt långt fram. Så är det Skiri som driver bollen mot Alexander Isak som fäller ut benet, vinner den där bollen bredsidan i sidan till Viktor Gyökeres, och vi vet ju vad han brukar göra när han kommer fri mot målvakten långt in i straffområdet. Samma sak även den här gången, bollen mycket distinkt in i mål.
10: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Sverige har två av världens vassaste anfallare och de har gjort varsitt mål och varsin assist i den här matchen.
9: Ja, väldigt osjälvis av Alexander Isak som bredsidorna bara stöter den där lite grann som en biljardstöt och en gökare som distinkt med höger insida sätter den i nät.
10: Selma, är det fiesta nere hos de svenska fansen?
6: Det är definitivt och ölen och annan dryck har verkligen kastats hejvilt. Jag kände att jag fick någonting i nacken, men jag tycker det är intressant. Direkt efter målet, efter att de kramat om varandra, så har Isak och Gyökeres gått och snackat tydligt med varandra. Jag tror att de hittade någonting där som de kanske har letat efter i början av den här andra halvleken.
10: Ja, för det kom ju det där målet i en tunisisk press, i en tunisisk period av matchen. Otroligt viktigt. Istället för 2-2, 3-1 Sverige och lite hängande huvuden på de tunisiska spelarna som kände att de var ju på väg in i den här VM-premiären. Och då gör Viktor Gyökeres sitt 21:a mål i sin 34:e landskamp. Det är ett oerhört målprocent på den gubben.
11: Ja, det är bra gjort såklart. Men också viktigt för hela det här laget att vi får igång de där två där framme. För det är såklart att mycket kommer ju handla om det. Hur lyckas man utnyttja? Hur får man bollen till de där två? Att det är bra spelare frågasätter väl ingen egentligen.
10: Då kommer de igen. Viktor Gyökeres och Alexander Isak tillsammans med Yasin Ayari. Ayaris passning lite lös ut mot Alexander Isak. Och så förlorar Gudmundsson en duell mot Valeri. Och så får han springa tillbaka. Och så blir det tunisisk hörna efter lite slarvigt svenskt passningsspel en kort stund. Ny tunisisk hörna alltså. Den andra för deras del i matchen, då är det lite oväntat faktiskt inte Hannibal Mejbri som ska ta hand om den. Vad ställer sig de tunisiska spelarna? Vad ställer sig framförallt Mejbri någonstans? Där finns ju också Rekik som gjorde det första målet. Hörnan kommer i den 62:a minuten. Sverige leder 3-1 mot Tunisien. Här kommer hörnan, lågslagen, dåligt slagen. Enkelt väck bort med den bara. Viktor Gyökeres vid den första stolpen har inga som helst problem att skicka bort den till ett tunisiskt inkast halvvägs in på den svenska planhalvan. Tunisiskt klackförsök. Isak kan vinna bollen igen. Han gör det. Han är oerhört skicklig där. Alexander Isak borde ha med sig en frispark. Sverige har ju fördel. Här kommer Gyökeres på vänstersidan. Full fart framåt mot straffområdet. Gyökeres in i straffområdet. Försöker förbi. Och så gör han inte det. För det är bra försvarsspel av Tunisien. När han försöker en liten vrickning på den ena sidan så tar det stopp och så försvann det läget för Sverige. Istället är det Hannibal på offensiv utflykt på den svenska planhalvan. Går de kull, vill ha med sig frispark. Får det obegripligt nog. Han lägger sig ju bara. Eller är det första läget det ska vara frispark kanske? För det är en annan tunisisk.
11: Nej, jag tror faktiskt han blåste på den som jag tycker är lika ofattbar som du tycker att den är. Första läget släpper han om har en spelare som ligger ner. Sen kanske det är så att han tar den lite grann retroaktivt i andra situationen istället.
10: Så kan det vara. Gabriel Gudmundsson sitter ner, flåsar, andas tungt. Gudmundsson skad- och sjukdomsdrabbad inför det här mästerskapet. Har ju inte varit med på alla träningar och har tydligen också tecknat för byte. Vi ser att Bergvall, Lukas, är på väg in på planen. Och så även Elliot Stroud faktiskt.
11: Kommer väl in för Gudmundsson här då som ser ut att halta illa på vägen ut.
10: Ja, det där ser ingen vidare ut för Gabriel Gudmundsson. Trist, trist, trist. Snabba byten, man ska ta ut Benjamin Nygren och in istället med Lukas Bergvall. Det var ju det uppställningen du kanske ville ha från början, Jon. Och så in då i sin blott andra landskamp. Mjällby-spelaren Elliot Stroud för Gabriel Gudmundsson på vänstersidan. Stort för Uddevalla-fostrade Elliot Stroud att få komma in i en VM-match i Monterrey. Sverige leder med 3-1, men vi undrar såklart hur läget är med Gabriel Gudmundsson. Det får vi väl försöka få reda på senare. Det är en frispark i alla fall för Tunisien. Den kommer där in mot det svenska straffområdet och den där bollen var ju på väg att flyga till Texas eller något. Det var kanske den sämsta frispark vi har sett hittills i VM.
11: Ja, han blandar och ger den gode Hannibal där. Sen tror han ska ta alla frisparkar, alla hörnor och ha alla bollar på vägen fram. Och
9: Några passningsanslag är bra, några passningsanslag är riktigt illa också.
10: Väck med den och svensk inspark istället för det som har hamnat nere på Tunisiens planhalvan, ända nere vid hörnflaggan. Där finns Gyökeres som fångar upp den, lägger över den till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka i banan till Lagerbielke. Nu spelar Sverige lite lugnare. Den hårda tunisiska pressen kanske har mattats av en smula av värme, trötthet och framförallt av Viktor Gyökeres 3-1-mål. Lukas Bergvall får bollen där. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna, säger Folke Mittöra. Samtidigt som Gyökeres får lägre sig upp precis där på brådet. Skjuter över. Han vänder om, pangar till, men över. Men han är stekhet.
9: Ja, inget snack om att han är stekhet. Det bara smäller hela tiden. Och otroligt skicklig på att få en boll komma till avslut jättesnabbt. Ganska bra läge det här som han ändå skjuter över.
10: Det blir två målskytt där. Gyökeres som har gjort ett mål i matchen. Alexander Isak har gjort ett. Och Yassin Ayari har gjort ett. Sverige har gjort tre. Tunisien har bara gjort ett. Därmed leder Sverige med 3-1 i VM-premiären. Och för statistikerna och alla andra. Lukas Bergvall, två dagar yngre än Jesper Blomqvist, 94. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna. Det är han som har bollen, det är han som drar in den på offensiv planhalva. Han går omkull, får inte med sig frispark. Det är inkast till Tunisien istället. Det är 67 minuter spelat i Monterrey. Och det är en väldigt fin 3-1-ledning. Inte minst med tanke på hur spelet såg ut där i inledningen av den andra halvleken. När Tunisien definitivt var på väg in i matchen. 3-1 till Sverige. 3-1 till Sverige. Det är en glänsande VM-premiär. Vi beskådar i värmen i Monterrey. Där är Tunisien har bollen på mittplan. Och där Sverige ligger i sina försvarande led. Saad för Tunisien. Den blonderade. Han har varit duktig. Spelar kompisen Hannibal. Hannibal halvvägs in på offensiv planhalva. Får på sig Lukas Bergvall. Lukas Bergvall tränger ut Hannibal mot den vänstra sidan, så bryter Bergvall nästa läge. Bra ut Bergvall, sätter upp bollen till Gyökeres. Gyökeres stormar in på offensiv planhalva. Isak springer med, här kommer Gyökeres, diagonallöpningen fram mot Isak, in i offensiv straffområde. Vad ska du hitta på nu då, Alexander Isak? Han får skottläget, han skjuter, det täcks av tunisiska försvarare. Bollen ut ur straffområdet hamnar hos Viktor Gyökeres i vänsterläge. Jättefin insats av Isak alldeles nyss, jättefin insats av Gyökeres alldeles nyss. Världen är varnad, Sverige har två av världens bästa anfallare i Viktor Gyökeres Alexander Isak, och nu har de presenterat sig även i fotbolls-VM 2026. Varsitt mål, och ett mål, jättefint mål av Yassin Ayari inledningsvis. Ett mål som på något sätt gav Sverige självförtroende in i den här kampen mot Tunisien. Man kan ju bara tänka sig om det hade varit tvärtom, att Tunisien hade fått ett tidigt mål. Då hade det inte sett ut så här. Här kommer Lukas Bergvall in i offensivt straffområde. För vem med bollen? Gyökeres med ett konstsparksförsök. Men han når ju inte bollen utan inspark Tunisien. Wow!
9: Ja, jag gillar så där, landa på svanskotan, absolut. Och glöm inte bort heller, Andreas, att första målet är ju efter att Isak är igenom Gyökeres på andra bollen. Och sen är det då Ayari som får bomba den där i mål till slut. Men en lysande premiär av dem individuellt, men också som par och som, vad ska man säga, de som ger oss upp i den här turneringen.
10: Dynamisk duo?
9: Ja, det tycker jag definitivt. Jag tycker också att de samspelar bra. Det har vi sett. Det är inte tillfälligheter som gör att det ser bra ut och att det kommer till mycket målchanser. Jag räknar Gyökeres till 4 vassa skott, ska jag säga nu. Alexander Isak är en på 2-3 någonstans. Tar sig in också identiskt nästan egentligen från sin vänsterkant, säger jag nu. För han har ägt den där vänsterkanten in där i planen. Nu har man 2 stycken, vilket gör att man lyckas avvärja. Annars har ju... Ja, har han ju stora... goda förutsättningar att sätta den där bollen i nät också, men ja, de har varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker kanske att vi hade kunnat använda dem lite mer och lite oftare och lite bättre. Vi har haft lite bråttom ibland att sätta upp den på dem, vilket har gjort att de har fått ganska risiga bollar att jobba med. Men sammantaget jättebra.
10: Radarpar hade det hetat förr i tiden. Selma!
6: Radarpar indeed, men det är också ett anfallspar som är väldigt, väldigt trötta nu. Jag ser att de tar varje chans de får att stå still, att luta händerna mot knäna, andas ordentligt. Viktor Gyökeres efter den här senaste möjligheten, när han kanske landade lite illa, han såg verkligen till att få ligga kvar lite utsträckt på planen här framför mig och bara andas djupt några extra gånger. Annars så hör jag att det buas ganska mycket bakom mig. Det har ingenting med spelet att göra överhuvudtaget. förrän kanske nu, nej. Utan de försöker få igång vågen här och lyckas inte riktigt. Och så buar de mot resten av publiken som inte hakar på det här hörnet där jag sitter. Så det är en publik som väldigt, väldigt gärna får, vill få igång vågen här inne.
12: The game used to be 45 minutes and that length of time is what it is. So you can't have any stops, you can't have any 3 minutes to change anything or to collectively readjust. If you are under the cosh, like you say, then you have to deal with it at the time. Whereas I suppose splitting the half up into two means that you've got a possibility to change the dynamic of the game. But we have to see it as what it is. It's good and bad. Nothing that we can do to control it. Nothing. It's not our decision. It is what it is. I understand why it's in. And then we just adapt. We adapt and we're positive and we use it, hopefully.

0: av instruktioner tror jag att det är. Så får vi se hur länge Isak och Jökeres spelar där uppe nu. Det börjar se lite tungt. Jag tycker att du har gjort det ett tag. Lite tunga steg och sådär. Samtidigt som har bettet i steget när chansen väl kommer, om man säger så. Men i försvarsspelet och sådär så börjar gå lite långsammare. Jag gissar att vi kommer ha en Elanga till exempel som kommer in i någon av de positionerna.
1: Nu kommer i alla fall Hammarby bekantingen Sebastian Tonetki in för sitt Tunisien, som passar på att göra lite byten här direkt på drickapausen. Man tar även in Hadj Mahmoud. Det är ju en mer defensiv spelare det än Tonetki. Så vi får se vad de ska hitta på. Vi vet att det är 72 minuter spelat i Monterrey. Vi vet att Sverige leder med 3-1 i VM-premiären. Det är oerhört intressant att följa den dryga sista kvarten. Ska Sverige verkligen bärga 3 poäng? Detta Sverige som hånats genom VM-kvalet. Som hånats av Norge i träningsmatcherna, i träningsmatchen inför VM. Och som ifrågasatts på alla möjliga olika sätt. Ska de ta med sig 3 poäng hem till Dallas? Det är frågan vi ställer oss nu med dryga kvarten kvar. Man tar även in Elias Ajouri i det tunisiska laget, om jag inte uppfattade det hela fel. Det är en offensiv spelare det istället för Elias Saad där uppe på topp för Tunisiens landslag. Frispark Sverige på egen planhalva efter ett misslyckat tunisiskt anfallsförsök. Det snackas mycket. Jag såg att Gyökeres och Isak pratade jättemycket med varandra och det var lite sådär, ja men om du springer där så springer jag där, och pekade lite grann åt olika håll, men de måste ju vara oerhört nöjda med det de har presterat hittills, men de kanske vill hitta på ytterligare saker.
0: Ja, men jag tror inte att de fungerar så riktigt, att de är nöjda och sen går man och småfis i sista 20 här, utan det är säkert utveckling som det handlar om. Man kan träna och göra det hur mycket som helst, men de här matchsituationerna som dyker upp blir ju saker man behöver lösa ut medan matchen pågår.
1: Vad är det som gör dem så himla bra tillsammans?
0: Men till att börja med är de ganska olika som spelare tycker jag. Men Alexander Isak som mer är liraren, om man får säga så. Den här hala. Medan Gyökeres är ju bara en rätt framgående urkraft någonstans där. Det som förenar dem är väl att de är målskyttar båda två. Vilket ju är otroligt bra såklart. Men just det första jag säger gör ju att det är sällan de kliver i samma ytor eller kladdar. Och som man förstör för varann, om man får säga så. Och vill inte ha samma bollar. Det är bra på olika saker. Och det gör att de fungerar väldigt bra ihop.
1: Här kommer Alexander Bernardsson i full fart på sin högerkant. Han gör det bra mot 2-3 tunisiska spelare. Som kanske han borde ha fått med sig en frispark. Det får han inte. Blir inkast istället för Tunisien precis på mittlinjen. Vem kastar man den till? Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall. Och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall. Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. Och vad är det där för någon, tänker Hannibal Mejbri, som kanske inte noterat att Bergvall kommit in här i den andra halvleken. Sätter han fart på bollen. Han fick ju såklart frispark efter den brottningsmatchen. Hannibal får tillbaka bollen, kliver in på den svenska planhalvan, får på sig Lukas Bergvall igen. Kan ju bli sköna dueller mellan dessa två tekniska spelare. Nu spelar Tunisien fint på vänstersidan. Nu får Isak Ien försvara sig. Här kommer Tunisien. Kommer det något skottläge också? Inte i första läget. Tillbaka ut på vänstersidan. Vill man få in ett inlägg och så vill man såklart att Hannibal ska ha bollen. Det vill man kanske lite väl ofta i det tunisiska laget. Nu går det undan och så är det jättefint försvarat.
0: Håll i den nu.
1: Som lägger upp bollen mot Gyökeres på mittplan. Gyökeres har en tunisisk spelare stenhårt i ryggen, men han fixar det ju lätt som helst. Så jättefin boll fram diagonalt till Alexander Isak som breddar ut till vänster. Här kommer Elliot Stroud från Mjällby AIF. Elliot Stroud kan skjuta ett inlägg men fixar en hörna.
0: Ja,
1: han stormar ju fram som att det vore Halmstad på andra planen.
0: Ja.
1: I VM.
0: Det är klart han ska göra det. Det är där han är så väldigt bra på. Får en stor applåd också av Alexander Isak som ska berömmas. Han och Viktor Gyökeres värderar helt rätt. Det finns ett sånt där läge att gå. Ska vi gå iväg efter att ha försvarat oss ganska länge? Nej. Håller i bollen, spelar varann och sen över på vänsterkanten. Och så Stroud kommer där och ska man fylla på. Då kommer inte bollen in men belönas med en hörna.
1: Yassin Ayari med hörnan. Jättemånga svenska spelare på nytt framför den tunisiske målvakten Shamak som blir lite lack på de svenska spelarna. Och det blir såklart Hannibal också som ska snacka med domaren Falcon Perez, argentinaren. Nu kommer hörnan från Ayari. Den går tätt mot mål. Den nickas ut

0: ur det tunisiska straffområdet. Elliot Straub skickar tillbaka en jättehög boll upp mot Isak Hien i det där straffområdet. Tunisierna skriker på hands på Hien, och det var nog ungefär vad det var också. Eller ganska exakt vad det var, inte ungefär vad det var. Det var nämligen hands och frispark för Tunisien. Då tittar vi på klockan, viktig lirare i den här matchen. 77:e minuten, publiksiffran presenteras. 50 987 åskådare följer Sverige mot Tunisien. Det står 3-1 till Sverige i VM-premiären. Sverige på väg mot en drömstart i grupp F. Där tidigare idag, nu pratar jag Mexiko, amerikansk tid. Igår då, Nederländerna och Japan spelade oavgjort 2-2. Det spelar inte så stor roll när den här matchen spelades. 2-2 blev det. En poäng var till de två lagen. Sverige just nu med 3 poäng in i fickan tillbaka till Dallas. En 90 mil härifrån in i Texas. Ganska mycket bollbytande på mittfältet just nu i matchen. Där Tunisiens fina press som inledde den andra halvleken verkligen kom av sig när Victor Gyökeres satte 3-1. Frågan är om Tunisien kan hitta tillbaka in i den pressen. Nu kommer de i alla fall på högerkanten. Där finns Tonekti som alternativ. Han får inte bollen, istället spelar man in den centralt. Tonekti viftar på bollen, får den först där. Han har Elliot Straub på sig. Kommer ner mot kortlinjen in i straffområdet. Se upp till Sveriges nät hit, och bakåtspelet kommer. Nickas bort stabilt av Lagerbielke, och då var bollen ut över kortlinjen, tror jag, och svensk inspark.
1: Mm. Att de kommer fram på kanterna känns ganska naturligt, tycker jag. Men jag tycker också att det är, jag ska inte säga så för högt, för att det är faktiskt så man gör sitt mål där. Men det har känts ganska lugnt ändå, måste jag säga, när de får ta sig fram där ute.
0: Frispark för Nordfelt, trycker upp bollen, gör sin brottningsmatch där. Den vinner han såklart, han vinner dessutom bollen nere vid hörnflaggan i offensiv riktning. Han är så oerhört stark. Tunisien får skicka dit ytterligare spelare för att få stopp på Super-Viktor Gyökeres från Aspudden. Och så är det Sverige som får med sig ett inkast. Och just nu känns det som en sån där del av matchen, en fas av matchen där Sverige liksom får med sig allting. Ja. Det känns oerhört stabilt plötsligt.
1: Ja, jag sa ju också att de kändes ganska trötta, våra forwards, för någon stund sedan. Nu känns de betydligt piggare igen. Fått spela lite mer anfallsspel och haft lite mer boll i vad ska man säga, vid fötter.
0: Roligt är det att spela fotboll i Monterrey och man har gula och blå kläder. Alexander Isak, här kommer han igen på vänsterkanten. Svepande boll intänkt för Bernardsson som hade krypit upp i offensivt straffområde. Får inte fram bollen, och så i andra läget så får inte Sverige fram bollen på nytt, utan det blir ett tunisiskt inkast på ögersidan på egen plan halva. Jag tittar på klockan, det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det ser väldigt fint ut i Monterrey. Tröja aldrig känts vackrare. Det är ju en vacker stad, framförallt i omgivningarna. Oerhört vackra med det stora Sadelberget 1800 meter över havet precis bakom arenan som syns när det är ljust. Men här kommer Tunisien. Pass upp nu, Sverige. På vänsterkanten stormar de rödklädda fram mot det svenska straffområdet. Det är jättefint försvarsspel i första läget. Hannibal får bollen utanför straffområdet. Chippar in den. Helt misslyckat. Han blandar och ger vår vän Hannibal Mabry från Burnley i England. Den här gången ska han Laudrup-chippa, det vill säga chippa över det svenska försvaret till någon lagkompis. Men det fanns ju ingen lagkompis där, det fanns bara Kristoffer Nordfelt.
1: Han spelar med en svårighetsgrad i spelet som är extremt hög. Det är aldrig att bara spela runt bollen, låta den enkla passningen vara, så att leta efter läget, utan den svåra kommer hela tiden. Och i ärlighetens namn, jag vet inte, var vi uppe på 15-16% kanske någonstans av rätt passningar.
0: Det ska liksom vara vackert också.
1: Ja,
0: det är
1: precis.
0: Väl en härlig tanke.
1: Ja,
0: då.
1: Absolut. Och så är han, ser verkligen ut att brinna för det. Liksom. Han var ju mittback här under en 5-minutsperiod alldeles nyss och skulle stå och falla upp spel. Så att, men är lite förvånad. Jag säger en del om hans status kanske. Att han beter sig exakt hur han vill och håller. Exakt vilken position han vill på planen.
0: Just nu har bollen en position på den svenska planhalvan i trygg ägo hos Victor Nilsson Lindelöf och hos Isak Hien. Det är spel snart i den 82:a minuten. Jag tycker att Tunisien har tappat sugen helt och hållet här. De sätter knappt någon press på Isak Hien som i all lugn och ro får iväg bollen ut på högersidan. Där finns Jesper Karlström djupt ner på egen planhalva. Karlström tillbaks till Hien. Hien tittar framåt, går inte framåt. Lägger bollen till Nilsson Lindelöf. Ser ut som inledningen av matchen plötsligt. Så stannar han upp, Nilsson Lindelöf, och som en boxare liksom vinkar han fram sin motståndare. Kom då, kom då, kom då. Och så när motståndarna kommer, passar han Hien i lugn och ro. Och publiken jublar för varje rätt svensk passning. Och så kommer till slut en felpassning från Yasin Ayari. Men det gör ju ingenting, för allt är lugnt och allt är rofyllt i den svenska backlinjen. Och Victor Nilsson Lindelöf nickar ner den till målvakt Kristoffer Nordfeldt. Tänk att han fick stå en VM-match till slut. 36 år gammal, till 37 senare i sommar. Vilken tålamod han har haft i sin karriär. Han har aldrig gett upp och nu är han på väg mot en VM-vinst i helt gröna målvaktskläder. Det är närmast ofattbart. Sätter upp en jättefin boll som hamnar hos Lukas Bergvall på offensivt plan. Halva i höger inne position. Bergvall får tillbaka bollen i ett väggspel med Bernhardsson. Bergvall är svår att ta bollen ifrån. Gör det oerhört elegant. Stannar upp lite grann hos Lagerbjälke till Bernhardsson som blir av med bollen. Borde väl få en frispark. Det får han också. Ute på högerkanten där, lite utanför straffområdet, ganska nära sidlinjen. Och nya svenska byten på gång. Och nya tunisiska byten på gång. Ska de där bytena komma nu? Ja, de kommer nog före frisparken. Det står 3-1 till Sverige. Det är bara 8 minuter kvar att lida av ordinarie tid.
2: Och intressant ute på plan är hur lagkapten Victor Nilsson Lindelöf vid egentligen varenda passning försöker förmedla till sina lagkamrater lugn, lugn, lugn. Han klappade händerna när de rullade tillbaka bollen till Kristoffer Nordfeldt. Där är det svenska laget just nu. Lindelöf vill att det ska gå lugnt till.
0: Mattias Svanberg byts in i det svenska laget istället för Jesper Karlström. Det är fortfarande inte den där frisparken avverkad. Det är ett fint läge Yasin Ayari har att skicka in den här bollen i offensivt straffområde. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
3: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
0: Hela det svenska laget springer ut till hörnflaggan för att fira hos de svenska fansen. Då kommer offside-flaggan upp. Aj! Vilket dröminhopp det hade kunnat bli.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Han kommer ju joggande från. Det är kantfri spark och sen är det ett svenskt lag som ligger nedanför linjen. Svanberg är den som ligger nedanför linjen, den enda som är offside faktiskt. När han spelar bollen i mål så är han definitivt inte offside. Så det där måste jag säga är ruskigt hög klass av domarteamet. Att man uppfattar den där situationen på så ett bra sätt där utifrån sidlinjen. Helt korrekt.
0: Då vet vi det. Det är fortfarande 3-1. Jublet blev tystat, blev rejält tystat i Monterrey. Fint mål var det. Isak hoppade över bollen och Svanberg fick läget. Men strunt samma, det är historia nu. Och så står domaren och diskuterar med spelare från de båda lagen. Vad pratar de om? Alexander Isak är framme hos Falcón Pérez. Ytterligare svenska spelare springer dit. Vill de ha att han ska gå ut och titta på det eller?
1: Alltså, nu har de ju visare på alla storbildsskärmar här inne på arenan, vilket förvånar mig lite grann. Men
0: kan det vara att Isak vill förklara för domaren att han var på den där bollen? Det är i alla fall diskussioner. Domaren står och diskuterar med spelarna och nu vill han att de ska gå därifrån. Lagkapten Nilsson Lindelöf får ju prata med domaren, det får inte Alexander Isak. Han går därifrån, Nilsson Lindelöf försöker förklara läget. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags tystnad jubel av det här. Pérez, den argentinske domaren, han går där och pratar.
3: Är det mål?
0: Och det är mål!
3: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
0: Har du varit med om det här tidigare?
3: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
0: Vad ska vi säga här då? Mål, jubel, mål, ledsamhet efter bortdömning och så mål, jubel igen. det var inte kanske riktigt så glatt jubel andra gången de jublade, men Mattias Svaberg är ju superglad såklart. Han har varit på planen i 10 sekunder när han gör 4-1 i Sverige, för det är det.
2: Men gladast av alla är nästan Gustav Lagerbjälken som har hoppat runt här och försöker få igång publiken som gladeligen är igång lite extra. Och alla de svenska på bänken, de har stått här och nästan skrattat. De fattar inte riktigt vad det var som hände.
0: Nu ser vi repriser på målet.
3: Ja. Är Alexander Isak på den där bollen alltså? Det är det som menas, för nu ser vi reprisen här inne. Tycker du det, Andreas?
0: Hårfint. Det är klart jag tycker det.
3: Patchat skosnöre kanske.
0: Det är klart jag tycker det.
3: Ja, det är klart jag tycker också.
0: Mattias Svanberg, han har inte gjort många landslagsmål tidigare i sin karriär. Det är hans tredje i hans 42:a landskamp. Och någon får nog räkna hur många sekunder han var inne på plan. Det måste nästan vara ett slags rekord. Han sprang ju in, frisparken slogs och han gjorde mål. Det var oerhört snabbt och nu är det, nu vågar till och med Jon Persson säga att det är avgjort i Monterrey, för att det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer Elliot Stroud på sin vanliga vis forsandes fram och sätter in bollen till Jökeres där. Det är väldigt vackert. Jökeres till Isak. Isak skjuter, räddning! Han lyckas ju rädda till slut. Samak, det är otroligt nära 5-1. Men vi får hålla oss till 4-1 fortfarande.
3: Ja, underbart inhopp också av Elliot Stroud, måste vi lyfta här ute.
0: Verkligen?
3: Ja. Ute på vänsterkanterna så ska jag säga där vi sitter.
0: 4-1 i den 88:e minuten. Och vår reporter Pontus Lind har suttit med en kronometer, ett tidtagarur. 17 sekunder var Mattias Svanberg inne på plan innan han gjorde mål.
3: Då var inte bollen i spel hela den perioden heller. Rugget. Rugget timing.
0: Allt går Sveriges väg i Monterrey. Det är nästan lite synd att inte alla matcher ska spelas i den här mexikanska stan, för det känns som en svensk hemmaplan när de svenska fansen, ni hör dem, sjunger, jublar. Det är en oerhörd fest. Tänk att ta sig ända till Monterrey. Vi har ju träffat svenska supportrar idag som har gjort oerhört långa resan. Några från Göteborg ända hit till den mexikanska östra sidan och vill se Sverige spela fotboll. Och som de har fått se, det är en pangpremiär av det svenska landslaget och 4-1 och Sverige vill ha mer. Lukas Bergvall vill ha mer. Lukas Bergvall lägger ut bollen till vänster till Ajari. Gökeres sticker. Ajari försöker sticka in själv och sno bollen och så är det en ny duell mellan Bergvall och Hannibal. Bergvall smeker fram bollen till Gökeres. Oerhört vackert, får tillbaka bollen. Lukas Bergvall över! Och vilket läge Lukas Bergvall! Han skjuter 18 meter över i fritt läge.
3: Ja, tyvärr, men han måste skjuta så där tror jag. Han hade nog hellre velat vikta den bort såklart, men han får inte riktigt platsen för det att göra det eftersom det är så många försvarare runt honom. Vilket fin lir från vänsterkanten och boll i rövringen där ute hela vägen in i straffområdet. Bergvall, berömde ju Straudnins också. Bergvalls inhopp är ju fullkomligt lysande också.
0: Men det är ju faktiskt också ett täck av en tunisisk spelare som blir en hörna. Den hade kanske gått i mål annars. Alexander Isak har spelat klart. Det är slutskedet av matchen. Alexander Isak får jätteapplåder av publiken när han springer ut. Och Antonio Langa vill göra som Mattias Svanberg, springa in och göra mål efter bara några sekunder. Tänker sig Anthony in också med Daniel Svensson i slutskedet av matchen. Vem plockade de ut där då? Han, du ser det.
3: Bernhardsson.
0: Vi ska höra den slås av Yassin Ayari. Det är spel på tilläggstid i Monterrey och Sverige leder VM-premiären 2026 med 4-1. Yassin Ayari med hörnan, jättefint slagen. Han kommer ut Shamak precis framför skallen på Isak Hien som hade kunnat nicka in den där i öppet mål. Fint gjort av Shamak i det läget. Men inkast för Sverige på andra sidan när Shamak har boxat dit bollen. Daniel Svensson in istället för Alexander Bernhardsson. Där har vi plusvariant också tycker jag. Bernhardsson från andra Bundesliga divisionen kommer in och gör en så fin VM-premiär. 6 tilläggsminuter är det. De tickar ner mot en svensk pangpremiär i fotbolls-VM. Sverige leker fotboll just nu i Monterrey. I lugn och ro, i egen backlinje. Det är trötta tunisier som har gett upp den här fighten såklart. De vet att de kommer att förlora. Det är Sverige som kommer gå upp till ledningen i grupp F med en fin och god målskillnad. Även om det är inbördesmöten som går före när det gäller VM. Det där skiljer sig mellan VM och EM. Men VM är det inbördesmöten, men det kan ju komma in målskillnad om det skulle visa sig att det blir lika och flera lag. Så att, det tar vi senare i turneringen. Nu vet vi att Sverige leder med 4-1. Och i lugn och ro kommer surfa hem den här segern. Frispark för Tunisien på offensiv del. Nilsson Lindelöf och Elliot Stroud går in lite för tufft. Kan de mäkta med någon ytterligare offensiv? De tunisiska spelarna, det är ändå 40 spelat av de 6 tillägna minuterna. Det är klang och jubelföreställning.
3: Ja,
0: det går inte att säga
3: annat. Nu är det med mer smak också när man spelar sig till den här typen av lägen. Och vi kan väl säga det med 4 minuter kvar av tillägget att det har varit lite lättnadskänsla, i alla fall i min kropp efter framförallt andra halvlek här. Det har varit så tungt på vägen fram här i många... Ja, testar de Nordfält med ett skott. I många lägen som det har varit tungt, inte minst i träningsmatcherna här, och det är alltid det där, men... Man försöker prata ner det lite grann. Det är träningsmatcher, det är en annan sak. Men att få komma ut här och göra 4, men kanske framförallt skapa lägen för både 5:an och 6:an är ju såklart riktigt, riktigt bra och skönt för det här laget också såklart. Som periodvis har varit helt frågesatt. Sen är det såklart så att man vill hålla nollan också. Men tittar vi försvarsmässigt så har det varit tillräckligt bra, ska jag säga. Tunisien gör det bra. Man nickar dit en boll. Punkt, det är bra med det. Försvarsspelet bättre än på länge.
0: Det här var ju nyckelmatchen om vi pratar om att komma trea i gruppen. De åtta bästa av 12-3 går ju vidare. Och sett till förhand hur gruppen ser ut med Nederländerna och Japan, så var ju det här det viktiga, att slå Tunisien. För att då vet vi att det går inte... Ja, det kanske finns någon teori om att det går att komma sist, men det ska ju mycket till eftersom det är inbördesmöten som gäller. Då ska Tunisien göra något makalöst i nästkommande matcherna mot Nederländerna och Japan. Men det här gör ju att Sverige kommer in i turneringen.
3: Alltså
0: det kommer in självförtroende. Det kommer bli mycket roligare att träna i värmen i Dallas. Allting kommer bli frid och fröjd, och det kan till och med växa fram en VM-feber hemma i Sverige. Även om klockan just nu är väldigt, väldigt tidigt, så kommer det att liksom börja bubbla igen efter den här 4-1-segern. Om det blir 4-1, det kan bli något annat också, men det händer inte särskilt mycket nere på plan just nu.
3: Men det kommer inte bli en förlust i alla fall på det viset.
0: Nej, det blir det inte.
3: Och glädjande att göra 4 mål, få igång de här spetsarna som vi har pratat och tjatat om i månader egentligen. Det är de som ska bära mycket, det är inte bara att gå ut och bära ett landslag på sina axlar, men det har de verkligen gjort.
0: Alexander Isak och Viktor Gyökeres med mål och med framspelningar. Gyökeres är fortfarande kvar på plan. Han tar ner en inspark från Nordfält jättefint. Bollen ut till Daniel Svensson på högersidan. Tillbaka till Gyökeres och spelar med ett oerhört stort självförtroende. Försöker ta sig mellan 2 tunisiska spelare. Får med sig ett inkast nere vid hörnflaggan. Och det var väl en bra utdelning på det. Det är 4,5 minut spelat av de 6 tillagda minuterna. Sverige går mot en fenomenal VM-premiär. VM 2026. Där plötsligt allting ser oerhört mycket enklare ut. Där passningarna sitter, där målen görs, där försvarsspelet är bra, där det inte sätts på några liksom svårare prov, utan det är stabilt, för att ta till ett gammalt citat.
3: Ja, men definitivt. Det finns egentligen ingenting att klaga på. Jag tycker också att tittade på Schweiz häromdagen som gjorde ett par byten och helt plötsligt blev allt riktigt, riktigt dåligt. Sverige har gjort ett par byten och jag har nämnt några av dem. Bergvall lysande, Straud lysande, Svanberg kom in och gör mål direkt, så att vi kan väl inte säga
0: något. Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1!
3: Det är ju jättefint. Det gäller ju såklart i fotboll att ta vara på motståndarens misstag. Och det är precis det som Sverige gör. Det är ju andra gången på kort tid där nu som man tappar bollen. Eller Yassin Ayari vinner den i princip i bananen där utanför straffområdet. Och Det är sällan man ser i seniorfotbollens, men framförallt inte VM-nivå, att man är så slappa i den ytan. Alltså, Najari tackar och tar emot såklart. Smiskar in den där i andra hörnet då. Det var ju andra målet också visserligen. Det är vänstra hörnet den här gången.
0: Tvåmålsskytt nu, Yasin Ayari. Och han går där nere på plan och han är så oerhört nöjd. Han har sånt tillslag.
3: Ja, jättefint. Lukas Bergvall, den som vinner bollen, passar väl bra när vi satt och berömde inhopparna lite grann här.
0: Smiskar in bollen. Otagbart för den tunisiska målvakten Mohib Chamakh. Och vad är det vi bevittnar i Monterrey? Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Ja, det är magiskt gjort.
3: Ja, det hade man inte kunnat tro faktiskt. Det är alltid svårt att värdera ett motstånd sådär. Hur bra är Tunisien? Annan kontinent, de har gått bra där. Men det är inte så bra ser de ut. Och sen är det otroligt skönt att stå här med så stora siffror och ett Sverige som presterar bättre än på länge, länge. Visst, en liten reservation till att, okej, hur kommer det här laget stå sig? Tunisien pratar om då mot Japan, mot Nederländerna. Ah, de kommer nog inte så starkt, men att vinna med 4 mål är trots allt ett oerhört styrkebesked.
0: Fint av Viktor Gyökeres att gå ner och krama om den tunisiska målvakten Mohib Chamakh precis efter slutsignalen. Annars samlas de svenska spelarna på egen planhalva. Och det är inte euforiska glädjescener, det är mer att ja, det här var en bra start, ja, men det är långt kvar att gå.
3: En lättnad såklart i sättet man presterar, många bra saker, många frågetecken man har inför. Hur ska försvarsspelet se ut, hur ska uppspelen se ut? Underlättar ju såklart att Tunisien tillåter Sverige att promenera fram med bollen under stora delar av matchen i alla fall. Det gör ju att vi kan involvera forwards och de två har vi ju nämnt nog kanske i sändningen, men väldigt, väldigt bra en sista gång. Alexander Isak och Viktor Gyökeres, inte minst tillsammans.
0: Fanns ju några frågetecken inför matchen. Vi hade frågetecken ute på högerkanten där Alexander Bernardsson fick ta hand om den, betyget på Bernardsson.
3: Ja, men väldigt bra skulle jag säga. Framförallt sista delen av första halvlek så är han ju alldeles glimrande på sin högerkant. Jag tycker att han sköt i försvarsspelet perfekt, vilket han måste göra i den situationen också med tanke på vad som kommer skall i turneringen. Och sen bra offensivt också, sådär tillräckligt bra. Är ju också en spelare som är ganska lång, vilket ju också tillför en del på fasta situationer och så vidare. Så att jag får säga att jag är mycket nöjd med hans insats.
0: Vi hade frågetecken vem som skulle spela framför Karlström och Ayari. Det blev Benjamin Nygren. Hans prestation?
3: Ja, men bra också. Självklart bra. Lite annan typ av spelare än Lukas Bergvall som är mer spektakulär som kommer in på slutet. Men Benjamin Nygren, bra i spelet tycker jag. Men vi ska också säga att Lukas Bergvall kommer in och är väldigt bra i sitt inhopp.
0: Vi sammanfattar väl det med att vi rätar ut de där frågetecknen till en väldans massa utropstecken. I den spansktalande delen av världen så sätter man ju ett utropstecken först och ett utropstecken sist framför och bakom ordet. Och då gör vi väl det för VM-premiären nu.
4: Ja, god morgon Sverige. Den där mardrömmen jag hade om ett hopplöst genomuselt svenskt herrlandslag i fotboll är nu över. Sverige har gjort 5 mål i en VM-premiär och besegrat Tunisien. Och fotbollsfesten går vidare med match mot Nederländerna och Japan. Och förstås med svenska röster som kommer till oss. Men först vill de fira med alla tillresta svenska supportrar på plats i mexikanska Monterrey. Lasse Persson, du är en av alla som har spritt ut sig över Sverige denna tidiga morgon för att följa matchen med fotbollsintresserade. Vad är det du har upplevt?
5: Ja, men jag har upplevt något helt fantastiskt, Linn. Det är 460 pers på plats här i Dansens hus, Norra Bantorget. En av dem, Anna, som var här 3 på morgon redan och följt det här. Anna, 5-1, vad säger du?
6: Ja, det är gåshud.
5: Vem är din favorit i gänget?
6: Allihopa.
5: Är det så?
6: Ja.
5: Men jag såg att du gjorde Gyökeres speciella målgesten.
6: Ja, men det är en bra gest.
5: Är det det?
6: Ja, men sen Ayari ska ha hatten av för honom idag.
5: Eller hur? Mm. Vilken kille.
6: Vilken kille. Ja. Vilka killar.
5: Men du, funderar någon gång på, så här, ska jag verkligen gå upp så här tidigt? Eller?
6: Nej, det är självklart.
5: Varför då?
6: Det är VM och jag är med.
5: Och du, vad händer resten av dagen? Är du hemma och sova nu? Eller?
6: Det är att gå till jobbet.
5: Det går till jobb. Ja. Kommer du fixa det?
6: Det fixar vi.
5: Ja. Nu är Anna, alltså det var sånt liv, sånt stök på den här biografen, eller den här lokalen kan jag säga. Och nu är det nästan bara Anna och jag kvar. Det hör du, Linn, kanske. Men när Sverige gjorde 5-1, ja, då exploderade stället verkligen. Fullt av gulblå som det sjöngs och det hejades här. Precis som man nästan var på plats. Tack Anna, ha en bra arbetsdag.
6: Ja, heja Sverige.
5: Heja Sverige, det får bli slutorden härifrån, Linn.
4: Och en som var och fortfarande är på plats är ju Selma Jennevall, som nu kan se den svenska truppen fira segern tillsammans med supportrarna.
2: Det är ett trött men väldigt, väldigt glatt svenskt lag som vinkar och klappar till den svenska publiken. Och den svenska publiken har väldigt mycket energi kvar efter den här segern. Vi hör dem ju bakom mig i detta nu. Lagerbjälke är den som sticker ut. Han har någon energi som de andra på, som har spelat, inte riktigt har längre. Han studsar och har hoppat och kramat alla lagkamrater samtidigt som de andra försöker hämta andan lite efter den här 5-1-segen. Och så sakta så börjar de ta sig ut.
7: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
8: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnare bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
7: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
8: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
7: Och vad var den idén du är inne på?
8: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
7: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
8: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också, så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå, så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Det är inte många som kan säga att de har gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
7: Grattis till Yassin Ayari som alltså har tunisiska rötter. Vad är du mest stolt över idag, Viktor?
8: Som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att... Grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
7: Och hur tycker du att den defensiva biten sitter idag?
8: Samma där, jättebra. De kommer nästan inte till någonting. De har några skott, några djupledspassningar, men vi täcker upp bra för varandra. Den enda egentligen farliga är ju målet som de får.
7: Det lovar gott där.
8: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt det är mycket jobb kvar, men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
7: Tack mycket.
4: För det blev inte bara seger, det blev inte bara 3 poäng, det blev en 4-målseger, 5-1 mot Tunisien för Sverige. Jon Persson, Sveriges Radio, ska vi alldeles strax höra mer ifrån vår expert, men först kommer flera svenska spelare till reporter Kristoffer Karlsson.
7: Och Mattias Svanberg, målskytt idag. Det var inte många sekunder du var på plan innan du hittade nät.
9: Nej, det var det inte. Det var en sjuk känsla att se bollen gå in.
7: Men kalabalik efteråt, bortdömt först. Hade du koll på läget hela vägen?
9: Jag fattade ganska snabbt att det var jag som var offside i första läget. Men jag såg klart och tydligt att Alex var på den och då kändes det som att det skulle vara lugnt. Så att, lite oroväckande först när så de drog upp flaggan för offside, men... När det tog lite tid så insåg jag att det borde vara lugnt.
7: Du hann aldrig få panik?
9: Nej, inte panik, men man blev lite ställd och jag bara hoppades att det skulle vara mål.
7: När du står där redo att hoppa in, finns det i huvudet att nu gör jag mål direkt här?
9: Nej, faktiskt inte. Innan match så finns det. Man är fokuserad, man tar sig igenom olika scenarion. Men just där och då var det bara liksom försöka komma in i matchen så fort som möjligt.
7: Hur var det att följa vid sidan av?
9: Nej, det är nervöst. Samtidigt som det kändes bra från start. Tycker vi styr och har kontroll under hela matchen. Det är väl en period där direkt efter deras mål som vi kanske blir lite skakis. Men annars så tycker jag det är väldigt bra.
7: Målskillnad, den utökande i slutet där du hoppar in, kan bli viktigt i det här formatet att bästa tränare går vidare. Hur viktigt var det att ta en storseger i det hänseendet?
9: Nej, det är viktigt både i det hänseendet men också för vårt självförtroende för kommande matchen.
7: Tack Mattias. Och här är Viktor Gyökeres också. Som får göra mål idag också. Hur var det där ute?
10: Det var bra där ute. Nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1. Vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
7: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du det funkar där ute idag?
10: Som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
7: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
10: Det är såklart att det är skönt när det klickar och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
7: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
10: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också. Tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
7: Tack mycket.
10: Tack.
4: Viktor Gyökeres, en av de svenska målskyttarna, är alltså i denna premiärseger. Jon Persson, Radiosportens expert på plats i mexikanska Monterrey. Du har hunnit hämta andan och hunnit lyssna på de här svenska spelarna också. Vad är din mest bestående känsla just nu?
1: Ja, men till att börja med känner jag mig lugn på något vis. Där. För det är klart att det var lite anspänning innan här. Det är ju en sommar som ska påverkas för hela svenska folket i princip. Och mycket kändes som att det hängde på den här matchen. Hur ska man komma ut? Hur ska man prestera här? Och, så det är väl den känslan som är allra starkast.
7: Yasin Ayari, det blir en drömpremiär för Sverige. Hur kul var det här?
11: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade idag också 5-1 starkt från vår sida, så det är bra.
7: Och dubbla drömträffar från dig, kändes det perfekt i tillslagen?
11: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
7: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
11: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för, men andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
7: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
11: Ja, vid första jag kände lite som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
7: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
11: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Ja, som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
7: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
11: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej. Okay.
7: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
11: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
7: Ditt andra mål är Lukas Bergvall. Förarbetet där, den brytningen. Vad säger man om den?
11: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
7: Tack, Jens. Ja, och nu kommer Alexander Isak här.
4: Ja, men kör! Fortsätt!
7: Vi kör vidare. Alexander Isak, wow, vilken kväll. Går det att sätta ord på den?
12: Inte nu så här direkt efter matchen. Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
7: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
12: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
7: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
12: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet. Och viktigt för oss och för laget.
7: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme. Ni hade förarbete, spelade fram varandra.
12: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra. Så att idag fick vi göra lite.
7: Hur skönt var det att ge det statementet?
12: Nej. Vi har pratat om det internt. Så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra. Utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
7: Hur kul var det där ute då?
12: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva. Men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
7: Du är inblandad i Yasin Ayaris första mål också. Stressar målvakten där. Vilken match han har? Går du att säga någonting om det?
12: Ja, han är en speciell spelare som kan göra skillnad. Du ser med sina två mål. Fantastiska mål. Och, ja, det är sådana här spelare vi behöver.
7: Tackar.
12: Tack.
4: Vilket kanonsällskap du har, Kristoffer.
7: Det får man säga. De avlöser varandra, de svenska stjärnorna.
4: Är det ytterligare någon på gång eller har de tagit sig in för att duscha nu?
7: Nu ser det ut att vara duschläge. Jag får återkomma.
4: Du är så välkommen.
13: Jag kan väl bara nämna här snabbt då att Ayari och Svanberg bland annat hyllas i de internationella medierna. La Gazzetta della Sport tar ju såklart upp då Svanberg som har ett förflutet i Italien. De där 10 sekunderna innan han kommer in och gör mål och Ayaris snygga mål. Något som även BBC och tyska Bild nämner. Så ja, Sverige är på världskartan nu.
4: Men expert Jon Persson, 5-1 i en VM-premiär mot detta landslag som har varit så hårt kritiserat, ifrågasatt, haft så svårt att vinna. Vad består den här förvandlingen i?
1: Ja, men till att börja med så tror jag att man har fått ett par veckor ihop. Det är inte ofta man får det som landslag eftersom samlingarna ser ut som de gör. Du ska tränga in några träningar, du ska rita lite på en tavla och visa lite på iPaden och sen ska du ut och spela match. Och här har det skilt sig lite grann. Man tycker att det fanns ett lugn i Sverige idag där man liksom kände att när man gick fram så gick man fram tillsammans. När man låg lågt så låg man lågt tillsammans. Så den tror jag inte man ska underskatta, speciellt inte med en förbundskapten som är relativt ny också.
7: Förbundskapten Graham Potter, hur nöjd är du med storseger i VM-premiären?
14: No, it's fantastic. So pleased for the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
7: Är du förvånad över att det gick så pass bra? Allting klickade.
14: Well, I mean, I thought we were stable in the first half. We're disappointed to concede a goal. I thought it was relatively cheap, but these things happen in football. And then, obviously, the boys' reaction was top. I thought we stuck to what we wanted to do, which was to be strong defensively, and then always offer a threat with Victor and Alex. And it was really pleasing for the boys just to get the goals, to get the win, and to get off to a good start.
7: Yasin Ayari, 2 drömmål idag. Vad säger man om hans insats?
14: Yeah, I thought he was excellent. Got real understanding of what we were trying to do. Tactically, very, very smart. And then obviously those 2 goals are a bonus. But everything he did for the team epitomizes the group that we've got. The group is really together, really, really supporting each other. And everyone's ready. I thought all the subs came in and and did a great job. So yeah, we're obviously happy.
15: Ja, utveckla lite grann om inhopparna. De gör starka insatser allihop.
14: Yeah, exactly. And I think we've spoken a lot about that. It's about the team, the group. We have 11, of course. Everybody wants to play. The starters are important, but then the guys on the bench were amazing. They were so supportive. Everybody's ready to play. Everybody's ready to help. And then that mentality carries the subs into the game in a great way, and they all perform fantastic.
15: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, gör båda mål, spelar fram varandra. Hur skönt kvitto är det?
14: Yeah, exactly. I mean, it's they haven't played that much together, and so they're going to get better and better the more they play together. I thought they were both amazing in different ways. Fantastic performances, and it's great for us that they get on the score sheet, because it just convinces them that we're on the right path. They want to do the job for the team, of course, but it's nice to score. So really pleased for them.
15: Gabriel Gudmundsson tvingades byta ut där i smärtor. Hur är det med honom?
14: Well, hopefully it's just cramp, just a bit of fatigue, but obviously I've not checked on him, and we'll have to see over the next 24-48 hours how he is.
15: Avslutningsvis, det ser ut som att det blöder lite grann på örat där. Gick det så vilt till i firandet?
14: Jag vet inte. I don't know. All of a sudden I think one of the goals is somebody scratched my ear. I think it was that, but when people are jumping on you, things, you get scratched.
15: Ja, det var många gånger ni firade idag.
14: Yeah, it's great for everybody back home. Everybody in the stands, it's a great night.
15: Thank you.
14: Tack.
4: Om ett rivsår på förbundskaptenens öra är den värsta skadan som vi lämnar premiären med, så var det väl ändå goda nyheter. Graham Potter där, intervjuad av Christoffer Karlsson efter Sveriges 5-1 som det blev mot Tunisien. Ja, du har blivit avbruten ett par gånger, Jon, eftersom vi hört så mycket från de svenska spelarna och även förbundskaptenen. Du var inne på att Sverige nu har fått mer tid ihop och därför mer kunnat bygga upp laget och på så sätt kunnat vara ett annat lag jämfört med det vi har sett i kvalet. Är det någonting annat du tycker att Potter, vi just hörde här, har fått till?
16: Nej, men alltså jag tycker att vi är betydligt lugnare med bollen. Det känns mycket, mycket bättre än i Sverige bollen. Utan att vara en partypooper nu, så ska jag också säga att motståndet idag är ju inte bra, det skulle säga. De ger oss ett par mål, de tappar ett par bollar utanför straffområdet, vilket gör att vi enkelt kan peta in ett par bollar. Så att siffrorna springer ju iväg lite grann när man tittar på hur matchbilden ser ut. Så då. Men överlag bra. Stabiliteten i försvarsspelet finns ju där idag, helt klart. Och ingen i försvarsspelet gör några större misstag. Det är klart att motståndarna är ett mål, det är sånt som händer, men det har varit virrigt tidigare, idag var det inte virrigt överhuvudtaget. Anfallsspelet har varit ganska svagt, tycker jag, framförallt från backlinjen och upp det första läget. Idag har vi inga problem överhuvudtaget med det. Så att förhoppningen är ju att de här två veckorna, eller två och en halv vecka eller vad det nu är, de har varit tillsammans med den här liksom ketchup-effekten, eller vad vi ska kalla det, som man har fått nu. Förhoppningsvis kan ju det vara grunden till någonting nytt. Men någonstans där ligger väl mina spekulationer.
4: Ja, där Tunisien alltså är 45:a på världsrankingen, där vi sen har att möta 8:e rankade Nederländerna, 18:e rankade Japan. Två lag som alltså spelade 2-2 sent igår kväll. Det här är förstås en annan dignitet på lag, men finns det någonting i dagens spel som du ändå gör att du känner tillförsikt inför de här två kommande matcherna?
16: Ja, men försvarsspelet måste ju vara bra när vi ska möta den typen av lag, så är det definitivt. Och det kommer framförallt krävas att vi gör, tror jag, när man vinner boll längre ner, så tror jag vi kommer behöva höja det ytterligare ett steg, hur vi hittar upp till forwards och hur vi tar oss ut. För det tyckte jag, även när vi ledde med 3-1, om man säger så var det ändå en del panikbollar och så vidare. Det tror jag inte vi kommer ha råd med emot varken Nederländerna eller Japan, som ja, vi ju såg vid igår då, svensk tid. Men där de visade vilken kvalitet de håller, och det är ju såklart en mycket, mycket högre kvalitet än vad Tunisien har.
4: Alla var kanske inte vakna redan vid 4 i morse. Alla kanske inte hörde alla de svenska målen, men så här lät det i premiärsegern mot Tunisien.
17: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari, vilken pärla! 1-0 Sverige!
16: Ja,
0: Gyökeres. Har Isak med sig ute till vänster? Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
17: Yes! Mål!
0: Får jag? Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres. Som springer ut i den svenska klacken. Mot den svenska klacken. Och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien. Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside.
17: Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags
0: jubel, tystnad jubel av det här.
16: Är det mål?
0: Och det är mål!
16: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
0: Har du varit med om det här tidigare?
16: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
0: Men Yassin Ayari skjuter i mål! Oj, oj, oj. Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Nej, det är magiskt.
13: Ja, 5-1. Fem mål framåt. Det är första gången sedan 2004. Då vann ju Sverige mot Bulgarien i EM-premiären 2004 då alltså. Så ja, fem mål framåt. Det är inte dåligt inte.
18: Och det här vill vi förstås fortsätta prata om. Och det kommer du att göra, Susanna.
19: Ja, precis, i podden Uppsnacket fotbolls-VM tillsammans med min kollega Samir som ju befinner sig där borta på andra sidan Atlanten. Vi ska samla intrycken, resonera lite kring vad var det vi fick se egentligen och höra reflektionerna ifrån våra kollegor som ju befinner sig i Monterrey. Så där när tankarna har landat lite för att beskriva viben, känslan kring det svenska laget. Vad var det vi fick vara med om egentligen? Alltså igår var jag ju orolig men också lite förbannad på att resten av världen hade räknat ut dåliga Sverige redan inför den här matchen med tanke på den krångliga vägen. Jag tycker att alla bara ska ta och be om ursäkt nu. Det kan vi väl också ägna oss lite åt.
18: Så pass till och med?
19: Ja, det tycker jag. Skärp er. Kom igen nu.
18: Men du var lite förvånad också, eller?
19: Ja, men herregud, 5-1. Vad är det? Och hade vi några saker på önskelistan så var det inga slarv mål bakåt, Isak och Gyökeres framåt och liksom stabilitet och alla de sakerna, bara alla de boxarna på listan kunde vi ju checka av. Så vad ska vi nu önska framåt när det är lite tuffare motstånd? Det kanske vi också snackar om i uppsnacket. Vi ska samla ihop våra trupper och snart banda poddavsnittet som sen finns i appen Sveriges Radio.
18: Och ni skickar ut en push då också för alla som är intresserade?
19: Ja, det är bara att följa oss och hänger man med och missar inga avsnitt överhuvudtaget.
18: Närmast i P4 Ekonyheter, sen fortsätter VM Sport Extra.
20: Det saknas fortfarande 1200 tillgängliga vårdplatser i Sverige, det visar siffror från Socialstyrelsen. Det är trots att platserna ökat från förra året. Samtidigt är det stora skillnader i landet och bara 4 regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser enligt myndigheten. I Norge väntas idag domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby efter en mycket uppmärksammad rättegång.
21: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om.
20: Rapporterade Beatrice Jansson. Och det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Pecherska klostret står i brand. Det är VK-nyheterna.
0: Och här är Monterrey i Mexiko, arenan, och de 50 000 åskådarna börjar ta sig hemåt. Det börjar tömmas det. Snart bara du och jag kvar, Jon. Ja. Vi sitter här och liksom bara njuter av det vi har fått uppleva där Sverige besegrade Tunisien med 5-1 i VM-premiären, där Yassin Ayari, Alexander Isak, Victor Gyökeres, Mattias Svanberg och Yassin Ayari igen gjorde de svenska målen. Vi har hyllat det svenska landslaget, men Jon, finns det ändå förbättringspunkter? För nu blir det tuffare motstånd framöver.
16: Nej, men jag tycker att det är fel att säga att det finns förbättringspunkter efter en 5-1-seger, så det ska jag inte säga. Men däremot så tror jag att det är en annan typ av match, så kanske vi behöver lite högre koncentration och kvalitet i vissa delar av spelet och vissa lägen av matchen. Framförallt i, jag tycker, sista 10-minutersperioden i den första halvleken, det är den nästan sämsta perioden Sverige har i matchen. Och där någonstans så kan man önska i vissa lägen att vissa spelare tar det lite lugnare. Det såg ut som att de diskuterade det ute på planen också. Den där halvsekunden kan vara så otroligt viktig. Och man såg att direkt när de börjar göra det så hittar man rätt igen. Så att, men det är alltid det där när man för kylig, när man för liksom uppjagad eller upphåsad. Den balansen kan man väl kanske putsa lite på. Och i övrigt så finns det väl inte så mycket jag kan komma på i alla fall som vi ska kunna göra bättre.
0: I fotbolls-VM 2026 ska du och kollega Johan Mander plocka ut 3 svenska stjärnor efter varje svensk match. Mm. Och det har du suttit och petat på här nu, och vi börjar med nummer 3.
16: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske inte kommer vara. Tredje plats då. 2 mål i premiären, VM-premiären, evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
0: På andra plats.
16: Så blir det Victor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
0: Och den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko.
16: Ah, de här 3 hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju 1 år allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist. Härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, om man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Där har ni dem, de svenska stjärnorna, några av dem. Det var väl egentligen 15 svenska stjärnor, eller om det till och med var 16 inblandade spelare. Det kan inte räkna just rätt på det. Men det var en stjärnfylld kväll, trots att himlen inte visar upp några stjärnor, för det är väldigt mulet just nu. Kvällningen i Monterrey, klockan är 22:30 på den här sidan Atlanten. Och vi vet närmast att det kommer bli ett himla firande, för det är många svenska supportrar i Mexiko, i Monterrey. De kommer att fira med mexikanska kompisar och alla andra hela natten lång. Vi vet hur det firades när vi var i Mexico City, Jon och jag. Det kanske inte blir riktigt på den nivån när Mexiko hade vunnit. Det var ju trots allt på hemmaplan. Men det kommer att bli bra drag på stan i Monterrey. Vi får väl kanske kika om vi ser något kul på vägen till hotellet.
18: Dra på er varsin sombrero och kasta hattarna och fira den svenska premiärsegen, Andreas Mats, tillsammans med Jon Persson. I övrigt noterar vi från VM.
3: Det är ju första matchen för Sverige är ju på lördag igen nu då, men redan på torsdag så kommer Glenn Nyberg, domaren, att få göra sin första VM-match. Det blir Ghana-Panama torsdagen den 18 juni klockan 01:00, en match som spelas i Toronto. Då får vi svenskt deltagande där.
18: Och jag går in och kollar appen, för wow vad mycket härliga intervjuer det finns efter Sveriges premiärseger mot Tunisien. 6:30 i klockan, dags för en nyhetssammanfattning här i P4 Mest denna VM-morgon. Vi kan väl konstatera att Elliot Straud från Uddevalla nu har gjort sin VM-premiär. Och vilken drömpremiär det blev. Sverige slog Tunisien med 5-1 i Monterrey i Mexiko. Straud, som till vardags spelar i allsvenska Mjällby, blev inbytt i 65:e spelminuten när Gabriel Gudmundsson haltade av plan. Men det ska röra sig om kramp enligt förbundskaptenen Graham Potter nu direkt efter matchen. Nu väntar Nederländerna härnäst i fotbolls-VM på midsommardagen.
5: Mer fotboll strax, men först ska vi till vården, för köerna är fortfarande ett stort problem i Västra Götalandsregionen. Och för att korta dem så vill nu de grönblåa partierna införa flera vårdval inom exempelvis ögonsjukvård och ortopedi. Men läkare och verksamhetschefer på regionens sjukhus flaggar för risker om det här blir verklighet, som att offentlig vård töms på resurser samtidigt som krav finns kvar på sjukhusen att utbilda specialistläkare och bedriva akut sjukvård. Mer om det hör du här ute efter morgonen och i vår app Sveriges Radio, och i eftermiddag efter klockan 4 debatteras just den här frågan mellan regionpolitiker. Då svarar också kristdemokraten Stefan Svensson på kritiken om det grönblåa förslaget. Ja, mer fotboll. Seger för IK Oddvold i superettan-mötet mot Norrby igår. 2-0 blev slutresultatet där och Oddvold är på femte plats i tabellen. I nästa match så väntar derby hemma mot LSK. Och just Ljungskile mötte faktiskt Östersund igår på hemmaplan. Där blev det oavgjort 1-1. Och Ljungskile är just nu under nedre kvalsträcket i tabellen. Så ska vi ta en titt på vädret till sist. Molnigt, det kan också passera någon skur i eftermiddag.

0: Sveriges officiella VM-låt Thomas Stenströms Leva för alltid, önskad av Mattias Svanberg, han som ju kom in i den andra halvleken och bara sekunder senare satte Sveriges 4-1 mål i 5-1-segern som det blev i premiären mot Tunisien. Det sämst rankade laget i gruppen ska säga, sen väntar ju match mot Nederländerna på lördag kväll och därefter avslutande match mot Japan. Men det var ju en annan svensk spelare som gjorde 2 mål i den här matchen. Yasin Ayari, man kan i appen Sveriges Radio höra förbundskapten Graham Potters hyllning av Ayari. Han var fantastisk, var taktiskt väldigt smart och gjorde allt för laget, säger Potter efter det här.
1: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yasin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yasin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
2: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
2: Ja, det är, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM. Så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
2: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att jag kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
3: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
2: Ja, vid första jag kände.

0: Lite som jag sa innan, men sen andra målet då, det var, ja, det var bara fel.
1: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till, ja, 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
0: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Ja, som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
1: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
0: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej. Okay.
1: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
0: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
1: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där, den brytningen, vad säger man om den?
0: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
2: Yasin Ayari intervjuad där av Kristoffer Karlsson efter Sveriges 5-1-seger i VM-premiären mot Tunisien. Och som ni hörde där, i den andra matchen i Sveriges grupp blev det alltså oavgjort. Nederländerna mot Japan 2-2 efter en japansk senkvittering. Men Japan har ju eventuellt också drabbats av en skada.
3: Där kommer hörnan. Nickas i mål! 2-2! Koki Ogawa! 2-2! Japan kvitterar igen. Och vilket jubel på den japanska delen av läktaren. Och det förstår man ju eftersom vi är inne i den 88:e matchminuten.
4: Ja, så lät det när Japan räddade poäng mot Nederländerna i deras öppningsmatch. Och även om tongångarna kring det japanska laget var betydligt mer positiva än i det nederländska, så var tränare Hajime Murias inte helt nöjd med resultatet på presskonferensen efteråt. Dessutom har japanerna fått ett till orosmoln över sig. Sedan tidigare har stjärnorna Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru Endo behövt lämna återbud. Och i minut 70 så vred sig Japans ytter Takefusa Kubo till vardags i Real Sociedad i smärtor och behövdes bytas ut efter duell med Nederländernas Denzel Dumfries. Vi har inte hört någon detaljerad rapport från det medicinska teamet än, men han kunde gå själv innan, så vi hoppas att han ska kunna fortsätta, säger tränare Hajime Murias på presskonferensen efteråt.
2: Reporter här Tim Garci, och det var ju Jonas Enarsson som följde den andra matchen i Sveriges grupp, Nederländerna-Japan 2-2 alltså.
5: Ja, men det är ju glada toner i Sverige efter 5-1 över Tunisien i VM-premiären. Inte riktigt lika glatt hos Nederländerna efter 2-2 mot Japan. Förbundskaptenen Ronald Koeman, han var väl egentligen den enda som var hyfsat nöjd. Trots att laget tappade ledningen 2 gånger om, så sa han att i det stora hela så tyckte han att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men bland annat så har före detta målsprutan och numera experten Pierre von Hooijdonk kritiserat Komans taktiska byten. Han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. Så det här är en åsikt som flera nederländska medier håller med om. Och även lagkaptenen i Nederländerna, Virgil van Dijk, får höra att han var lite orörlig. Det är Rafael van der Vaart, den före detta storspelaren med över 100 landskamper, som säger det här. Så det är inte riktigt frid och fröjd hos Nederländerna. En poäng var inte riktigt vad de hade hoppats på i premiären.
2: Men glatt på listrandet. Please don't stop the
6: music. Hej, det här är Elo Stout och jag önskar Don't Stop the Music med Rihanna.

0: Don't Stop the Music. Stroud som ju fick komma in i det Sverige som alltså vann premiären mot Tunisien i fotbolls-VM med 5-1. Allting om den segern finns förstås att återuppleva i appen Sveriges Radio. Där kommer också snart uppsnacket med Susanna och Samir. Mariette Parling, Patrik Falk, Samuel Selén och Linnen Sen säger tack för den här morgonen och ha en fortsatt skön måndag i juni.
1: Ja, vi är nu igång här i P4 Väst lite senare än vanligt med tanke på det som har hänt precis. Att Sverige då har spelat 5-1 mot Tunisien i VM-premiären. Och Radiosporten har ju sänt live, så därför är vi lite sena den här morgonen. Ja, Sanna, va?
2: Ja, vilken drömpremiär.
1: Oh, vilken morgon alltså. Sverige besegrar alltså Tunisien med 5-1. Så om du precis då har vaknat så har du vaknat upp till ett lyckligt Sverige den här morgonen, det kan jag lova. Elin Fredriksson här och Sanna Viktorsson med dig från studion. När jag åkte till jobbet i morse, Sanna, så var det så mycket trafik. Och jag var så här, vi åkte typ 15:45. Och jag var så här, bara, vad är det som händer? Vad jobbar folk så här tidigt nu för tiden? Sen trillade ju poletten ner. Ja. De skulle iväg och kolla matchen hos någon förmodligen.
2: Antagligen, ja. Precis. Ja, precis. Ja, det blir mycket fotboll och VM här under morgonen. Till exempel får vi ju glädjas också att Elliot Stroud från Uddevalla gjorde sin VM-debut i landslaget här då. Drömpremiären som sagt mot Tunisien. Han blev inbytt i 65:e minuten, det är lite konstigt att säga. Gudmundsson haltade av, men enligt Potter, förbundskaptenen, så ska det bara röra sig om en kramp.
1: Mm, så är det.
2: Ja, i övrigt i nyhetsläget den här morgonen så kan vi berätta att 6 fritidsbåtar förstördes i en brand på Körn igår kväll vid en brygga på Björholmen. Det var en av båtarna som började brinna och så spreds den här branden till flera andra båtar och de flesta av dem har också sjunkit. Och så pratar vi vård och politik också idag. För att korta vårdköerna vill nämligen de grönblåa partierna i regionen införa fler vårdval. Men nu varnar både läkare och verksamhetschefer på sjukhusen för att det finns risker om det här blir verklighet. Vädret ska vi kolla till också, va?
1: Ja,
2: molnigt. Det kan faktiskt också bli någon skur här på morgontimmarna. Men sen i eftermiddag då luckras molntäcket upp och vi får också 14-18 grader idag och nordvästliga vindar.
1: Då är vi igång!
2: Då är vi igång!

0: Så kan det låta när P4 Väst får stå för musiken. Det här var ju P4 Väst-kören med Jimmy Chevenius i spetsen. Elliot och Jökeres. Vi ska säga hej också till vår kollega Thomas Bader som är ute i verkligheten. Du Thomas, god morgon får jag väl säga först då.
1: Ja, god morgon eller god middag, eller vad är det egentligen? Det känns ju som att klockan är hur mycket som helst.
0: Ja, när gick du upp i morse undrar jag?
1: Strax före två.
0: Strax före två dessutom.
1: Ja, så det är snart lunch. Ja.
0: Ja. Alltså Thomas, jag vet ju att du har varit så otroligt taggad inför Sveriges premiär. I fredags så hörde jag när du pratade med Kickan, tror jag det var, eller vem det nu var, när du sa liksom att det var minuter kvar till det var dags för Sveriges premiär. Och då var det ju ändå några dagar kvar.
1: Jag vet, snack om att vara lite för taggad.
0: Ja, men det är väl ändå härligt. Hur mår du nu, tänker jag?
1: Jättebra, jag har hängt med ett gott gäng här i Trollhättan därav att jag verkligen gick upp i tid så att jag hann hit för att snacka upp matchen, hänga under matchen och nu då snacka ner matchen med det här härliga gänget. Jag är vid Skoftebyskolan, jag har gått ut här och en magisk morgon på så många sätt för alla som älskar fotboll.
0: Ja, minns du var du var när Yasin Ayari gjorde 1-0 till Sverige?
1: Ja, vi satt alltid bänkade i sofforna som var framdragna här inne på Skoftebyskolan och folk flög upp och bara jublade över den där fina pangstarten för det svenska laget.
0: Ja, om du som lyssnar då precis har slagit på radion så är det ju så att Sveriges premiär är avklarad i VM här och matchen slutade 5-1 då till Tunisien och Thomas som sagt
1: till Sverige.
0: Till Sverige, förlåt. Ja. Jag har redan blöt ballen där. Thomas, du ska få prata då med grabbarna du har där.
1: Mm, vi gör så. Max Karlsson, god morgon.
2: God morgon.
1: Vem var bäst i svenska laget?
2: Jag tyckte det var Bärarsson. Alltid stabil tycker jag. Han har en hög lägstanivå kan man säga jämfört med vissa andra svenska spelare kan jag tycka.
1: Mm, snyggt. Och Albin Svensson, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Bästa svenska spelare?
4: Ja, då får jag väl säga Jari då.
1: Tvåmålsskytt.
4: Ja, otroligt.
1: Och också Gabbe Lennartsson, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
1: Bästa svenska spelare?
5: Tråkigt, men jag gör det också. Jag tycker han är för bra. Alltså.
1: Du stämmer in i kören?
5: Jag stämmer in i kören. Och sen Tunisien som är mittfältare också.
1: Som tappar bollen där.
5: Han är en riktigt skön bjudning också.
1: Ja, det var verkligen en bjudning. I ett skede i matchen också där det verkligen var... det såg vägde lite. Alltså, hur upplevde ni att följa den här matchen, Albin?
4: Ja, men vi var ett gott gäng här på skolan som laddade upp med en rejäl frukost och den här krispiga morgon. Så att, nej, det var ju fantastiskt och vilken start.
1: När var du här i morse?
4: Var här? Jag sov över här, hoppas jag säga. Nej, men vi var här strax innan 3:30.
6: För att ladda.
1: Och det gjorde ni verkligen. Hur såg uppstället ut här skulle du säga, Max?
2: Uppstället.
1: Ja, hur många, ni var ett gäng eller?
2: Ja, det var många pigga morgonmänniskor som var här.
1: Hur var det att följa matchen på det här sättet?
2: Men det var ju fantastiskt. Det är alltid kul att kolla match med gubbarna.
1: Gött. Och Gabbe, vad säger du? Beskriv stämningen som var här inne och följa Sveriges VM-premiär.
5: Nej, det var sagolikt. Euforiskt. Alltså, sjukt jag glädjer sig. Så jävla gött.
1: Ja, det var verkligen häftigt att se hur ni levde in i detta. Hur mycket har ni längtat efter den här tidiga morgonen?
5: Nej, men hur länge som helst. Alltså, det räddade hela sommaren att de får spela VM. Så att, nej, men hur bra som helst.
4: Det var ju liksom, det var inget att klaga på att det var tidigt eller sent, man ser det. Det var att kliva upp. Man har ju längtat i 8 år på detta. Liksom.
1: Ja, berätta mer.
4: Nej, men det har ju liksom inte varit någon framgångssaga direkt de här senaste åren i landslaget. Och, så äntligen tog vi oss hit till ett mästerskap igen på här sidan.
1: Vi måste också bara höra om förberedelserna för att du var på hugget i köket också.
4: Ja, det kan vara lugnt så här. Jag stod och värmde ciabatta hela morgonen här så att den satt fint nu inför jobbet.
1: Snyggt, ja, för det ska jobbas också. Hur tror du det blir att jobba här idag?
5: Ja, men det kommer bli tufft. Tålamodet kommer vara lite sämre än det brukar vara kanske. Men det är bara att ligga i. Vi har ju en god seger i ryggen så att det blir ett brett leende hela dagen. Och så ja, ska vi allt ta oss igenom det här också tror jag. Ja,
1: det känns ju rimligt lättare att ta oss igenom det med en vinst.
5: Nej, kan man lugnt säga. Kan man lugnt säga.
1: Grabbar, ska vi lyssna tillsammans på de svenska bollen hur det lät i radiosporten?
4: Det låter underbart.
1: Vi gör det va? Ja, vi lyssnar.
7: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yasin Ayari! Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige!
3: Ja, där har vi dem ju.
7: Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
3: Yes! Mål!
7: Såja! Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken mot den svenska klacken och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien. Med frisparken han hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Yassin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första.
1: Ja, wow. Det där kommer vi få höra några gånger under den här dagen. Och det gör vi väl mer än gärna, eller vad säger du, Elin?
0: Ja, men herregud, ja, det kommer jag att spela om och om igen här. Och jag, Thomas, som inte ens brukar bry mig så mycket om fotboll. Vad händer? Jag var helt galen. Jag satt i bilen in och lyssnade på matchen. Då liksom kom det en tår. Alltså, vad händer?
1: Du förstår ju.
0: Ja. Jag förstår. Det är härligt. Underbart att vara svensk den här morgonen, tycker jag.
1: Så är det. Och är det. Vi snackar mer fotboll här med vår expert Fredrik Sundström efter klockan 7.
0: Ja, det gör vi. Vi har ju alla anledningar att återkomma till honom den här morgonen.

0: Molly Sandén och Fånga en sommar här strax innan Ekot som tar vid här nu klockan 7. Och i nästa halvtimme då ska vi prata med Fredrik Sundström, fotbollsexpert här i P4 Väst. Men nu senaste från Ekot.
1: God morgon. Trots att antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året så saknas över 1000 platser varje dag. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen där Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
3: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
3: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
4: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
1: Reporter Andreas Eriksson. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Avtalet som parterna beskriver som ett slut på kriget innebär bland annat en öppning av Hormuzsundet och det ska skrivas under på fredag. Iran-kännaren Rosbe Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
5: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas så att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska så att säga, beträdas här efter närmaste 60 dagarna, ja, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
1: Det sa Iran-kännaren Rosbe Parsi. Så fotboll tidigare i morse så vann Sverige i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde 2 av Sveriges mål.
6: Det är ju mycket välkommet att det är ju...
1: Då ska vi se om vi får igång ljudet om att Sverige alltså vann VM-premiären.
7: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än han gjorde det första. Vilken strut!
8: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
7: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
8: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men på andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
7: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
9: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
7: Det lovar gott det här.
9: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda över det.
1: Radiosportens Andreas Mats refererade och Kristoffer Karlsson intervjuade. Och i Monterrey i Mexiko där matchen spelades så träffade vår korrespondent Lotten Collin svenska supportrar vid arenan som firade.
10: Ja, jag står här mitt ibland svenska supportrar som firar den här segern. Vad säger ni? Hur skulle ni beskriva den här matchen?
11: Jag tror den här segern är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten som vi alla vet om. Och nu står vi här och firar. Det här är den perfekta starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De kan leverera.
1: kinesiskt ekot.
0: Ja, en glädjens morgon den här måndagen får vi väl ändå säga. Sveriges VM-premiär är avklarad. Åh, vilken match! 5-1 mot Tunisien och förväntningarna nu då på det här VM:et. Det har ju slagit i taket nu, om du frågar mig. Elin Fredriksson och Sanna Viktorsson med dig här i studion. Thomas Bader ute på fält. Det blir mycket fotbollssnack. Det går ju inte att undgå. Så får det bli. Men vi ska såklart kolla trafikläget också.
12: Ja, god morgon säger vi från trafikredaktionen. I dagsläget så är det ingen större vägarbeten eller tack och lov någon olycka på vägarna. Morgontrafiken har ju smått börjat rulla igång. Utöver det så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Sanna, det kan ju liksom regna hur mycket som helst idag. Det finns ingenting som kan få mig att bli liksom ledsen nu när den här glädjens morgon har dykt upp.
13: Ja, vi får testa det då, för det blir faktiskt kanske någon skur i alla fall under morgontimmarna, molnigt i övrigt. Men sen i eftermiddag, ja, då ska det här molntäcket luckras upp allt mer faktiskt. 14-18 grader blir det också framåt dagen idag, nordvästlig vind.
0: Om en stund så träffar jag Thomas Bader, vår fotbollsexpert Fredrik Sundström i Trollhättan. Han har ju såklart sett matchen och ska analysera den. God morgon.

0: Eternally med Kimberly här när klockan är 7:09 den här måndag morgonen. Och Sanna, jag vet att det har hänt mer ute i världen än att våra underbara herrar i Sveriges VM-trupp har gjort debut i VM och tagit hem då segern mot Tunisien med 5-1. Men vi kan väl bara lyssna en gång till hur det lät.
1: Det gör vi.
2: Bra boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari, vilken
0: pärla! Så lät det första målet då, som hände ungefär bara 4:04 i morse. Det var underbart att höra. Ja, men Sanna, det har hänt mer. Vi kommer fortsätta prata om...
1: Ja, men vi kan väl stanna kvar lite på...
0: Målen ligger uppe här lite.
1: Ja, vi kan ju konstatera också nämligen att Elliot Straud till vardags i Mjällby i Allsvenskan, men ju från Uddevalla från början, gjorde sin VM-debut också i premiärmatchen här mot Tunisien. Han blev inbytt 65:e minuten när Gabriel Gudmundsson haltade av plan faktiskt. Graham Potter, förbundskaptenen, sa dock efter matchen att det var ingen fara där med Gudmundsson. Det här har varit en kramp. Ingen skadekänning.
0: Men en kramp är inte att leka med.
1: Nej, inte där och då. Nej. Men det handlar väl om rädslan för fortsatt spel eller inte. Men Elliot Straud alltså, VM debuterade i andra halvlek. Han stod ju inte för något av de här 5 målen som Sverige lyckades få in. Det är den största vinsten i en svensk VM-premiär i historien.
0: Ja, men tror
1: aldrig
0: du nu
1: så
0: att...
1: stora målskillnader.
0: Nej, men tror du att experter nu då kommer att säga att ja, men det var ju Tunisien, de är ganska lågt rankade. Man har inte haft så mycket förhoppningar på Tunisien innan. Var inte det här en walk in the park och så vidare? Vad tror du?
1: Kan vara så, vi får väl se. Vi kan ju i alla fall konstatera att antagligen blir det betydligt hårdare motstånd in mot Nederländerna på lördag och sen mot Japan.
0: Just det.
1: De andra i gruppen.
0: Men det är långt tills dess, så vi kan glädjas ungefär nästan en vecka här nu då.
1: Det ska vi göra, och strax ska vi höra vår egen fotbollsexpert här under VM, Fredrik Sundström, färsk. Så ska han få berätta lite mer vem han är och vad han tänkt om premiärmatchen. Men vi andra nyheter också den här morgonen. På Tjörn så förstördes 6 fritidsbåtar i en brand vid en brygga på Björholmen sent igår kväll. Polisen utreder den här branden som misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Och för att korta vårdköerna så vill de grönblå partierna i regionen nu införa fler vårdval. Men läkare och verksamhetschefer på regionens sjukhus varnar för risker om det här blir verklighet. Som att den offentliga vården töms på resurser när privata aktörer anlitas, samtidigt som kraven finns kvar på sjukhusen att utbilda specialistläkare och bedriva akut sjukvård. Och blickar vi lite ut i världen också. Sent igår kväll kom beskedet att USA och Iran har nått en överenskommelse om att parterna, som de båda beskriver, som ett slut på kriget. Avtalet är inte undertecknat än, det ska ske på midsommarafton. Och därefter så ska Hormuzsundet öppnas för trafik enligt USAs president Donald Trump.
0: Och vill man ha koll på ännu fler nyheter så kan man gå in i Sveriges Radio app, för där finns alltid det senaste om läget.

0: Lambada med Kaoma här i P4 Väst. Och vi fortsätter förstås att prata fotboll den här morgonen nu när Sverige har avklarat sin VM-premiär, och detta då med bravur. 5-1 blev det till slut när de mötte Tunisien. Thomas Bader, du är ju på plats i Trollhättan denna glädjens morgon.
1: Tillsammans med vår expert Fredrik Sundström. God morgon.
2: Ja, god morgon.
1: 5-1 i VM-premiären för Sverige. Såg du den komma?
2: Helt ärligt så såg jag den inte komma. Jag har ju tittat lite på en del på Tunisien nu innan, men också som vi alla har följt liksom Sverige. Så tror jag att många kan gå tillbaka till sin hjärna och tänka, när gjorde vi en bra landskamp sist? Jag tror inte många kommer kunna bolla upp den så direkt, utan man får nog tänka ganska långt tillbaka. Så fantastisk start. Och det är väl det som är också kanske blir det roliga i det, att man hade inte de här förväntningarna, och då blir man lite svensk i sig kanske och håller tillbaka lite, och nu är man där och flyger kanske.
1: Ja, och om du då ska ge oss en bild av hur du ser på den här matchen.
2: Nej, men startar ju väldigt bra tycker jag. Tunisien spelar lite högre än vad vi hade tänkt från början tror jag. Vilket ger oss också ytor bakom. Men jag tycker Sverige värderar bra i det läget, att man liksom, man gör lite de här enkla målen. Sen Ajaris drömträff där, den är ju otrolig. Men det är ju situationer innan det, när man vinner en, först en djupledsboll, sen vinner man andra bollen och sen vinner man tredje då på Ajaris och gör mål. Och det är ju så otroligt viktigt att liksom följa upp de här passningarna, så man också kommer upp med laget på ett annat sätt. Så den starten var ju fantastisk, och den sätter lite tonen också för vad Tunisien måste utveckla er plötsligt.
1: Och som sagt, du har kollat in Tunisien lite innan. Var det ungefär vad du förväntade dig av vad de gjorde?
2: Nej, egentligen inte då. De la sig mer i en fembackslinje och spelat 4-4-2, egentligen rakt. Så nu hamnar de mer i en 5-3-2 som ibland faktiskt växte upp när de gick lite högre då, för att Sverige var lite halvsvajiga i sin speluppbyggnad, så att då fanns det ju läge också för de märkte de nog sätta press. Men jag tycker Sverige ändå värderade bra och alltså spelar kanske över den pressen mer ibland. Ibland tappar man bollen, men det är ju fotboll det hör till, och jag tror att Sverige också kan bli bättre liksom.
1: Det finns mängder av saker att prata om, men vi har tre punkter som vi ska lyfta i samband med varje VM-match för svensk del, och då tänker jag att vi tar dem nu så vi verkligen hinner med dem. Succé från matchen.
2: Nej, men jag tycker väl Isak och Gyökeres såklart. Det är ju 1+2, alltså ett mål, två assist från Isak och 1+1 med Gyökeres. Så det är klart otroligt viktigt. Plus Ajari som också vanligtvis kanske med sittande mittfältare, men också får liksom komma upp och göra två fantastiska mål. Så, och få poäng på de här offensiva spelarna är ju såklart en succéstart för Sverige.
1: Vad måste Sverige göra bättre?
2: Nej, men jag tycker ju att kanske i sin speluppbyggnad, för det fanns tid och Tunisiens press var inte, den var inte överdrivet bra, så jag tycker väl att Sverige måste bli bättre i sin speluppbyggnad. Också ta det lite lugnt ibland i sin etableringsfas när man kommer upp på motståndarnas planhalva, att man behöver spela lite mer metodiskt kanske. Nu kommer vi möta två andra motståndare som kommer ha otroligt mycket mer boll än vad Tunisien hade den här matchen, så det är klart det blir viktigt för oss också att kunna vila med bollen.
1: Och vilket skede i den här matchen tycker du var extra avgörande?
2: Ja, men det som blir avgörande, det är ju liksom Shkira, lagkaptenen i Tunisien, när han tappar bollen. I ett av några moment där Sverige också går i en hög press. Det är klart ett misstag, men om Isak inte är där och vinner bollen så gör vi inte 3-1 här. Och det var under en period i matchen när Tunisien faktiskt, eller när vi blev mycket lägre och fick tillbaka den här fembackslinjen där vi verkligen blir ganska låga. Och jag tycker att få det målet i det läget är helt klart avgörande. Och sen effektiviteten. Alltså, jag tror inte man kan tänka tillbaka på att det är så supermånga mer klara målchanser förutom de målen vi verkligen ger.
1: Helt kort då avslutningsvis, Elliot Stroud från Uddevalla kliver in i den här matchen. En av dina tidigare lagkamrater också.
2: Ja, men fantastiskt också att se där när Gudmundsson signalerar för byte. Då känner man ju direkt att nu är det Elliots chans. Jag tror han fick nog lite puls där. Men också kommer in med självförtroende, gör det enkelt till en början, men också där att våga ta fram bollen, våga utmana och få med sin hörna ganska tidigt, och den här energin liksom från svenska publiken gör ju att såklart hans självförtroende växer, och jag tror det här var bara starten av vad vi kommer se av Elliot.
1: Och bara starten av vad vi kommer höra dig i radion också, för VM har precis dragit igång, Nederländerna väntar på lördag. Fredrik Sundström, stort tack för den här morgonen.
2: Tack så mycket.

0: Thomas Stenström, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026, känns ju oerhört skön idag. Leva för alltid.
1: Kortare vårdköer, fler busslinjer och teater och musik i hela Västra Götalandsregionen.
2: I september kan du rösta på det parti som du tycker har bäst politik och lösningar.
1: Men vad vill då regionpolitikerna? Idag bjuder de på sina vassaste argument i våra valdueller om psykiatrin, kollektivtrafiken och kulturen.
2: Lyssna på P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg eller P4 Skaraborg. Måndag eftermiddag med start klockan 3.
0: Och det är ju idag faktiskt som det hela drar igång. Klockan närmar sig 7:30, så ni ska få dem, ni ska få ekot på en minut här.
3: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande 1200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
4: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
3: Idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillbaka till sin ministerpost efter sin föräldraledighet enligt ett pressmeddelande. Hon har varit föräldraledig sedan i mars. Under tiden så har hon ersatts av arbetsmarknadsminister Johan Britz. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: Love Song, Sara Bareilles här i P4 Väst där det har blivit dags för trafik och service med Hanna Abdullah.
1: Ja, vad det gäller trafiken så rullar det faktiskt på bra. I dagsläget så är det inga problem varken i tågtrafiken eller ute på vägarna. Men du tipsar oss på 020 999 444.
0: Vi tackar Hanna Abdullah för det. Och Sanna Viktorsson, du har ju stenkoll på de lokala nyheterna åt oss.
2: Då ska du få höra om Uddevalla-spelaren som var på plan när Sverige fick sin drömstart i fotbolls-VM. Och läkare varnar nu för det politiska förslaget om att införa mer valfrihet i vården. Halv åtta är klockan, dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Och vi börjar såklart med fotbolls-VM och Sveriges drömpremiär mot Tunisien. 5-1 blev slutsiffrorna i Monterrey i Mexiko. Och Elliot Stroud från Uddevalla var på plan under VM-premiären. Det var också VM-premiär för hans del. Han blev inbytt i 65:e spelminuten när Gabriel Gudmundsson haltade av planen. Dock kom trygga besked från förbundskapten Graham Potter efter matchen. Det ska röra sig om en kramp för Gudmundssons del. Nu väntar Nederländerna härnäst i fotbolls-VM för Sverige på midsommardagen. Mer fotboll, ja det blir det definitivt här under morgonen. Det är ju VM-feber, men vi får också ha lite lokal fotboll. Mer om det strax. För nu ska det bli om vården. För att korta vårdköerna vill nämligen de grönblå partierna i Västra Götalandsregionen införa fler vårdval. Men det kan få allvarliga konsekvenser, menar Anna Nilsdotter som är verksamhetschef för ortopedin på Sahlgrenska.
3: Det som bekymrar mig är att vi riskerar i samhället att ge de friskaste vård först och de sjukaste vård sist.
4: Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill införa lagen om valfrihet inom bland annat ögonsjukvård och höft- och knäprotesoperationer. Systemet innebär att patienterna väljer vårdgivare och att godkända privata aktörer kan etablera sig utan upphandling. Anna Nilsdotter är även ordförande för regionens samordningsråd för ortopedi och talar i sin roll för samtliga regionsjukhus med ortopedverksamhet. Hon förklarar vad som kan hända om dessa enklare operationer görs av privata vårdgivare istället. Det handlar dels om att färre specialistläkare kan utbildas på sjukhusen, men också hur vården påverkas.
3: Försvinner de här patienterna från våra uppdrag? Då försvinner också medarbetare, för de privata vårdgivarna behöver ju anställa medarbetare. Behöver vi då använda en stor del av våra läkare till akutuppdraget så blir det då ännu färre läkare som kan arbeta med det planerade uppdraget. Och då får vi längre väntetider till de planerade operationerna.
5: De här förslagen läggs ju för att regionens egna sjukhus inte själva klarar av att ge vård inom vårdgarantin trots att man då upphandlar privat vård.

0: Så om en brand sent igår kväll på Körn vid en brygga på Björholmen där 6 fritidsbåtar förstördes och flera av dem sjönk också. Enligt polisen startade den här branden i en av båtarna och sen spred den sig vidare till ytterligare 5 båtar. Och polisen utreder den här branden som misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Så fotboll igen, lokal sådan seger för IK Oddevold i superettamötet mot Norrby igår. 2-0 blev slutresultatet där efter 2 mål av lagkaptenen Alexander Almqvist, och Oddevold är nu på 5:e plats i tabellen. LSK mötte Östersund igår på hemmaplan, där blev det oavgjort 1-1 och Ljungskile är under nedre kvalsträcket just nu i tabellen. Och för Vänersborgs FK blev det borta förlust 3-1 mot Huskvarna i herrarnas division 2 Norra Götaland. Vänersborg är på plats 10 i tabellen. Och apropå tabeller, ja, inte sport men tidtabeller. Idag börjar nämligen Västtrafiks sommartidtabell att gälla. Så kolla upp din resa i appen eller på Västtrafiks hemsida för att se om just din tur har ändrat sig. När du åker tåg, ja, då är det bit i tidtabellen först om en vecka. Vädret så molnigt. Under morgonen kan det också bli någon enstaka skur och sen i eftermiddag då luckras molntäcket upp allt mer. Vi får också 14-18 grader idag, nordvästlig vind. Mer väder det får du efter klockan 8. Då har vi med oss SMHs meteorolog.
1: Tack Sanna Viktorsson för detta. Ja, har du precis slagit på radion så pratar vi förstås fotboll. Det går inte att göra annat efter att Sverige då besegrade Tunisien tidig morgon här borta i Monterrey i Mexiko och slog dem med 5-1. Ja, otroligt härligt. Ja, vi ska faktiskt dra en vinnare, för det var ju i förra veckan, Sanna, som ni faktiskt efterlyste här. Att man skulle tippa matchen.
0: Ja, vi brukar göra det när det är mästerskapsfotboll på gång. Ja. Vi har en hel låda med såna här Sverige-tröjor som vi lottar ut. Men 5-1, det var det ju inte många som hade faktiskt tippat på.
1: Nej, men är det ens någon som har tippat det, kan vi undra?
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Det är det?
0: En person som vi har kontaktat här. Vi får se om han hör av sig tillbaka till oss under morgonen.
1: Mm, så det finns all anledning att stanna kvar framför radion.

0: Det är Miley Cyrus som står för musiken denna morgon med Flowers. Men nu är det dags för Radiosporten med Pontus Lind där vi ska få ta del av glädjen efter morgonens svenska storseger.
1: Vilken pangmorgon för svensk del efter seger i fotbolls-VM

0: Och Tunisien med 5-1. Snart ska vi höra ett par av de svenska spelarna. Men först ska vi höra hur målkavalkaden lät i Radiosportens sändning.
1: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres och räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Bra slaget, nickas mot mål, i mål, i mål! Det är reducerat, det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen, Isak kan få fram den till Gyökeres, Isak till Gyökeres, Gyökeres,
2: yes! Mål!
1: Så ja! Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström, här kommer frisparken, den hamnar hos Isak och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål! Oj, oj, oj. Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Är det magiskt?
0: Ja, vilken start på den svenska VM-sommaren. Herr expert Jon Perssons tre stjärnor.
3: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
4: På andra plats.
3: Så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
4: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
3: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist. Härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se och matchens största stjärna för mig.
0: Säger expert Jon Persson i samspråk med referent Andreas Mats. Här en glad storstjärna och målskytt Viktor Gyökeres efter 5-1-segern mot Tunisien.
5: Det var bra där ute, så nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1, vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet och släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och, ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
6: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du det funkar där ute idag?
5: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
6: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
5: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och få det här med oss till nästa match.
6: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
5: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
0: Säger Viktor Gyökeres till reporter Kristoffer Karlsson. Här en glad och stolt förbundskapten Graham Potter.
7: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win. But it's a great start.
0: En längre intervju med Potter i appen Sveriges Radio, liksom tvåmålsskytten Yassin Ayari efter sin sagolika VM-debut.
8: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
0: Så ishockey för Carolina har för andra gången vunnit Stanley Cup efter 4-2 i matcher mot Vegas. Nattens seger innebär att Carolina vinner finalserien i NHL, vilket avslutar då en 20 år lång väntan på deras andra mästerskapstitel. Inte bara fotboll, men majoriteten naturligtvis denna morgon.

0: Han heter Alex Warren och låten heter Fever Dream. Och det var inte den vi skulle spela, det var ju en trailer ni skulle få höra, men den låg plötsligt inte där. Jo, så här då, vi pratade ju förstås fotboll den här morgonen, Sanna. Du och jag var på redaktionen här.
1: Lyssna på matchen.
0: Ja, det gjorde vi. Och vad härligt det är att lyssna. Alltså, nu är vi partiska, för vi jobbar på radio, hej hår.
2: Absolut.
0: Men när man sitter och lyssnar, man skapar liksom egna bilder. Jag vet, det är sagt förr, det är inte så att jag är den första som kom på det. Men det jag tänkte på, det var ju att jag hörde klack på ett annat sätt nu. Den brukar inte jag tänka på om jag ser matchen på tv. Man hör ju ett så här sorl, bara så här, wah, liksom. Men nu blev det så tydligt när jag bara hade liksom lurarna,
1: ja,
0: på matchen.
1: Ja. Ja, då hörde du hur det lät.
0: Ja,
1: hörde stämningen.
0: Exakt. Ja. Man fick liksom ännu mer stämning nästan, tycker jag, när jag liksom använde mina öron på ett annat sätt och fick liksom inre bilder. Ja, kul är det i alla fall att Sverige då tar sig vidare här förstås. Eller vidare hade de ju kommit ändå. Men 5-1 blev resultatet då när de mötte Tunisien. Och jag kollar här på Expressen som då har tagit reda på vad andra medier skriver om Sveriges insatser. Sverige hyllas ju nu, Sanna, här alltså. Man kan läsa då att amerikanska Fox till exempel, de skriver: de stormar mot slutspel och kan skrämma sina framtida motståndare som tittar.
1: Ja, så där, ja.
0: De skriver också: det är svårt att se hur de inte ska gå till slutspel. Alltså, nu börjar det. Nu tar segern ut i förskott här.
1: Ja,
0: jag visste att det skulle hända. För jag blir också sån nu. Jag blir så här, det kommer bli en VM 94 igen. Alltså, jag ser det framför mig. Jag ser hur man hänger i stan, i Trollhättan. Man liksom är på någon utservering, man är göglad. Nej, man får liksom lugna sig lite nu ändå. Så är det ju.
1: Ja, det är bara en match av många.
0: Ja, det är så. Jag kan också säga då att norska VG, de kallar det för VM-fest, och danska Extrabladet en fantastisk svensk VM-start. Det är kul.
1: Ja, det är kul. Tidigare under morgonen här, under matchen, så var vår reporter Thomas Bader med ett grabbgäng i Trollhättan. Skoftebyskolan hade de samlats vid 3:30 i morse för att se matchen ihop där inne. Thomas var med. Vi kan väl höra vad de tänkte. Vilka var de bästa spelarna för Sveriges del i premiären mot Tunisien?
3: Mm, vi gör så. Max Karlsson, god morgon.
4: God morgon.
3: Vem var bäst i svenska laget?
4: Jag tyckte det var Bärarsson. Alltid stabil, tycker jag. Han har en hög lägstanivå, kan man säga, jämfört med vissa andra svenska spelare, kan jag tycka.
3: Mm, snyggt. Och Albin Svensson, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
3: Bästa svenska spelare?
6: Ja, då får jag väl säga Jari då.
3: Tvåmålsskytt.
6: Ja, otroligt.
3: Och också då Gabby Lennartsson, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
3: Bästa svenska spelare?
7: Tråkigt, men jag gör det också. Jag tycker han är för bra. Alltså.
3: Du stämmer in i kören?
7: Jag stämmer in i kören. Och sen Tunisien som är mittfältare också.
3: Som tappar bollen där.
7: Han är en riktigt skön bjudning också.
0: Mm. Så lät alltså tidigare när vår kollega Thomas Bader var på Skoftebyskolan och hade träffat några där och kollat på matchen en stund med dem också. Ja, härligt. På lördag är det dags igen. Dagen efter midsommarafton, då kommer många sitta bänkade, tror jag, och hålla tummarna då för att Sverige ska slå Nederländerna. Du hade koll på hur det gick för Nederländerna och Japan ju.
1: Precis, för de har ju också spelat match här i natt och det blev oavgjort. Där 2-2 mellan Nederländerna och Japan. Japan liksom kvitterade och i slutet på matchen, om jag ska ta upp texten så jag inte säger helt fel här. Men och det är ju så att Nederländerna är stor favorit i den här gruppen. Men ändå så stal alltså Japan ett poäng och Nederländerna fick bara med sig ett istället för tre premiärpoäng. Mm. Vi får väl se hur det går lite längre fram. Jag tror också att matchen nästa eller på lördag är lite så här, lite mer bekväm tid för många i Sverige. Alltså ja. Det är inte klockan 4 på morgonen.
0: Nej, exakt.
1: Jag får med att det är på kvällen.
0: Ja, det stämmer faktiskt. Jag kan inte säga exakt vilken tid, om det är 7 eller 9 eller någonting sånt. Men absolut, det är lättare för oss.
1: Ja, men avspark klockan 7 faktiskt.
0: Klockan 7
1: på kvällen.
0: Ja. Mm. Ja. Ja, vi är nog många som kommer titta då.

0: Jag kommer, sjöng Veronica Maggio.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Ja, visst är det det. P4 Väst dessutom när klockan börjar närma sig 8. Men Sanna, vi ska kolla lite vad som händer ute i världen.
3: Ja, och på nyhetsfronten. Ja, vi kan inte komma förbi att det har varit VM-premiär för Sveriges del mot Tunisien. 4 startade matchen i morse. Strax innan 6 var det klart att Sverige hade vunnit med hela 5-1. Och att Elliot Straud från Uddevalla, som till vardags vi hittar i Allsvenska Mjällby, gjort sin VM-debut. Han blev nämligen inbytt i andra halvlek. Vår fotbollsexpert under VM nu, Fredrik Sundström, som spelat med Straud tidigare, tyckte att Straud visade både självförtroende och var rätt övertygad om att vi kommer att se mer av Elliot under VM i Sveriges landslagströja.
0: Det ser vi fram emot.
3: Ja, sen pratar vi om vården och politiken också. Att korta vårdköerna vill de grönblåa partierna i regionen göra genom att införa flera vårdval. Vi pratar om privata aktörer då. Men läkare och verksamhetschefer på sjukhusen varnar nu för att det finns risker om det här blir verklighet. Som att den offentliga vården töms på resurser samtidigt som man ändå har krav på sig att utbilda specialistläkare på sjukhusen och bedriva akut sjukvård.
0: Vi ska också dra en vinnare den här morgonen. Vi har ju bett er att tippa den här Sverige-matchen. Det gjorde vi redan förra veckan. Och vi har en person faktiskt som har tippat rätt. Ja. 5-1, det är otroligt bra gjort.
3: Ja, det är det. De flesta tippningarna var ju liksom 2-1, 1-1, 3-1 möjligtvis. Men 5-1, det var det bara en person som tippade. Vi hoppas att du hör av dig till oss så vi kan få kontakt.

0: En riktigt gammal hit det där med Bananarama. Crew Summer här i P4 Väst.
1: Vet du att man måste nästan vara ett sant mattegeni för att förstå sig på det här med fotbolls-VM och vilka som har chans att faktiskt gå till slutspel?
0: Jaha, hur menar du då?
1: Ja, men jag sitter och läser en text här från Nyhetsbyrån TT som handlar om vad det krävs för att gå till det där slutspelet. Nu har ju Sverige tagit 3 poäng i natt och 5-1 var målskillnaden. Man kan faktiskt behöva ytterligare poäng. För det är ju så många lag. 48 lag är med och det betyder att för första gången ska man spela 16-delsfinaler. Först ut i slutspelet. Sverige, ja, med 3 poäng så är vi ju liksom på väg dit. Men det är inte säkert att det räcker för att de 2 bästa lagen i varje grupp går vidare, men också 8 av 12 grupptreor går vidare.
0: Vi får alltså prata mer om det här sen, ja. Det här går inte.
1: Ja, det får vi verkligen göra. Men det ska vi få göra efter 8. Om en liten stund här så väntar ju ekonyheterna. Men vi är inte riktigt där än.
0: Nej, jag var en minut tidig kan man säga.
1: Det var det, ja.
0: Och jag tänkte så här, Sanna pratar på här om det här. Hon tänker inte på att det ska vara ekot nu. Och det gjorde du med all rätt.
1: Ja.
0: Ja, vill du säga något mer om det där, Sanna?
1: Ja, men jag kan ju fortsätta då om hur det ska gå för Sverige i grupp E. Tunisien är ju förhandstippad som grupp i jumbon, så att det skulle gå så fel att Sverige ska sluta som sist i grupp E är inte så stor sannolikhet enligt den här texten från Nyhetsbyrån TT. Men skulle Sverige sluta 3 i gruppen, vi har ju Nederländerna och Japan kvar, ja, då gäller det att ha minst 4 grupptreor som är sämre än Sverige.
0: Mm.
1: Ja, det här liksom avancerade matten kommer in. Vi får väl se helt enkelt.
0: Ja, nu lämnar vi över till Ekot och Carina Segura Moberg. Varsågoda.
2: USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna. Den här avsiktsförklaringen, som man kallar den, ska undertecknas på fredag. Det här uppger båda parter.
3: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
2: 2 broar i den av Ryssland kontrollerade ukrainska Cherson-regionen där Krim ligger har skadats i en ukrainsk drönarattack under morgonen och trafiken har stängts av. Efter flera attacker råder det stor brist på bränsle på Krimhalvön. I Norge kommer domen idag mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på om han kommer att fällas för våldtäkter och våld i nära relationer. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator vid norska TV2.
4: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömd för hela tilltalen eller delar av den.
5: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
4: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset, vi må kunna se det.
5: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars som jag träffar säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
6: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
5: Beatrice Jansson, Oslo.
2: Här hemma har momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik. Det visar PROs årliga undersökning där man jämfört priset på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året. Enligt PROs undersökning motsvarar eller överstiger priserna momssänkningen och har genomsnitt minskat med drygt 6% på ett halvår. Samtidigt är prisskillnaderna i landet stora. Så gäller det morgonens stora snackis. Det handlar om fotboll. Tidigare i morse så vann Sverige sin VM-premiär mot Tunisien med 5-1. Vår Latinamerika-korrespondent som är på plats i Monterrey i Mexiko träffade Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik som firade segern på arenan.
7: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
8: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån.
7: Vad säger du om matchen där?
9: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Jörkan gör mål, alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
7: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
2: Och fira är det nog många som gör idag. Det är sist i Ekot.
0: Vi tackar Carina Segura Moberg och Ekot för den uppdateringen. Sanna, visste du att han kallades Jörkan Jökeres?
10: Nej. Nu vet vi.
0: Det är så härligt att man får reda på såna där grejer. Nu kanske det var allmänt känt, det vet jag, men jag visste inte. Men Sanna, du har koll på vädret?
10: Det kan bli någon skur här under morgonen och rätt mycket moln till en början. Lite uppluckrat sen i eftermiddag och så 14-18 grader och nordvästlig vind. Mer utförlig, mer utförlig prognos får du alldeles strax. Vi har med oss SMHs meteorolog nämligen då.
0: Det har vi. Du har koll på mycket, Sanna, men du har inte koll på trafikläget. Det har Hanna Abdullah.
11: Ja, just nu så är det faktiskt lugnt i trafiken. Det är inga större vägarbeten eller olyckor, tack och lov. Utöver det, vad det gäller pollenhalterna under måndagen så väntas måttliga halter av gräspollen. Men skulle du se något på vägarna som du vill tipsa oss om så gör du det på 020 999 444.

0: Och där var Opalite med Taylor Swift här i... Nej, nu startar jag helt fel grejer här. Förstår inte varför det inte startar när jag sätter igång det. Ja, så kan det vara. Nu ska vi prata med SMHI i alla fall och Max Lindberg Stolt. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det är mulet utanför studiefönstret här i Uddevalla. Men säg att det spricker upp under dagen.
1: Men det ser faktiskt ut som att det kommer göra det sakta i alla fall här under eftermiddagen. Men fram tills dess så kan vi vänta oss att det är mycket moln och även kanske någon liten lättare regnskur som passerar. Det har ju passerat regnskurar här tidigare under morgonen och ja, jag ser väl att det ligger någon just över Uddevalla just nu då. Så lite småregnet här under morgonförmiddag, men sen så ska molnheten sakta spricka upp så att det kan bli en liten solglimt här framåt kvällningen.
0: Ja, vad härligt. Men du, vad kan du säga om temperaturerna då?
1: Ja, det väntas väl ändå kunna stiga upp till en 18-19 grader idag ser det ut som. Men ja, det är väl inte någon dunder hög temperatur direkt. Men ja, om man i alla fall kan få sig en liten solglimt också så kommer det väl upplevas ganska så behagligt.
0: Mm. Kommer det förändras något under natten eller vad kan vi förvänta oss vad kan vi förväntas av morgondagen rättare sagt?
1: Ja, men morgondagen ser väl ut att bjuda på ett lite så här varierat väderläge med både lite moln och kanske någon lätt skur som passerar, men också solglimtar där emellan. Och temperaturen kan nog stiga upp till 19, kanske 20 grader imorgon om solen kan få lysa lite längre stunder eller perioder här. Så ja, lite mer sol imorgon, och sen om vi går vidare till onsdag så ser väl onsdagen ut att bjuda på övervägande soligt väder. Så ja, det går åt rätt håll då, om man uppskattar solen.
0: Ja, oh, vad härligt. Ja, då ser vi fram emot onsdagen också då. Tack snälla Max Lindberg Stoltz på SMHI.
1: Tack.

0: Och där klingar han ut Sommar och sol, Sven Ingvars. En låt som man älskar att höra vid den här tiden på året. Men spelade den i december och jag stänger av, så är det ju. Hörrni, klockan är 7:15 här, om ungefär 30 sekunder. Fotboll tar mycket fokus nu, och det måste det väl få lov att göra en dag som denna. När många av er vaknade upp till en svensk seger i den svenska VM-debuten. 5-1 till Sverige blev det efter mötet med Tunisien. Så jag tänker att Thomas Bader, du kommer ju älska att ha det här sportsnacket idag.
1: Ja, idag är det väl lite svårt att ha muniperna uppåt vilken start det blir på den här dagen och på den här veckan, och för alla fotbollsälskare, tänka att ta sig in i ett världsmästerskap på det här sättet. Kan vi inte bara lyssna på målen med hjälp av Radiosportens Andreas Mats?
2: Bollen in till Jökeres. Jökeres ska skjuta. Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Ligger kvar Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Vinner bollen. Isak kan få fram den till Jökeres. Isak till Jökeres. Jökeres
3: yes!
2: Mål!
3: Såja!
2: Jajamensan! Isak Jökeres!
4: Kommer frisparken, den hamnar hos Isak.
2: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Yassin Ayari skjuter i mål! Oj, oj, oj. Mål!
0: Ja, det tar ju en stund att lyssna igenom den här målen, Thomas.
1: Men vi gör det väl så gärna, va?
0: Ja, jag trodde du skulle säga, men vi gör det väl igen, va?
1: Okej, vi kanske ska vänta lite stund innan vi hör det igen. Men wow, det var ju häftigt. Sverige fick ju en jättefin start på den där matchen. Det kändes ju väldigt bra med 2-0. Sen då det där reduceringsmålet från Tunisien i slutet av den första halvleken. Och en viss press från Tunisien i början på den andra. Och så rann det ju iväg. Så där himla härligt. Och kul också för vårt område, för Uddevalla, för Elliot Stroud, som ju klev in i den där matchen och gjorde det på ett fint sätt också. Byttes in där i den andra halvleken.
0: Ja, verkligen. Men okej, men kan vi bara kort stanna här då vid den här matchen med Tunisien? Tunisien har ju inte varit förhandstippade på något sätt, tvärtom. Tunisien rankas ju väldigt lågt dessutom. Var det inte mer än väntat då att Sverige skulle ta hem den här matchen?
1: Lite kanske, och det krävdes ju nästan att vi skulle göra det för att bana en fin väg framåt. Men vi har ju också i minnet ganska nära till hans hur det gått i de här träningsmatcherna inför VM och hur herrarna har presterat och inte levererat så starkt senaste åren. Så att, svårt att veta vart vi hade det gänget, men som de visade att det ändå gick att göra och spela fotboll på ett bra sätt.
0: Mm. På lördag så möter de Nederländerna, ett lite bättre lag ändå. Vad tror du om Sveriges chanser är?
1: Ja, det kommer ju bli en helt annan typ av match såklart, men med ett starkt självförtroende och kanske att man kan tajta till defensiven ytterligare, så finns det väl möjlighet att plocka med sig poäng därifrån också. Men det är klart, det är ett helt annat motstånd, precis som du är inne på.
0: Ja. Men vi får glädjas nu i några dagar i alla fall, för det är ungefär 5 dagar kvar då till nästa match. Men du, Thomas, det har spelats fotboll på lite närmare håll också, ska vi prata lite om det?
1: Ja, kan vi inte bara titta till Superettan-fotbollen där Oddevold vann med 2-0 borta mot Norrby igår. Hittas på en sjätte plats i tabellen. Alexander Almqvist, målskytt, men också varnad. Vilket betyder att när Oddevold möter Ljungskile, bara ett stenkast ifrån där jag är just nu i Rimnersvallen i Uddevalla, så är han avstängd nästa vecka. LSK som spelade 1-1 hemma mot Östersund ligger på 13:e plats i tabellen. Men om en vecka då, ja, då möts de här båda lagen här i Uddevalla, och vilken häftig match det där kommer bli. Den matchen sänder vi på P4 Väst också i Sveriges Radio-appen. Jag är taggad redan nu!
0: Ja, du har en tendens att bli det lite innan så.
1: Just det.
0: Ja, vi har hört tidigare här om...
1: Hände även i fredags, va?
0: Ja. Ja, exakt.
1: Men jag lyckades säga att det var minuter kvar till Sveriges match, och det var ju i alla fall dagar kvar. Jag får stilla mig lite. Ja.
0: Ja, men det är härligt, Thomas. Men du brukar alltid ha en sån här badersbubblar också.
1: Mm, det har ju blivit lite av en måndagstradition, och jag har tänkt att vi ska ta oss runt en sjö i badersbubblare den här veckan och lyfta på cykelhjälmen lite extra för de som trampade runt Vättern i helgen. Vätternrundan, 315 kilometer, och det där är en bedrift. Stort och bra jobbat av det där gänget, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Jag blir trött bara du säger. Vad sa du? 315 kilometer?
1: Mm, det har varierat lite runt 30 mil, men nu ska du tydligen klockas in på den distansen. Är det något för dig, Elin?
0: Alltså, jag vet inte. Jag håller på med spinning ett tag, absolut. Ja. Men då kan man ju liksom fuska lite. Man kan ju sätta, du vet, tramporna så här superlätt och så kan man ju låtsas att man tar i lite så att ingen märker.
1: Och du är en sån rackare.
0: Ja, jag kan vara en sån rackare, absolut. Jag erkänner det här också för alla lyssnare, det är väl underbart. Men så att nej, jag vet inte, det är nog inget för mig.
1: Nej, okej.
0: Okay. Är det något
1: vi
0: för dig?
1: Passar på. Alltså, jag har tagit mig an det ett par gånger, men jag är inte heller någon cyklist av rang, utan det var mycket pannben.
0: Ja, det är mycket som kommer till det när vi pratar sport. Thomas Bader, tack snälla för din lilla rapport den här morgonen. Vi hörs väl igen snart här.
1: Ja, vi gör det. Vi gör det, vi gör det. Tack.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: As It Was, Harry Styles.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, P4 Väst är kanalen du lyssnar på. Och det är jag, Elin och Sanna här i studion. Thomas Bader är ute i verkligheten. Och vi pratar om mat, Sanna.
3: Det gör vi. För varje år så gör ju Pensionärernas Riksorganisation, PRO, en sån här matkasseundersökning. De låter medlemmar gå ut och handla exakt samma varor i en massa olika butiker. Och så kollar de hur det skiljer sig i landet, om det är stora prisskillnader och sådär. Matpriserna har ju verkligen varit på agendan också de senaste åren med alla höjningar. Men nu säger faktiskt PRO att matkassen för i år visar att momssänkningen i april, ni vet när matmomsen sänktes, den har gett effekt. Priset i genomsnitt på den här PRO-kassen har i snitt sjunkit med drygt 6%. Det är ungefär någonstans där kring som också matmomsen faktiskt påverkar priset.
0: 6% låter ju så himla lite först när man tänker på det, men det ger ju faktiskt igen i långa loppet.
3: Och man tänker liksom hur mycket mat man köper på ett år också.
0: Exakt.
3: Men även då PROs undersökning från i år visar på att det är stora prisskillnader runt om i landet. De har varit i ungefär 740 butiker runt om i landet. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är i alla fall exempel då som är på varor som har rasat i pris jämfört med den här matkassan förra året.
0: Och så har det varit attacker i Ukraina under natten också.
3: Det har det gjort, och nu står ett nästan 1000 år gammalt kloster i brand efter attacken mot Kiev. Det handlar om det som kallas för grottklostret i centrala huvudstaden där. Grundades 1051 och det är upptaget på UNESCOs världsarvslista faktiskt också dessutom. Petjerska klostret tror jag man säger. Får hoppas att något av det går att rädda.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Nu är det dags för Ekot på en minut.
4: USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen. USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Så här kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard överenskommelsen.
5: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning.
4: Och efter beskedet sjunker oljepriset kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöolja har fallit med över 4,5%. I Norge väntas under morgonen domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby. Åtalet gäller ett 40-tal brott och han har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott. Men han har nekat till våldtäktsanklagelser. Det är Ekot.

0: Never Not Gonna Dance Again med Pink. Nu ska vi se om Trafik och Service har något att förmedla till oss.
1: Ja, just nu så ser det faktiskt lugnt ut på våra vägar här i väst. Men skulle du vilja tipsa oss så kan du göra det på 020 999 444.
0: Det säger Hanna Abdullah på SMHI.
2: Och Sanna, trafikredaktionen.
0: Ja, förlåt, trafikredaktionen.
2: Så är det.
0: Sanna Viktorsson, du har ju koll på så mycket och det är jag så glad för. Hur går det i nyhetsväg?
2: Vi ska höra VM-experten om Elliot Strauss inhopp i svenska drömstarten i natt mot Tunisien. Och så om vårdval i regionen, något som läkare och verksamhetschefer varnar för. Men vi ska börja den här 20:30-uppdateringen med VM-premiären i natt. Sverige mötte Tunisien och vann med hela 5-1 och tog 3 poäng i grupp E. I Trollhättan där samlades ett gäng på Skoftebyskolan här i natt för att kolla VM-premiären. Och en av dem som var där, det var Albin Svensson.
3: Ja, men vi var ett gott gäng här på skolan som laddade upp med en rejäl frukost och den här krispiga morgon. Så att, nej, det var ju fantastiskt och vilken start.
4: När var du här i morse?
3: Var här? Jag sov över här, hoppas jag säga. Nej, men vi var där strax innan 3:30.
4: Och det gjorde ni verkligen. Hur såg uppstället ut här skulle du säga, Max?
5: Det var många pigga morgonmänniskor som var här.
4: Hur var det att följa matchen på det sättet?
5: Men det var ju fantastiskt. Det är alltid kul att kolla match med gubbarna.
6: Nej, det var sagolikt, euforiskt. Alltså sjukt glädjescener.
2: Sista Gabbe Lennartsson, innan hörde också Max Karlsson och det var ju Thomas Bader som var reporter. Ja, Elliot Straud från Uddevalla gjorde ju också VM-premiär i nattens match. Till vardags spelade han ju i allsvenska Mjällby, men han blev inbytt i 65:e spelminuten när Gabriel Gudmundsson haltade av plan, troligen på grund av krampkänning. Vår VM-expert Fredrik Sundström blev imponerad av Straud.
7: Fantastiskt också att se där när Gudmundsson signalerar för byte. Då känner man ju direkt att nu är det Elios chans. Jag tror han fick nog lite puls där. Men också kommer in med självförtroende, gör det enkelt till en början. Men också där att våga ta fram bollen, våga utmana och få med sin hörna ganska tidigt. Och den här energin liksom från svenska publiken gör ju att såklart hans självförtroende växer. Och jag tror det här var bara starten av hur vi kommer att se av Elliot.
2: Säger vår VM-expert Fredrik Sundström som du hör mer av under VM såklart. Och redan nu om du inte kan få nog av VM-röster, ja, då kan du ju höra Viktor Gyökeres, Yasin Ayari, Alexander Isak och Graham Potter till exempel i vår app Sveriges Radio. Så vård för att korta köerna vill de rödblå partierna i Västra Götalandsregionen införa fler vårdval. Men det kan få allvarliga konsekvenser, menar Anna Nilsdotter som är verksamhetschef för ortopedin på Sahlgrenska.
8: Det som bekymrar mig är att vi riskerar i samhället att ge de friskaste vård först och de sjukaste vård sist.
9: Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill införa lagen om valfrihet inom bland annat ögonsjukvård och höft- och knäprotesoperationer. Systemet innebär att patienterna väljer vårdgivare och att godkända privata aktörer kan etablera sig utan upphandling. Anna Nilsdotter är även ordförande för regionens samordningsråd för ortopedi och talar i sin roll för samtliga regionsjukhus med ortopedverksamhet. Hon förklarar vad som kan hända om dessa enklare operationer

0: vårdgarantin trots att man då upphandlar privatvård redan idag. Varför klarar inte ni av det här?
1: Efter pandemin stod vi med gigantiska köer som vi nu till stor del har arbetat bort. Tillsammans med otillräckligt utrymme med bemannade operationssalar gör att det är svårt att klara hela uppdraget.
2: Säger Anna Nilsdotter som är verksamhetschef på Sahlgrenska och reporter Sanna Ekstedt Larsson. I eftermiddag här i radion får kristdemokraten Stefan Svensson svara på kritiken från vården. Då kommer också det bli en debatt, politisk debatt om just vårdval eller inte vårdval. Vädret så till sist, det är lite molnig start på dagen här. Någon skur kan passera, men sen i eftermiddag då blir det lite klarare väder. Vi får dessutom 14-18 grader idag och vindarna, de är nordvästliga.
3: Så är den här klockan, visar 8:55 den här måndagsmorgonen. Elin Fredriksson och Sanna Viktorsson här inne i studion. Thomas Bader är på plats som vår flygande reporter också den här morgonen. Som har handlat väldigt mycket om fotboll, Sanna. Sverige mötte ju Tunisien i natt när det var dags för premiärmatchen då.
2: Skapat rubriker runt om i världen.
3: Ja, verkligen.
2: Den här matchen.
3: Ja. Så är det ju verkligen.
2: Ja, 5-1 är inte vanligt.
3: Nej, det är ju inte det. Och Sverige dessutom då. Det var ju inte så många som trodde att det skulle gå så bra för Sverige inför VM här nu. Och visst, det är en match bara. Men jag är redan där, Sanna. Jag ser hägringar här framför mig.
2: Men vi hade ju också en sån här tippa matchen tråd. Vi har ett gäng Sverige-tröjor som vi vill låta ut i samband med Sverige-matcherna. Det var en person som lyckades träffa in 5-1 som gissning. Vi har bett honom höra av sig på Facebook, så ska vi se om vi kan få prata med dem här ute efter morgonen.
3: Ja, hör av dig. Du vet nog vem du är.

0: Ja, när Uno Svenningssons Vågorna spelas i radion, då vet man att det är sommar. Men nu hörni, ska vi ju över till radiosporten med Pontus Lind efter Sveriges premiärseger i fotbolls-VM.
1: Vilken kalasstart för svensk del efter segern mot Tunisien med 5-1, där en VM-debutant stod för dubbla drömmål.
2: Nytt skott! Yassin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra! Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut!
1: Referent Andreas Mats och här Ayari själv som sätter ord på känslorna efter premiärsegern.
3: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1.

0: Starkt från vår sida, så det är bra.
1: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du, kändes det perfekt vid tillslagen?
0: Ja, det, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som vi ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
1: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
0: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
1: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
0: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
1: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna, de kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
0: Vi fokuserar på oss själva, vi tog den här matchen, vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Och nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
2: Nästa match som är på midsommardagen mot Nederländerna. Men först mer känslor från spelarhåll. Vi hör en av målskyttarna, storstjärnan Alexander Isak.
3: Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
1: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
3: Alltså egentligen i sån här skeden i mästerskap så är det... Det enda man strävar efter det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
1: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
3: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet. Och viktigt för oss och för laget.
1: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra?
3: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra, så att idag fick vi göra lite.
1: Hur skönt var det att ge det statementet?
3: Nej, vi har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
1: Hur kul var det där ute då?
3: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
2: Säger Alexander Isak till Radiosportens reporter på plats i Mexiko, Kristoffer Karlsson.
4: När Lukas Bergvall hoppade in i den 65:e minuten i VM-premiären, då blev han Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. För med sina 20 år och 132 dagar så är han 2 dagar yngre än vad Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994.
5: Kastar man den till Hannibal så blir de kullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna.
2: Reporter Andreas Lundin. Bland fans utanför arenan i Monterrey, Mexiko, så firade hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson.
6: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk, atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och... Suecia! Suecia! Ole, ole, ole, ole!
2: I appen Sveriges Radio finns fler röster från svenska landslaget efter 5-1-segern alltså mot Tunisien. Där också hittar superfärska avsnittet av podden Uppsnacket med Susanna och Samir om fotbolls-VM och dagens viktiga svenska seger. Missa inte det. Till sist ishockey. För första gången på 20 år Carolina Hurricanes Stanley Cup-mästare. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas. Men vilken start på denna dag. Sverige vann i fotbolls-VM.
7: Så är det. Och vi tackar Pontus Lind för den uppdateringen från sportens värld. Men Sanna, du har också uppdateringar i Bonusprinsen. Det har kommit information kring honom där.
8: Precis, från Norge. Marius Borg Höjby, som ju är son till kronprinsessan Mette Marit, döms till 4 års fängelse för flera brott. Det har varit en mycket uppmärksammad rättegång. Nu är alltså domen här, 4 års fängelse. Jag läser på Aftonbladet att han döms bland annat för våld i nära relation och även för 2 av de våldtäkter han åtalats för. Men han frias också för 2 andra anklagelser om våldtäktsfall. Men alltså det person som vi brukar prata om som norske bonusprinsen döms alltså till 4 års fängelse.
7: Vi lär väl höra mer om det här under dagen.
9: Hey, we're back.

0: Cup song.
1: Mm-hmm. Sa han Björn Gustafsson, som är väl lite av en frontfigur då i Björn Zone. Och här var de ju med All of My Heart. Det är ju som en supergrupp det där.
2: Vet du vilka som är med? Loa Falkman är med, va?
1: Jajamän, han var med där. Ja. Och så är det också Erik Sade, Victor Lexell. Lite otippat att Victor Lexell är med där. Och Kasper Janebrink, Ulrik Munter, Boris René, han är den där musikalartisten.
2: Jaha, ja, just det. Ja, men du vet jag med.
1: Ja. Och Filip Berg, skådis, ja. Och Adam Lundgren också skådis. Men en som faktiskt inte får vara med i den här låten, om jag har min fakta rätt, det är Måns Zelmerlöw.
2: Nej.
1: Han har ju varit ute i kylan lite efter att det har stormat så mycket kring honom. Så jag tror inte han är med på den här låten. Men här var de i alla fall, All of My Heart med Björn Zone.
2: Just det. Jag tänkte vi kunde kolla till lite vad som stundar i fotbolls-VM efter glädjen i natt att Sverige vann VM-entrén mot Tunisien med 5-1. Så är det ju andra matcher som är såklart högintressanta också. Vi kan väl börja med Spanien, favorittippade är de ju. De möter Kap Verde ikväll klockan 18 i USA med några skadedrabbade stjärnor. Men de ser ut att kunna komma till spel idag. Belgien möter Egypten klockan 21 svensk tid. Där är det två veteraner, Kevin De Bruyne och Mohamed Salah, som har varit konkurrenter i Premier League-matcher i många år. Mm-hmm. Nu ska de ställas mot varandra i hemländernas färger istället. Saudiarabien möter Uruguay i natt i Florida. Och sen är det ju intressant. Iran är ju inbokad att spela i natt klockan 3 svensk tid i Los Angeles mot Nya Zeeland. Inte några normala omständigheter att ställa upp i VM när landet är i krig, även om det nu då kommit besked om att man har fått till ett avtal som ska skrivas under senare i veckan. Ja, vi får se. Det är spännande i VM för Sveriges del, så får vi vänta lite. Midsommardagen på kvällen där så möter vi Nederländerna.
3: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Han heter Tucker Wetmore. Låten, det var Sunburn. När klockan närmar sig 9, då blir det ekonyheter ska jag säga här i P4 Väst. Men vi hinner med lite musik till faktiskt. Sabrina Carpenter får sjunga lite för oss. Espresso.

0: Vi behöver din hjälp.
1: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
2: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson.
3: Eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
1: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radioleaks.
5: Ja, gör gärna det. Tveka inte att tipsa oss om någonting. Du springer på någonting helt enkelt som är värt att berätta. Nu ska vi lämna över till Ekonyheterna. Och det kommer att handla om domen mot den norske så kallade bonusprinsen. Så varsågoda, Ekonyheterna.
6: Och Ekot börjar i Norge där domen mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby nyss kom. Den håller på att läsas upp. Vår korrespondent David Rasmusson finns med oss nu. David, vad säger den här domen?
7: Ja, men den säger att Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse. Han döms på 34 av åtalspunkterna, men frikänns på 4 av dem. Bland annat 2 fall av våldtäkt som han alltså då frikänns för. Han döms för bland annat 2 fall av våldtäkt och för att ha misshandlat sin ex-flickvän. Det finns även åtalspunkter som rör narkotikabrott och skadegörelse till exempel som han döms för. Han ska också då betala 640 000 norska kronor i ersättning till våldtagna och misshandlade kvinnor.
6: Hur har den här processen påverkat det norska kungahuset, tror du?
7: Jo, men den här processen och i kombination med kronprinsessan Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein har ju dragit ner förtroendet bland norrmännen. Enligt en färsk mätning så är det nu 64% av norrmännen som fortfarande vill behålla monarkin, vilket är lite mer än bottennoteringen i februari, då bara 60% stödde monarkin. Så att ja, det här har skadat den norska monarkin, absolut.
6: Vi har säkert anledning att återkomma till dig lite senare i våra sändningar. Tack så länge, säger jag till dig, David Rasmusson, vår korrespondent som var med oss direkt från Oslo. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång. Och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I huvudstaden Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Det nästan 1000-åriga klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genèvesjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
8: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
9: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
8: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA. Men gästelistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
6: Här hemma rekommenderas personer över 65 år att äta mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya råd. Kostråden är i grunden samma som för övriga vuxna befolkningen, men med rådet att äta lite extra protein. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Många barer hade nattöppet under Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. Och trots det så har firandet gått förhållandevis lugnt till enligt polisen runt om i landet. I Stockholm har en person förts till sjukhus och en anmälan om misshandel har gjorts vid Kungsträdgården där hundratals människor samlades för att följa matchen. Men polisen i bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg beskriver natten som lugn. Klockan är 9:05, hälsar Carina Segura Morberg från Ekots studion.
5: Och vi tackar Carina Segura Morberg som du har hört i Ekot under morgonen. Klockan har passerat 9:00, det är Elin Fredriksson och Sanna Viktorsson här i studion. Och Sanna, vad kan du säga om vädret idag?
10: Ja, men det börjar med molnigt och kanske till och med lite nederbörd. Men sen i eftermiddag då blir det allt mindre moln på himlen. Vi får också 14-18 grader, nordvästlig vind. Under kvällen allt mer klart väder. Men kanske också någon enstaka regnskur, säger ändå SMHI. I natt en hel del klara områden och då blir det uppehållsväder.
5: Och vi ska också ta och se hur status är ute på våra vägar. När det är dags för trafik.
11: Ja, men trafiken rullar ju på bra, men däremot så är det en del vägarbeten. Bland annat på länsväg 678 Uddevalla mellan Brattrödsmotet och Grohed. I båda riktningen så är det risk för långsam trafik på grund av vägarbete där sträckan ska bli 2+1-väg. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
5: Och då kan det ju vara så att det är Hanna Abdullah som svarar om du har några trafiktips. Nu en låt som också betyder sommar för många. Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång, och det gjorde de verkligen tidigt i morse, Sanna, när
1: ja, verkligen.
0: Gjorde 5-1. Alltså det är otroligt egentligen. Vilken bedrift.
1: Ja, alltså 5-1 i en VM-premiärmatch, det är en historisk siffra dessutom. Ja. Det är alltså inte många sådana premiärmatcher som har skett genom VM-historien.
0: Nej. Undrar vad de åt till frukost. Eller kvällsmat kanske.
1: Ja, kvällsmat kanske.
0: Men du, kan vi inte ta och lyssna på en gång till då?
1: Det gör vi.
0: På målen.
1: Alla fem målen i Radiosporten.
2: Bollen inte Gyökeres. Gyökeres ska skjuta. Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yesina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Det ligger kvar Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål! Ett patenterat Alexander Isak mål! Och 2-0 till Sverige! Bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
3: Yes!
2: Mål! Såja! Jajamensan! Isak Gyökeres.
4: Kommer frisparken när han hamnar hos Isak.
2: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 6 sekunder när han gör mål. Men Yasin Ayari skjuter i mål!
0: Det tar en stund att lyssna igenom de här målen, Sanna.
1: Ja, det gör det verkligen. Hur många sekunder det tog från att Mattias Svanberg kom in på plan till att han gjorde målet är det lite delade meningar om. Mm. Vi hörde 6 sekunder här. Nyhetsbyrån TT säger 18 sekunder.
0: Ja.
1: Men jag menar,
0: ja, ja.
1: Spelar inte så stor roll.
0: Nej,
1: kanske.
0: Exakt.
1: En annan som hamnade på plan i andra halvlek, ja, det var Elliot Straud från Uddevalla. VM-debut, vilken match att göra debut på också.
0: Alltså,
1: 5-1 som sagt mot Tunisien. Elliot Straud till vardags i Mjällby fick bytas in i 65:e minuten när Gudmundsson gick av plan, haltade lite, det pratas om kramp, och vår fotbollsexpert här under VM, Fredrik Sundström, han var väldigt glad över Strauds inhopp och tyckte att Straud visade gott självförtroende och tror att det inte är sista gången vi ser honom på plan under det här VM:et.
0: Nej, så lär det nog bli. Det, vi har nog bara sett början, tror jag.
1: Jag kan också konstatera att det är en del nya turer i tidtabellerna i kollektivtrafiken idag. Västtrafiks sommartidtabell börjar nämligen gälla på bussar och annat, men inte på tågen, konstigt nog. Där dröjer det en vecka till innan det är nya tidtabeller för sommaren.
0: Ska du åka tåg alltså i sommar mycket?
1: Men kan hända. Men jag har inget planerat faktiskt.
0: Nej. Inte jag heller. Man Nej. Kanske borde åka lite mer tåg.
1: Åka mer tåg.
0: Ja, åka mer tåg. Hörrni, om en stund så ska vi prata om en stor släktträff som har ägt rum vid Ör kyrka i Mellerud. Vi har vår reporter Jeremias Sandberg på plats hos en av alla de här ättlingar till en som heter Ingevald, som sägs ha 20 000 ättlingar.
1: Mm.
0: Vad tänker du när du hör det, Sanna?
1: Jag tänker att han kanske gjorde sitt bästa för att sätta ättlingar till världen för det första. Ja. Eller så är det bara så att om man går 400 år tillbaka i tiden, för jag tror att han levde på 1600-talet, så kan det bli en del.
0: Ja.
1: Men det är ju spännande att så många har kunnat spåra sig tillbaka så långt.
0: Ja, det är
1: jag väldigt nyfiken på att höra mer om.
0: Ja, det är jag med. Så det gör vi om en liten stund.

0: Ed Sheeran och Camera.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, 20 000 ättlingar sägs han ha. Ingevald från Mellerud. Igår var det stor släktträff vid Örkyrka, något Melleruds nyheter var först med att rapportera. Jeremias Sandberg, du är ju på plats hos en av alla dessa ättlingar till Ingevald, visst är det så?
3: Ja, det stämmer. Jag är på Melleruds museum tillsammans med släktforskaren här, Anneli Andersson. Och vi får väl börja med att du får berätta, hur är du egentligen släkt med denne Ingevald?
4: Jag har anor från både mormor och farmor och farfar som går ner till Ingevald.
3: Men vem var han då?
4: Han var en präst, förmodligen den första protestantiska prästen som vi hade i Örs församling.
3: Men hur kommer det sig att 20 000 personer runt om i världen är hans ättlingar? Det låter som han har legat i, så att säga.
4: Ja, men vi börjar på 1500-talet och då, när man går så långt tillbaka, så är det många som har så stora släkter.
3: Men just Ingevald, finns det kända personer som också är släkt med honom då, eller hur ser det ut?
4: Ja, jag tycker nog den mest kända vi har i Sverige, det är nog Lasse Kronér.
3: Men berätta, hur går det till här? 20 000 personer som är släkt med detta. Du som är släktforskare, nu får du reda ut.
4: Ja, det var så att Olof Ljung startade en sån utredning från denne Ingevald på 40-50-talet. Och då började han med det han kände till, och det var Ingevaldus Laurenti ifrån Ör. Och så kartlade han släkten framåt i tiden.
3: Och du var inne på det lite, men Ingevald var då en präst ursprungligen. Kan du berätta mer om vem han var egentligen?
4: Man vet inte så mycket om honom. Det finns olika teorier att han kan ha varit från Lödöse. Men det finns inga belägg, så att jag är lite försiktig med det.
3: Men hur började man liksom ta reda på just kring Ingevalds ättlingar?
4: Ja, Olof Ljung då, som var släktforskaren hoppas jag före mig, han hade ett skrin i sin släkt. Där det kom ifrån någonting som heter Ingevalds Berga. Och det var ju då Berga som Ingevald ägde. Och där hade han samlat, eller släkten hade samlat papper och handlingar från det första. Så det var väl så idén kom upp.
3: Hur har man kommit fram till just 20 000 personer? Har man DNA-testat, som är populärt nu, eller hur går det till ditt arbete?
4: Man har faktiskt, vi har försökt att DNA-testa någonting som heter haplogrupp för att kunna belägga att man kommer från honom. Men det har inte lyckats, det finns inte så många att ta utav, så tyvärr har det inte lyckats så bra.
3: Men det finns också då en hel del Ingevaldare här i Mellerud och trakten, och igår hade ni ju en jättestor träff vid Örs kyrka. Hur många släktingar dök upp där egentligen?
4: Ett hundratal faktiskt. Så det var jättetrevligt var det.
3: Vad gjorde ni då?
4: Vi pratade lite grann om släkten, och sen jag pratade lite om ursprunget, och Thomas Hesseroth från Uddevalla, han pratade lite grann om backen i Skållerud där också finns Ingevalds ättlingar som han hade utrett. Och sen Sten Torstensson som drog igång egentligen den ursprungliga som har dragit igång det här. Pratade lite grann han också. Och sen la vi en krans på Olle Ljungs grav.
3: Men du, om man nu lyssnar här och man blev nyfiken. Tänk om jag är en ättling då till Ingevald. Hur ska man gå tillväga då? Vad har du för tips?
4: Ja, man ska ju först och främst se att man är härifrån. Man bör vara ifrån Dalsland i alla fall, tycker jag. Med ursprunget. Och sen kan man höra av sig till Melleruds museum om man vill, och så ska jag se vad jag kan svara på.
3: Hur stor sannolikhet tror du det är att man är släkt?
4: Har man sitt ursprung i Melleruds kommun, så är det jättestor sannolikhet.
3: Men det är kört för mig som ursprungligen kommer från Småland då?
4: Det skulle jag tro.
3: Tack så mycket, Anneli Andersson, släktforskare här på Melleruds museum.

0: Misstag sjunger Miss Li. Hon har tydligen gjort många. Men nu ska inte jag göra något misstag, utan jag ska försöka få igång Ekot här på en minut.
1: I Norge döms den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och för misshandel av en tidigare flickvän. Han stod åtalad för totalt ett 40-tal brott förutom våldtäkt och misshandel, också våld i nära relation, grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande över 1000 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. Det var Ekot på en minut.

0: Dancing in the dark, Bruce Springsteen här i P4 Väst. Vi går mot lokala nyheter, men först ska vi ta en titt på trafik och service.
1: Ja, då gäller det på E6an Ljungskile mellan trafikplats Lyckorna motet och Ljungskile motet. Det är ett körfält som är avstängt i samband med ett underhållsarbete, så det är skyddsfordon på plats under ett arbetets gång och det är bra att uppmärksamma. Sen är det på länsväg 166 Bäckefors, Billingfors, strax utanför Bäckefors i båda riktningar, så är det nedplockning av vägskyltar och det kommer vara flaggvakter som reglerar trafiken under arbetets gång. Utöver det så är det lugnt ute i vägarna, men tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack Hanna Abdullah för den här morgonen, säger vi då från P4 Väst. Och Sanna Viktorsson, du ska ta en nyhetsuppdatering förstås. Lokala nyheter, vad är på gång?
2: Då ska du få höra vår VM-expert om Elliot Strouds debut i natt mot Tunisien. Och så om varför du ska kolla lite extra i busstidtabellen om du ska ge dig iväg i kollektivtrafiken just idag. 10 klockan, dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst och vi ska börja med fotboll och VM. 5-1 blev det ju mot Tunisien i Mexiko i natt och Elliot Stroud från Uddevalla har gjort VM-premiär. Stroud som till vardags spelar i allsvenska Mjällby blev inbytt i andra halvlek när Gabriel Gudmundsson haltade av planen troligen på grund av krampkänning. Och vår VM-expert Fredrik Sundström var imponerad av Stroud.
3: Fantastiskt också att se där när Gudmundsson signalerar för byte. Då känner man ju direkt att nu är Elios chans. Jag tror han fick nog lite puls där. Men också kommer in med självförtroende, gör det enkelt till en början, men också där att våga ta fram bollen, våga utmana och få med sin hörna ganska tidigt och den här energin liksom från svenska publiken gör ju att såklart hans självförtroende växer och jag tror det här var bara starten av vi kommer se av Elliot.
2: Och mer av vår expert Fredrik Sundström hör du här under VM vad det lider. Redan nu, om du inte kan få nog av VM-röster, så kan du höra Viktor Gyökeres, Yasin Ayari, Alexander Isak och Graham Potter till exempel i vår app Sveriges Radio. Uddevalla så där polisen larmades vid 2-tiden i natt till ett företag i Kuröd. Minst 2 obehöriga personer ska ha setts via en övervakningskamera. Men när polisen kom dit hittade man ingen gärningsperson, dock en öppning i ett staket. Oklart om något stulits därifrån, men så därför har man i alla fall just nu gjort en anmälan om misstänkt olaga intrång. Och idag börjar Västtrafiks sommartidtabell gälla och därför uppmanas du som ska ut i kollektivtrafiken söka upp din resa i appen Västtrafik to go eller på deras hemsida för information om det har blivit några förändringar. Ska du åka tåg, ja då kan du få sitta lugnt i båten i alla fall en vecka till. Västtågen byter tidtabell nämligen 22 juni. Vädret idag molnigt, det kan ha varit lite skurar här under morgonen. I eftermiddag sen så luckras molntäcket upp. Vi får också 14-18 grader idag, nordvästliga vindar, allt mer minskad molnighet under kvällen, men det kan också fortsatt vara någon enstaka skur. I natt sen en hel del klara områden och mest uppehåll.
0: Ja, klockan har passerat 9:30 och för dig då som brukar lyssna på vår morgon här vet ju vad som väntar i den här halvtimmen. Jajamän, vi ska tävla i smartast i P4 i vanlig ordning. Men innan dess, Bruno Mars.

så heter ju låten I Just Might från Bruno Mars. Fram till Radiosporten, där det kommer snackas en hel del fotboll tror jag, så tar vi lite Elvis Presley.

0: Det blev en rejäl överkörning när Sverige krossade Tunisien med 5-1 här under tidiga morgonen.
1: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
2: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnare bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
1: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
2: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på, vad säger man, idén som vi hade inför den här matchen. Gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
1: Och vad var den idén du är inne på?
2: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte ger dem någonting.
1: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla

0: Drömmål?
1: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också, så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå, så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de gjort två mål i en VM-match, så att, grattis till honom.
2: Säger Victor Nilsson Lindelöf, som alltså hyllar debutanten Ajari, som själv försöker beskriva sina känslor efter matchen.
3: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
0: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
3: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
0: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
3: Nej, det var känslosamt såklart, att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
2: Reporter Kristoffer Karlsson. I appen Sveriges Radio finns fler massvis med röster från fotbollsfesten och Sveriges premiärseger alltså mot Tunisien. Där också finns ett superfärskt avsnitt av podden Uppsnacket.
4: Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Gyökeres? Alltså det hade ni, ja. Ja, och Ajari. Ajajajaj. Vilken VM-premiär för den killen.
5: Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Nu ska vi ut på läktarplats där Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin träffade svenska fansen Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik efter matchen.
7: Det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
8: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
9: Vad är det du har i handen?
10: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
9: Vad säger du om matchen där?
10: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ajari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
9: Vad ska du göra nu?
7: Nu blir det fest!
2: Även hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson var på gatan utanför arenan i Monterrey.
11: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk. Atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och... Suecia! Suecia!
2: Sveriges nästa VM-match, den är på lördag. På midsommardagen då väntar tufft motstånd i form av Nederländerna. Glenn Nyberg och hans svenska domarteam ska få kliva in i VM-värmen för deras del på torsdag genom att döma matchen mellan Ghana och Panama. Till sist ishockey. För första gången på 20 år vann Carolina Hurricanes Stanley Cup. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas.
12: Och det sa Pontus Lind på Radiosporten där. Men hörni, den här signaturen.
13: Smartast i P4.
12: Ja men visst, det har blivit dags. Jag ska ju leverera en kvalfråga här. Och kan du svaret på den så kommer du ringa mig. Och få chansen att vara med och tävla då. Reglerna, ni kan dem ju sedan innan. Du ska inte ha varit med och tävlat förut. Den där kan vara svår. Man får alltså inte förställa rösten. Man får inte säga att man heter något annat. För det ska jag se igenom. Så att ni, då får man inte vara med. Men har man inte varit med förut och är lite tävlingssugen och om man då tror sig ha det rätta svaret här i kvalfrågan så ska man absolut testa och ringa. Och då gör man det på 0522 67 0080. 0522 67 0080. Här kommer frågan då, så nu får ni spetsa öronen. Hur nu man gör det, men... Hur som helst, det är ju snart midsommar och dags för sillen. 1-2-3 lag är ju ett enkelt recept för den som lägger in sin egen sill. En del ättiksprit, tre delar vatten och två delar, ja, vad då? Vad är det mer man har när man ska lägga in sill? Alltså, en del ättiksprit, tre delar vatten och två delar, ja, vad då? Ring in på 0522 67 0080.

0: Dancing on the ceiling med Lionel Richie den här morgonen när det har blivit dags för
1: smartast i P4.
0: Ja, så är det. Ni fick en kvalfråga som löd. Det är ju snart midsommar och dags för sillen. 1-2-3 lag är ett enkelt recept för den som lägger in sin egen sill. En del ättiksprit, 3 delar vatten och 2 delar. Ja, vad då? Jag har med mig Itzén här. Hallå.
2: Hallå.
0: Hej. Vad var det rätta svaret här, Itzén?
2: Socker.
0: Socker var det, ja. Jajamän, det var rätt svar. Du, Itzén, var befinner du dig någonstans?
2: På Orust.
0: På Orust, så är det. Hur är vädret där idag?
2: Mulet.
0: Mulet, ja. Du, det ska jag säga, det är det här också. Men SMHI har lovat att det ska spricka upp under dagen. Så vi håller tummarna för det. Du, Itzén, jag måste fråga, det var inte så att du var uppe tidigt i morse och kollade på Sveriges match mellan Sverige och Tunisien helt enkelt?
2: Nej, det var jag inte.
0: Nej, men jag antar att du inte har missat att det gick ganska bra för Sverige, va?
2: Nej, ja, det har jag hört.
0: Ja. Vad tänker du om det då?
2: Jo, men det var roligt.
0: Ja, kommer du följa? Ska du följa VM här nu när Sverige är med?
2: Jag vet inte, jag kommer nog inte att titta på matcherna i alla fall, för de går på fin tid.
0: Ja, exakt, det är ju det där. De är liksom, kan ju vara mitt i natten vissa gånger. Ja, men det som är så bra är att alla pratar om den då, så man får ändå veta hur det gick, även om man inte kikar själv. Du, Itzén, vi ska kolla här vad vi har för frågor. Det kommer handla lite fotboll först, sen kommer det en aktiefråga och sen lite mer, ja, vet du vad? Vi kör bara, så får vi se hur det går. Du får 3 frågor helt enkelt. Så ska vi göra så här. Och så ställer jag första frågan här då. Och det handlar om VM. Första matchen är avklarad för Sveriges del då. Nu väntar Nederländerna på midsommardagen. Och apropå det, vilken färg brukar Nederländerna ha på sina tröjor?
2: Oj.
0: Ja.
2: Det vet inte jag.
0: Men om du gissar då på någon färg som kan vara aktuellt när det kommer till Nederländerna, vad skulle det kunna vara?
2: Ja, grön kanske.
0: Ja, du gissar på grön. Yes, då går vi vidare till fråga nummer 2. I fredags så börsnoterades ett känt amerikanskt rymdföretag grundat av en av världens rikaste människor, nämligen Elon Musk. Vad heter företaget? Mm. Ja, den kanske inte heller var jättelätt, du.
2: Nej.
0: Nej. Känner du igen Elon Musk då? Vem han är?
2: Nej.
0: Nej, men då är det ju extra svårt kanske. Ja, men då säger vi pass på den då. Och så går vi vidare till fråga nummer 3. Igår var det internationella blodgivardagen. Hur mycket blod ger man åt gången om man är blodgivare? Är det drygt 2, 3 eller 4 deciliter? 2, 3 eller 4 deciliter? Ja, du får chansen där då.
2: Jag gissar på 2.
0: På 2. Ja, all right. Då ska vi göra så här.
1: Smartast i P4.
0: Ja, vi ska gå igenom de rätta svaren här nu då. Vad var det rätt? Vad var det rätta svaret på fråga nummer 1 till exempel? Vad har de för färg på tröjorna Nederländerna då när det kommer till VM? Ja, du svarade grön. Det var ändå en bra gissning. Men det ska vara orange som är det rätta svaret. Det finns säkert undantag, men orange var svaret vi sökte här då. Och så frågan nummer 2. Det där företaget som börsnoterades, som Elon Musk då ligger bakom, det var ju SpaceX. Han har ju ett företag där han skickade upp raketer i rymden. Så SpaceX var det där då. Inte så lätt faktiskt. Nej. Så det är inga konstigheter. Och så fråga nummer 3. Igår då var det internationella blodgivardagen. Man brukar faktiskt ge 4 deciliter blod i Itzén.
2: Jaha.
0: Ja, så det är ganska mycket blod ändå där man ger bort. Så att det blev inget rätt idag i Itzén. Men jag kommer ändå skicka en liten skraplott på posten, tänker jag. Som ett litet tröstpris på något sätt. Känns det okej?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Men du, då får du stanna kvar i luren här under tiden som jag spelar lite musik, så ska jag ta din adress också. Och så är jag superglad att du ringde till oss idag, Itene, för du har ju inte varit med och tävlat förut, berättar du för mig.
2: Nej, det har jag inte.
0: Så då var det dags. Det var jättebra gjort av dig.
2: Ja.
0: Ja, men du, stanna kvar så hörs vi.
2: Ja.

0: Ja, då gäller det på riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan, mellan Rosterödsmotet och trafikplats Värnerud. Vägen är där avstängd efter en personbil som kört in i mitträcket. Och då är detta gäller på riksväg 44 Uddevalla Trollhättan mellan Rosterödsmotet och trafikplats Värnerud. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.
1: P4 Väst.

0: Three Little Birds fick Bob Marley and the Wailers sjunga här i P4 Väst. När det är alldeles strax är dags för Jimmy Sjövenius att ta över här i förmiddagsprogrammet. Elin, Sanna och Thomas är det som har hållit dig i sällskap hela morgonen här. Men nu, Ekot i P4 Väst.
1: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Och vi hörde domaren Jon Svedrup Fjestad.
2: Till fängsel i 4 år.
1: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høiby döms för?
3: Ja, men han döms för 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
1: Och vad säger Marius Borg Høibys försvarare om det här?
3: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høiby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
1: Kommer den här domen att överklagas?
3: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer att vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände aldrig till exempel de här våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju 2 kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de 2 fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
1: Tack så mycket, det sa vår rapporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustav Söder.
4: Ja, då gäller det på riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan, mellan Rosarödsmotet och trafikplats Värneryr. Vägen där är avstängd efter en personbil som kört i mitträcket. Och detta på riksväg 44 Uddevalla och Trollhättan, mellan Rosarödsmotet och trafikplats Värneryr. Du tipsar som vanligt på 020 999 444.
5: Tack där Hanna, då är vi igång här med förmiddagen, en härlig måndag att vakna upp till om man är fotbollsintresserad. Då kan man väl känna att en 5-1 seger i VM-premiären för de svenska herrarna är ju perfekt start på dagen. Det tycker åtminstone jag, Jimmy Sjövenius, här i studion. Jag gissar att du inte säger emot LG Övermyr.
6: Instämmer fullständigt, ja. Det var väl en riktig 5-1.
5: Ja, det var det verkligen. Absolut. Finns siffrorna 5-1 med i någon väderprognos här, fast i omvänd ordning kanske?
6: Jag får inte till det. Jag har funderat nu här under en halvtimme, men temperaturer på mellan 14 och 18 grader, det var det närmaste jag kommer med siffrorna. Mest molnigt, någon enstaka regnskur, men molntäcket ska lätta allt eftersom under dagen. Och en nordvästlig vind som kan kännas lite grand.
5: Ja, men där har du gänget som är med dig i den här förmiddagen i alla fall. Bland många, många andra, det kommer bli en del fotboll, men det blir en hel del annat också kan jag utlova.

0: Summer Nights med John Travolta, Olivia Newton, John här i P4 Väst. Lite nyhetstitt ska vi ge dig också här nu, 8 minuter över 10, LG Övermyr. Det blir svårt att runda ämnet fotboll, eller hur?
1: Ja, det är oundvikligt en morgon som denna, och med siffrorna 5-1, Sveriges drömstart i årets fotbolls-VM. Som dessutom innebar debut för Uddevallas Elliot Stroud, som kom in ganska tidigt i andra halvlek och enligt många bedömare experter i högsta grad gjorde mycket väl ifrån sig.
0: Jo, men det var kul att se honom. Han tog löpningar och gav sig in i matchen direkt. Spännande, ja. Så det blir kul att se hur det fortsätter.
1: Nästan lika direkt som Svanberg som kommer in direkt vid inbytet och sätter det målet som nästan blev föremål för VAR-bedömning. Men visst, och den glädje som han uttryckte att direkt på inhoppet få göra detta mål. En premiär som väl i alla fall lovar mycket för Sverige och i alla fall skapar förhoppningar.
0: Ja, det vill vi ju ha också.
1: Ja, sen hur det blir i slutet, vi får se. Men nu är det i alla fall igång och det börjar med en fullträff för det svenska landslaget med bland annat Uddevallas Elliot Stroud.
0: Det känns ju bra. Men det är ju inte bara fotbolls-VM som pågår i Sverige och världen, eller hur?
1: Nej, vi hörde nu under för en stund sedan från trafikredaktionen om en personbil som kört in i mitträcket på 44 mellan Uddevalla och Vänersborg. I riktning mot Vänersborg så är vägen just nu avstängd. Du får självfallet det senaste. Sen som sagt var... Du har så rätt, Jimmy, det är inte bara fotbolls-VM. Det stundar ett val. Och inför den så kommer du här i P4 Väst i eftermiddag att få en form av, ska vi säga, regionsjukvårdsdebatt. På samma ämne. Vårdköerna ska kortas. Det utlovar de grönblå partierna i regionen. Och de vill införa fler vårdval. Men läkare och verksamhetschefer på regionens sjukhus, de varnar nu för risker om det här skulle bli verklighet. Offentliga vården töms på resurser, för man väljer istället privata alternativ och dit går också personalen. Och kraven på specialistläkare på sjukhusen utarmas allt mer. Säkert delar som kommer att dyka upp i eftermiddagens sjukvård och regiondebatt här i P4 Väst. Som vi ju samsänder då med P4 Skaraborg och P4 Göteborg.
0: Allt under ledning av vår politikreporter också, Skob Salih.

fim. Om du sedan är, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Limelda och med Josefin. Du som lyssnar, du får räkna med att det blir ju en hel del fotboll i vårt utbud här i närtid när fotbolls-VM pågår. Och som vi pratade om här, jag och LG alldeles nyss, så blev det ju verkligen en drömstart för de svenska herrarna mot Tunisien i morse. Jag tänker vi tar alla de svenska målen i matchen en gång till.
1: Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Gyökeres, Gyökeres i mål! Såja! Jajamensan! Isak, Gyökeres, 3-1 Sverige! Isak går i mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder! Yasin Ayari skjuter i mål!
0: Oj, oj, oj, det är rysning när man hör detta. Igen och igen, det kan man väl inte höra nog på. Just nu så pågår också en fotbollscamp för tjejer i Uddevalla och en av gästtränarna är ett känt namn, Pia Sundhage. Just nu förbundskapten för Haiti. Vi kommer föra mer om just det här campet i radion under veckan, men redan nu så ska vi få höra vad Sundhage säger om Sveriges 5-1 seger här i morse.
2: Fantastiskt roligt, 5 mål för det första. Och sen inledningsmatchen är ju alltid lika spännande, en bra start. Det kan bara gå upp för.
3: Du som har en viss erfarenhet från både som spelare och ledare, vad betyder det att kunna få studsa in i ett mästerskap på det här sättet?
2: Man får ju en massa självförtroende. Det man har pratat om, det händer. Och det är en laget ett stort självförtroende. Så att vad än som bestäms till nästa match så tror man på att det ska fungera. Och det kommer att göra mot Nederländerna.
0: Mm, en som verkligen vet vad hon pratar om, Pia Sundhage där. Kul att höra henne också. Och om man ser på den här VM-matchen med P4 Väst-ögon som spelades här i morse, så var det ju en speciell känsla att både höra och se när Uddevalla födde Elliot Stroud fick bytas in och göra sin VM-debut. Och så här sa Fredrik Sundström, som är vår fotbollsexpert under VM tidigare i morse, om detta.
4: Ja, men fantastiskt också att se där när Gudmundsson signalerar för byte. Då kände man ju direkt att nu är Elliots chans, och jag tror han fick nog lite puls där. Men också kommer in med självförtroende, gör det enkelt till en början, men också där att våga ta fram bollen, våga utmana och få med sin hörna ganska tidigt, och den här energin liksom från svenska publiken gör ju att såklart hans självförtroende växer, och jag tror det här var bara starten av hur vi kommer att se av Elliot.
0: Mm, det blir spännande att fortsätta följa äventyret och se vad det innebär och vad som händer. Det gör du ju här i VM-kanalen P4. Såklart, vi säger också att det var ju Thomas Bader som var reporter här.
5: Kortare vårdköer, fler busslinjer och teater och musik i hela Västra Götalandsregionen.
6: I september kan du rösta på det parti som du tycker har bäst politik och lösningar.
5: Men vad vill då regionpolitikerna? Idag bjuder de på sina vassaste argument i våra valdueller om psykiatrin, kollektivtrafiken och kulturen.
6: Lyssna på P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg eller P4 Skaraborg. Måndag eftermiddag med start klockan 3.

0: The Weeknd med Blinding Lights.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Fick en snabb visit här i studion utav P4 Väst politikreporter Skoob Salihi, och jag tänkte att gå inte härifrån riktigt än. Känn dig välkommen hit, för att du har ju ett intressant uppdrag här i eftermiddag som berör regionpolitiken och som berör vården. En debatt som ska genomföras, inte bara i vår kanal utan även kanalöverskridande. Ge oss lite kontext kring det hela.
3: Fyra debatter slänger de på mig i knät denna morgon när Sverige vinner 5-1 i sin premiär, fyra på morgonen. Det känns ju härligt. Nej, men det känns härligt. Det är ju bra. Det är fyra stycken faktiskt. Ja. Jag menar, regionvalet benämns ju ofta som det bortglömda valet, ärligt talat, av alla. Alla har kollektivt bestämt sig för att vi inte riktigt har koll på vad som händer i den här regionen, trots att de beslutar om väldigt många viktiga saker. Sjukvården inte minst. Så vi tänker att vi vill ge våra lyssnare tillsammans med tre andra P4-kanaler faktiskt, vi samsänder detta i eftermiddag, en chans att få reda på var de här partierna står nu inför valet. Vad vill de göra? Till exempel för att korta vårdköerna. Till exempel för att ta hand om våra barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Vi pratar ju om barn- och ungdomspsykiatrin, där oppositionen då vill införa vårdval, alltså privatisera delar av det för att kunna snabbare ta hand om de här unga människorna. Kulturen. Jättemycket pengar som går åt olika kultursatsningar. Det finns olika läger här som vill det ena och det andra. Oppositionen vill ju gärna se mer privata krafter komma in och ta över kulturen, medan de andra vill ha det i egen regi. Kollektivtrafiken. Mm. Jesus. Snälla någon, jag kommer hit varje morgon och gnyr och gnäller över att bussen eller tåget var sent. Hur ska de lösa detta?
0: Ja.
3: Så det är ju det blir i eftermiddag. Vi har delat upp det i två block.
0: Mm.
3: Så mellan 3:30 så kör vi två dueller, två olika ämnen, och mellan 4:30 så gör vi samma sak. Så det är två politiker åt gången, en fråga åt gången, lite tydlighet, lite lugn och ro, vart står ni, vad vill de, vart skiljer de sig åt? För att förhoppningsvis då hjälpa de som lyssnar att liksom pejla läget lite och vad de känner är närmast om hjärtat politiskt så att säga, om man ska rösta i det här valet då.
0: Mm. Men det blev väl bra det, som sagt, då i eftermiddag hör du mer om detta. Jag är lite förvånad, du går runt här som om det vore vilken dag som helst. Du ska hålla i fyra debatter, du verkar inte det minsta stressad.
3: Nej, men stress är ju kreativitetens mördare, brukar jag säga. Plus att jag är väldigt bra på att ljuga i mig. Jag håller på att dör på insidan. Nej, men det är lugnt. Och vi har suttit flera dagar förra veckan och förberett detta lite grann. Så att det känns väl helt okej. Sen vet man ju aldrig när man kommer dit. Man vet ju aldrig vad de säger. Man vet ju aldrig vad man får.
0: Nej, det är så.
3: Så det gäller ju att vara på tårna.
0: Ja, men det brukar du vara.
3: Ja,
0: så det löser
3: kanske
0: sig
3: inte
0: nog.
3: Borde ha vaknat fyra på morgonen i och för sig.
0: Nej, men det var ditt val. Det kanske var något plus ändå att det blev ju en 5-1
3: ändå. Ja. Kom igen.
0: Vilken start.
3: Vilken start.
0: Skoob Salihi, politikreporter på P4 Väst.

0: Ja, men den här låten känner du väl igen med det här laget. Ella Langley var det i alla fall. Choosing Texas för din skull. Här i P4 Väst, där vi inte bara erbjuder dig musik, vi erbjuder dig också kollen vad gäller trafikläget. Och Hanna, du ger oss detaljerna här nu.
1: Ja, men precis. För en stund sedan så var det vid Riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan, mellan Rosserödsmotet och trafikplats Värnerö, en bilolycka där vägen var avstängd. Men nu så ska allting vara som vanligt igen och vägen är öppet. Utöver det så är det lugnt i trafiken, men du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack där. Vi ska då raskt ta oss vidare i programmet. Det handlar om nyheter av lokal börd med dig, LG Övermyr.
2: Bland annat om att från och med idag så inför Västtrafik sommartidtabell, så det är väl all anledning att kolla i din reseapp hur din buss eller ditt tåg går. Och vi kan inte låta bli att uppehålla oss vid 5-1-segende Elliot Stroud gjorde VM-debut. Här är 10:30 nyheterna från P4 Väst. Ja visst, det blev 5-1, en drömstart för Sverige i fotbolls-EM i USA. Det var Tunisien som besegrades, och en bit in i andra halvlek då byttes Uddevalla fostrade Elliot Stroud, numera i Mjällby, in i det svenska blågula landslaget. P4 Västs VM-expert Fredrik Sundström, ja, han imponerades av Strauds debut.
3: Fantastiskt också att se där när Gudmundsson signalerar för byte. Då känner man ju direkt att nu är det Elios chans. Jag tror han fick nog lite puls där. Men också kommer in med självförtroende, gör det enkelt till en början, men också där att våga ta fram bollen, våga utmana och få med sin hörna ganska tidigt, och den här energin liksom från svenska publiken gör ju att såklart hans självförtroende växer. Och jag tror det här var bara starten av vad vi kommer att se av Elliot.
2: Det förutspår P4 Västs VM-expert Fredrik Sundström. Ja, det är risk för vattenbrist i Västra Götaland. Grundvattennivåerna behöver fyllas på då det regnat alldeles för lite. Endast 60-80% av normal nederbörd under 2025 och början av 2026 enligt SMHI. Och det kan ta lång tid innan nivåerna fylls på eftersom nederbörden under sommarmånaderna framförallt tas upp av växterna. För den kommunala vattnet betyder det att man bör uppmärksamma om eventuella restriktioner införs, till exempel när det gäller bevattning. På tal om sommar, Västtrafik inför idag då sommartidtabell. Kolla i din app Västtrafik to go för information om eventuella förändringar. När det gäller Västtågen så byter Västtågen tidtabell 22 juni, alltså efter midsommar. Vädret idag då? Ja, mest molnigt, någon regnskur. I eftermiddag ska dock molntäcket lätta allt mer. 14-18 grader och en nordvästlig vind.
0: Tack LG. Vi har inte bytt tidtabell riktigt än här på P4 Väst. Men vi gör som tågen, efter midsommar blir det så. Jag har ett förslag till dig som lyssnar. Varför inte se till att medverka och påverka utbudet denna förmiddag? Det är genom en liten enkel önskning av en måndagsdepp-pepp-låt som vi brukar ha. Många är säkert glada idag, men det kanske finns någon som känner att den behöver lite extra boost i form av någon fin låt eller en härlig låt som du känner att den skulle göra skillnad idag. Hör då av dig, skriv gärna varför också, till 0522 67 00 00 på sms alltså. Så sms, önska en måndagsdepp-pepp-låt så ska jag försöka få in den här för din skull. Skriv då vilken låt och gärna en motivering till varför. Och så skickar du sms till 0522 67 00 00, en måndagsdepp-pepp-låt helt enkelt.

0: Share med Strong Enough här i P4 Väst. Vi ska prata om den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby nu som döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Och det gäller närmare 40 brott och Borg Høiby har erkänt vissa av dem. Han frikänns samtidigt från 2 våldtäkter. Med mig nu har jag dig, Claes Johan Larsson, hovexpert.
1: Hej!
0: Ja, ska vi börja med hur unikt är detta rättsfall inom det norska kungahuset?
1: Ja, men det är otroligt unikt naturligtvis. Och sen är det ju det här svåra. Han är ju en hybrid, om vi nu får uttrycka oss lite vanvördigt. Det är ju nämligen så att han är ju inte prins och han tillhör inte egentligen den innersta kretsen av kungafamiljen. Även om det är så att kronprins Håkon mycket tydligt visade när han gifte sig med Mette Marit att den här pojken skulle uppfostras som en del av familjen. Han var ju väldigt ung då och många minns bilden av hur han lyftes upp under bröllopet och sådär. Och vad som ska sägas är väl att det här är någonting som... Jag ska inte säga att det aldrig hänt förut, för att de hade en släkting som hette prins Karl som till på köpet var svensk prins från början, som råkade ut för anklagelser om att ha solovårat mer eller mindre en dam i Sverige. En del av er kanske kommer ihåg Husebyaffären som det hette. Och det var också en del av den norska familjen, men det här är ju 70 år sedan. Men i övrigt så är detta, skulle jag vilja säga, i sin nuvarande form absolut unikt.
0: Mm. Hur tycker du då som hovexpert och som följer den här världen att det norska kungahuset har hanterat det hela?
1: Ja, men de har gjort så gott de har kunnat. För de har, vad man gör i en sån här sak, vi står ju då med facit i hand och kan lätt avgöra vad vi tycker varit rätt och varit fel. Men här har man ju fått följa en utveckling där de då har gjort så gott de har kunnat i det att jag tycker att de redan från början tydligt gick ut och sa att vi kommer inte att kommentera det här för att lagen måste ha sin gång. Rättssaken ska kunna genomföras utan att vi lägger oss i och därför så kommenterar vi inte det här. Men så dyker då allt det andra upp kring Epstein och med kronprinsessans inblandning där, som i sig var för länge sedan, men där hon då har försökt mörka och där hon sen blir tvungen att krypa till korset och berätta. Och så visar det sig att hon inte berättar allt. Och då går man ju också ut och måste kommentera det här. Och här har ju då kronprinsen varit väldigt tydlig med att han har sagt att det här är ju olyckligt, men jag har både officiella uppgifter, men sen har jag också en familj, eller som han uttryckte, jag måste hem och ta hand om flocken. Och det är väl det finaste man kan göra egentligen, som, alltså, om man nu ska vara öppen i en situation där det visar sig att familjen är, i det här fallet, gravt dysfunktionell. För att pojken, Marius Høiby, har ju blivit tillsagd i ett flertal

0: tillfällen att du får skärpa dig, du får inte hålla på med narkotika, du ska akta flickorna. Och han har sagt att jag ska sluta, men så faller han tillbaka in i beteendet i alla fall, vilket betyder att det här är ju, man kallar det för dysfunktionalitet på olika nivåer, och det här visar väl om något att det här är en familj som alla andra.
1: I och med nu då att den norska bonusprinsen Borg Høiby har dömts då till 4 års fängelse, betyder det att det norska kungahuset kan gå vidare nu?
0: Ja, så gott det går. Det är ju så. Så här ser verkligheten ut. Man kan inte göra mycket mer än att gå vidare och visa att vad man har gjort, och sen också se till att man följer de saker som ställs upp här. Jag vet ju inte, det har inte snackats om någon överklagan eller någonting, men tittar man på domen som då har fallit ut till i alla fall till majoriteten av alla åtalspunkterna han dömd för. Det är 4 stycken våldtäkter som faktiskt har blivit ogiltigt förklarade, om man nu säger så. Han döms inte för dem, och då får han ju en viss straffrabatt för det, plus att han har suttit häktad i över 150 dagar. Det ska också tas bort från domen. Men man hade yrkat på över 7 år först, medan försvaret ville då att det bara skulle vara 1,5 år. Och här möts man då på 4 år, och då får man väl se då om de är nöjda med det där ifrån försvarets sida, och om åklagaren är nöjd också. Det får framtiden utvisa. Men om man ser på det stora hela, så sitter det ju en samling djupt sårade människor på alla kanter. Och så är ju frågan då om den här Marius Høiby, beroende på hur han har burit sig åt, överhuvudtaget förstår konsekvenserna av detta och detta beteendet. Om han inser vad han har gjort. För det är ju fruktansvärda saker som han blivit åtalad för.
1: Ja, vi får se vad som väntar framöver. Tack för nu i alla fall, Claes Johan Larsson, hovexpert.
2: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Fotbolls-VM musik där.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Så sant som det var sagt, för en liten stund sedan så bad jag om hjälp ifrån dig som lyssnar att vara med och bidra med innehåll här i radion. Och det handlar ju om någonting som vi har hållit på med ett tag här, måndags depp-pepp-låten. Finns det någon sån, fastän många kanske är glada idag efter en seger för de svenska herrarna i fotbolls-VMs premiärmatch? Och jo då, det har kommit önskningar och... det är ett känt intro som är jättelångt också, som kommer att gå igång i bakgrunden här, för att Sandra i Trollhättan har skrivit till oss: Enter Sandman med Metallica borde ni spela som en pepplåt. Blir man inte på G av den, då bör man gå och lägga sig igen, säger hon. Och hon fyller på med att hon behöver peppen då milen står på dagens to-do. Då kan man ju inte gå och lägga sig om det står på to-do-listan idag. Tack till er alla som hörde av er med en önskning. Här kommer då dagens måndags depp-pepp-låt. Ganska gött drag igen då, när Metallica nu väl kommer igång. Ska jag inte prata sönder det här introt mer.

0: Tack Sandra i Trollhättan som önskade Metallica och Enter Sandman som dagens måndagsdeppeplåt. Nu är det dags för Kulturnytt med Jens Möller och det är fotbollssuccén från i morse det handlar om.
1: Tidigt i morse slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad var runt 300 personer samlade för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
2: Det var verkligen första gången man hörde när vi gräver guld i USA på orgel och det här var ju innan matchen och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Du, hur mycket hade du övat på när vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
2: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
3: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
1: Reporter Henrik Westberg på P4 Halland. Rockstjärnan John Fogertys liv ska bli film. Manuset är under produktion och det är en stor ära att få en film gjord om sitt liv. Så sa Creedence Clearwater Revivals frontfigur i förra veckan. John Fogerty blir den senaste i en rad artister som porträtteras på film som Bob Dylan och Michael Jackson till exempel.
0: Mm, tack där Jens Möller på Kulturnytt helt enkelt. Det var ju underbart att få höra ifrån Harplinge och kyrkan och orgelspelet där.
4: Ja visst, tänka sig att organisten var där redan klockan 2.
0: Och... Ja, slog på orgeln ja. Och sen hade jag köpt noterna till När vi gräver guld i USA förra veckan. Det var kyligt.
4: Men samtidigt blev jag lite glad att höra att faktiskt då, för det är ju någonting så, när det gäller populärmusik som mer att faktiskt När vi gräver guld i USA finns på noter.
0: Ja, verkligen. Absolut.
4: Bara det tycker jag var något som Jens Möller kunde ha berättat om i Kulturnyheterna.
0: En nyhet i sig nästan. Ja, det är helt rätt. LG, bra uppmärksammat där får vi säga. Nu blir det inte När vi gräver gulden, kommer säkerligen att dyka upp fler gånger på andra sätt också. Nu är det plats banad för Coldplay och inga andra.

Coldplay med Adventure of a Lifetime. Ja, så är det. Kanske du befinner dig också på ett ditt livsäventyr, vad vet jag. Och gratulerar jag dig i så fall. Om ditt livsäventyr innehåller en eko-uppdatering så kommer det alldeles strax.

0: Socker, knäckebröd och choklad, Kajsa Stina Åkerström. Klockan den blir 11 här i kanalen P4 Väst i Sveriges Radio. Vi ska lämna över till Ekot då med Johan Westerberg.
1: Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Han åtalades för totalt 38 brott och döms för 34 av dem. Bland annat så frikänns han från 2 fall av våldtäkt. Trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid så är monarkin fortsatt stark enligt opinionsmätningar i Norge. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet i Sundsvall. Och de inledande försöken ser i alla fall positiva ut. Det säger forskaren Lena Wiklund.
2: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
3: Lena Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
2: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
3: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
2: Vinsterna blir ju att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
3: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
2: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö så att det skulle kunna finnas potential.
1: Sa Lina Wiklund på Mittuniversitetet. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Israel kommer inte att backa från de territorium som de tagit från Libanon, Syrien och Gaza. Det säger landets försvarsminister Israel Katz, rapporterar AP. Katz säger även att om Iran attackerar Israel på grund av Israels attacker i Libanon så kommer de att svara med stor styrka. Uttalandet kommer efter att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer, det meddelar landets myndigheter. Även de bekräftade registrerade fallen har stigit till 782 personer och mörkertalet är stort, tros det. WHO larmade i fredags om att det här utbrottet i Kongo-Kinshasas nordöstra delar håller på att sprida sig till andra områden. Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket, Johan. Evra Väst, fortsatt radiosällskap för dig. Här vi ska ladda upp inför midsommar som ju ska firas här på fredag. Kanske känner du att det ligger dig nära till hands nu att förbereda sill. Det är huvudämnet i alla fall den här förmiddagen vad gäller midsommarupptakt. Men innan dess, koll på trafikläget, det ska vi också ha här och nu. Det får vi nu.
4: Ja, då gäller det på länsväg 2206 Stora Rålen. Strax utanför Sundvägen där det avstängs strax utanför färjeläget Sund-Jarenleden. Och detta på grund av underhållsarbete. Sen på E6-an Ljungskile, trafikplats Lyckanemotet och Ljungskilemotet så är det ett körfält som är avstängt tillsammans med ett underhållsarbete. Så det är skyddsfordon på plats under arbetets gång. Utöver det så är det lugnt på vägarna, men du kan tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Hanna, där för det. LG Övermyr också här i studion då. Nyhetskoll.
5: Drömdebut för Uddevallas Elliot Stroud i VM-matchen, Sveriges 5-1-match mot Tunisien och risk för vattenbrist i Västsverige i sommar.
0: Mm, är det några vatten som kommer från ovan idag då?
5: Möjligtvis, men det räcker inte till. Men det kan vara risk för en och annan regnskur, mest molnigt, men i eftermiddag så kan molnen lätta något och en 14-18 grader.
0: Mm. Då vet vi förutsättningarna vädermässigt denna måndag.

0: Brandsta City Släckers. Även detta då musik kopplat till fotbolls-VM. All in för Sverige. En i raden av många sådana VM-låtar som finns. Jag vet inte om du har tänkt på det, men idag så går vi ju faktiskt in i midsommarveckan. Så fort har det gått det här året, och det är ju ett firande med starka svenska traditioner som vi tänkte belysa här under förmiddagarna fram till självast aftonen nu på fredag. Jag har fått fint besök här i studion av en som levt med sill i 50 års tid och därmed kan med rätta kallas för sillexpert. Välkommen Morgan Bråse.
1: Tack så mycket.
0: Du växte upp på Klädesholmen, vill säga, med en pappa som jobbat i sillfabrik, och du är femte generationen som har jobbat med sill. Fick jag rätt?
1: Ja, jajamän, det stämmer.
0: Det är ju diget ändå. Du, innan vi börjar prata sill så tänker jag ändå, vi får, det är ju fotbollsyra i landet överhuvudtaget. Har du följt morgonens äventyr för de svenska herrarna i fotbolls-VM?
1: Du, jag kan väl erkänna att jag hade inte klocka på 4, utan det blev lite senare. Men jag såg i alla fall nästan andra halvleken hela. Men det var väldigt kul.
0: Ja, en målfest verkligen. Ja. Du, är sillen då, är det en festmåltid om landslaget skulle käka en segermiddag efteråt?
1: Ja, visst. Det är självklart att de skulle fira med en riktig sillmiddag eller sillunch. Det är ju det svenskaste man kan tänka sig. Mm.
0: Sill som vi nu ska komma in på här då, tänkte jag. Du har ju en gedigen historik vad gäller just sill, som vi var inne på, femte generationen, och din pappa då senast här som har jobbat med detta, och du själv också. Hur kom det sig att det blev sill för din familj?
1: Ja, alltså sill för min familj, det var ju som för, alltså Klädesholmen så är ju liksom uppväxt kring sillperioder, alltså alla andra samhällen runt Bohuslän. Och min farfar, han kom ju som fiskardräng till Klädesholmen 1857. Och sen så började han i verksamhet 1866, och sen så rullade på, och ja, när jag hade gått ut skolan 75, nionde klass, så ja, det var ju inte så att pappa tvingade mig att nu ska du jobba sillen, utan ja, det var ju liksom naturligt på något sätt, så att det föll sig ju så, och det är ju inget som jag har ångrat.
0: Nej, men du hade inga andra planer?
1: Nej. Jag hade en, det var jag och ett par kompisar till nian där som hade liksom, familjen hade verksamheter också. Vi fortsatte, och det var ju, ja, det var en yrkesvalslärare som önskade att jag skulle bli frisör, men det, na, jag har nog glad att jag hållit mig till sillen.
0: Ja, du har inte ångrat det.
1: Nej.
0: Men för en då som har arbetat med sill och haft det i sitt liv så mycket som du är, Morgan, hur mycket sill uppskattar du att du äter till vardags?
1: Ja, nu för tiden så äter jag inte sill varje dag. Det kan jag inte skryta med, men under åren som jag har jobbat och så har det ju ofta blivit sill både på frukost och på kvällen, kanske till smörgåsen, så att ja, inte riktigt varje dag, men det är väldigt, väldigt ofta alltså.
0: När skulle du säga då att det inte passar att äta sill?
1: Den frågan har jag aldrig fått förut.
0: Nej, det var på tiden tycker jag.
1: När det inte passar att äta sill.
0: Ja, finns något svar ens?
1: Nej, jag har inget svar på den.
0: Nej, du tycker det passar alltid?
1: Ja, det passar alltid, för jag menar, det har ju varit både till vardag och fest. För några år sedan, ja, nu kommer jag inte ihåg vilket år, men när prinsessan Madeleine gifte sig, då kan man läsa på menyn matjessill från Klädesholmen, och ja, det passade det, så då passar det ju alltid.
0: Ja, det måste det ju göra då. Morgan Bråse här då från Klädesholmen, och som har jobbat med sill i 50 års tid, gästar oss. Varför tror du att sillen har en sån central plats då i vårt land, och inte minst kring midsommarmaten?
1: Ja, alltså sillen är ju som föda är det ju väldigt gammalt alltså. Man kan ju tillbaka historien, se redan långt före Kristus nere i Roskilde att man hade sill som föda, men sen så var det ju under de här sillperioderna som sillen kom till, och då blev det ju den födan man fick, ja, lätt åtkomlig, och det var ju även även ut på bondgårdar och överallt, så det var sillen. Och så det är väl det som har gjort att det har blivit en central, liksom, att sillen har varit centralt. Det har ju, men man kan ju läsa även historieböckerna om sill redan på, alltså då pratar vi inte bara den salta sillen utan kryddsill. Då pratar vi 1830-talet och sen, alltså matjessill, det kom ju så tidigt som på 1860-talet, även om inte kanske en, ut på klädesalmen och öan här var väl ingen sån liksom måltid på det sättet.
0: Mm. Ja, men det finns en stark koppling i alla fall. Vi ska komma in lite mer på hur man kanske ska förtära denna anrättning på bästa möjliga sätt med hjälp av dig, Morgan, så att jag uppmanar dig, gå ingenstans.
1: Nej.
0: Det är bra.

0: Olivia Dean, Man I Need här i P4 Väst, där jag gästas av dig Morgan Bråse, sillexpert och sysslat med sill i 50 års tid på Klädesholmen, och vi håller på och förbereder oss nu för midsommarfirandet på fredag med hjälp av dig. Du, som den sillkunnige du är här i detta sällskap, inte minst så undrar jag vilka silltyper måste finnas på ditt midsommarbord?
1: Ja, alltså på midsommarbordet, då är det ju matjessillen. Jag har ingen annan sill på midsommarbordet än matjessill. Utan det är ju färska potatis och matjessill, och som en traditionell matjessillunch.
0: Du märker förmodligen att jag äter ju inte sill. Så att jag ställer en fråga, och för dig är det ett självklart svar att det finns bara en. Om jag skulle slängt fram en glasburk med någon inläggning, hur hade du sett på mig då?
1: Ja, då hade jag sett på dig som att det är en som är nyfiken på sill.
0: Okej. Så det var inte bara negativt då?
1: Men självklart så har jag sett även sådana tallrikar. Ja. Och det är ju inget fel på det. Men jag kan ju äta en sån tallrik med flera olika sorter när som helst annars. Men just på den där tallriken, det ska vara matjessill. Men visst kan man ha en sinapsill, och man kan ha en inlagd sill på en matjessilltallrik eller en midsommartallrik också. Mm.
0: Du, om man vill börja då, om jag skulle få för mig att jag äter inte sill, eller någon som är nybörjare och aldrig har provat. Vilken sill är det bäst att börja med, tycker du?
1: Ja, jag tror och har förstått under åren att om man ska liksom, den som inte vill ha sill eller har ätit och barn så där, då ska man ha en krämsås, en tjocksås, sinapsill till exempel, eller någon av de här andra många nyare smaker. Vi gjorde ett försök på Klädesholmen en gång på en samhällsdag, och då gjorde vi tre sorter. Vi gjorde en lakritssill, en kaktussill och en chokladsill som vi skulle liksom locka barnen med. Lakritssillen och kaktussillen, det var helt okej. Men chokladsillen, den tyckte varken jag eller barnen.
0: Ja, men intressant är du. Om man vill ägna sig åt att själv lösa sillen på egen hand då, vad ska man tänka på då?
1: Ja, alltså då är det ju ganska, vad ska jag säga, enkelt. Ja, det har ju inte varit svårt någon gång. För då gjorde man ju, när man skulle lägga in en egen sill, så tog man ju en saltsillfilé eller en inläggningssill som var urvattnad. Och var det en saltsillfilé så vattnade man ur den, och så gjorde man ett och tre lag och lök och morötter och kryddpeppar och gjorde en inläggning. Och alltså gör man bara en sån 1-2-3-lag så är det ju en säker produkt. Nu för tiden så finns det ju mycket 5-minuterssill. Det är ju egentligen en neutral, det är ju en ättiksmarinerad sill som den behöver inte man vattna ur, utan det sätter man till kryddor, och den är liksom klar i grunden som den är. Och så kan man krydda upp den som man vill. Så det är ju en ganska enkel procedur idag.
0: Då har vi lärt oss det. Vilka smaker skulle du säga passar allra bäst ihop med sill då, om man ska krydda själv?
1: Ja, jag är ju ganska traditionell och konservativ kanske, men alltså det är ju de sorterna jag tycker är godast. Det är ju de äldre sorterna som vi pratar, löksill, inlagssill. Matjessillen då. Matjessillen är ju lite svårare för en privatperson och få till hemma. Det är ju inte så lätt.
0: För att?
1: Nej, alltså den ska ju, en matjessill, det är ju en kryddsill, och en kryddsill då, så den ska ju kryddas i tunnan, och så mognas den i tunnan under egentligen några månader, och sen så lägger man in den i en sås då, eller en lag med lite olika kryddor. Så det blir en svårare process, men visst går det att göra. Man kan ju köpa en kryddsillfilé i. Ja, det finns en del fiskdiskar som har en kryddsillfilé, och så tar man, du kan man ju ta de här traditionella matjessillkryddorna och krydda upp den med.
0: Ja, men intressant inblick i alla fall. Spännande. Vi hoppas att det är någon av alla som lyssnar som testar någonting i alla fall här den här midsommaraftonen. Morgan, hur ser ditt eget midsommarfirande ut i år?
1: Ja, mitt midsommarfirande blir det år att vi tar båten och så vi åker till Åstol och så dukar vi upp en matjeslunch i båten och det är ju alltså en färskpotatis, gräs, lök, gräddfil, brunt smör såklart och även lite rödbiter. Det är inte så jättevanligt men det är väldigt gott till.
0: Ja, ja, någonting nytt att testa för någon som inte har gjort det då.
1: Och helst så tar jag då alltså en gammaldags mognad sill. Den är kryddad hel i tunnan och filead och sen inlagd i burken. För det är det mest smak i den.
0: Intressant. Tack så mycket för att du kom hit och gav oss en välfylld uppdatering vad gäller sill inför midsommarfirandet nu på fredag. Morgan Bråse, sillexpert. Stort tack och glad midsommar på dig.
1: Ja, det önskar jag detsamma och ät mycket sill nu.

0: Musik ifrån Vänersborg, Anis, I love you. Nu så, trafikkollen med dig, Hanna Abdul. Varsågod, vad berättar vi?
1: Ja, då är det på länsväg 2206 Stora Rålen strax utanför Sund. Vägen där är avstängd strax utanför färjeläget Sundsjörnleden på grund av underhållsarbete. Utöver det så är det lugnt i trafiken, men du tipsar som vanligt på 020 999 444.
0: Skönt att höra att det är lugnt vad gäller händelser i trafiken så här långt då. Ja, men vi närmar oss med stormsteg en nyhetsuppdatering här i P4 Väst med dig, Lars-Gunnar Övermyr.
2: Bland annat om en dom i ett uppmärksammat fall mot en minister, och sen handlar det om hur filmdrönare ska komma till nytta för allmänheten. Dessutom en något molnig väderprognos. Här är nyhetsuppdateringen. Klockan är 11:30. Ja, tre personer döms alltså för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin. En person frias av tingsrätten. Det var i september förra året som personerna fick syn på ministern i samband med en Palestina-demonstration. Fyra personer åtalades efter att ha följt efter Bolin genom gatorna i Gamla stan. Bolin publicerade en mycket uppmärksammad video från händelsen på sina sociala medier. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ger nu Strömstads kommun rätt. Ja, det hela handlar om två personer som bor på ett äldreboende i kommunen som rutinmässigt lades för natten redan klockan 2 på eftermiddagen. Något som P4 Väst rapporterat om. Det här anmäldes alltså enligt Lex Sara till IVO som nu lägger ner utredningen eftersom nämnden anser att kommunen nu vidtagit de åtgärder som går för att förhindra att något liknande inträffar igen. Snart kommer de drönare som transporterar hjärtstartare inom njursjukvården även att kunna stötta ambulanspersonal genom att filma. Eftersom drönaren ofta hinner fram före ambulansen kan man filma skadeplatsen och skicka bilder i realtid till ambulanspersonalen. De här drönarna, de kommer att utgå från Trollhättan, Vänersborg och en ny drönarstation i Uddevalla. Vädret idag då? Ja, räkna med mycket moln, någon enstaka regnskur, men under eftermiddagen så lättar molntäcket allt mer. 14-18 grader nordvästlig vind. Sen ikväll då? Jo, molnigheten minskar. Någon enstaka regnskur i natt. Mest klart och uppehåll.
0: Bra att du fick med kvällsprognosen där, LG. Vi ska prata mer fotboll här om en liten stund. Vi ska backa tiden till den 31 mars. Det var ju där allting avgjordes, detta VM-äventyr. Det var ju några personer som var speciellt viktiga där och då som vi ska återvända till.

0: domare från Bengtsfors IF. Och så här sa Bella Göransson och Eddie Almgren innan de hoppade på bussen mot Stockholm den sista mars.
1: Det känns roligt och kul.
2: Eddie, vad ser du mest fram emot idag?
3: Att gå ut med spelarna.
2: Varför det då?
3: För att det känns roligt att gå ut med dem och vara med på tv.
0: Så sa man här för några månader sedan. Och under tidiga morgonen här så har ju flera av barnen i Bengtsfors IF sett matchen såklart som Sverige vann med 5-1 mot Tunisien. Jeremias Sandberg, Dalsländs reporter, du träffar fem av dem.
4: Jajamän, jag är på Långeby IP här nu tillsammans med Ninja, Leo, Muhammed, Loric och Signe. Och alla dessa har varit uppe jättetidigt i morse för att kolla på matchen här som till slutade 5-1 till Sverige. Och vi får väl börja med, ärligt talat, hur trötta är ni nu egentligen?
5: Jag är ganska pigg, men i morse när jag gick upp var jag ganska trött.
4: Var det inte svårt att stiga upp så tidigt då, eller föräldrarna väckte er?
6: Nej, det var inte. Det var jag som väckte. Jag skulle gå på toa och så märkte jag att klockan var kvart i fyra, så jag väckte min pappa. Så gick vi ner och kollade på matchen.
4: Det var det värsta, pappa låg och sov alltså.
6: Han sa han skulle väcka mig, men det gjorde jag.
4: Det blev tvärtom. Hörrni, när ni satt och kollade på matchen här, om ni beskriver, var det nervöst då att kolla eller hur gick känslorna?
7: Det var nervöst.
8: Det var ganska nervöst.
9: Jag ville att de skulle vinna.
10: Nej, det var inte så där nervöst.
11: De vann just, men det var ganska nervöst. För när det andra laget gjorde mål, för då tänkte jag, nu kommer de komma i kapp.
12: Nej, när det blev 3-1 så märkte jag att Tunisien hade ingen chans.
13: Jag trodde också det, men liksom, jag var ganska rädd om de skulle göra typ två till mål så att det skulle bli comeback.
4: Vad tänkte du då, Mohammed, under matchens gång? Kände du också att det var säkert när det blev 3-1 då?
13: Ja.
4: Då var det hemma. Men hörni, när det kommer mål i en sån här match som är 5-1 alltså, och det är jättetidigt på morgonen, hur lät det hemma i tv-soffan? Vill ni ge exempel på målskriket?
14: Ja då!
15: Hemma hos oss var det,
16: kom igen nu! Tryck på mig! Nu, ni klarar flera mål till!
4: Och det blev ju väldigt många mål. 5 stycken.
15: Ja, jag trodde att det skulle bli typ 3-1.
17: Ja, man trodde 3-1.
4: Ja, hörni, och alla ni, om vi backar tillbaka ända till den 31 mars till matchen mot Polen på Strawberry, så var ju ni alla de som ledde ut spelarna ur spelartunneln ut på planen där. Hur känns det så här nu när Sverige tog sig till VM? Det kanske rent av var ni från Bengtsfors IF som peppade landslaget så mycket så att vi nu är i VM. Eller vad tror ni?
15: Det var ju jättekul när de tog sig till VM. För att, alltså, jag blev jätteglad, för jag kunde inte sluta tänka på det.
18: Jag var lite rädd att Polen skulle vinna för en stjärna Lewandowski.
17: Alltså, vi hade Gyökeres.
4: Ja, vi hade Gyökeres till slut då, helt enkelt. Men hörni, nu är det ju dags för en ny match. Det är på lördag kväll. Då är det dags för match mot Nederländerna. Ska ni se matchen?
19: Ja.
4: Om vi då tippar matchen. Loric, vad säger du då? Hur tror du det kommer sluta?
12: Typ kanske... Jag tror att Sverige vinner, men jag tror Nederländerna vinner också. För de har ju jättebra spelare.
13: Jag tror att Nederländerna vinner... Tyvärr 3-1, men... Jag tror också det, liksom. För att Nederländerna, vann ju igår mot Vatterien. Kommer inte ihåg vem det var, men de vann ju igår. Så jag tror det kommer också, liksom, jag tror det kommer bli 2-2.
4: Okej. Ninja och Signe, vad tror ni?
15: Jag tror att det kan bli 3-2 till Sverige.
17: 3-2.
4: Ja, vi får hoppas på vinst på lördag kväll helt enkelt för Sverige i matchen mot Nederländerna. Tack så mycket.
0: Tack så mycket också Jeremia Sandberg, vår Dalslands reporter. Vi hoppas nu att det stämmer överens här då. Får vi se hur det är med slutresultatet som fotbollsungdomarna i Bengtsfors här har tippat.

0: Madonna, Holiday, passande toner så här i juni i P4 Väst. Det pågår ju ett fotbolls-VM, men du hävdar bestämt, LG Övermyr, att det finns fler VM.
1: Ja, men det gör det ju absolut. I sann public service-anda får vi säga att det finns fler VM.
0: Vad skönt. Okay.
1: Sommar och sol och så vidare, men vi blickar mot vintern. Många uppskattar ju som tv-sport skidskytte. Mm. Mer än någonting annat. Och Östersund är ju lite synonymt med svenskt skidskytte. I princip varenda svensk skidskytte bor ju och tränar i Östersund. Man har världskupptävlingar i princip varje år. Man arrangerade VM. Det är faktiskt så länge som 7 år sedan. Men nu vill Östersund bli VM-stad igen. Ansöker om skidskytte-VM 2031.
0: Ah, så där ja. Sveriges mest skidskyttetäta ort då.
1: Det måste det ju vara utan
0: ja,
1: tvekan. För övrigt i och för sig så om vi ska vara inne på det spåret. Ah. Nej, men bor väl nästan också varenda av de svenska längdåkarna också i Östersund.
0: Ah, ja, du ser. Östersund har det.
1: Absolut.
0: I deras ögon i alla fall.

0: Dara var ju detta. Bangaranga, årets bästa låt i Europa, vann ju Eurovision Song Contest. Ja, Sverige har ju fått en drömstart under detta fotbolls-VM i och med segern med 5-1 mot Tunisien här under morgonen. I den andra halvleken så hoppade ju Uddevalla-killen Elliot Stroud in i matchen. Numera hittar vi honom i Mjällby, men vi ska nu få höra Jonny Schön som faktiskt skrev första A-lagskontraktet med Stroud i Oddevold. Men först, Oddevold-tränaren Rickard Nilsson om hur det var att se Elliot hoppa in i matchen i morse.
1: Ja, men lite sådär surrealistiskt är det, men det är ju han. Jag är super, super glad för hans skull och han förtjänar all framgång han någonsin kan få. Jag tänker mig mest in i Elliots situation. Vad för sig går, vad tänker han i sitt huvud? Nu har han ju varit med laget där ett tag. Så där. Men man tänker ju sig in, okej, nu spelar han med den här typen av spelare som han själv kanske för bara några år sedan såg upp till och såg på tv. Och nu är han där. Det måste ju vara en helt otrolig känsla.
2: Om vi tittar till det han gör i den här andra halvleken, vad säger du om det?
1: Nej, men jag tycker ju att Sverige gör ganska bra byten och får bra effekt på det. Jag tycker att Elliot också kommer in och tar för sig och försöker ta sig runt på kanten och utmanar när det är läge och skapar väl ett par chanser också, någon hörna och någon passning till, var det till Isak som släpper den till Gyökeres, så kanske hade kunnat få en hockeyassist där. Det hade varit jävligt kul, men nu blev det inte så. Men jag tycker att han gör ett jättebra inhopp.
2: Det som Elliot bidrar med som spelare, vad ser du att han kan bidra med i det här landslaget?
1: En otrolig fysik, en otrolig vinnarskalle, jättebra vänsterfot, kan avgöra matcher och kan... Ja, men han kan göra det lite oväntat också. Så att, men det är klart att det är ett annat typ av sammanhang då. Såklart världsscenen som han faktiskt är på nu. Men han har alla förutsättningar till att göra det väldigt bra.
2: Ja, det snackas mycket fotboll den här dagen såklart. Sverige vann mot Tunisien med 5-1. Och i den andra halvleken så hoppade Elliot Stroud, den tidigare Oddevold-spelaren, in i matchen. Numera hittar vi honom i Mjällby. Jonny Schön, marknadsansvarig i Oddevold. Hallå där.
3: Hallå.
2: När Elliot Stroud då i den andra halvleken hoppade in i matchen, vad var det för känslor?
3: Det var jätteroligt naturligtvis. Det är ju ganska stort. Jag tänkte så här att det är nog inte så ofta vi kommer att få en VM-spelare i klubben. Det har väl inte hänt förut. Skulle jag kunna... Jag vet inte, kanske. Men kul i alla fall. Jätteroligt för honom och för oss såklart.
2: Och vad säger du om insatsen?
3: Ja, absolut jättebra tycker jag. Det tycker jag. Hela laget egentligen gjorde det helt fantastiskt bra. Kanske har varit uträknade som, alltså Sverige är så, men tyckte det var otroligt bra. 5-1 är ju, ja, det talar sitt tydliga språk.
2: När det väl skulle skrivas någon form av A-lagskontrakt, då var det du som gjorde detta?
3: Ja, och Johan Brink var ju, minns jag, satt med han med Elliot och hans pappa och pratade lite grann om hur vi skulle lägga upp det där. För han var ju väldigt ung, ville mycket naturligtvis, men det blev halvtid med A-lag och halva tiden med sin egen grupp då. Och det tyckte Elliot själv var bra och vi trodde att det är en bra nivå att köra på. Även om man såklart ville heltid. Men det blev jättebra till slut. Det var en kul händelse.
2: Ja, hur är det att sitta här idag och tänka tillbaka på det där?
3: Alltså, det är ju ganska roligt egentligen. För han var ju väldigt ung kille. Men otroligt mogen i sitt sätt att vara och tänka och träna. Så att... Han har aldrig klagat utan han har bara kört på hela tiden. Vad han än har blivit tillsagd att göra liksom, så har han gjort sin grej. Så att jag önskar honom all lycka till nu framöver här. Det ska bli jättekul att följa.
2: Vad skulle du säga att det betyder för er som klubb, för Oddevold med Elliots framgångar?
3: Det visar väl egentligen att vi har en bra miljö att vara i, skulle jag vilja säga. Vi har ju flera spelare som har vandrat härifrån och ut i större klubbar. Så att jag tror att det är en bra miljö att vara i och det är bra för oss som klubb såklart att få spelare som kommer ut i Europa liksom, och i storklubbar. Jättevärdefullt för oss.
0: Kul att höra. Det säger Oddevalls marknadsansvarige Johnny Schön. Tidigare hörde vi ju också då Oddevalls tränare Rickard Nilsson och reporter Thomas Bader.
4: Det här är P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor med Get In Girl. Då blir klockan 12 och så här i lunchtid så är det Johan Westerberg på Ekot som ger dig en nyhetsuppdatering i 10 minuter.
1: Norska bonusprinsen döms till 4 års fängelse. Svenska fotbollsfans jublade i natt. Och så mer om vad Iran och USA egentligen har kommit överens om. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Och vi tar oss direkt till den norska huvudstaden. För där har alltså den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt för flera brott, bland annat 2 våldtäkter. Och vår utrikesreporter Beatrice Jansson har suttit med i rättssalen där den här omfattande domen har sammanfattats och då läst upp. Du är med oss nu ifrån Oslo tingsrätt. Hur vill du sammanfatta den här omfattande domen, Beatrice?
2: Ja, det är en historisk dom i Norge med så nära koppling till norska kungahuset. Rätten samlades i morse, domare, försvarsadvokater och åklagare i svarta kappor i salen. Borg Høiby döms ju alltså till 4 års fängelse. Han fälls för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke, men frias för 2 våldtäkter. Han fälls också för våldsbrott mot kvinnor, våld i nära relation. Domaren beskriver aggressiviteten han visat med grova nedsättande ord mot kvinnor och våldshandlingar som att drämma in en kvinnas huvud i en dörr. Han ska också betala ersättning till kvinnor med totalt 640 000 norska kronor. Han fälls också för grovt narkotikabrott, för transport av 3,5 kilo marijuana och flera trafikbrott bland annat. Det är en dom på 128 sidor, så en väldigt omfattande rättegång.
1: Men givet allt du har berättat nu, Beatrice, och hur uppmärksamt det har varit i vårt västra grannland, vilka reaktioner har då den här domen väckt?
2: Norska kungahuset har hittills svarat att man inte vill kommentera domen. Marius Borg Høibys försvarsadvokater är nöjda med att han frias för 2 våldtäkter, men hade hoppats att han skulle frias på fler punkter och ska nu se om det blir aktuellt att överklaga. Advokaterna har också återigen begärt att han ska släppas ur häktet med tanke på den dramatiska situationen kungafamiljen befinner sig i, där mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Vi får se vad det blir för besked. Åklagarsidan har uttryckt att den ska analysera domen också och ta tid att läsa den och se om det blir ett överklagande.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson, med oss direkt från Oslo tingsrätt alltså. Nu något helt annat, för fotbollslandslagets VM-resa kunde ju knappast börjat bättre än med 5-1-segern över Tunisien. Och här hemma så samlades människor för att se matchen på barer, torg och även i kyrkor. I Harplinge i Halland så var över 300 personer på plats i kyrkan där kantorn Sven Engström framförde 94-klassiken När vi gräver guld i USA på orgel innan nattens match.
3: Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
4: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgon.
5: 10 mil norrut i Borås är Micke Eng på besök för konferens. Han och kollegorna såg matchen och åt frukost på en sportbar och konferensen sköts upp några timmar.
6: Som börjar 09.00.
7: 2,5 timmar, okej.
6: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare. Så hälsa Lasse att vi kommer sent.
5: I Umeå var Sara Öhman och Isa Meidell vakna hela kvällen, natten och morgonen.
8: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
9: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång. Liksom. Då kunde man inte sova.
5: I Gävle såg Niklas Wiberg matchen på en av de morgonöppna barerna. Han kunde till slut lägga de tunga åren med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten bakom sig och såg fram emot att se matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag, som har den mer rimliga avsparkstiden 19.00 i Sverige.
10: Nej, men fantastiskt. Vad förlösande. Efter den här ökenvandringen med JDT vid rodet så var ju... Så var inte det här kommande. Vilken lördag det blir nu i Houston.
5: På det så kallade VM-torget i Luleå började det regna ordentligt 25 minuter in i matchen. Luleåbon Jonathan var en av dem som stannade trots regnet. Och han ville efter matchen lyfta fram tvåmålsskytten Yasin Ayari.
7: Alltså det är suveränt. Jag vill verkligen att alltså, Ayari, vilken spelare. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag tycker han gör det riktigt bra så ung som han är. Alltså jag tycker det har varit en suverän match faktiskt.
1: Och det var Hugo Bernhard som hade snickrat ihop det här inslaget med benäget bistånd från våra P4-kanaler. Så byter vi ämne igen och då handlar det om kriget i Mellanöstern. För igår kväll så kom ju beskedet att USA och Iran kommit överens om en så kallad avsiktsförklaring om vapenvila. Med oss har vi därför nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det närmare som parterna enats om, Samar?
11: Ja, än så länge så vet vi inte exakt vad parterna har kommit överens om eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån uttalanden från parterna och medlaren Pakistan så verkar man vara överens om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och avsluta kriget permanent även i Libanon. Och parterna verkar också ha skjutit upp de svåraste frågorna, alltså Irans kärnenergiprogram och lagret av höganrikad uran till senare förhandlingar.
1: Men du Samar, samtidigt har vi ju nu under morgonen fått rapporter om fortsatta strider i Libanon. Det här är ju något som Iran sagt måste upphöra för att den här vapenvilan ska gälla. Hur ska man tolka det då?
11: Eftersom Israel motsätter sig att Libanon ska omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA medan Iran kräver att kriget mellan Hezbollah och Israel ska upphöra och att Israel ska dra sig tillbaka från delar av södra Libanon som nu kontrolleras av Israel. Men idag så hörde vi och från Israels försvarsminister Israel Katz att Israel inte kommer att lämna den så kallade säkerhetszonen som Libanon betraktar som ockuperad mark. Och enligt israeliska regeringskällor så vill Israel dessutom behålla handlingsfriheten i Libanon även efter ett eventuellt avtal. Alltså möjligheten att fortsätta militära operationer i Libanon.
1: Kort nu Samar, vad är nästa steg i den här processen?
11: Ja, nu riktas blickarna mot Schweiz där parterna på fredag väntas underteckna en avsiktsförklaring eller ett ramavtal. Och fram till dess så kommer indirekta förhandlingar att fortsätta mellan parterna. Man kommer att förhandla om så kallade tekniska frågor, alltså komma överens om hur avtalet ska genomföras.
1: Tack vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och Stockholmsbörsen steg idag efter de här uppgifterna om möjlig fredsöverenskommelse mellan USA och Iran. Alltså. Men för marknaden så handlar det framförallt om en sak, om oljetransporterna genom Hormuzsundet kan komma igång igen. Just nu så ligger Stockholmsbörsen på plus 1,2% och enligt Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, är det här en tydlig reaktion på att oron i regionen kan vara på väg att minska.
12: Börsen reagerar naturligtvis klart positivt därför att det ser ut att bli ett fredsavtal här då mellan USA och Iran.
13: Börsen öppnade upp på 2% klockan 9 i morse. En ovanligt stor uppgång enligt Esbjörn Lundevall. Och vid 10-snåret mattades uppgången till omkring 1,6%. En viktig förklaring är energipriserna. När priset på olja och energi sjunker kan det både ge mer fart i ekonomin och minska inflationstrycket.
12: Om vi får se nu då att olja och andra energirelaterade produkter kommer ner i pris igen, så är det positivt för den ekonomiska tillväxten samtidigt som det dämpar inflationstrycket. Det dämpar behovet för centralbanken att höja styrräntor för att, så att säga, bekämpa inflation och så vidare. Och det är klart positivt för börsen.
13: Men Esbjörn Lundevall betonar att det är flera faktorer som påverkar om reaktionen ska hålla i sig eller inte. Och framförallt handlar det om Hormuzsundets öppnande.
12: Så att om man ska liksom enbart fokusera på vad är det som är relevant för börsen, så är det då kommer transporterna över genom Hormuzsundet igång eller inte. Det är det viktiga.
1: Reporter Julia Eriksson. Tre personer döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. En person frias av tingsrätten. Det var den 8 september förra året som personerna fick syn på ministern i Stockholm i samband med en Palestina-demonstration. De åtalades för att följt efter honom genom flera gator och bland annat ropat att han är en barnamördare med blod på sina händer. En pojke i tonåren fick sin hand avhuggen med en machete och nu döms två unga män till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Men han döms för synnerligen grov misshandel av Södertörns tingsrätt. Händelsen inträffade i Vinterviken i Stockholm den 4 december. Producent Gunilla Österlund, jag heter Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. 11:50, det är klockan och det är måndag mitt i självaste juni, 15 dessutom. Och visst, det har varit en hel del om fotboll här på sistone. Men vi ska ändra på det. Lite annat ska det handla om, bland annat överenskommelsen mellan USA och Iran, men också om att USAs president Donald Trump faktiskt har fyllt 80 år. Varvat med trafikuppdatering. Hanna Abdullah har vi med oss här nu. Vad är senaste nytt?
14: Jo, men det är faktiskt lugnt på vägarna. Det som kan dyka upp är bland annat ett vägarbete på länsväg 2206 vid Stora Rålen strax utanför Sund. Vägen där är avstängd strax utanför färjeläget Sunds-Jarenleden på grund av underhållsarbete. Utöver det så är det lugnt i trafiken, men skulle du vilja tipsa oss så kan du göra det på 020 999 444.
0: Tackar. Och om jag kollar lite bara ut genom studiefönstret här så ser jag att det är en rad olika nyanser av grått på himlen. LG, vad är det för väder idag att vänta?
15: Ganska bra sammanfattning, Jimmy. Under eftermiddagen kan vi i alla fall hoppas att molntäcket lättar något. I övrigt är det en blandning av moln, någon enstaka regnskur, nordvästliga vindar och en temperatur på 14 till 16, 17 grader.
0: Ja, så pass.
15: Ja. Till kvällen kan vi väl säga att ännu större hopp om minskad molnighet, men någon kvardröjande regnskur.
0: Mm. Vad bra. Då kan vi här, Övermyr och Skevenius, fortsätta sällskapa med dig om du så önskar.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ja, här under natten så kommer beskedet om att USA och Iran ska ha ingått en överenskommelse som ska leda till ett slut i tanken på kriget länderna emellan. Det ska då innebära en vapenvila under en viss tid och sedan så ska det förhandlas. Där under tiden, jag har med mig nu dig Per-Erik Korström. Välkommen till P4 Väst.
1: Ja, tack.
0: P4 Västs säkerhetspolitiska kommentator sedan många år från Tanum CD ska jag lägga till. Det, vad vet vi faktiskt om innehållet i den här överenskommelsen länderna emellan?
1: Ja, vi vet ju att man kallar det för Memorandum of Understanding, alltså en avsiktsförklaring för något avtal, någon form av vapenstillestånd med mera som man ska underteckna på fredag. Man kommer överens om att göra ett uppehåll i stridigheterna, att Hormuzsundet tydligen ska öppnas, att dessutom sanktionerna och blockaden mot den iranska oljeexporten från hamnarna i Persiska viken ska upphöra. Det var jag förstår att man nu är överens om, men i övrigt ska detaljerna då undertecknas på fredag. Men vi ska också veta att man ska ha nu överläggningar i Doha med ett antal av de mäktiga och inflytelserika gulfstaterna och de båda parter. Och där kan ju också saker och ting hända. Men vi får väl säga så här, tycker jag, Jimmy. Det är en fantastisk måndag. Så fort vi hör talas om att stridigheter, krig, ska göra ett uppehåll. Vi har framgång i fotboll och så vidare. Får vi väl säga att det är en bra måndag, att det är positivt. Vi behöver det.
0: Mm. Du, det pratas ju här om att Hormuzsundet då ska öppnas igen. Vad innebär det konkret?
1: Det innebär ju att Iran då ska desarmera sina minor, sjöminor. De har ju sina minbandslinjer som ligger och så vidare. De har ju haft i många decennier. De la ut dem redan på min tid när jag var där nere på 90-talet. Så stod vi och såg på när de höll på med Hormuzsund som förevisade oss hur duktiga de var, tyckte de, och så vidare. Så att det kommer ju att ske, annars kan man ju inte säkert gå ut. Och sen måste ju ändå fartygen lotsas ut under ganska lång tid. Det kommer att ta en väldigt, väldigt lång tid. Men det är som Trump sa, att ni kan starta upp era maskiner, motorer på fartygen och oljan ska flöda. Det är ju Trumps speciella diplomatiska språk. Men det är positivt. Men vi får se slutresultatet. Vi får vänta, men vi ska vara optimistiska och vi ska se det positivt.
0: Mm. Att Irans kärnprogram här tycks vara en fortsatt öppen fråga. Hur tolkar du det?
1: Jag tolkar det som att det ska komma upp senare. Man har sagt, såg jag någonstans, att efter 60 dagar ska man ta upp och diskutera just deras kärnutvinningsprogram och kärnvapenprogram. De har ju inga kärnvapen och vi vet ju inte om de har förmågan att utveckla det. Men vad de håller på med vad gäller utveckling av kärnenergin, det ska man diskutera senare. Så det finns med på agendan, men inte just nu.
0: Mm. Du som då själv har arbetat fredsbevarande genom en rad FN-uppdrag genom åren runt om i världen. Hur realistiskt bedömer du då att det är för de båda länderna här sinsemellan att nå någonting ytterligare i en överenskommelse efter de här 60 dagarna med vapenvila?
1: Jag tror att president Trump är väldigt intresserad av att det här ska lugna ner sig. Han har insett, och hans rådgivare, att man gjorde en missbedömning vad gäller motståndskraften hos Iran. Deras militära styrka, de har laddats upp under decennier av Kina och Ryssland med moderna vapen som vi har ju sett att man kan skjuta ganska effektivt mot både Israel och mot gulfstaterna. Så att, och dessutom under ett semester så missbedömde man alltså Irans förmåga att kamouflera sig, gömma sig under sanden som vi upplevde när jag var där nere, hur man hade baser underjordiskt, mycket effektivt, kvar sedan då kriget med Iran, med Irak så att säga. Och det här innebär att Trump är intresserad, och även vad gäller hemmaopinionen, att det här ska ta slut. Men frågan är, och det är viktigt, hur stor kontroll har egentligen president Trump över Netanyahu och Israel och hans då fundamentalistiska krigsministrar, bosättarministrarna där, som ju vill fortsätta. Och första reaktionen från Israel är ju att man ska behålla de delar som man har utav Libanon. Och det innebär ju ytterligare en lagstridig ockupation, ny ockupation.
0: Ja, framtiden får utvisa här vad som händer då i konflikten mellan USA och Iran fortsatt. Men en 60 dagar lång vapenvila och fortsatta förhandlingar under tiden länderna emellan, det är man överens om i alla fall. Tack för nu, Per-Erik Korström, P4 Västs säkerhetspolitiska kommentator i Tanumshede.

0: En klassiker får man väl ändå säga, när det är Michael Walden och Patty Austin i Gimme, Gimme, Gimme. Och när du hör den låttiteln och vet vad jag heter till förnamn, så anar du nog säkert vad jag har fått stå ut med när den här låten har spelats genom mitt liv. Att den egentligen borde hetat då Gimme, Gimme, Gimme.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
3: Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten, var det du fick höra här. Nu ska du få höra om läget ute i trafiken. Verkar vara ganska lugnt, va, Hanna?
1: Ja, men precis. Tack och lov så är det faktiskt lugnt ute i trafiken. Det är ju bara ett vägarbete på länsväg 2206 Stora Rålen strax utanför Sund. Vägen är där avstängd strax utanför färjeläget vid Sundsjörenleden. Och detta på grund av ett underhållsarbete. Men skulle du se något intressant som du vill tipsa mig om, det gör du på 020 999 444.
0: Vidare så till en lokal nyhetsuppdatering nu när klockan närmar sig 12:30. LG Övermyr.
2: Där du bland annat hör om att det är risk för vattenbrist i Västra Götaland i sommar. Och idag börjar Västtrafiks sommartidtabell att gälla. Vi ser fram emot en del molnighet och en del regn under resten av dagen. Här är 12:30 nyheterna från P4 Väst. Ja, det är risk för vattenbrist i Västra Götaland. Grundvattennivåerna behöver fyllas på eftersom det regnat för lite. Bara 60-80% av normal nederbörd under 2025 och början av 2026 enligt SMHI. Och det kan ta lång tid innan nivåerna fylls på eftersom nederbörden under sommarmånaderna framförallt tas upp av alla växter. För den som har kommunalt vatten betyder det att man ska vara uppmärksam på om kommunen utfärdar restriktioner och uppmanar att spara på vatten eller inför bevattningsförbud. Snart kommer de drönare som transporterar hjärtstartare inom sjukvården även att stötta ambulanspersonal genom att filma. Eftersom drönaren ofta hinner fram före ambulansen kan man filma skadeplatsen, skicka bilder i realtid till ambulanspersonal. Sedan några veckor tillbaks testas en ny modell av drönare som flyger snabbare och kan lyfta mer och dessutom tål väder på ett bättre sätt och är utrustad med senaste modellen av hjärtstartare. De här drönarna utgår från Trollhättan, Vänersborg och en ny drönarstation i Uddevalla. Och idag börjar alltså Västtrafiks sommartidtabell att gälla. Bästa sättet att hålla koll på det är att titta i Västtrafiks To-Go-app om information om förändringar i just din tidtabell. När det gäller Västtåg så får du vänta en vecka. Man byter tidtabell den 22 juni. Vädret idag då, ombytligt möjligtvis, mest molnigt, någon regnskur, men i eftermiddag finns chans att molnen lättar något. 14-18 grader och en nordvästlig vind. Till kvällen minskar molnigheten med någon enstaka regnskur som dröjer sig kvar. I natt kan vi räkna med mest klart och uppehållsväder.
0: Tack där, LG. Är det dags att ta lunch nu, eller?
2: Ja.
0: Ja. Får du göra det. Vi ska ägna oss åt Donald Trump som igår fyllde 80 år, USA:s president. Men först lite musik signerat Bangles.

Manic Monday med Bangles här i P4. Väst 5:05 är klockan. Vi ska prata om en person som

0: Sportposten och USA-kännare, bevakat USA i många år. Först så är jag ändå nyfiken på din kommentar här, Britt-Marie, kring den här överenskommelsen som blev klar i natt mellan Iran och USA. Vad säger du om den?
1: Vi vet ju inga detaljer om den, och det är ju ingen överenskommelse i sig, utan det är en överenskommelse om en avsikt att nå en överenskommelse. Så det är så det beskrivs, det är så det heter formellt. Så att det här, när man då undertecknar den, om man nu gör det i Genève på midsommarafton, så kommer det att innebära sen att därifrån ska man då börja att ordentligt förhandla mellan parterna direkt. Så vi får väl se vad det innehåller och hur mycket eftergifter det är från respektive sida. Men det är i alla fall, det är positivt att någonting händer.
0: Mm, positivt säger du där. Om vi då kommer in på personen som också är med i allt snack runt konflikten mellan Iran och USA, Donald Trump, så är han då inne på sin andra och sista presidentperiod i USA. Att han firar sin 80-årsdag, Britt-Marie, med en kampsportsgala på gräsmattan till Vita huset. Vad tycker du det säger om honom som person?
1: Du säger att han är en mycket udda och ovanlig president, och det är ju inte någonting konstigt i för sig att när man fyller år så vill man fråga alla vad skulle du vilja göra på din födelsedag, och då kanske han säger då, men jag älskar kampsport, jag vill verkligen se en MMA-match, den tycker jag skulle vara skojigt. Det är helt all right, det är ingen som upprörs över det, utan kanske tycker jag, jag är inte så intresserad själv, men däremot om man hyr ut Vita huset för $60 miljoner kampsport och se till att de får göra det på Vita husets gräsmatta, det är då det blir bekymmer. Det är då man kommer fram till att här är nu alltså, är Vita huset i försäljning eller är det uthyrning eller kan vem som helst hålla på det här viset? Och framförallt, alltså, vad vill man då när man gör en sån donation, kan man kalla det, 60 miljoner från Kampsportsförbundet? Vad vill man ha erkänsla? Vad vill man ha tillbaka? Vilka kommer dit? 4500 personer speciellt utvalda. Det är då det sticker i ögonen. Mm. Att man firar, och det är det som då händer här, att man, och dessutom, det här är ju ingen folkfest på något sätt, utan det är klart att det var en del människor på The Mall som ligger utanför stängslet, det var några storbildsskärmar där och sådär, men det här var ju dessutom så att vill du titta på detta var du ju tvungen att, det var betalkanaler för att kunna komma in och se på någonting också för den delen. Det sticker i ögonen att man använder det officiella, alltså folkets hus som du kallar dem, kallas USA, när man har, det här är presidenten till låns men inte till uthyrning.
0: Tror du att amerikanerna ser det på samma sätt så som du resonerar här?
1: Absolut, 85% enligt opinionsmätningarna tycker att det här var omdömeslöst. Och då ska man ju också titta, och då kan man bara gå in och titta på republikaner, så är det 70% utav republikanerna som också har den uppfattningen. Det här är naturligtvis det här är ju inte en folksport, men det är ju inget fel att man tycker att det är spännande att titta på den, det är, eller någonting annat. Men det är sättet man hanterar det, och det är ju helt uppenbart att amerikaner tycker inte att detta är en bra idé. Tvärs över både republikaner och demokrater. Och det sticker i ögonen, och det är framförallt det här när man blir uppenbart att det handlar om pengar. Man kan köpa sig till tillträde, man kan köpa sig till att komma nära makten. Det där är ju det som ligger i grunden i USA, att det inte ska vara på det sättet i alla länder, demokratier för den delen. Men speciellt i USA där man då väldigt noga med det här har man varit tidigare. Nu säger du då, många som lyssnar, att ja, men är det inte så att man donerar pengar till kampanjer och till kandidater och så vidare? Absolut, och det är också kritik mot det också för den delen, att de som får pengarna då kommer att agera på ett sätt som tilltalar de som har givit pengarna. Men när det får den här extrema omfattningen som du har fått under Trump, när allting från Elon Musk till Zuckerberg till alla möjliga finns inne här och uppenbarligen får fördelar, då är det någonting som många människor uppfattar som att det, om det inte är korruption så är det på väg till det.
0: Som president för USA så har man ju stor makt både i landet men också runt om i världen. Hur har Donald Trump kommit att förändra USAs roll i världen?
1: USA uppfattas nu som väldigt oförutsägbart. Det kan vara i och för sig en bra taktik att vara oförutsägbar som nation och som president. Att man inte riktigt säker på motståndarna eller de man vill spela ut mot varandra. Vet inte riktigt vad jag tänker göra. Men det är klart att när du har gjort det tillräckligt många gånger så att du har blivit känd som en oförutsägbar person, då det kortet försvinner bort, men det är inte lika effektivt längre. Utan då blir du någon som du snarare sitter och funderar på hur du ska ställa den åt sidan, börja fundera på andra allianser, börja fundera på hur du själv ska agera mot andra och även mot, i detta fall, USA-presidenten. Så att det har kommit in ett oförutsägbarhet där man inte vet från en

0: ena timmen skulle jag nästan säga ibland till den andra vad han är ute efter. Och på det sättet så blir man då i början kan det vara effektivt, men efter ett litet tag, då talar jag kanske bara om ett par månader, så börjar man ta in det i beräkningarna från andra håll och då börjar man positionera sig utifrån det. Och då förlorar man själv i inflytande och makt.
1: Vi pratar alltså om Donald Trump då, som fyllde 80 år igår, USAs president. Till sist här, Britt-Marie Mattsson, vad är det som gör, tror du, att Donald Trump väcker så starka känslor som han gör?
0: Det är att han har ett vulgärt språk. Han kastar sig över folk, även alltså människor som är stort och smått. Han är småsint, uppenbarligen. Han också har en tendens, eller har en klar uttalad målsättning att själv sätta sig själv på allting. Från alltså stora triumfbågar till balsalar, till att riva saker, till att bygga nytt. Men han sätter sig själv i centrum på ett sätt som man inte riktigt är van vid, även om presidentämbetet är väldigt personligt.
1: Ja, en intressant inblick i dina tankar kring Donald Trump. Britt-Marie Mattsson, journalist på Göteborgs-Posten och USA-kännare sedan många år. Stort tack för att du var med här i P4 Väst.
0: Tack så mycket själv. Hej.

0: Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Nangijalen.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!
1: Förrädare!
3: Kattla ditt monster!
0: Mm. Du som har hängt med här i P4 Väst-dagen vet ju att vi har pratat en hel del om Elliot Stroud, fotbollsspelaren från Uddevalla, spelandes i Mjällby i Allsvenskan idag efter hans debut i VM i Sveriges segermatch mot Tunisien tidigare här i morse. Men vad säger egentligen huvudpersonen själv då efter matchen? Vad har han för känslor egentligen? Ja, så här sa han till Radiosporten efter matchen.
4: Ja, nej, men det är svårt att beskriva. Jag tror någonstans är man fortfarande inne i det liksom. Men det är, ja, eufori om man får säga så liksom. Så att det är otroligt roligt och många känslor i kroppen just nu.
5: Det här är din blott andra landskamp. Alltså, går det att säga någonting om? Hade du förväntat dig det här och så?
4: Nej, jag vet inte med vilka förväntningar jag personligen gick in i mästerskapet. Sen så är det, ur ett lagperspektiv så är det ju såklart jättestort att vi gör en så pass, ja, men väl genomförd match och även vinner med och gör 5 mål framåt och bara släpper in ett liksom. Så att nej, det ur ett lagperspektiv så är man ju mer än nöjd. Så ja, jätteglad.
5: Du hyllas stort av vår expert för den energi du kommer in med. Vad var det för känslor som du hade när du väl sprang ut?
4: Nej, men det var väl att komma in och försöka göra min grej. Och det kändes som att det gick min väg och det fanns många ytor att springa på nu. Så det blev lite bättre nu än vad det blev mot Grekland-matchen senast. Så det är man väl lite mer nöjd över. Och framförallt också kunna bidra. Du känner att man bidrar till laget och ja, att vi fortsätter att bara stryka ner dem och även göra en stabil insats defensivt.
5: Ni säger alla att ni tar så en match i taget, men efter den här matchen så är det ett faktum att Sverige leder den här gruppen efter att Nederländerna och Japan spelat lika tidigare. Vad betyder det att ha det med sig in i turneringen?
4: Nej, men det är väl klart det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM som man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra idag och vinner med hela 5-1.
5: Och du har verkligen satt Mjällby på kartan?
4: Ja, det får man väl säga. Förhoppningsvis kan de stanna där.
5: Grattis!
4: Tack så jättemycket.
0: Ja, Elliot Stroud där till Radiosportens Selma Jennervall.
6: Lyssna in sommaren med oss.

0: Ja, fortfarande lika viktig när man ska samla sommarlåtar här i Sverige. Thomas Ledin med Sommaren är kort, men ja, nu är ju sommaren precis inledd här, så vi behöver inte tänka på att den kanske är så kort ändå. Men, det är P4 Väst du lyssnar till ifall du undrar det. Jag kan nämna här att snart är det dags att lämna över till kollegorna på Sveriges Radio Finska. Idag med Larry Honkanen, och det ska handla om en ny tvåspråkig vårdavdelning i Gävle som har snabbt blivit fullbelagd. Men när utvärderingen närmar sig höst är framtiden fortfarande oviss.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Men allra först, lite lokal musik i form av Agnes. Då är det Vänersborg i fokus.

0: Fingers Crossed med Agnes.
1: Den delvis finskspråkiga somatiska vård- och omsorgsavdelningen i Gävle, som än så länge är på prov, har visat sig vara välbehövlig. Eva Erlander, socialdemokrat och ordförande i omvårdnadsnämnden, vill i dagsläget inte lova någonting om avdelningens framtid på Furugården, utan vill invänta på resultatet av utvärderingen som sker till hösten. Men hon menar att det finns en efterfrågan på avdelningen.
2: Eftersom platserna är fulla och har varit det i princip hela tiden finns det ju inget som tyder på att de inte skulle finnas ett behov.
3: Noin, mennäänkö keittiöistumaan? Haluatko kahvia?
4: Tanja Karhapä är undersköterska på den tvåspråkiga avdelningen med 5 finsktalande boende.
5: Jag får uppskattning från mina finsktalande anhöriga som uppskattar att jag pratar finska med deras anhöriga som bor här.
4: Furugården har sedan tidigare en annan avdelning där de med demenssjukdomar och andra finskspråkiga äldre har bott tillsammans. Finska föreningen i Gävle har länge krävt flera vårdplatser inom äldreomsorgen med finsktalande personal. Hösten 2024 ledde ett medborgarförslag från föreningen till ett beslut att på försök även inrätta en ny somatisk avdelning på Furugården med öronmärkta platser för finskspråkiga. Tanja Karhapä, den enda undersköterskan på avdelningen som kan finska, har svårt att hinna med allt.
5: Det är ganska mycket ibland att tänka på med både kultur och aktiviteter och med språket.
4: Men enligt Lotta Lindblom, enhetschef på Furugården, är personalfrågan svår att lösa.
6: Den största utmaningen det har ju varit att rekrytera finsktalig personal med utbildning. I dagsläget vi behöver ju fler.
1: Reporter Minna Pukule. Flera stora aktörer i Finlands bärbransch säger sig nu vilja förbättra villkoren för bärplockare. Det visar en ny rapport från organisationen Finwatch som granskar företagens ansvarstagande gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, skriver public servicebolaget Yle. Det här efter uppmärksammade misstankar i bärbranschen om bland annat tvångsarbete och människohandel. En central fråga har varit vem som ska stå för bärplockarnas resekostnader. Enligt Finwatch så har flera thailändska bärplockare fått ta lån för att bekosta resan till Finland och därmed blivit skuldsatt och hamnat i en utsatt situation. Svenska Polarica uppger att bolaget i år åtminstone ska täcka 30% av resekostnaderna och bärföretaget Kiantama ska ha inlett en process för Fairtrade-certifiering. Stora livsmedelskedjor säger sig också stå bakom principen om att arbetsgivaren ska stå för resekostnader. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: P4 Dokumentär.
8: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
9: Hör berättelsen om Mikael, en pojke utan armar och ben, sittande i en rullstol. Och Ronny.
10: You saved my life, you know.
9: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
10: Varför ska jag se honom sist den här morgonen?
9: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
11: I P4 Extra 13.04, den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Och vilken skräll start i fotbolls-VM. Men en relevant fråga är hur högt och hur länge kan man skrika innan man blir räkt på nätterna? Och du minns henne kanske som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst.
12: Ekot. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet. Och de inledande försöken ser positiva ut.
13: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
14: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
13: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
14: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
13: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
12: Vi hörde Lina Wiklund som är forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall, reporter Christer Sunesson. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer. Det meddelar landets myndigheter. Och även de bekräftade fallen har stigit, då till 782 personer. Årets midsommartallrik blir billigare än förra året. Det visar SCBs genomgång som kallas för midsommarindex. Enligt storbanken är nedgången på 4,4% och gäller bland annat potatis, ägg och gravad lax. Där potatis står för den största sänkningen på -21%. Och minskningen beror bland annat på goda skördar och momsänkningen. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
15: Här är radiosporten efter Sveriges 5-1-kross mot Tunisien i fotbolls-VM.
16: Miasina Jari skjuter i mål!
15: Ja, en svensk VM-premiär som gett eko i fotbolls-Europa.
17: I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari som ju har tunisisk bakgrund. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start,
15: rapporterade Martin Hedberg. Och Sverige har nu ett väldigt bra läge att gå vidare till 16-delsfinal, tror expert Jon Persson.
18: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
19: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
18: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
15: Och Sveriges nästa match är mot Nederländerna på lördag. Ett landslag som kryssade mot Japan, men som alltid är vassa, säger Benjamin Nygren.
20: De gör alltid bra i mästerskap, speciellt i VM senaste gångerna. Så vi har all respekt för dem och de har riktigt många bra spelare. Men jag tror på oss. Vi har också riktigt många bra individuellt och är starka som ett lag. Så jag tror på oss.
15: Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio.
11: P4 Extra tar vid. Jag heter Titti Schultz. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Det här ska vi prata vidare om. Och vilken skrällstart, 5-1 till Sverige i första matchen. Du hörde i sporten, det här hör man överallt. Relevant fråga här är ju: när blir man vräkt? Alltså, hur högt kan man skrika innan gryningen? Det ska vi ta reda på så alla kan slappna av. Och du minns henne säkert som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn, men privat kämpade hon själv i en relation med missbruk, svek och medberoende. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Silvertape och Superlim.

0: Vi beger oss till Norge, för Norges bonusprins, som han brukar kallas, Marius Borg Høiby, dömdes idag till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och misshandel. Han ska också betala 640 000 norska kronor till de drabbade kvinnorna. Borg Høiby stod åtalad för ett 40-tal brott, bland annat våldtäkt, våld i nära relation, brott mot kontaktförbud samt en rad trafikbrott och även narkotikabrott. Men han frikänns på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Beatrice Jansson, Sveriges Radios reporter på plats i Oslo. I Norge så läser ju rättens ordförande upp delar av domen. Den här domen är på 128 sidor. Var Borg Høiby och kvinnorna på plats idag?
1: Marius Borg Høiby följde domen på videolänk av hälsoskäl från Ila fängelse där han sitter nu. Och bara 1 av 5 kvinnor var med i salen, för det är så belastande. De har uttryckt att just alla journalister på plats, som också beskriver deras reaktioner, ansiktsuttryck och har gått för långt i detaljer, tycker de, gör att det är så påfrestande att vara här i rätten.
0: Nu yrkade åklagaren på över 7 års fängelse. Rätten gick inte med på det. Varför?
1: Rätten har gått igenom de olika åtalspunkterna med bevisningen. Och eftersom det är vissa åtalspunkter då som han inte döms för, så blir straffet på den här nivån. Advokaterna hade ju hoppats på högst 1,5 års fängelse med tanke på vilka brott han erkänt. Så att det hamnade någonstans däremellan, och det var ganska väntat när man hörde diskussionerna innan.
0: Och det handlade ju om 4 våldtäkter. Nu frikändes han från 2. Vad handlade det om?
1: Ja, när det gäller de här våldtäkterna så belyser rätten att beviskraven för en fällande dom är väldigt starka och anser inte att det finns tillräckliga bevis i 2 av de här 4 fallen. Det gäller bland annat filmmaterial där det inte går att bevisa att det inte fanns delaktighet eller samtycke till sex. Och det här gäller också om hur umgänget med Marius Borg Høiby beskrivits i efterhand, där det inte getts några sådana signaler om våldtäkt.
0: Så även när det har funnits filmer av de misstänkta övergreppen så har rätten valt att fria?
1: Det handlar ju om att man ska kunna bevisa att de inte var vid medvetande eller så berusade att de inte var med på det som skedde. Men då anser de att det går inte att se i det här materialet.
0: Marius Borg Høiby döms ju för flera olika sorters brott. Det är en misshandel mot en tidigare flickvän bland annat. Vad jag förstår så har ju hon faktiskt kommenterat domen. Vad sa hon?
1: Hon har ju uttryckt lättnad idag och hoppas att det här blir en slutpunkt. En annan av de målsägande kvinnorna är besviken över att det inte blev dom när det gäller åtalspunkten för våldtäkt som gäller hennes fall. Sen ska vi ju tillägga att Marius Borg Høiby har ju nekat till de allvarligaste brotten, som de här våldtäkterna.
0: Nu är det ju en dom i en norsk tingsrätt det här, och vi vet, eller snarare så här, vet vi någonting om någon av parterna kommer att överklaga till lagmansrätten, alltså det som motsvarar svenska hovrätten?
1: Ja, det kom en nyhet här alldeles nyss från försvarsadvokaterna till Marius Borg Høiby om att han överklagar domen. Det blev ju ett betydligt längre fängelsestraff än vad han hoppats på. De ska ju gå igenom och analysera domen mer. Och man har 2 veckor på sig att ta ställning, men nu kom det här beskedet redan nu. Sen har advokaterna också begärt att Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet nu, med tanke på den dramatiska situationen familjen befinner sig i, där Mette-Marit är svårt sjuk. Så vi får se vad det blir för besked där. Just det motsätter sig åklagarsidan, att han släpps och får till exempel elektronisk övervakning i hemmet på kungaegendomen. Åklagarsidan har sagt att det tar lång tid att läsa igenom de här 128 sidorna och att man ska överväga också om det blir ett överklagande.
0: Men att vara känd och sitta i fängelse, det kan vara riskfyllt lite grann beroende på vad du är dömd för. Och här har det ju pratats om att Marius skulle placeras på någon form av det särskild anstalt där han då är skyddad på ett bättre sätt. Är det här någonting som man pratar om i det här läget, var man kan komma att placera Marius?
1: Ja, han sitter ju i La fängelse nu, men saker och ting ändras ju och kan ändras just när det gäller också den här begäran från försvarsadvokaterna. Det har ju varit den typen av procedurer under den här tiden, under rättegången och i väntan på dom. Och domen vinner ju laga kraft först senare, så att vi får se om vad som händer framåt helt enkelt. Det är inte helt tydligt var han kommer att sitta.
0: Beatrice Jonsson, Sveriges Radios utsände på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Och jag vill också lägga till att Sveriges Radios podd Monarkerna släpper lite senare idag ett avsnitt som handlar om domen och vad som kan väntas framåt. Det avsnittet kommer du att hitta lite senare, alltså i appen Sveriges Radio. Luke Combs, Be By You. I P4 Extra.

0: Det blev ju en drömstart för Sveriges herrar i VM i morse. Och kanske blev det något vrålande i olika soffor runt om i landet. Och bor man då i framförallt hyresrätt som vi ska fokusera på, då blir man ju nyfiken på hur mycket man får leva om innan grannarna kan se till att få en vräkt under ett sånt här mästerskap. För man vill ju låta så här.
1: Yasin Ayari skjuter i mål!
0: Ja, precis. Det där var Andreas Mats på Radiosporten och han kan verkligen få låta precis hur han vill, för det där gjorde ju han också på arbetstid. Men frågan är om jag får låta så där hemma klockan 4:15 på natten när det kommer ett första mål. Det ska jag prata med Anna Dorjan om, förbundsjurist Hyresgästföreningen, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Såg du matchen?
2: Nej, men jag såg inte den, men jag vaknade upp till alla sms och uppdateringar och kände verkligen att jag hade missat en väldigt spännande match.
0: Jag hade exakt samma känsla. Mm. Men du, om vi tar den viktigaste frågan här och nu då, när man vill få fnatt och bli så där glad. Kan man bli vräkt för att man blir för högljutt glad eller kanske för högljutt besviken?
2: Nej, men precis som att det finns regler på fotbollsplan så finns det ju regler utanför fotbollsplan. Och det är viktigt att man tänker på att man som hyresgäst också behöver ta hänsyn till sin omgivning. Så att vråla hur som helst och hur länge som helst, där behöver man ändå tänka på hur mycket stör jag mina grannar. Men ett enstaka fotbollsvrål när Sverige gör en sån här insats, det kommer inte leda till att du blir vräkt.
0: Tänker du också att som granne, kanske om man vaknar till av ett glatt vrål, då kan man kanske le och somna om och tänka att
2: ja, men
0: då vet
2: precis.
0: Jag.
2: Det här är ju ändå en glädjefest när många samlas, så det är ju en positiv anledning till att man i så fall vaknar upp eller störs. Och då kan det ju vara, då tänker jag också att toleransnivån är lite högre.
0: Och om man skriker av besvikelse, då kanske det nästan blir ännu viktigare att kontrollera sig själv lite grann.
2: Ja, men man behöver ju verkligen tänka på lite, när spelas matchen, är det mitt i natten? Tänk då på att det kanske finns grannar som har små barn eller ska iväg tidigt till jobbet. Så att fundera lite kring hur rimligt det är, att hur mycket ska jag skrika i natt? Hur viktig är den här matchen? Men tänk lite också praktiskt. Men stäng dörrar och fönster och se till att inte allt ljud släpps ut. Och sänk volymen lite grann om det är en sån här knepig tid när matchen spelas.
0: Skrika en kudde kan ju vara något.
2: Det var ett bra alternativ. Att försöka vara lite kreativ. Men just tänk på att inte alla kanske delar samma fotbollsglädje. Utan man får ha lite vett och etikett med sig även under fotbolls-VM.
0: Men tänk då om man tappade det fullkomligt i natt. Det blev ju för bra för att vara sant. 5-1 vann vi med. Folk måste ju ha fått fnatt, tänker jag. Behöver man vara orolig nu då där hemma att bara, nej, nu blir jag nog för glad.
2: Har man fått rött kort från sina grannar då? Exakt. Det kanske man har fått och de tycker att det är väldigt störande. Men jag tänker som sagt att toleransnivån är ganska hög när det är en sån här anledning till att man skriker mitt i natten, när det är en sån fotbollsglädje över alla de här 5 målen som Sverige gjorde i natt.
0: Och sen kan det vara ganska lätt om någon granne påtalar det här, tänker jag, att du, det var lite för mycket tjo och tjim hos dig i natt. Då kan man ju kanske bara be om ursäkt. Ja, förlåt, jag rycktes med i matchen.
2: Ja,
0: istället för att tala om att grannen är dum i huvudet som inte tittar på fotboll.
2: Och det är ju verkligen det som vi också tycker är så viktigt. På Hyresgästföreningen säger vi ofta att men det viktigaste du kan göra, det är ju först att knacka på hos grannen. Säg innan matchen drar igång att du, ikväll är det en viktig match och vi kommer upp och kolla. Men tveka inte att höra av dig om det stör. Mm. Och märker man att oj, det blev verkligen en sån glädjefest och det kanske var lite stökigt för grannarna. Men gå och säg till att så här, ja, du får säga till om det blev för stökigt och sådär. Och är man den som blir störd, så tveka inte att gå till grannen och säga att du, det där var lite väl. Kan du sänka volymen till nästa match? För nu är det ju några veckor här med intensivt fotbollsspelande.
0: Exakt. Jag tänker också att man kan kommunicera innan med varann. Hej, det är jag. Jag är hjärnkirurg, bor på våning 3. Jag har en viktig operation morgonen efter. Snälla, visa lite respekt. Alltså man kan kommunicera med varann. Man kan sätta kul lappar i trappan där man berättar att jag älskar fotboll. Det kan hända att det låter. Kom och säg till. Och så kan man också säga jag älskar inte fotboll och behöver sova. Alltså att det går att göra det här till en kul grej i kommunikationen.
2: Men du har ju här många kreativa lösningar.
0: Ja, vad roligt att jag kunde hjälpa till.
2: Till skillnad från de sura lapparna i tvättstugan så kan man ju tänka lite liksom positiva lappar i trapphuset. Att ikväll är det en viktig match. Jag har bjudit över några vänner. Var med och kolla med oss. Eller tvinga på om vi stör för mycket.
0: Precis.
2: Allt sånt bidrar ju till att man undviker konflikter, och det är det. Mm. Dialog är ju A och O, så försök att tänka att man inte vill ha rött kort från sina grannar, utan se till att skapa en god grannsämja även under de här tiderna med fotbolls-VM.
0: Men för att vara lite seriös på ämnet när det gäller hur mycket man kan störa sina grannar egentligen, och det gäller ju även utanför VM, tänker jag, helt vanliga veckor när livet bara tuffar på utan denna guldkant. Alltså, hur mycket oljud krävs det egentligen för att man ska bli vräkt? Det är ju ganska dramatiskt.
2: Ja, alltså att bli vräkt från sitt boende, det är ju den allra allvarligaste och yttersta konsekvensen om man inte följer de regler som finns, som hyreslagen säger att man ska inte störa sina grannar och man ska vara skötsam och ha ordning och reda på sitt boende. Men så det är den allra yttersta konsekvensen. Det är väldigt allvarligt och det krävs väldigt mycket för att bli vräkt. Så ett enstaka fotbollsvrål eller en enstaka fest kommer inte leda till att bli vräkt. Men är det så att man som hyresgäst gång på gång stör mycket och det är allvarliga störningar och man inte för en dialog om det med sin hyresvärd och man inte förbättrar sig trots kanske varningar och påminnelser, då kan ju den frågan bli aktuell. Och det är ju absolut ingen, tänker jag, som vill det, att någon till slut ska vara utan sin bostad. Så att det där är ju superviktigt att man tänker på att det finns vissa regler att förhålla sig till, och det är just det här att hålla ordning och vara skötsam som hyresgäst och tänka på sina grannar.
0: Just det. Men då ska vi se här. Sverige spelar nästa match midsommardagen 19.00. Det är ju något rimligare tid. Då kan man ju tjoa och kimma lite mer.
2: Ja.
0: Men som sagt, kommunicera med grannarna om du vet att du kommer att ägna mycket tid och vara både glad och ledsen kanske under detta VM. Så blir det mycket, mycket trevligare. Och jag hoppas ju att folk börjar gå ihop. Det vore kul,
2: tycker jag. Ja, men det vore verkligen fint om grannarna gick ihop.
0: Mm. Jag säger stort tack till dig, Anna Dorian, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så mycket.
0: Och heja Sverige! Och det kommer vi att höra nu, för här är de, den yngre generationen. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt, som är en del av detta. Han är också son till Orup. Simon Strömstedt, son till Niklas, och Julia Glenmark, dotter till Anders. De har ju gjort den här versionen av När vi gräver guld i USA.

Ja, men visst får man en viss känsla. Låt oss njuta av den. Nu något helt annat. Tre Palestina-demonstranter döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, moderaten Carl-Oskar Bohlin. Det var på kvällen den 8 september förra året som flera personer som hade demonstrerat i närheten följde efter Bohlin när han var på väg hem från ett riksdagsmöte. Och enligt honom ropade aktivisterna bland annat barnmördare. Stockholms tingsrätt skriver i sin dom att demonstranternas agerande, citat, övergått till att vara hänsynslöst, slutcitat. Därför döms två män och en kvinna till dagsböter. En fjärde person som åtalats frias. Tom Petty nu. I won't back down. Efter extra i din radio.

0: P4 Extra är tillbaka efter de lokala nyheterna. Då träffar du Hanna Therese Arnhög och vi ska prata missbruk bland annat.
1: Ja, för klockan är 13:30 och du ska få dina lokala nyheter med mig, Linnea Angrell. Fotbolls-VM-premiären mot Tunisien som slutade 5-1 till Sverige gav också Uddevalla-killen Elliot Straud chansen att spela i andra halvlek.
2: Komma in och försöka göra min grej och det kändes som att det gick min väg och det fanns många ytor att springa på nu. Så det blev lite bättre nu än vad det blev mot Grekland-matchen senast. Så det är man väl lite mer nöjd över.
3: Och innan Straud gick till Mjällby spelade han ju i Oddvold där han hade Rickard Nilsson som tränare.
4: Lite sådär surrealistiskt är det, men det är ju han... Jag är super glad för hans skull och han förtjänar all framgång han någonsin kan få.
3: Straud själv har svårt att sätta ord på känslorna efter matchen.
2: Det är svårt att beskriva. Någonstans är man fortfarande inne i det liksom. Det är eufori om man får säga så liksom. Så att det är otroligt roligt och många känslor.
3: Oddvolds tränare Rickard Nilsson säger så här om Strauds inhopp.
4: Ta för sig och försöker ta sig runt på kanten och utmanar när det är läge och skapar väl ett par chanser också, någon hörna och någon passning till, var det Isak som släpper den till Gökeres, så kanske hade kunnat få en hockeyassist där. Det hade varit jävligt kul, men nu blir det inte så, men jag tycker han gör ett jättebra inhopp.
1: Sist hördes Oddvolds tränare Rickard Nilsson och reporter var Thomas Bader. Redan i maj i år hade 6 personer omkommit i drunkningsolyckor i Sverige. Nya metoder krävs för att nå riskgrupper enligt Svenska Livräddningssällskapet som nu har fått 31 miljoner kronor av regeringen för att motverka drunkningarna. Man kommer att fortsätta sitt arbete med information, simskolor och livräddningsutbildningar. De har nyligen fått pengarna och kommer ägna första tiden åt att samla kunskap och kartlägga, rapporterar TT. Idag börjar Västtrafiks sommartidtabell att gälla. Resenärer uppmanas därför söka sin resa i appen Västtrafik to go för information om förändringar. Västtågen byter tidtabell den 22 juni. Och så ska vi ha lite väder. Idag är det mest molnigt och någon regnskur. Men i eftermiddag lättar molntäcket allt mer. Och vi har en temperatur på 14-18 grader.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Shakira med Whenever, Wherever. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Där var också panflöjten klar. Under många år så gav hon råd om sex och relationer till unga kvinnor i Veckorevyn. Men bakom spalterna så kämpade Hanna Therese Arnhög med sitt eget kärleksliv. Och senare också en relation som präglades av missbruk, svek och medberoende. Det här har nu blivit självbiografin Rädda mig. Hej Hanna.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi gick Memory Lane, du och jag. Mm. Vi sågs för, det är ju runda slänga, jag höll på att säga i alla fall i mitt fall 100 år sedan.
1: Ja,
0: jag jobbade någon helt annanstans och då gästade du oss titt som tätt.

0: tror att jag, mitt syfte där var ju mest att vara en vän istället för en rådgivare. Och det har jag alltid varit väldigt bra på, vänskapsrelationer. Men sämre har det ju varit med kärleksrelationer. Så till slut började jag ju liksom bli runt 30 och förstå att jag har ingen bäring för alla de här råden som jag ger. Så jag kan inte vara kvar här. Så det var verkligen därför jag slutade med det. Men då började jag jobba i musikbranschen.
1: Mm. Du startade ett eget skivbolag, va?
0: Ja, exakt. Något helt annat. Ingen gjorde ingen egen musik, utan jobbade med ett bolag som jag grundade.
1: Du var boss?
0: Ja, men ja, faktiskt. Med blandad framgång, men en hel del framgångar också faktiskt. Det var väldigt kul och väldigt lärorikt, men samtidigt ett liksom eskalerande självhat. Just för att relationsdelen verkligen inte funkade för mig. Tills jag träffade min man.
1: Du blev superkär.
0: Ja.
1: Men hur skulle du beskriva den relationen då? Jag tänker absolut jättetoppen. Men?
0: Ja, men jag skulle beskriva det som en... Jag tror faktiskt att den är ganska allmänmänsklig. Om än ganska uppskruvad. Både åt det fina hållet och det fula hållet. Men i grunden som en relation är mest. Att man går in med olika bagage. Och man liksom behöver saker av varandra som man kanske egentligen behöver av sig själv. Liksom. Mm. Att man ofta ser sin partner som ett substitut för vad man inte kan ge sig själv. Typ kärlek, respekt eller andra. Nu till korta kommande som man kanske försöker liksom lägga på varandra. Mm. Så att det är ju en bok. Jag kan säga att jag har väl försökt mig på en djupdykning i liksom beroende, medberoende, men också typ relationer överlag. Vilket ju alla i mer eller mindre del kantas av lite medberoende. För det är också svårt att veta vad skillnaden är. Typ,
1: när mellan... finns man för någon och när...
0: Ja, vad är medberoende liksom... och vad är kärlek? Och hur kan man liksom älska sunt? Och hur älskar man på ett sjukt sätt? Det är frågor som vi alla, tror jag, liksom tampas lite med genom livet.
1: Men tog det lång tid för dig att nå någon form av insikt, en förståelse för vad det var du faktiskt upplevde?
0: Verkligen. Alltså halva boken blir man ju väldigt frustrerad på mig. För att det är ju verkligen tydligt när man läser och skriver, som i mitt fall, att det är ju en väldigt, väldigt röd tråd av eskalerande missbruk. Alltså från första början. Och väldigt stora svek och oroande incidenter som liksom egentligen inte ska gå och blunda för. Men jag gör verkligen det. Alltså det, jag har alltid varit en jätteintelligent människa, men den delen av hjärnan stängde ner. Jag förträngde varje incident 5 minuter efter att den hände. Och varje gång nästa... eller liksom när nästa incident kom, så var det som en blixt från klar himmel. Mm. Som en så här, vad fan är det som händer? Fast det hände igår och kommer hända imorgon. Det är, förnekelse är väldigt, väldigt starka krafter när allt man vill är att bli älskad. Alltså när man lägger sitt värde i att bli älskad av en annan människa eller vald av en annan människa. Liksom. Så att det är ju, det håller på. Och man blir galen. Mm. Och det här ordet, nu kommer allt bli bra. Nu ordnar det sig nog. Jag ska bara fixa det här. Så nu blir det bra. Så att det är jättelänge. Man blir galen när man läser det. Men jag tror också man kan känna igen sig. Men sen kommer det ju liksom en väldigt stor vändpunkt i boken och också i mitt liv.
1: Mm. Kan du säga något om den?
0: Absolut. Alltså jag skulle säga att liksom min exmans missbruk slår ju taket på ett sätt där det går inte att blunda för längre. Men gissa vem som försöker? Jag. Det blir ju liksom han som blir den som är så här, jag måste lämna dig för jag måste liksom ge mig hän mitt missbruk som jag försökt springa från hela livet. Det är liksom, nu
1: så han lämnar dig
0: till slut blir det så när... ögonen har, det blir ju grövre och grövre incidenter. Mm. Så att jag förstår ju. Men jag är ändå villig att uppoffra det förståndet. Mm. Jag drar honom i kläderna och bönar honom att stanna kvar. För att allt som händer, värre än det, är ju att bli lämnad. Mm. Det är som att så här, då dör jag. Så jag hade kunnat harva på en idag säkert. Om

0: Men du, när du beskriver det här, kan du förstå att vi, jag vet inte, jag tror att jag kan ha en förståelse för absolut det du beskriver, men att det kanske finns de där ute som inte förstår alls. Men hur kan man, det skulle jag aldrig göra, säger folk.
1: Ja, och jag vet, och det är därför jag är så himla stolt över att jag har verkligen porträtterat det fina med samma tyngd som det fula, och ljuset får ta minst lika stor plats som mörkret. Och jag tror att man förstår när man läser boken, för i och med att det är liksom inifrån ett medberoende eller en destruktiv relation, så ser man det precis för vad det är just då. Och man blir lite kär i min exman när man läser den. Man blir lite kär i mig, man hatar oss båda och man förstår inte riktigt vem som är skurken. Eller är det båda som det är synd om? Jag vet inte. Men jag tror ändå att man kan förstå varför man liksom hamnar där. Och det var ju hela anledningen till att jag ville skriva boken, för att till slut så var jag tvungen att frågasätta mig själv. När han försvann, då fanns det bara jag kvar. Mm. Så ingen kunde ju svara på några frågor längre, förutom jag själv. Och då blev det ju liksom en ögonöppnare, att jag förstår att det är till stor del mina steg i livet som har tagit mig just hit. Och vilka är de och varför? Mm. Ja.
0: Hanna Therese Arnhög är dagens gäst i P4X. Vi ska prata mer efter Liamo, Break Through the Ceiling.

0: Hanna Therese Arnhög, dagens gäst, aktuell med självbiografin Rädda mig. Många har hört dig i P3. Du svarade på sex- och relationsfrågor under många år i Veckorevyn. Så har vi ringat in dig lite grann. Om någon frågar vad du jobbar med idag, vad säger du då? Nu kan du ju säga författare.
1: Aspirerande författare, ja, skulle jag snyggt. Säga. Ja, men jag tror att en aspekt av den här boken är ju absolut historien som jag väljer att dela med mig av och som jag kände var viktig. Men det är ju också skrivandet. Jag har alltid varit en författare. Ja. Jag har bara inte skrivit böckerna än. Så att jag hoppas att det här
0: är... Så det finns mer där inne?
1: Det finns mer, och det finns ju väldigt mycket som jag utelämnat ur boken. Jag fokuserar på min och min exmans relation. Mm. För att han är så pass delaktig i sitt stöd. Han tycker ju att det här är det fetaste någonsin.
0: Mm. Och hur ser er relation ut? Jag kan säga också för de som lyssnar att han vet att vi pratar om det här och är helt okej med det.
1: Men han är inte bara okej med det, han är liksom... Han tycker det här är det bästa sen skivats med. Han är skitstolt att få vara del av något viktigt. Det tycker jag också är viktigt att säga. Mm. Att det är inte bara att han liksom accepterar, utan han tycker också att det här är liksom en bra grej. Mm.
0: För du delar ju saker som handlar väldigt mycket om honom. Hur mår han idag?
1: Ja, men just idag mår han bra. Mm. Vi har en väldigt stark relation. Men liksom, han är beroendesjuk för livet. Och det är ofta det svajar runt det. Oavsett om man är nykter eller inte, så är ju liksom livet som anhörig konstant där. Mm. Och något som vi dealar med. Men vi är liksom själsligt väldigt, väldigt nära.
0: Mm. Ni har ju barn tillsammans, så jag förstår att den kontakten, den länken finns ju alltid. Mm. Men är er relation helt avslutad, alltså ur er kärleksrelation?
1: Ja, men vad jag vet idag i alla fall, något som jag har lärt mig, Titti.
0: Ja,
1: Hanna. Det är att man vet fan ingenting, förlåt. Men det är liksom, man tror att livet blir på ett sätt och så blir det något helt annat. Men ja, jag skulle säga att vår relation är helt avslutad. Däremot har vi ju en djupare kärlek, som något som jag aldrig trodde fanns. Och det, dit tar jag mig i boken, att jag försöker förstå hur jag kan liksom älska mig själv och samtidigt stå kvar i min kärlek för honom, för att han är liksom till syvende och sist min anhöriga och jag älskar honom. Jag är liksom vägrar att ge upp det, men jag är också bestämmer mig för att helt läka mitt medberoende.
0: Så nu har du hittat vägar nu för att inte fastna i något destruktivt igen, inte dras in i det där medberoendet igen.
1: Medberoende behöver man jobba på varje dag. Det är precis som beroendesjukdomen, hela tiden en färskvara, så att det gör jag. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt på det i alla relationer. För medberoende har man ju, det är ju ens egna åkomma. Den har ju egentligen inte riktigt med den missbrukande beroendesjuka. Mm. Utan det är ju bara som ett utlopp. Och det fattar jag ju också sen, att det här har ju med mig att göra. Mitt medberoende måste jag ta ansvar för. Men jag är också så stolt att jag valde kärleken, att jag verkligen, för att ju mer empati jag fick för mig själv när jag började rannsaka mig själv, så kunde jag liksom inte värja mig för empatin för honom. Och jag förstår att lika mycket som jag har misshandlat mig själv gör ju han med sig, och att allting någonstans i slutändan alltid handlar om ens känslor för sig själv. Och då hittade jag bara en helt annan vinkel, och så bestämde jag mig, jag rannsakade mig själv och bestämde mig för att våga stå i kärleken, men ändå våga sätta gränser och stå i min egen kärlek också. Och hittar ett sätt. Och det delar jag med mig av i boken och hoppas verkligen att jag kan liksom få ut på bred front. För att jag tror att så otroligt många skulle kunna bli hjälpta av det faktiskt. Mm.
0: Men du, jag har också förstått att du valde att be flera människor om ursäkt, människor i din närhet. Varför kändes det så, och hur har de reagerat?
1: Ja, men framförallt liksom ex, eller liksom relationer som jag har haft till olika män. Min relationshistoria har ju då varit väldigt destruktiv och präglad av ett självhat helt enkelt, som jag har burit, och en tro om att jag inte kan bli älskad. Och när jag liksom sitter mitt i den här stormen, när min äkta man har liksom lämnat mig för droger, andra kvinnor och liksom ett liv i mörkret, och det enda jag har levt efter hela livet är liksom en skräck att bli lämnad. Och då fattade jag att ingen av mina strategier har ju funkat, för nu är jag ju så otroligt lämnad och så otroligt ghostad liksom. Så då får jag tänka om lite, och det är ju som att jag får lite aha-upplevelser där jag börjar se min relationshistorik på ett annat sätt. Jag börjar se mig själv istället för ett offer som aldrig har varit den någon vill ha, som ingen har kunnat älska. Så började jag se någon annan, någon som kanske inte har levt helt i sanning, någon som inte har tyckt om sig själv och därför typ skapat ett skal av att inte kunna bli sårad och liksom ha en persona. På något sätt, som ju också det här jobbet ingick i, där jag var liksom så outspoken och smart och liksom hade en aura av att ingen kan liksom komma åt mig. Mm. Men innerst inne är man bara, vill man bara bli älskad. Och då såg jag bara att jag hade nog fan inte varit så jävla schysst. Jag hade nog varit ganska manipulativ för att den här storyn, för att jag skulle se ut som ett offer. När jag i själva verket kanske inte var det.
0: Mm. Så jag började liksom... Hur reagerade folk?
1: Väldigt fint faktiskt. Jag fick ett sånt otroligt bemötande. Och det var också så himla fint i och med att jag hade börjat liksom tycka om mig själv och respektera mig själv och ville ta ansvar. Mm. Så då liksom åkte jag runt och bad om ursäkt för vissa saker som jag i efterhand förstod hade kanske gjort illa dem. Mm. Och jag blev bemött bara av en extrem tacksamhet och ett bekräftande av att absolut, du var ett as. Liksom. Mm. Men också så här, men jag har alltid sett det riktiga du, så att jag är glad att du själv ser det nu. Typ så.
0: Fint. Det gör något med en när man säger förlåt.
1: Ja, verkligen.
0: Hanna, jag vet att du kollade matchen med kidsen natten till idag. Tröjan är på, landslagströjan är på.
1: Otroligt glad.
0: Ja. Var det en fin tidig morgon?
1: Alltså jag ska säga att jag skrev hela boken mellan 04 och 07 på morgonen.
0: Det är ändå din vanliga tid.
1: Så att precis, jag var inte så orolig, men däremot var det väldigt kul med barnen. De sov i Sverige-tröjor och vaknade som liksom ljus liksom 5 minuter innan veckaklockan. Och det är nog ett av de finaste minnena vi kommer att ha för livet, tror jag. Det var otroligt.
0: Gud vad härligt. Hanna Therese Arnhög, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Lite mer protein och D-vitamin, det är Livsmedelsverkets nya kostråd för 65-plussare. För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att ny kunskap visar att bra matvanor bland annat minskar risken för demens. För äldre med nedsatt aptit är det extra viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Men för alla som passerat 65 så innebär kostråden i korthet att äta mycket frukt, grönsaker och fullkorn. Välj varierat av fisk, fågel, rött kött, ägg och baljväxter. Begränsa intaget av sötsaker och alkohol. Prioritera lite extra protein. Det behovet ökar med åldern. Och för alla över 75 år rekommenderas alltså tillskott av D-vitamin. På det stora hela går det att få till något riktigt trevligt av det där, känner jag, som också ska skärpa mig. Liten bit kvar till 65. Kimberly, Eternity.

0: I nästa timme ska det handla om gängkriminella i politiken och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, ska jag prata med. Hon är på svensk mark. Men nu blir det Johan Westerberg med Ekonyheter. Klockan är 2.
1: Och Ekot börjar med att berätta att norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga de två fall av våldtäkt som han idag dömts för samt fallet med våld i nära relation. Där uppger hans advokater för tidningen VG. Borg Høiby dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt och misshandel. Han friades på 2 åtalspunkter gällande våldtäkt. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen för att kunna utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Sammelin är LKABs områdeschef i Malmberget och hon kommenterar domen så här.
2: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om, så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här.
3: Och vad innebär den för er verksamhet?
2: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
3: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
2: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
3: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
4: En betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
1: Reporter John Pira. I Iran så har minst 40 personer hittills i år avrättats med hänvisning till nationell säkerhet enligt FN. 18 av de avrättade var demonstranter. Landets regim slog i början av året brutalt ner mot de landsomfattande protesterna som föregick Irankriget. Exakt hur många som dödades eller greps av säkerhetsstyrkorna har inte kunnat fastslås av oberoende granskare. 2 män döms till 6,5 respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med machete. Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december och enligt polisens utredning var offret inte det tilltänkta måltavlan, rapporterar P4 Stockholm. Idag så inledde Ukraina och Moldavien sina formella förhandlingar om medlemskap i EU. Förhandlingarna påbörjas ikväll i Luxemburg. Utrikesminister moderaten Maria Malmer Stenergard säger att det är otroligt välkommet och borde gjorts för länge sedan. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. Programmet i fråga är P4 Extra. Och gängkriminella infiltrerade Socialdemokraterna i Botkyrka. De uppgifterna kom för några år sedan och tillbakavisades kraftfullt. Nu kommer nya vittnesmål. Hon tog kartläsarlicens, det var svårt att säga, kartläsarlicens när hon var 12. Nu är Tove Bertilsson från Säffle kartläsare till rallyförare och har hela ansvaret för hur kurvorna ska tas. Och lite senare pratar jag alltså också med Annika Sörenstam som är på svensk mark några dagar. Det här är Bruno Mars Treasure.

0: För några år sedan så skakades Socialdemokraterna i Botkyrka av uppgifter om att gängkriminella deltagit på partimöten och påverkat en maktkamp inom partiet. Socialdemokraterna har senare kallat det för rykten, men nu presenterar Sveriges Radios granskande program Kaliber nya dokument och vittnesmål. Jag säger välkommen till Frida Grönholm, reporter på just Kaliber.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men för den som då inte har följt den här historien från allra första början, vad är det ni har granskat?
1: Ja, men det är en ganska rörig historia faktiskt. Vi har granskat vad det var som egentligen hände det där året då, som ledde fram till att Socialdemokraternas i Botkyrka dåvarande gruppledare Ebba Östlin röstades bort. Det blev enormt uppmärksammat när det hände, framförallt eftersom Aftonbladet och Expressen kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit då vid den här omröstningen. Och väldigt kortfattat så handlade det om att S stängde studieförbundet ABFs, och här jag hör ju att det blir rörigt, men det var så det var. Deras fritidsgårdar efter larm om att kriminella vistades bland barnen, alltså både kriminella besökare och kriminell personal. Och ABF har starka kopplingar till socialdemokratin. Så snart då så krävde Socialdemokraterna med just kopplingar dit att Ebba Östlins förtroende skulle prövas, och i samma veva då så börjar personer med gängkriminella kopplingar dyka upp på Socialdemokraternas egna möten.
0: Okej. Nu har ni ju gått igenom dokument, ni har pratat med källor, alltså ni har ju inte släppt det här. Vad är det viktigaste ni tycker att ni kan visa nu som inte har varit känt tidigare?
1: Men jag tycker faktiskt personligen att Socialdemokraternas egen utredning av det som hände är det intressantaste. Hur de så snabbt kunde slå fast att de inte hittade några tecken på kriminell infiltration i partiet, trots att partimedlemmar hade slagit larm uppåt, trots att flera kriminella personer deltog på deras möten, och hur de idag då, när vi vill ställa frågor om den här utredningen, inte kan svara på hur de dragit sina slutsatser. Och hur de liksom ända upp på partiledarnivå har slagit ifrån sig de här uppgifterna, trots då att det finns många personer som kan berätta om hur de har sett de här personerna på flera möten, och att de kan namnge dem. Och sen kan vi då berätta att en av de här kriminella till och med var med och nominerade vem han ville se som ny gruppledare efter Ebba Östlin.
0: Som du nämner då, så handlar det om gängkriminella personer som rör sig inne på ABFs fritidsgård. Vi var inne på det här. Och där finns det ju också barn och ungdomar. Alltså, hur allvarligt ska man se på den här bilden som har växt fram när ni har gått igenom materialet?
1: Nej, men polisen säger till oss att de reagerar liksom tidigt på det här och tyckte att det var allvarligt. De träffar på personer i skyddsväst inne på fritidsgårdarna. Varför har man skyddsväst, säger de till oss. Jo, det är för att man är rädd för att, eller förväntar sig att bli skjuten, och som sagt, de här personerna är runt bland barn. Vi har fått tillgång till ABFs egna listor över vilka som fick leda studiecirklar, och då kan vi se att det bland dem finns personer som under tiden eller i nära anslutning till att de höll de här studiecirklarna, alltså kurser, om jag får förenkla det lite, begått då grova brott i gängmiljö. Och då har de hållit studiecirklar som handlat om ledarskap, jämställdhet eller bakning.
0: Och vi kan väl säga att det här är ju en historia som börjar med att handla om fritidsgårdar och ABF, men slutar då i den här maktkampen som du nämner inom Socialdemokraterna. Jag tänkte vi lyssna på ett klipp. Det här är när kommunalrådet Ebba Östlin insåg att något inte riktigt stod rätt till vid ett partimöte.
2: Och när jag ställer mig upp för att börja liksom svara på frågor och göra min dragning, så känner jag igen en person som är grovt gängkriminell och som har ett väldigt stort våldskapital. Att han och flera släktingar till honom är närvarande på det här mötet. Och då tänkte jag att det här måste jag ju lyfta med partiet lokalt, och jag måste prata med kommunen om och med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
0: Ja, Frida, vem är det Ebba Östlin säger att hon ser här?
1: Det är en av ABFs tidigare fritidsledare. Och det är alltså en gängkriminell man då som av polisen pekats ut som en av de ledande inom narkotikaförsäljningen i Alby, som är då en ort i Botkyrka.
0: Och alltså på det här mötet, var den här personen, på vilket sätt alltså deltog personen? Alltså engagerade sig på något sätt?
1: Det var ju flertalet socialdemokratiska möten under ett års tid. Men enligt våra uppgifter så var de där, de här kriminella personerna, för att på något sätt då få bort Ebba Östlin. Eftersom de ska ha varit besvikna på, väl ett milt ord, men liksom irriterade över att ABFs fritidsgårdar stängdes. Flera tidigare socialdemokrater som vi pratat med uppfattar också att de var där för att skrämmas. Det var i alla fall effekten som flera av dem hade på flera socialdemokrater vi har pratat med. De berättade att de såg sig om över axeln när de åkte hem från möten och liknande.
0: Sen gjorde ju Socialdemokraterna en egen utredning. Där kom de fram till att det inte fanns några belägg för infiltration. Jag tänker att vi lyssnar på vad partiledaren Magdalena Andersson säger om händelsen.
3: Det där i Botkyrka har ju inget... Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet. Det har man ju inte hittat. Så att då kanske det är dumt av Kristersson, som är faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet.
0: Ja, det här var ju då inför alltså den första gången då ni hade tagit i det här ämnet, så att säga. Men vad visar er granskning om det hon säger här?
1: Ja, men det där var ett citat från i höstas. Det är alltså inte vi som har gjort den intervjun med henne. Men vår granskning visar att det var precis som lokala socialdemokrater i Botkyrka försökte säga hela tiden, att gängkriminella personer hade börjat dyka upp på partiets möten.
0: Men vad skulle du säga är den största obesvarade frågan som finns kvar kring det som hände i Botkyrka?
1: Nej, men då återkommer jag nog till utredningen faktiskt. För Socialdemokraterna själv menar ju, och de säger till oss, att de har velat gå till botten med det här. Men frågorna vi vill ställa, alltså, det är ju, på vilket sätt har de gått till botten med detta? Och om de verkligen har gjort det, hur kunde de i så fall missa de här kriminella personerna? Men vi får inga bra svar på de frågorna.
0: Jag säger tack till dig där, Frida Grönholm, reporter på Kaliber. Fint att du var med P4 Extra idag. Och själva granskningen, ska vi också säga, finns i två delar. Den kan man lyssna på på Sveriges Radio Play. Den första delen heter Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Så vet man vad man ska leta efter. Det här är Céline Dion, I'm Alive.

0: De flesta 16-åringar, de sitter ju i passagerarsätet och så är det någon annan, något äldre, som kör. När det gäller Tove Bertilsson från Säffle, då sitter hon bredvid rallyförare och ansvarar för att de inte ska missa nästa kurva eller åtminstone ta den precis rätt. Välkommen till P4 Extra, Tove.
1: Tack så mycket.
0: Du var bara 12 när du gick och tog kartläsarlicens. Hur kommer det sig att det här blev liksom din värld? Hur hamnade du i en rallybil första gången?
1: Ja, det hela min släkt, mammas sida, har ju funnits inom motorsporten på något sätt. Jag har varit aktiva i några klubbar, kört lite folkrace och lite sånt där. Och sen så fick jag ju min bonuspappa, Jonas Karlsson, som även har vunnit Sverigeserien. Han fick in mig och han fick jag mitt första notblock av när jag var 10. Så satt jag hemma om kvällarna och öva på noter. Och sen till slut när jag fick sätta mig bredvid så var det självklart att jag skulle göra det.
0: Nu låter det plötsligt som att du skulle börja spela blockflöjt när du pratar om notblock. Vad är det för något?
1: Men det är en beskrivning av hur vägen ser ut. Hur mycket en sväng svänger och om det är en bro eller om det är en stenytter. Eller hårnål, till exempel.
0: Mm. Redan där har du tappat bort mig. Underbart. Ja. Jättehärligt. Men du, för den då som aldrig någonsin har kört eller åkt i någon form av rallysammanhang, hur skulle du beskriva ditt jobb som kartläsare?
1: Min uppgift är väl att ta hand om det praktiska runt en rallytävling. Som lite olika tider när det är service och lunchuppehåll. Men sen så i bilen så läser jag ju roadbook där jag beskriver vägen till nästa tävlingssträcka. Men min huvudsakliga uppgift skulle jag säga är att hjälpa föraren att köra så snabbt och säkert som möjligt och förhoppningsvis ta sig till mål.
0: Alltså det är ju ganska häftigt. Jag har ju sett några så här filmsnuttar och så där man ser hur det ser ut inne i rallybilar. Det känns ju lite grann som att den som kör håller ju faktiskt bara i ratten och trampar på gasen. Det är ju faktiskt du som bestämmer hur bra det ska gå i den här tävlingen. Kan man inte säga det?
1: Jo, men det tycker jag ändå.
0: Ja.
1: Det krävs mycket tillit och att man litar på varandra.
0: Om man tittar tävlingsmässigt då, vad är du mest stolt över? Vilka framgångar?
1: Jag skulle nog säga alla tävlingar med min bonuspappa och när hela familjen har varit med och hundarna. Och lite omkring så tycker jag är väldigt roligt.
0: Vad härligt. Du kör med din bonuspappa Jonas som ju är en väldigt skicklig förare. Blir det någonsin dålig stämning mellan er? Jag tänker, ni är ju också familj. Då är man lite närmare än vad man kanske är med bara en, så att säga, en vanlig kollega, oavsett vilken bransch. Hur funkar den här relationen?
1: Ja, det blir ju tidiga morgnar och då är inte jag så pigg. Då kan det bli lite irritation från min sida, men han är så lugn så han är van.
0: Du har sagt någonstans att du fortfarande blir lika nervös som du var när du var 12, när det drar ihop sig för tävling. Vad är det som gör att du blir nervös? Och kan det vara ganska bra att vara nervös?
1: Ja, men det tror jag. Det kan nog bidra till att man har huvudet på plats och koncentrationen på topp. Men sen så, jag tycker fortfarande jag blir lika nervös. Men det är väl främst för att jag vet att om jag gör ett fel så kan det finns en risk att vi åker av vägen.
0: Mm. Men du, apropå det, så har ni ju faktiskt rullat en gång. Det var i maj, så det här är ju inte så länge sedan alls. Vad minns du från den olyckan? För det ser ju alltid så jäkla läskigt ut.
1: Ja, det gick bra. Med oss gick det ju väldigt bra och det är ju så säkert. Och just i rullningen så hann jag inte riktigt att tänka. Men sen var det ju när vi skulle skjuva tillbaka oss. Så hängde vi upp och ner där i 2 minuter. Så det var lite obehagligt.
0: Det går ju med en jäkla fart. Och du sitter och tittar in karta väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag förstår ju att du inte har anlag för åksjuka. Men
1: Nej. Reagerar
0: du någonsin på att det går så fort? Tänker du någonsin på farterna?
1: Men jag gör faktiskt inte det. Jag är så himla koncentrerad på mitt jobb och på vägen och på noterna, så jag hinner aldrig tänka riktigt. För det kan vara så här ibland efter rallyn att någon förare säger, men gud, såg du den svängen eller något sånt där? Och jag är helt bara, fattar ingenting.
0: Nej, du kör inte rally, eller du kartläser inte i alla fall för naturupplevelsens skull, eller hur?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du, det finns ju en kartläsarlegendar som också är från Värmland. Alltså, ni är bra på motorsport i de trakterna. Nej, Tina Turner pratar jag om. Jag har haft glädjen att träffa henne flera gånger. Superhärlig person. Visst är det så att du har fått låna hennes overall när ni tävlar? Hur kommer det här sig?
1: Ja, det är ju... Jag hade hennes overall på mitt första rally någonsin faktiskt. Och då var det min bonuspappas kompis hade köpt hennes overall, tror jag. Och då fick jag låna den av honom när jag inte hade någon annan.
0: Var det lite grann en turgrej, tror du?
1: Ja, men det kanske var. Att du fick... Det kändes speciellt.
0: Om vi tittar framåt då, om vi blickar några år framåt, vad drömmer du om? Vill du fortsätta kartläsa eller skulle du vilja vara den som håller i ratten?
1: Ja, det har jag tänkt lite på, men jag skulle absolut vilja fortsätta kartläsa. Jag tycker det är jätteroligt och man får lite mer frihet, skulle jag väl vilja säga, att man kan välja lite om man vill åka med, ja, vad man vill, lite så. Mm. Och sen så just inom kartläsningen så tycker jag, ja, men vill jag åka mer tävlingar och eventuellt åka ett vinterrally. Men sen om jag får drömma riktigt stort är det väl rally-VM, VRC, som är mitt slutmål.
0: Tycker jag absolut att du ska ha blicken inställd på, helt rätt.
1: Ja.
0: Och nu har du sagt det högt också inför sisådär 1 miljon människor.
1: Ja.
0: Så det, ja, det tycker jag är ett jättebra mål. När tävlar du nästa gång och vad är det för sammanhang?
1: Det är i juli med Thomas Pettersson från Enköping. Då åker vi en tävling i Tierp.
0: Jag önskar er båda, och absolut mest dig faktiskt, Tove, eftersom det är dig jag har på tråden. All lycka framåt.
1: Tack så jättemycket.
0: Tove Bertilsson, 16-årig kartläsare från Säffle. Här lyssnar vi på Billie Eilish med Birds of a Feather.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30 vilken sekund som helst. Efter det så träffar både du och jag Annika Sörenstam.
1: Halv tre nyheterna från P4 Väst med LG Övermyr som börjar med Sveriges pangstart i fotbolls-VM. Hela 5-1 mot Tunisien. Det blev samtidigt VM-debut för Elliot Straud från Uddevalla som byttes in i andra halvlek. Så här säger han om sin VM-debut.
2: Komma in och försöka göra min grej och det kändes som att det gick min väg och det fanns många ytor att springa på nu. Så det blev lite bättre nu än vad det blev mot Grekland-matchen senast. Så det är man väl lite mer nöjd över.
3: Och innan Straud gick till Mjällby spelade han ju i Oddvold där han hade Rickard Nilsson som tränare.
4: Lite sådär surrealistiskt är det, men det är ju han... Jag är super glad för hans skull och han förtjänar all framgång han någonsin kan få.
3: Straud själv har svårt att sätta ord på känslorna efter matchen.
2: Det är svårt att beskriva. Någonstans är man fortfarande inne i det liksom. Det är eufori om man får säga så liksom. Så att det är otroligt roligt och många känslor.
3: Oddvolds tränare Rickard Nilsson säger så här om Strauds inhopp.
4: Ta för sig och försöker ta sig runt på kanten och utmanar när det är läge och skapar väl ett par chanser också, någon hörna och någon passning till varet Isak som släpper den till Jökere, så kanske hade kunnat få en hockeyassist där. Det hade varit jävligt kul, men nu blir det inte så, men jag tycker han gör ett jättebra inhopp.
1: Tycker Oddvold-tränare Rickard Nilsson, reporter Thomas Bader. Två unga män jagade 7 personer över tonåren med en machete och hotade att döda dem. Det här hände vid Fuxernaskolan i Lilla Edet förra sommaren. Männen ska bland annat ha ropat kom och hugg honom och även hotat med att skjuta. Nu åtalas de två misstänkt bland annat för grov olaga hot. Rebecka Julin efter klockan 3. Vad hör vi?
5: Idag bjuder vi på inte mindre än 4 politiska dueller inför valet i höst. Det handlar bland annat om vårdköerna och kollektivtrafiken då, när regionpolitiken står i fokus. Och så får vi tips på hur man undviker en båtbrand i sommar. Och såklart så fortsätter vi också att snacka om fotbolls-VM-yran.
1: Yra eller ej, vädret får, molnen lättar i alla fall under eftermiddagen. 14-18 grader och imorgon sol varvat med moln.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I Uppsala i en studio sitter Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam. Hur är läget?
7: Jo, läget är bra, tack så mycket.
0: Du är på svensk mark för du har tagit med dig din stora golftävling hit. Det här vill jag har massor med frågor. Känner du dig hyfsat redo? Vi ska ta lite musik, sen ska vi prata lite mer du och jag. Är du på hugget?
7: Jag är på hugget, nu kör vi.
0: Härligt. Du, Beatles, hur känns det?
7: Jo, det är bra. Det känns skönt att vara hemma.
0: Ja, fint. Och här kommer lite solsken. Here comes the sun. Annika Sörenstam hör du efter den här låten.

0: P4 Extra lyssnar du på, och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, är alltså på svensk mark. Hennes golftävling Annika Invitational Europe spelas just nu i Uppsala. Hej igen, Annika.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, vad roligt. Jag känner samma, att det är kul att du är här. Hur involverad är du i själva tävlingen? Är du liksom hands-on i detaljerna?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag är alltid hands-on. Jag försöker göra så mycket som möjligt. Och när jag kan, självklart är jag inte här för att spela golf, utan jag är här för att inspirera de unga tjejerna. Men jag har ju en klinik, så jag ska slå lite bollar imorgon och prata lite och göra instruktion och lite sådana saker. Men hänga med tjejerna, hänga med sponsorerna, vara på klubben och synas och höras. Det är väl min roll den här veckan.
0: Mm. Och den här tävlingen då anordnas av Annika Foundation. Du startade den 2007. Varför är det viktigt för dig att stötta unga tjejer?
1: Jag tycker det är kul. Det känns väl lite som ett ansvar, kan man väl säga, men ändå så är det

0: vinna för att du ville inte hamna i centrum. Vad gjorde du för att ta kontroll över blygheten?
1: Ja, först, ja, det stämmer ju definitivt. Jag känner mig, jag är fortfarande blyg. Det är väl bara naturligt kanske. Men jag tror att golfen har hjälpt mig att få den styrkan och att våga vara sig själv och våga nå mina mål. Och så någonting som, ja, som man nästan var tvungen att göra om man ska ut och spela golf i världen och vinna tävlingar, så måste man ju ändå ge lite vinnartal lite då och då och sådär. Och jag menar, att hålla på med sponsorer och vad säger man, åskådare och fans och sånt, så måste man höras lite då och då. Så det var väl någonting som jag fick lära mig under tiden och blev lite mer bekväm. Men det är ju egentligen ingenting som jag liksom vaknar på morgonen och säger, hej, nu ska jag hålla tal framför en stor grupp. Så där, det är väl någonting som jag får bita ihop rätt så hårt för att göra.
0: Ja. Men finns det några saker, man tänker på dig i din tidiga karriär, saker som du upplevde och sådär, som du vill hjälpa unga tjejer med nu, så att de får mer liksom av en smidigare resa?
1: Ja, det är väl, ja, det är en av sakerna. Framförallt man ska vara sig själv, men vi pratar mycket om vad som krävs. Träning, fysträning, den mentala träningen. Många av de här tjejerna som vi har den här veckan, det är ju, de är i stort sett 16-17 år kan man säga. Så det är ju en viktig period i deras karriär. Ska jag satsa på golfen i sådana fall? Hur gör jag det? Och hur jobbar jag med en tränare? Och hur, med svingen, vad är det som är viktigt? Och hur, de pratar mycket om fysträning. Och något som är väldigt populärt är ju här, ska jag åka utomlands och plugga? Framförallt ska jag åka till USA kanske. Det är någonting som jag gjorde. Jag åkte på universitet och spelade golf. Och jag tog inte studenten där, men jag pluggade ju 2 år i alla fall. Och det pratar vi mycket om, och kunna liksom få dem att tänka lite större och lite längre och lite mer avancerat på det sättet. Så att det är många olika teman som vi pratar om. Vi pratar om kost, vi pratar om hur viktigt det är att sova. Men framförallt så är det ju också att för många att kunna träffa andra tjejer från andra delar av världen som har samma intressen, som tycker om att spela golf. Och självklart så är vi ju en rätt så avancerad tävling här. Så att de spelarna som vinner här, det är ju liksom, det är så mycket som står på spel om man säger så.
0: Men du, att vinna den här golftävlingen som du arrangerar, vad för det med sig? Blir man rik som ett troll? Får man möjligheter? Vad finns det i potten med den erfarenheten naturligtvis?
1: Ja, det här är ju en amatörtävling, så att det är ju inga prispengar på det sättet. Men vi har ju, man får ju juniorrankingspoäng som är viktigt. Vi har ju också ett antal amerikanska collegecoacher som är här, som är ute och tittar. Och vi har ju alla 19 år kan man väl säga, så har vi alltid haft några spelare som haft typ chansen att åka iväg på och plugga i USA på grund av att en coach har sett dem spela och blivit intresserade av de här spelarna. Och vi pratar ju inte bara om svenska spelare, utan vi pratar ju om, jag menar, vi har ju 72 spelare och vi är i stort sett från 16 olika länder. Så att det finns ju tjejer här som kanske från England eller från Tyskland eller Spanien som kan ha chans att åka iväg på och spela college golf. Så det är svårt att sätta en prislapp på det, men det är ju en erfarenhet. Och sen så självklart så är ju svenska landslaget och deras coacher här och tittar på spelarna. Så det har blivit en stor tävling med rankingpoäng som är viktigt för många av de här.
0: Men du Annika, jag ska inte tvinga dig att säga några namn, men om du tittar på de svenska tjejerna som är på tävlingen, är det någon som du håller ett litet extra öga på som du tänker, det där kommer vi att få se mer av?
1: Ja, men vi har ju många svenska tjejer som är här, och det som är bra med den här tävlingen, att vi kan ju styra och ställa lite när det gäller stavfältet, så det är självklart så vill vi ha mera svenska tjejer än utländska spelare. Så att jag ska inte peka ut någon, men jag kan ju tala om att svensk tjejgolf är ju på hög nivå, och det är någonting som vi är väldigt stolta över såklart. Golfförbundet är ju väldigt, de är väldigt involverade, de är här och stöttar de här tjejerna, och vi har ju haft flera tjejer som jag kan ju tidigare bara nämna. Meja Örtengren är en spelare som jag tänker på, hon har vunnit vår tävling, men också har åkt och plugga på Stanford då i Kalifornien, som är en av de största eller mest avancerade skolorna och har bästa golflaget. Och de vann ju deras stora tävling där som är NCAA som det heter. Det är ju den största tävling man kan vinna på college-nivå. Hon var med i det vinnande laget. Så att, det är ju en tjej som har spelat i våra tävlingar ett antal gånger, och det är sådana spelare som den här tävlingen producerar.
0: Kul! Annika, du får inte gå någonstans, för vi ska

0: här är P4 Extra och jag pratar med golflegendaren Annika Sörenstam i Sverige med sin ungdomstävling just nu och har landat i en studio i Uppsala för att vara med här hos mig. Du, nu när du inte tävlar på samma sätt längre, Annika, det är inte liv och död längre. Alltså, du har ju mycket pannben, annars skulle du aldrig ha nått de nivåer du har gjort. Någon, alltså talang, men också naturligtvis ett driv. Hur märks det nu i ditt liv, att du har det här drivet och det här pannbenet? När dyker det upp nu?
1: Ja, det är en bra fråga. För det första är det någonting som jag tror det kommer aldrig försvinna, utan det är liksom det sitter djupt, så att säga. Så jag är fortfarande en tävlingsmänniska, vare sig det gäller golf eller man spelar kort eller, ja, du kan tänka dig, det är alltid någonting man vill alltid vinna, det är alltid så det har varit. Men jag menar, vad får jag ut idag? Det är ju fortfarande, när man tänker på den här tävlingen som jag har, då, jag vill ju ändå liksom att det ska bli en bra tävling. Jag är ju liksom tävlingsmänniska på det sättet. Alltså, har vi bra startfält? Hur är banan? Liksom, har vi bra sponsorer? Liksom, trivs tjejerna och sådär? Och sen, jag menar, det gäller allting som jag gör. Om jag bygger ju ett antal banor runt om i världen, och det är ju samma sak där. Liksom, det här ska bli en jättebra bana. Jag vill att de som spelar här ska trivas. Är den tuff? Är den bra? Är den fin?
0: Men vet, så här, är alltid... du så där då att här ska vi... Nej, inte hålet där. Hålet ska vara här borta. Vad, håller inte på med bunkrarna där? Det ska jag bunkra där. Alltså, är du liksom så på det?
1: Ja, vi ser det. Jag menar, när det gäller flaggplaceringar, det är någonting som de gör när banan är färdig. Ja, men jag menar, jag kommer in från början, det är ju liksom hur många tees och hur stora ska de vara? Vad har du, bunkrarna på fairway, ska det vara två på vänster sida, en på höger? Eller ska den vara 200 meter från tee? Eller ska den vara 250 meter? Okej, nu har vi en grina. Hur stor ska den? Ska den vara, hur ska den se ut? Ska den se ut som en njure? Eller ska den se ut som ett hjärta? Eller ska den vara en fyrkant? Förstår jag menar? Ja,
0: så det, men du är inte där och gräver i alla fall.
1: Nej. Inte varje dag är jag inte där, men man gör ju ett antal jag är ju där några gånger per under själva, om man säger, när de bygger av, för att jag menar, först så jobbar vi på papper och sen åker man ju dit, så tittar man och så får man ju lite en annan perspektiv och så får man göra om mycket där, för att man ser annorlunda ut i verkligheten. Och sen har vi en typ en sån upp, vad säger man opening ceremony, som man brukar säga, och sen så är vi där några gånger. Så klart jag ser det och jag är med, men jag försöker att lägga... Om någonting har mitt namn på det, så är jag väldigt involverad.
0: Det är lätt att fatta, tänker jag. Men du har två barn och din son Will, han börjar bli riktigt bra på golf, har jag hört fåglar som viskar om. Och ni två har ju tävlat tillsammans flera gånger, men hur har det varit när barnen växte upp, Annika? Fick de vinna eller... De fick bara lära sig den hårda vägen.
1: Ja, nej, det här får man ju... Det är ingenting som man får, det vet du i livet. Det är inget, man får ju kämpa på. Så att, nej, men det är klart att det är kul att se att vår son vill ha intresse i golf, eftersom golfen har en så stor del i mitt liv, men också i min mans liv. Mikes pappa spelar mycket golf och när han levde så där. Och sen vår dotter nu, hon ska ju försöka kolla in på... I USA har man ju... Liksom, golflag i skolan, så hon ska ju, det är lite annorlunda om man jämför med Sverige, man är med i en klubb liksom, men i USA har man då skollag, och så hon ska försöka kvala in där, så det ska bli kul att se. Men ja, han har ett jätteintresse, det enda han vill göra det varje dag, så är det liksom frågan, måste jag gå till skola, jag kan inte gå till driving range istället, så det är någonting som vi varje dag diskuterar. Men han har ju drömmar om att bli proffs någon gång i framtiden, men vi får se hur det går. En dag i sänder, som man säger, och du vet, det är ju väldigt tufft, konkurrensen är ju stenhård, så att... Men han spelar ute på banan idag, och sen har han en tävling, ska spela i en Stockholms golfförbund har en tävling imorgon, så han ska spela på Värmdö, så det ska bli kul att se 36 hål, så att det är kul att han har det intresset, som sagt var.
0: Just det, kul. Men då är det inte en Sörenstam man håller utkik efter, utan det är Maki, eller hur?
1: Ja, de har pappas namn.
0: Just det. Det kanske är både bra och dåligt, vad vet jag. Att heta Sörenstam hade kanske kommit med vissa förväntningar. Men du är ju amerikansk medborgare sedan 2006. Din relation till Sverige då?
1: Ja, jag är fortfarande svensk medborgare. Det måste jag tala om. Barnen är ju svensk medborgare också, så jag försöker hålla den kontakten. Vi håller ju vårt hushåll, kan man säga. Vi har väl svenska... Vi firar lite svenska, eller man säger traditioner. Typ lite påsk och lite jul och lite sådana saker. Midsommar, självklart. Det är därför vi är här. Och så blandar vi in det lite med amerikanska traditioner som... ja, Thanksgiving och lite Halloween och sånt. Så att vi firar ju mycket. Ja. För det blir ju dubbelt, så att säga. Men det är ju i mitt sätt att kunna dela med mig min kultur och liksom att barnen får lära sig lite vad Sverige handlar om. Och jag pratar ju svenska med vår dotter. Hon är jättebra på svenska. Så det är kul. Vår son Will däremot inte lika bra, om han är detsamma, inte så bra, men Eva och jag, vi har ju vårt lilla hemliga språk. Exakt. Tillsammans, så det känns ju skönt.
0: Du, Annika, din golf har ju uppmärksammats på längden och tvären världen över, och du fick ta emot frihetsmedaljen i USA. Det här är ju en stor ära, den delades ut av president Trump. Du jobbar också med Trumps satsning på skolgymnastiken, återinför ett presidential fitness test igen. Hur skulle du beskriva din relation till Donald Trump?
1: Ja, jag jobbar ju inte direkt med honom, kan man säga. Det är mer administrationen, dagens administration, som jag jobbar med när det gäller det här fitness-test som du nämnde. Och det är någonting som jag brinner för. Det är ju vad min foundation handlar om. Det är ju att få unga människor att vara aktiva. Hålla på. Våran del är ju golf för det mesta, men ändå att liksom vara aktiva. Och det är någonting som, tyvärr, som man ser i dagens läge, många barn är ju inte aktiva, sitter mycket i telefoner och alltså, de rör inte sig på samma sätt som vi gjorde när vi var yngre, när vi var ute och lekte och klättrade träd eller var på golfbanan eller spelade tennis eller fotboll, eller du vet, alla de här sporterna man håller på sig. Och det är ju någonting som man kanske inte tänkte på under den tiden, men nu är det inte, kan man inte ta allting för givet, så att det är ett sätt som vi försöker få ungdomarna i USA framförallt att vara lite mer aktiva och få, det är så många som är överviktiga där tyvärr, och diabetes är ju så himla högt, så att men det är det jag jobbar, det är mer den administrativa, och det är något som president Trump har tagit tag i, men jag jobbar inte med honom direkt, som sagt, han har väl lite större grejer än att jobba på det.
0: Ja, jo, det ligger ju mycket i det, men du har ju bott länge i USA, du har varit öppen med var du står och att du är republikan och sådär. Märker du att det är någonting som uppmärksammas runt dig? Kanske mer när du är någon annanstans än i USA. För många är ju Donald Trump en kontroversiell person. Att du är öppen med var du står, är det någonting som du någonsin har fått ångra?
1: Nej, jag menar, jag känner väl ändå att världen är väl öppen. Man ska ju finnas frihet att kunna tycka och tänka som man vill. Det är väl det. När det gäller liksom olika partier så är ju, kanske man inte alltid tycker att alla saker är exakt som det partiet står för. Men vissa grejer är väl lite mer riktat i den riktningen som jag står för. Och det är väl någonting som... Ja, men jag tycker det är viktigt att kunna vara ärlig med vem man är och vad man står för. Och sen det är klart att alla inte håller med på samma nivå, men det är ju, då får man ha diskussioner, och sen ibland får man väl komma överens om att du tycker så, jag tycker så. Vi kan fortfarande vara vänner. Vi är ju vänner på båda sidorna, om man säger så. Det är ju ingenting som jag går och tänker på varje dag eller är involverad. Utan det är ju kanske någon gång ibland när det är viktigt, när det är val och när det är vissa speciella diskussioner kanske. Och då kommer det fram. Men annars är jag ju en golfare, en mamma, en entreprenör. Det är väl det som är det viktigaste.
0: Du sa också något väldigt viktigt, att man faktiskt får tycka olika. Det är demokrati och yttrandefrihet, och kanske är det vi ska värna allihopa. Där förenas vi kanske, alla.
1: Jo, skulle världen bli lite lättare, tror jag.
0: Så är det säkert. Annika, jag är så himla glad att du var med i P4 Extra idag. Väldigt roligt att höra dig, och du är alltid välkommen tillbaka, det vet du.
1: Tack så jättemycket. Uppskattar att ni har pratat om vår tävling. Det ska vi fram emot att se framtidens stjärnor spela.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som blommar ut ifrån detta. Stort tack för idag, Annika Sörenstam.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer en av alla dessa VM-låtar. Nu är det Björnsson, All of My Heart. Hey, we're back.

0: Det är nästan svårt att kliva in och avbryta här. Jag ber alla om ursäkt. Kulturnytt strax. Torbjörn Karlsson, du är redo. Det ska handla om en av våra folkkära författare som ska få ett litteratursällskap.
1: Precis. Idag presenterades det att P.O. Enquist-sällskapet bildas. I Västerbotten förstås, där först. Han föddes.
0: Ja, såklart.
1: Intresserar dig kanske?
0: Ja, jag kommer att lyssna. Det kan du lita på. Imorgon här i P4 Extra ska vi prata hatt. Jag vet inte hur mycket hatt du har, Torbjörn. Men för att hitta rätt hatt, då lyssnar man på P4 Extra imorgon. Sen blir det också lite fotboll. Jag ska gästas av Pia Sundhage. Vi pratar om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis damlandslag i fotboll. Brady Javier var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, det gör jag även imorgon. Då hörs vi igen 13.04. Nu, Torbjörn, är du.
1: Och vi börjar med att Storbritannien nu sällar sig till de länder som vill införa sociala medierförbud för barn under 16 år. Det rapporterar BBC. Vid en presskonferens idag sa premiärminister Keir Starmer att han inte är beredd att kompromissa när det gäller barnens säkerhet. Om förbudet godkänns i parlamentet kommer det att börja gälla våren 2027. Och bland de utpekade apparna finns flera som är populära bland barn som Snapchat, YouTube och TikTok. Här i Sverige föreslog regeringens utredare nyligen en 15-årsgräns, men det finns inget skarpt lagförslag om det än. Författaren P.O. Enquist får ett litterärt sällskap 6 år efter sin död. Han är känd för romaner som Livläkarens besök och Kapten Nemos bibliotek. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
2: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
3: Hur känns det här nu då?
2: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
3: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
2: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
1: Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Filmregissören Steven Spielberg avslöjar nu att han 2 gånger på 70-talet försökte få i uppdrag att regissera en Bond-film. I intervjun med podden The Rest is Entertainment säger Spielberg att han aldrig fick en förklaring till varför han fick nobben, men säger att om han får frågan idag så blir svaret: ni har inte råd med mig.
4: Hallå, Rebecka Julin här, och i eftermiddagsprogrammet idag i P4 Väst då hör vi politiska dueller inför valet, eller hur, Skopselihe?
5: Det gör vi, det bortglömda valet som det brukar kallas. Regionvalet, va? Så vi har med oss ett helt gäng med regionpolitiker här som ska prata om en rad ämnen som är viktiga för invånarna i hela Västsverige. Vi samsänder detta i 4 kanaler, så det är bara att hänga med.
6: Ukraina närmar sig EU. Efter lång väntan så startar idag verkliga förhandlingar om medlemskap. Det här är något som välkomnas på EUs utrikesministermöte i Luxemburg.
7: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
8: This is an important milestone to celebrate today.
9: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
10: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tsahkna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
11: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
10: Det är en möjlighet för EU, säger Chakna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
6: Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 av sina anställda efter anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, det här rapporterar AP. Totalt så rör det sig om 59 anmälningar om övergrepp mot sudanesiska kvinnliga flyktingar i Chad. Enligt organisationens egna rapport så ska bland annat minderåriga flickor ha erbjudits exempelvis mat i utbyte mot sex. Indikes så för de två barn som utsattes för mordförsök utanför Alvesta i lördags vårdas i Lund. Och skadeläget är fortfarande livshotande respektive allvarligt, där uppger polisen för P4 Kronoberg. Så här säger polisens presstalesperson Thomas Johansson om utredningen.
12: Hela vårt arbete nu inriktas på att få en så tydlig bild som möjligt. Vi ska hålla fler förhör med vittnen kring detta. Och den misstänkte gärningsmannen som då är avliden ska det utföras en rättsmedicinsk undersökning på.
13: Alvesta kommuns krisledning är fortsatt aktiverad och flera skolor håller öppet första dagen på sommarlovet.
6: Reporter Lisa Bratt. I kväll och natt så får östra delar av Mellansverige regn. I övrigt klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon får Götaland och Svealand regn. Främst i de östra delarna och i sydväst en del sol. Södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet imorgon. I Tornedalen kan det bli någon enstaka skur. Temperatur imorgon mellan 12 och 20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: God eftermiddag och varmt välkommen till P4 Väst och eftermiddagsprogrammet idag denna måndag den 15 juni. Vi är redan i mitten av månaden alltså. Rebecka Elin heter jag som är med dig och vi ska faktiskt kasta oss ut med en ut i trafiken där vi har Henrik Gustafsson med oss.
14: Och än så länge är läget ganska lugnt på våra vägar. Allting rullar på fint och eftermiddagstrafiken har väl inte riktigt kommit igång ännu. Tågtrafiken rullar på ganska så bra. Det är dock ett tåg som har fått lite problem mellan Vänersborg och Öxnered och det gör att den närmaste timmen kan vara tal om förseningar. Men ja, 10-15 minuter på något enstaka tåg. Tipsa oss på 020 999 444.
4: Bra nummer att spara på sin telefon eller du inte redan har det där. Idag då så är det lite av en specialsändning för vi bjuder på inte mindre än 4 politiska dueller inför valet i höst. Fokus idag det är politiken som förs inom regionen. Så vi ska höra politiker debattera och duellera om barn- och ungdomspsykiatrin, om vårdköerna, om kollektivtrafiken och om kulturen inom region Västra Götaland. Det är Skob Salihi och Madeleine Bengtsson som sänder direkt ifrån Vänersborg. Här alldeles strax så tar de vid. Och det är då en samsändning mellan oss här på P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg och P4 Skaraborg. Men innan dess, LG Övermyre, våra lokala nyhetsrubriker idag, hur låter de?
15: Även de med regional anknytning. Vi börjar med att det konstateras att det är risk för vattenbrist i sommar i hela Västra Götaland. Det handlar om grundvattennivåerna som behöver fyllas på eftersom det regnat för lite. Och det regn som kommer, det räcker inte för att det tar ju alla växter åt sig av. Sen visar en annan kartläggning att de unga som får sommarjobb i Sotenäs och i Strömstad, de är i de kommuner där gymnasieelever får allra bäst betalt.
4: Du LG, vad säger vi om eftermiddagens och kvällens väder?
15: Vi kan väl säga att det kommer att lätta på himlen under eftermiddagen, 16-18 grader, nordvästlig vind ikväll, molnighet, möjligtvis någon enstaka regnskur, morgondagen. Sol varvat med moln i morgon eftermiddag och regnskur och lite varmare.
4: Då har vi koll på det också. Såklart så fortsätter vi också idag i eftermiddagsprogrammet att prata om Sveriges drömstart i fotbolls-VM när de i natt slog Tunisien med 5-1. Och Elliot Straudio, Uddevalla-killen som gjorde VM-debut. Det där ska vi höra Uddevalla-bors tankar och känslor kring lite senare här under programmet då. Men strax alltså valdueller direkt från Vänersborg som pågår fram till 16:30 och sen även ytterligare en några dueller mellan klockan 16 och 16.30. Häng med oss i P4 Väst.

0: On the Beach med Chris Rea här i alla fyra kanaler där vi samsänder i Västsverige. Skobsali heter jag. Välkomna säger jag till dem som lyssnar. Idag ska vi ta oss an det som ibland brukar beskrivas som det bortglömda valet. Regionvalet där det beslutas väldigt viktiga saker. Viktiga frågor som berör hundratusentals människor i Västra Götalandsregionen. Så det ska vi fokusera på både i den här halvtimman och efter fyra också i en halvtimma där. Fyra ämnen blir det, så jag tänker så här. Vi sätter väl igång med första ämnet för dagen.
1: Liberalernas Rickard Brodd möter Vänsterpartiets Carina Ögård i debatt om hur köerna till barn- och ungdomspsykiatrin BUP ska minskas.
0: Ja, Västra Götalandsregionen har ju beslutat att införa vårdval inom BUP från januari 2028. Det innebär att privata vårdgivare kan godkännas av regionen för att familjer själva ska kunna välja var deras barn som mår psykiskt dåligt eller lider av psykisk ohälsa kan få hjälp. Slutenvården berörs inte av detta. Det här beslutet har ju varit minst sagt omstritt. Bland annat har ju vårdpersonal varnat för att det finns risk för att vården blir mer ojämlik. Välkomna säga till er. Rickard Brodd, Liberalerna. Vi hoppar väl rätt in i det med dig. Ni vill ju införa vårdval i BUP här och hoppas att fler vårdgivare ska kunna ge barn och unga snabbare vård och mer anpassad hjälp. Man har en variant av vårdval BUP i Dalarna. Där har det ju inte liksom blivit kortare köer, har man sett. Hur ska ni garantera att det blir det här hos oss?
2: Som det ser ut nu så har ju allt för många barn och unga får vänta i köer, och då måste vi helt enkelt hitta andra alternativ. För det är inte rimligt att man ska behöva vänta så länge på att få hjälp. Mm.
0: Men vad tänker du om att det inte verkar ha hjälpt där man har testat det, till exempel Dalarna?
2: Men inte exakt deras modell, inte exakt den modellen som är här. Och dessutom som exakt hur det kommer att bli här, det är ju inte riktigt klart än. För det ska man ju jobba fram nu under nästa år. Så att vi måste försöka någonting annat. För så som det sett ut nu i den här havererade barn- och ungdomspsykiatrin i VGR, så kan vi inte fortsätta. Vi måste vända på alla stenar och allt vad vi kan för barnen.
0: Så ni, du kan inte egentligen sitta här och garantera att det här kommer lösa det, utan din syn på det är att det är akut nu, vi måste testa något annat. Det vi har testat hittills har inte fungerat.
2: Ja, men garantier är väl alltid, kan man liksom inte utfästa, men det har inte fungerat som det har varit nu. Det här har varit under en lång tid, ska jag säga. Så vad som helst annat. Alltså, vi har ju andra typer av vårdval i vår region, som vi har liksom primärvården, man kan välja sin vårdcentral. Mm. Husläkare har haft väldigt många år som fungerar bra, även om vi är utmaningar där också. Men det är ju man ju inte beredd, och jag antar ju inte att Vänsterpartiet är beredd att riva upp den reformen på ett vårdval. Ja, så varför skulle man inte kunna ha det på i barn- och ungdomspsykiatrin då?
0: Ja, men du nämner Vänsterpartiet, Carina Örgård är här också. Om vi hoppar till dig då, ni vill ju absolut inte se detta. Ni ser risker med det som ni säger. Ni är rädda att privata aktörer kommer prioritera enklare, mer lönsammare utredningar. Att det blir en kompetensflykt också inom offentlig vård. Men Rickard Brodd har ju en poäng i att det har ju varit långa köer länge. Är det inte dags att testa något nytt?
3: Ja, men jag vill börja med att säga att jag vet hur det är att vara en orolig förälder, och Vänsterpartiet prioriterar barn och unga framför allt. När vi tog över styret efter Liberalerna och deras kompisar styre, så var det BUP i fritt fall. Vi hade väldigt långa köer, det var grovt underfinansierad sjukvård, och vi hade stora nedskärningar i statsbidragen från Kristersson-regeringen. Vi fick gå in för att ha fokus på att stärka de mest utsatta barnen, och det var tuffa ekonomiska tider, men vi har sett stora resultat. Vi har kapat köerna till BUP.
0: Ja.
3: Och därmed så ser vi att i egen regi så ser vi att det är en bra vård.
0: Men det är fortfarande köer till BUP. Vi har många familjer där ute som väntar länge på att deras barn ska få den hjälp de behöver och förtjänar. Så vad är garantin då att det som vi har haft fram till nu kan bli bättre och kan fungera? Är det inte återigen läge att kanske testa något nytt här för att se om man kan lösa de här knutarna som finns inom BUP?
3: Det roliga är att vi testar nytt här i vår region, och till och med den borgerliga regeringen ser oss som förebild. Till exempel när det gäller de allra svåraste inom SIS-vården och när det gäller barnteamen som vi har utvecklat metoder för. Och det handlar om, barnteamen handlar om att tidigt möta familjer med barn med psykisk ohälsa för att slippa få dem in i BUP och SIS handlar om de allra, allra mest utsatta.
0: Om ni vinner valet, kommer ni riva upp den här reformen med vårdval inom BUP?
3: Vänsterpartiet lovar att vi kommer riva upp vårdval BUP.
0: Rickard Brod, vad tror du det kan innebära för de unga människor där ute och de barn som väntar på att få hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin om de rödgröna river upp den här reformen?
2: Då kommer det vara precis som det är nu, att köerna växer. Alltså under den här mandatperioden så har ju man till och med stängt en BUP-enhet under era styre där. För att, så nu är det bara två BUP-mottagningar i hela Västra Götalandsregionen. Och det fungerar inte helt enkelt. Så att vi måste gå vidare med den här reformen nu för barnens skull, för familjernas skull.
0: Så du kan inte garantera att det kommer hjälpa med vårdval, men din förhoppning är att det hjälper?
2: Ja, men absolut, det är min förhoppning.
0: Och Carina Örgård, du kan inte se en framtid där vårdval inom BUP faktiskt skulle kunna gynna vissa barn och unga som väntar i kö här?
3: Liberalerna har inte koll på faktan. Vi har inte stängt en enda BUP-enhet i den här regionen sen vi tog över. Däremot gjorde Liberalerna det när ni styrde. Däremot finns det nu två slutenvårdsavdelningar. Mm. Men alla BUP-mottagningar finns kvar och vi har kapat köerna. Det är fakta. Det kan man gå in och titta på. Det är lätt att titta på. Vi vet att det är bara den egna ägda vården som kommer att kunna ha den kvaliteten som vi kräver. Mm. Vi ser nu att vi har välfärdskriminalitet som är inne i våra andra vårdval. Vårdcentral handlar ju om att alla i befolkningen ska ju ha en vårdcentral, men alla i befolkningen behöver inte BUP-mottagning. Det är därför vårdval inte fungerar inom.
0: Men vi har väldigt många barn och unga där ute som behöver hjälp, men ni verkar stå ganska långt ifrån varandra här. 30 sekunder var bara, sen får vi avsluta det här ämnet i alla fall. Hur högt prioriterad är den här frågan för Liberalerna, Rickard Brod?
2: Ja, skillnaden mellan oss är ju ganska enkel. Vänsterpartiet pratar mycket om det som ska ge vården och Liberalerna fokuserar på att barnet faktiskt får vården. Och när köerna är långa så måste barnens behov gå före ideologiska låsningar.
0: Carina Örgård, för er del, hur högt prioriterad är den här frågan för Vänsterpartiet?
3: Det här är högst på vår agenda. Vi lägger idag 4,1 miljoner på BUP som Liberalernas budget lägger på administration för BUP. Vi ser att våra föräldrar och barn behöver vårdkontakt, inte ett företag. Att förhålla sig till.
0: Säger alltså Carina Örgård från Vänsterpartiet, Rickard Brod också från Liberalerna. Tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack.

0: Love Story, Taylor's version med Taylor Swift. Det här är P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Skaraborg och P4 Göteborg. Vi sänder faktiskt tillsammans för att vi har en rad regiondebatter som vi har tillsammans här. Detta viktiga val, ofta bortglömt faktiskt. Vi sitter i Vänersborgs kommunhus där regionfullmäktige äger rum i 2 dagar här. Vi pratade om barn- och ungdomspsykiatrin precis innan låten. Nu ska vi ta nästa ämne.
1: Sverigedemokraternas Håkan Lössnitz möter Miljöpartiets Carl Forsberg i debatt om hur fler på landsbygden ska kunna resa kollektivt.
0: Ja, jag tycker faktiskt vi hoppar rätt in i den frågan. Hur ska fler på landsbygden kunna åka kollektivt framöver? Miljöpartiet, Carl Forsberg, vad säger du om det? Hur ska de göra det?
2: Ja, men tack för frågan. Det viktiga är ju hur man ser på kollektivtrafiken. Är det ett välfärdsområde? Det vill säga att det gäller inte bara resor till arbete och studier, utan det handlar ju också om att kunna möta sina vänner, att åka och handla, att kunna gå på evenemang och så. Så ser vi i Miljöpartiet på det. Och då är det viktigt att man har en trygg finansiering för kollektivtrafiken, att man håller priserna låga, att det finns turtäthet och i glesbygd att man har tillgång till buss on demand. Så att det där är landsbygdens lösningar skulle jag säga.
0: Du nämner buss on demand. Det pilotprojekt som har gjorts hittills i Marks kommun visar att det här on demand gjorde att resandet faktiskt minskade och att det inte är så kostnadseffektivt. Hur bra är det egentligen?
2: Du nämnde ju själv att regionpolitiken inte är så känd. Det gäller ju också buss on demand som är nya satsningar. Det är klart att man måste göra de här
0: bättre
2: lösningarna.
0: Bättre marknadsföring?
2: Ja, det tror jag. Man måste prata om det mer därför att det kommer inte vara realistiskt att med Västtrafiks nya eller nuvarande bedömningssystem av vilken linje som är bärkraftig tror att det kommer att finnas överallt på landsbygden. Då måste man hitta nya lösningar.
0: Miljöpartiet vill ju sänka biljettpriser. Ni vill ha fler turer. Hur ska ni få det att gå ihop ekonomiskt? Går det att lösa?
2: Ja, men ett sätt är ju inte, som Sverigedemokraterna har gjort, att kräva en ökad självfinansieringsgrad. Det kommer ju leda till nedlagda linjer på landsbygden, ännu fler linjer. Man måste ha en trygg grundfinansiering för kollektivtrafiken och sen får man ju prioritera landsbygdslinjerna lite högre. Mm. Det gör vi ju redan idag.
0: Då hoppar vi över till Sverigedemokraterna. Håkan Lössnitz, som jag frågar dig då, hur ska fler på landsbygden kunna åka kollektivt framöver? Och vill du att fler ska åka kollektivt på landsbygden?
3: Jag vill lansera ett nytt ord som heter bilvänlig kollektivtrafik. Jag tror väldigt mycket på de som bor på landsbygden väldigt långt bort. Är fortsatt beroende av bilen. Mm. Men då gäller det att det finns möjligheter att köra till bra pendelparkeringar. Vi kan utföra, ha mindre pendelparkeringar längre ut. Men att det finns och det finns plats på pendelparkeringarna och att de är trygga. Det tror jag är en stor fråga framåt.
0: Så det ser ni som en stor lösning för er del? Att fler pendelparkeringar där ute så att folk kan parkera bilen, ta buss, tåg eller vad som helst?
3: Precis, en kombination, en bilvänlig kollektivtrafik, det är nyckeln. Precis som Carl sa, liksom att och tro att vi kan ha busslinjer överallt, det går inte. Bus on demand som vi har prövat inte bara i Mark, även i Ulricehamn har vi provat det också och det kommer pröva nu i Stenungsund. Så att,
0: jag ställer samma fråga till dig om det där med on demand-trafiken. Man har ju sett där i Marks kommun att det har faktiskt minskat resandet. Det har inte varit så effektivt, men ni vill fortsätta satsa på det?
3: Vi vill fortsätta att pröva det, ja. För att nu pratar vi om landsbygd där det inte finns någon annan möjlighet, alltså att köra stora tomma bussar. Det är inte
0: det kommer. Det är väl en prioriteringsfråga som vilken annan kollektivtrafiken. Om man bestämmer sig för att satsa på det så gör man det. Hur sugna är ni på att satsa?
3: Vi är sugna på att satsa på bus on demand och övrig anropsstyrd trafik och så alltså närtrafik är också viktig att den finns tillgänglig i olika ställen.
0: Rätta mig nu om jag har fel, men vad jag har förstått så vill ju SD, ni har röstat för höjda biljettpriser, samtidigt så vill ni ju att alla ska med, som det bland annat står i er budget. Hur får ni ihop de två bitarna? Det kostar mer, men alla ska med.
3: Alltså att höja med indexera biljettpriserna är inte någonting som heter att alla inte skulle vara med. Det är ju helt naturligt. Gör man inte det, det är då man börjar ta pengar ifrån sjukvården och lägger till kollektivtrafiken.
0: Du tänker om man inte indexerar upp?
3: Precis.
0: Håller du med om det, Carl Forsberg? Går det ihop tror du?
2: Alltså Västtrafik har ju definitivt utrymme att frysa priserna, vilket var det vi ville. Och de hade ju ett miljardöverskott. Så att utelämna den här prishöjningen som man gjorde nu, det skickar ju också fel signal. Därför att över tid så har vi ju subventionerat bilens resande väldigt mycket. Och kollektivtrafiken måste vara konkurrenskraftig med bilen, annars kommer ju fler att välja den.
3: Det är inte en prisfråga. Folk väljer inte att ta kollektivtrafiken eller för om biljetten kostar 37 eller 38 kronor. Utan man tar kollektivtrafik när det passar till ditt arbete. Finns det en buss som går till min arbetsplats beroende på var den ligger? Är den trygg, den här kollektivtrafiken? Finns det plats på bussarna? Är sätena rena? Alltså det är ju faktorer som gör att du lämnar bilen hemma och tar kollektivtrafiken. Men vi tror fortfarande på våran bilvänliga kollektivtrafik. Kombinationen, det tror vi i framtiden.
0: Carl Forsberg, kort bara, sen har jag en sista fråga. Bilvänlig kollektivtrafik för en miljöpartist, hur låter det?
2: Alltså jag gillar pendelparkeringar också. Jag åker jättemycket själv och ställer min bil på en pendelparkering, och det är viktigt att de är trygga. Men de har vi ju sällan rådighet över. Jag tänker mer på det hållbara resandet i stort. Varför inte öka investeringarna i cykelinfrastruktur så du kan cykla till busshållplatsen i så fall om man vill öka den här övergången då? Trygga cykelvägar är en mycket högre prioritering för oss än att regionen ska börja bygga pendelparkeringar.
3: Det är ju precis det som vi inte vill komma till, att folk ska få den här bilskammen. Att har du barn som ska på aktiviteter, ska du handla efter jobbet, då är inte cykeln ibland alternativet, utan då måste det finnas möjlighet att kunna parkera din bil. Då måste det får inte vara en skam att köra bil, vilket ibland har skickat ut signaler om.
0: Klarar vi det här på 30 sekunder? Nu har ju staten blandat sig i här och vill sänka liksom priset för månadskort med halva priset, och det kommer gälla fram till sista december. Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, om ni vinner, vad händer 1 januari 2027 med biljettpriserna?
3: För det första då, vinner vi valet på riksnivå så finns det ju en chans att de kan fortsätta såna här satsningar. Det är ju en grundförutsättning, men det vet ju inte vi idag. Nej. Men får vi inga pengar från statliga pengar, då går det inte med regionens ekonomi att...
0: Ni kommer inte få subventionera regionalt i alla fall.
3: Med halva priset, nej.
0: Carl Forsberg, samma fråga till dig. Vad händer 1 januari 2027?
2: Det är ju vår politik från början, så att vi la ju det här förslaget om halverade priser 38 dagar före regeringen genomförde det. Så det är klart att vi vill ju se det här på lång sikt som ett första steg innan vi inför Sverigekortet. All kollektivtrafik i Sverige för 499 kronor.
0: Tack så mycket. Carl Forsberg, Miljöpartiet, och Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna.
3: Tack.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon där med Tiden läker alla sår, hör du här i P4 Väst. Vi ska få fler valdueller efter klockan 4. Alldeles strax också lokal nyhetsuppdatering med LG. Men innan dess, senaste nytt från trafiken med Henrik. Hur ser det ut just nu?
1: Just nu är det lugnt. Det börjar väl märkas av lite eftermiddagstrafik redan nu, men det är väl framåt 16-tiden som det kan köa på sig där det brukar göra det vid den här tiden på dygnet. Men än så länge har det inte varit några problem eller incidenter i varje fall att rapportera om, och vi hoppas att det fortsätter så. Tågtrafiken ser det mesta bra ut. Det var något enstaka tåg som skulle passera Vänersborg som var försenat, men nu ser man ut att vara i kapp tidtabellen igen. Tipsa oss 020 999 444.
0: Då så, vi går mot nyheter med LG. Vad hör vi om?
2: Bland annat att Trollhättan-Vänersborgs flygplats söker ny chef, och allra flest gymnasieungdomar har sommarjobb i Sotenäs och Strömstad.
0: Klockan är 16:30 för nyheter i P4 Väst.
2: Vi börjar i norra Bohuslän. Sotenäs och Strömstad är alltså de två kommuner i Västra Götaland där allra flest gymnasieungdomar har ett sommarjobb. Det här visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort. I Strömstad tjänar dessutom sommarjobbarna allra mest. 24 900 kronor. Ja, inte i månaden, utan undersökningen är beräknad på lön för juli och augusti. Och det man alltså får ut efter sommaren. Rikssnittet, det ligger på 9 800 kronor. Det är risk för vattenbrist i Västra Götaland i sommar. Grundvattennivåerna behöver fyllas på eftersom det regnat för lite. Bara 60-80% av normal nederbörd förra året och början av detta år. Och det kan ta lång tid innan de här nivåerna fylls på eftersom sommarmånadernas nederbörd framförallt tas upp av växterna. Ja, Trollhättan, Vänersborgs flygplats, eller som det officiellt numera heter, Göteborg Stallbacka Airport, söker ny flygplatschef. I en platsannons står det att arbetet sker i nära samarbete med vd och ledningsgrupp samt partners inom Grön flygplats. Målet är att bidra till ett fossilfritt svenskt flyg. VD och flygplatschef sedan 2024 just nu, det är Josef Kahn. Nu under eftermiddagen kommer enligt SMHIs prognos molnigheten att lätta. Vi får upp mot 17-18 grader. Till kvällen fortsatt en del moln, någon enstaka regnskur, och imorgon sol varvat med moln.
0: Mellan 15 och 19 grader att vänta oss imorgon alltså.
2: Lite varmare alltså.
0: Vi går mot varmare tider. LG Övermyr gav oss den nyhetsuppdateringen. I kanalen som heter just alltså P4 Väst. Rebecka Gylin heter också, som är med lite här och var under sändningen då. Vi kör som sagt en specialsändning idag. Det handlar om politiska dueller inför valet i höst. För att kanske hjälpa dig som lyssnar att liksom navigera lite lättare och enklare när det gäller regionvalet då. Vi ska få dueller i ämnena vårdköer och kulturen efter klockan 16 när Skobs Alihi är tillbaka igen då. Men här och nu, Fleetwood Mac.

Som sagt, Fleetwood Mac med Little Lies hör du här i P4 Väst en av måndag den 15 juni. Vet inte om det kanske är fler än jag som är lite småtrött idag efter att ha varit uppe och kollat på VM-fotbollen i natt, eller till lite morse då. Vi ska ju snicksnacka med Uddevalla Bor efter klockan 17. Vi ska också höra Elliot Straud, spelaren ifrån just Uddevalla, som fick göra VM-debut i nattens match då. Det har vi efter klockan 17. Och såklart ska vi också frossa i fotbolls-VM för fullt här när Radiosporten gör oss sällskap om bara några minuter. Cecilia Markvard är det som dyker upp då. Men nu först dyker Walter Nilsson upp.

0: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt eller tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
1: Ja, men Sverige har redan nu optimala förutsättningar att avancera till 16-delsfinal, säger Radiosportens expert Jon Persson.
2: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin 3-poängare här och 2 matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
3: Det kan ju till och med räcka med de här 3 poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
2: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de 3 poängen där.
1: Reporter här Andreas Mats. Och landslagsbacken Gustav Lagerbielke ser redan nu fram emot nästa match mot Nederländerna på lördag. En pressad nation efter kryss mot Japan.
4: De behöver vi vinna nu efter 1 poäng första matchen, så ja, det kommer bli tufft.
5: Hur ska ni utnyttja att de har den pressen på sig?
4: Jo, men lite kanske som idag när vi ledde mot Tunisien, att ja, tålamod, och sen har vi 2 okej-spelare att ställa om på.
5: Vad var allra roligast där ute idag?
4: Att få se bollarna gå in och sen att få fira tillsammans efteråt, se flickvännen på läktaren och alla svenska supportrar. Ja, det var helt klart en dröm.
1: Lagerbielke till reporter Kristoffer Karlsson. Och frågan är om även Spanien kan få en drömstart på VM ikväll.
6: Spanien är det enda landet som vunnit 3 mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter det följde en mästerskapstorka, men 2024 var Spanien återigen Europamästare och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När målvakten David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen låter det så här. Han berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll möter Spanien Kap Verde och det spanska landslaget kommer med ett starkt självförtroende. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust, en av de längsta sviterna i landslagets historia.
1: Berättade Nike Bolmgren. Och Spaniens premiärmatch mot Kap Verde hör du såklart i kvällens Sportextra med avspark 18.00. Och premiär i VM, det gör snart även den svenska domaren Glenn Nyberg. Han och hans team har fått i uppdrag att döma gruppspelsmatchen mellan Ghana och Panama natten till torsdag svensk tid. Ja, allt från fotbolls-VM hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där du just nu kan höra om att Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Men om Zlatan eller du vill lyssna på matchen så finns den i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.
9: Och närmare bestämt P4 Väster du lyssnar på i detta nu. Alldeles strax så ska vi få tips på hur man undviker en båtbrand i sommar. Det var ju så att 6 fritidsbåtar förstördes i en stor brand på Norra Körn sent igår kväll. Det där vill man ju inte ska hända, och vi ska se om vi kan få några tips på hur man kan undvika det då alldeles strax.

0: Agneta Fältskog, The Heat Is On, hör du här i P4 Väst. 6 fritidsbåtar förstördes i en brand på Körn sent igår kväll. Det här hände vid en brygga på Björholmen på nordvästra Körn, ska jag säga då. Och det är ju dramatiska bilder och filmer som vi har kunnat se därifrån, med stora lågor och kolsvart brandrök som bolmar upp ifrån branden och båtarna då. Och enligt polisen så startade branden i en av båtarna och sen spred den sig vidare till de andra, och flera av båtarna har också sjunkit då i samband med branden. Polisen utreder nu branden som misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Vad kan man då göra som båtägare för att undvika det här in i det längsta? Vi ska få lite tips och tricks kring det nu, för vi har med oss Marcus Gren som är räddningschef för räddningstjänsten i Fyrbodal. Välkommen till P4 Väst.
1: Ja, tackar.
0: Du, alltså båtarna ligger ju otroligt nära varandra när de ligger där vid bryggan. Om en båt börjar att brinna, finns det något förebyggande man kan göra för att förhindra att ens egen båt som ligger bredvid också tar fyr?
1: Ja, men dels så handlar det om man är på sin hemmabrygga eller om man är en gästhamn. När man ligger i sin hemmahamn så gäller det att se till att inte ha onödig elektrisk utrustning på eller liknande. För det är ju sånt som börjar brinna om man ligger still. Men när man är gästhamn så gäller det att titta på vilka regler och rutiner har gästhamnen för om det börjar brinna. Det är ju jätteviktigt att ha koll på det. Framförallt om man ligger flera båtar i bredd och att man kan utrymma och så vidare. Skulle jag säga är det absolut viktigaste.
0: Just det, men det låter inte som att man kan göra så jättemycket egentligen då för att skydda sin egen båt ifall båten bredvid börjar brinna.
1: Nej, det är ju att ingripa i sådana fall och hjälpas åt. För om man hjälps åt i en småbåtshamn så kan det vara mycket. Varje båt börjar vara utrustad med någon form av handbrandsläckare. Och hjälper man åt allihopa så kan man nog lyckas ta det, om man tar det tidigt. För det fyr som du gjorde igår på Körn, så är det en oerhört intensiv brand som sker.
0: Mm. Ja, visst, det är läskiga bilder och filmer som vi har fått se därifrån då. Men du, om vi fokuserar på då när man är ombord på båten, hur bra eller dåliga är vi på att ha brandvarnare i våra båtar?
1: Jag vet faktiskt inte om det finns någon statistik på det. Tyvärr så är det ju en hel del som inte har brandvarnare i sin hemmiljö. Och om man inte har det i sin hemmiljö så tror jag inte man kanske har det i sin båt. Men det gäller ju både att ha brandvarnare och även varning för gas och liknande om man har det i sin båt.
0: Ja, vad är viktig utrustning att ha på en båt?
1: Men dels är det ju brandsläckare som är grunden i alla båtar. Men sen om du lagar mat och håller på med andra saker ombord så kan det vara bra att ha en brandfilt, precis som i hemmamiljö. Även då såklart gasvarnare och liknande om du har det i din båt.
0: Just det. Och det är ju väldigt vanligt med gasolspisar i båtar. Hur farligt är det just om det börjar brinna?
1: Ja, men det gäller att ha kontroll på sin utrustning. Se till att slangar och sånt inte har spruckit. Byta det i god tid. Veta vad huvudavstämningen för gasolen är och så vidare. Men sköter man det och är försiktig när man lagar mat, så skulle jag säga att det inte, då är det liksom ingen fara.
0: Nej.
1: Men det gäller att ha koll på hur man hanterar det.
0: Och den här gasvarnaren som du nämnde här precis, den är en sån som känner av ifall det liksom läcker gas någonstans i båten då?
1: Ja, det är ju framförallt om man har en större form av gasinstallation. Det hänger ju på båten om det är stor eller liten, som är viktigt att ha koll på då.
0: Mm. Du... Om ändå det händer det som ingen önskar, att det börjar brinna på en båt eller i en båt, vad är dina 3 bästa tips då hur man ska agera eller vad man ska göra?
1: Ja, men det absolut första är ju att vara förberedd. Ha koll på sin släckutrustning, ha koll på reglerna och rutinerna i den hamnen du är. Besöker du många gästhamnar, fråga hamnkapten, vad gör vi om det börjar brinna här? För här behöver ju alla hjälpas åt. Och sen så när det väl inträffar så gäller det ju att precis hjälpas åt och agera snabbt, larma, hjälpa varandra, få fram släckutrustning, se till att alla utrymmer de basgrejerna, egentligen precis som en vanlig brand i hemmamiljö. Mm. Det enda här är ju att det kan bli så oerhört intensivt. Och sen det tredje är ju att liksom ha koll på sin utrustning skulle jag säga är det absolut viktigast. Så vi kan njuta av den sommaren som vi har nu i både Dalslands kanal, Vänern och Bohuslän. Det är en fantastisk tid som vi går inför nu när det båtlivet kommer igång.
0: Mm. Det låter på dig som att man faktiskt ska ha brandövning även till havs eller till sjöss.
1: Ja, men jag tycker man ska tänka till innan. Och beroende på om man är lättrörlig och man har svårt att röra sig, fundera vad man lägger till. Så vi kan vara så trygga och säkra som möjligt när semestern och sommaren är som bäst.
0: Ja. Och nu är det inte så att det alltid finns möjlighet, men ifall det finns plats kan man försöka undvika att lägga sig så här precis bredvid varandra allihopa. Det är bättre med lite plats mellan båtar.
1: Ja, men det är väldigt svårt i gästhamnarna nu på sommaren. Ja. Jag tror det viktiga är att förbereda sig tillsammans och följa reglerna. Och vad man grillar och vad man lagar mat och vad man inte får göra det. Så hamnkaptenerna brukar ha väldigt bra koll på det.
0: Mm. Så är det alltså Marcus Gren, räddningschef för räddningstjänsten i Fyrbodal. Tusen tack för dessa tips.
1: Ja, så tack.

0: sätter låten med Louis T. Folte från Uddevalla, så lokal musik så det förslår.
1: P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Och man kan väl konstatera att den vanligaste frågan idag skulle jag säga är: såg du matchen? Eller hur, LG?
2: Ja, och i så fall, när gick du upp?
0: Ja, vissa av oss gick upp klockan 04. Ja, kanske 03.50 till och med ringde min klocka. Och jag kämpade upp, tänkte så här, ska jag eller ska jag inte? Och nu efterhand kände jag så, vilken tur att jag gjorde det. Och LG, du kämpar upp till andra halvlek,
2: ja,
0: i alla fall.
2: Ja, visst. Jag var lite mer försiktig. Jag tycker du ser fortfarande väldigt pigg ut, ja, för att ha varit igång sedan dess. Men det var ju i andra halvlek man fick se den riktiga explosionen.
0: Ja, alltså när det blev femte målet för Sveriges del, 5-1 mot Tunisien som matchen slutade då. Då tänker man ju bara, hur långt ska svenska landslaget gå egentligen? Det känns som att de kan gå hur långt som helst.
2: Ja, just nu känns det ju så. Ja. Alltså.
0: Tycker vi rider på den känslan lite grann. Och en som mår riktigt bra idag, det är ju Elliot Straud. Uddevalla, sonen då, som vi hittar numera i Mjällby AIF. Fast just nu så är han då, ja, i Mexiko, var han i alla fall igår. Vi ska höra honom och hans tankar efter klockan 17. Men för dig som inte vill vänta tills dess, här kommer en liten snutt av hur han känner idag.
3: Det är svårt att beskriva. Jag tror någonstans är man fortfarande inne i det liksom. Men det är, ja, eufori, om man får säga så liksom. Så att det är otroligt roligt och många känslor i kroppen just nu.
0: Eufori, det var han känner, Elliot Straud, efter sin VM-debut alltså, som han gjorde igår. Fick ungefär 25 minuters speltid i svenska landslaget då. Mer om det efter klockan 17.

0: Efter Adels Water Under the Bridge så går vi mot nyheter klockan 4 med Ekot. Här och nu med Johan Westerberg.
1: Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga dagens dom på 4 års fängelse. Det han bestrider är 2 fall av våldtäkt och 1 fall av våld i nära relation, säger en av hans advokater.
2: Men det är ju då ytterligare 2 våldtäktsposter och en post vad gäller nära våld i nära relationer som man på ingen måte har tänkt att acceptera.
1: Så något helt annat. För det att så många svenskar var uppe i gryningen för att titta på Sveriges fotbolls-VM-match kan ha påverkat hur de presterat på jobbet under dagen. Marcus Nilsson jobbar som snickare i Stockholm.
3: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällen man får ta när det är VM.
4: Ja. Vi är sletna, trötta.
5: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04 så att... Det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
1: Mm. Det är så i alla fall morgonpigga Tommy där, så han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Där ser sömnforskaren Christian Benedikt.
6: Det kan också påverkas och se den ekonomiska utfall. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
1: Som forskaren Christian Benedikt där. Videberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
0: Och direkt efter Ekots 4 nyheter så tar vi oss ut i eftermiddagstrafiken med hjälp av Henrik Gustafsson.
7: Och en hel del trafik är det där ute nu. Eftermiddagstrafiken är i full gång och du märks väl av till exempel på Riksväg 44 genom Uddevalla där det kan köa på sig framförallt i riktning mot Torp vid motorvägstunnlarna. Men det har inte varit några händelser här nu under eftermiddagen utan allting ska rulla på störningsfritt i varje fall. Och nu ser det också bra ut i tågtrafiken. Det var ju lite förseningar tidigare under eftermiddagen genom Vänersborg, men det ska vara löst. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Eftermiddagsprogrammet i P4 Väst trummar vidare denna måndag då, och idag är det lite av en specialsändning för vi ger dig politiska dueller inför valet i höst, och fokus idag det är politiken som förs inom regionen. Detta hör du här i denna kanal. I första halvtimmen av programmet idag så hörde vi politiker duellera om barn- och ungdomspsykiatrin och kollektivtrafiken. Och här om bara några minuter så är det istället dags för att duellera och prata om vårdköerna och kulturen inom Västra Götalandsregionen då. Skob Salihi är det som sänder direkt från Vänersborg. Alldeles strax tar han vid igen, och det här är ju då en samsändning mellan oss här på P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg och P4 Skaraborg. Men du ska såklart också få koll på nyhetsläget, och då får vi idag med hjälp av LG över Myr. Vad händer just nu då?
8: Det handlar om 2 unga män som jagade 7 andra ungdomar med machete och hotade att döda dem. Det här hände i Lilla Edet förra sommaren. Nu åtalas de 2 misstänkta bland annat för grovt olaga hot. Snart kommer drönare som transporterar hjärtstartare i vanliga fall inom nu-sjukvården. De ska också stötta ambulanspersonal genom att filma på olycksplatser. Detta är möjligt eftersom de här drönarna ofta är snabbare än ambulanspersonalen fysiskt. Det utgår från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla.
0: Mm. Teknikens under alltså.
8: Det är det absolut.
0: Vädret då?
8: Jag vet inte om det är något under, men hur som helst, molnigheten lär minska till kvällen. Någon enstaka regnskur i natt, mest klart. Imorgon sol varvat med moln, lite varmare, 15-19 grader.
0: Mer nyheter med LG när klockan är 16:30, och alldeles strax då så fortsätter vi med valdueller direkt från Vänersborg. De pågår fram till klockan 16:30 och nyheterna.

0: Good luck babe med Chapel Rone i P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Skaraborg och P4 Göteborg. Skobsali heter jag. Vi har ju regiondebatter här idag. Det bortglömda valet som det ibland brukar kallas. Så vi tänkte ändra lite på det faktiskt och lägga lite fokus på det. Vi har pratat om hur man vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har också pratat om hur man vill göra med kollektivtrafiken. Nu tar vi det här ämnet.
1: Kristdemokraternas Stefan Svensson möter Socialdemokraternas My Alnebratt i debatt om hur köerna i vården ska kortas.
0: Ja, vårdköerna i Västra Götalandsregionen ser idag bättre ut än för några år sedan, men fortfarande så väntar tiotusentals för länge på operation och behandling. Och för att lösa detta så vill de rödgröna satsa mer på den offentliga sjukvården, medan oppositionspartierna vill se mer upphandlad vård och fler vårdval. Om vi börjar då med Stefan Svensson. Kristdemokraterna. Under morgonen här så har vi kunnat höra om läkare och verksamhetsansvariga varna för att fler vårdval inom specialistsjukvården till exempel kan leda till att den offentliga vården dräneras på resurser, vilket i förlängningen kan leda till längre köer. Vad säger du om de riskerna som de tar upp här?
2: Det fanns samma invändningar när vi införde vårdval, vårdcentral. Och det har blivit något av en succé. Vi har drygt 200 vårdcentraler idag. Drygt hälften av dem är privata och i de patientenkäter
0: som... Så de är oroliga i onödan här?
2: Ja, det tycker jag. Tror du? Patientenkäterna vi får visar ju också att man är något nöjdare med de privata än vad man är med de i egen regi.
0: Så du tror inte det här stämmer då som läkare?
2: Nej,
0: som vi har pratat
2: om? Nej, jag delar inte den uppfattningen. Jag har ett tydligt patientperspektiv också.
0: Så hur ska ni göra då för att förhindra att de mest sjuka i regionen inte kommer i kläm med er politik?
2: Ja, vårdvalet har ju tagit inte med det att göra. Vad däremot gäller köerna så har vi ju, det är ett 60-årigt problem i Sverige med för långa vårdköer. Och när vi gick ur pandemin så fanns det ju utmaningar. Trots det så tappade vi 27 månader med det rödgröna styret där det gick neråt och vi fick en sämre tillgänglighet. Sen har den blivit bättre och idag är det med ungefär var fjärde till var femte patient som hamnar utanför vårdgarantin.
0: Det rödgröna styret ska få en möjlighet där att säga något. My Alnebratt väntar spänt på att få svara här. Men en till fråga till dig då, Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Erfarenheter, vad vi har kunnat se, visar att privata aktörer ofta väljer de enklare patienterna, vilket lämnar de mest komplexa och dyra fallen till regionens egna sjukhus. Hur ska ni förhindra att sjukhusens ekonomiska underskott inte exploderar när deras patienter blir allt tyngre till följd av er politik?
2: Många vårdgivare vill att vi ska handla upp mer komplexa patienter. Pratar jag om ögonsjukvården exempelvis så ser de skickar de mer komplexa. Vi klarar dem också. Mm. Så det är upp till oss att faktiskt välja ut hur vi handlar upp. Och det vi ska veta vid upphandling är att vi sätter ett takpris som gör att utfallet blir en lägre kostnad och på det viset per patient. Och då kan vi också hjälpa fler.
0: My Alnebratt, du har varit redo ett tag här nu. Vill du hoppa in här?
3: Hemskt gärna.
0: Socialdemokraterna, ni i rödgrön ledning vill minska mängden köpt vård. Ni hävdar att endast vård i egen regi kan garantera att de med störst behov prioriteras. Hur ska ni åstadkomma det samtidigt som regionens egna sjukhus inte kommer till rätta med sina köer idag? Vad är det ni inte lyckats med eftersom det fortfarande ser ut som det gör?
3: Vi behöver skjuta till mer ekonomiska resurser. Det har vi gjort den här mandatperioden. Vi kortar ju vårdköer snabbast i landet, i Västra Götaland. Men det finns liksom inga genvägar utan det handlar om mer ekonomiska resurser. Vi har öppnat upp fler operationssalar än någonsin tidigare. Vi utför nu 10 000 fler operationer per år i Västra Götaland. Och det har gjort att vårdköerna, väntetid till operation har minskat från nästan 7 månader till under 3 månader i snitt. Fantastiska resultat. Men självklart vill vi mycket mer. Men att då sälja ut och privatisera så att mer av pengarna går till vinstdrivande bolag, det tror jag är helt fel väg att gå.
0: Men här nämner ju Stefan Svensson till exempel Kristdemokraterna att man gjorde ju vårdval i de vårdcentralerna, nämnde du. Och du säger ju också att det blev en succé. Om det blev en sån succé, vad säger att det inte blir en succé med sjukhusen och vårdköerna där?
3: Ja, vi kan ju se att de vårdval som finns i Sverige som är sådana här inom specialiserade vården. De är extremt kostnadsdrivande, alltså kostar väldigt mycket pengar. Men framförallt är det som vi var inne på tidigare, att man heller inte kan garantera att de svårast sjuka får vård först. Utan privat vård, ja men då är det ofta de enklare patienterna som omhändertas. Men sen är det ju så att vår strategi fungerar ju. Hade det varit så att det inte fungerade, att vi inte kortade vårdköer, ja men då får man väl titta på en annan väg.
0: Ska vi ta det här med kostnadsfrågor då?
3: Hemskt gärna.
0: Studier visar att privata vårdgivare kan utföra kanske 30% 5% fler operationer, till exempel höftproteser, för samma kostnad. Så hur motiverar ni för tusentals patienter som står i kö att ni vill ha kanske en dyrare driftform om de lyckas göra det billigare och samtidigt inte ge stora grupper operation i tid?
3: Det resonemanget håller inte i Västra Götaland, för när vi nu öppnar upp egna operationssalar på Högsbo sjukhus till exempel, då sparar vi in jättemycket pengar, tiotusentals kronor per operation. När vi hämtar hem och istället för att hyra in oss på stan så lägger vi det i egen regi. Vi slipper ju betala vinsterna i bolagen. Och det är ju så att det finns ju inte några extra pengar att lägga på de privata bolagen, utan då måste vi skära ner på den egna regin, de sjukhus vi äger gemensamt. Så då måste vi då stänga de operationssalar vi nu har öppnat upp. Det tror jag är fel
0: Stefan
3: väg.
0: Stefan Svensson, kristdemokrat, du har skakat på huvudet ett par gånger.
2: Ja, det har jag. Alltså, tar en grå starr operation som kostar 10-11 000 i egen regi, så kan vi få den för 6-7 000, kanske till och med 5 000 när vi handlar upp det hela. Höft är likadant.
0: Det kan du garantera?
2: Ja, det är, jag tittar på tidigare avtal. Och tittar du på en höftledsoperation som ligger på över 100 000 när vi går till egen regi, så kan den komma ner åt 65-70 när vi handlar upp det. Så det är
0: låter ju som en besparing för regionen, Mjölne Bratt. Du håller inte med?
3: Jag är ekonom i grunden och värnar varje skattekrona, men sanningen är att den strategi vi har haft i Västra Götaland den här mandatperioden, den har lett till att vi korta vårdköer snabbast i landet. Stefan Svenssons egen regering har varit här och tittat, vad är det vi gör? Och då har vi satsat på egen energi, alltså de sjukhus vi äger gemensamt, öppnat upp våra operationssalar, anställt fler operationssköterskor. Det är det som är resultat.
0: Men du, Stefan Svensson, om det Mjölne Bratt säger här stämmer, varför inte fortsätta köra på det då? Det verkar ju till synes fungera.
2: De siffror jag använder, de stämmer fortfarande. Och jag har också räddat 1 miljard till upphandlad vård som hade försvunnit med den rödgröna ledningen. Så det är, vad vi behöver göra, det är snarare att handla upp något mer. Vi har fortfarande på fjärde till var femte patient som inte får vård i tid. Och det är utöver, det är en lagstadgad rättighet att få det. Där fuskar regionerna, inklusive Västra Götaland, varje dag.
3: Ja, när Stefan Svensson styrde regionen så var vårdköerna mycket, mycket längre. Men absolut, vi ska korta vårdköer ännu mer och alla har rätt att få vård i tid, såklart. Men det finns ju inte massa personal som står ledig och väntar på att få jobba på privata bolag. Utan de här läkarna, de här sjuksköterskorna, de jobbar ju på våra sjukhus idag. Ska vi då säga upp dem för istället för att skicka pengarna till privata vårdbolag?
0: Jag hatar att göra så här, men nu ska ni få svara på en samma fråga 30 sekunder var. Orkar ni med det?
3: Absolut.
0: Ni båda är överens om en sak i alla fall, och det är att vårdcentralerna måste göra mer för att även kunna korta köer till sjukhusvården. Kort 30 sekunder var. Hur vill ni få invånarna i Västra Götaland att först vända sig till vårdcentralen och kanske inte till akuten? Mjölne Bratt, Socialdemokraterna.
3: Jättebra fråga, och dels måste det ju vara enkelt att få tid på sin vårdcentral. Mm. Om det är svårt att få tid, om man inte upplever att man blir sedd eller hörd på vårdcentralen, då vänder man sig någon annanstans. Då måste vi anställa fler läkare på vårdcentralen och utbilda fler specialister i allmänmedicin. Tyvärr tar det här tid, men det finns inga genvägar här heller. Sen ser vi också att vi måste ha fler drop-in-mottagningar på vårdcentralerna och äldremottagningar så att äldre kan ringa med direktnummer.
0: Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Samma fråga.
2: Ja, det är vi mer överens. Vad det gäller vårdcentralerna så kommer man inte fram där. Då hamnar man på akutmottagningen istället. Mm. Risken är väldigt stor. Mm. Det är ett dyrt sätt att bedriva primärvård. Och där måste vi bli duktigare både att marknadsföra vårdcentralerna som det första alternativet. I de allra, allra flesta fall så är det dit man ska vända sig.
0: Så ni har ett marknadsföringsuppdrag här?
2: Ja, det tycker jag. Och sen måste vi även flytta över de här. Det finns ju vård idag. Vi är sjukhustunga i Sverige. Mm. Vi lägger alltså bra mycket mer på sjukhusen än på primärvården. Det måste vi ställa om.
3: Här är vi faktiskt helt överens.
0: Här är ni rörande överens. Mm. Stefan Svensson, Kristdemokraterna där. My Onne Bratt, Socialdemokraterna. Tack så mycket.
3: Tack själv.

0: Och där har vi Sunnanvind med Mares här i P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg och P4 Skaraborg som samsänder idag på grund av regionduellerna som vi har igång här. Flera ämnen har avverkats här och nu ska vi ta dagens sista ämne.
1: Centerpartiets Aida Karimli möter Moderaternas Peter Hermansson i debatt om hur mycket regionala resurser som ska läggas på kultur.
0: Kulturen ska vi prata om nu. Vi hoppar rätt in i det. Moderaterna lägger ett besparingskrav eller effektiviseringskrav på kulturnämnden på 62 miljoner kronor och ska dra in ytterligare 63 miljoner genom att slopa stödet till Folkteatern. Centerpartiet vill göra tvärtom. De vill ge full indexuppräkning och lägger dessutom till 10 miljoner kronor specifikt för att kompensera för regeringens minskade anslag för den statliga kultursamverkansmodellen. Peter Hermansson, Moderaterna, Aida Karimli, Centerpartiet. Var det rätt sammanfattat? Ni behöver bara nicka egentligen. Det var rätt sammanfattat. Peter Hermansson, fråga till dig. Ni föreslår minskade regionala anslag till kulturen på över 120 miljoner kronor i en tid när även de statliga stöden har minskat. Håller Moderaterna på att svälta ut den västsvenska kulturen från två håll samtidigt här?
2: Definitivt inte. Man kan väl vända på det och säga så här att utöver statens budget så även med våra budgetförslag så hade ju Västra Götalandsregionen haft den största kulturbudgeten. Vi har ju alltså ganska stora pengar i kulturen.
0: Och där sticker Västra Götalandsregionen ut, vill jag påminna våra lyssnare om att vi lägger mest pengar på kulturen av alla regioner i landet. Aida Karimli, Centerpartiet, regionen befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge. Varje krona vänds. Varför ska de västsvenska skattebetalarna täcka upp och skjuta till extra miljoner för kulturen när situationen inom vissa delar av sjukvården till exempel går på knäna?
3: Ja, men frågan är inte bara vad kulturen får kosta utan frågan är vad det kostar ett samhälle när kulturen försvinner ur människors vardag. Särskilt just nu när vi befinner oss i ett sånt polariserat läge och där vi nu mer än någonsin behöver det där gemensamheten och identitetsbyggandet som kulturen är. Mm. Då är det så oerhört viktigt. Sen får vi heller inte glömma att kultur, det är folkhälsa. Kultur är mycket, mycket mer. Så att vi kan inte skära ner på kulturen och tro att vi kommer att kunna öka på sjukvårdskostnaderna. Jag tror att det kommer bli precis tvärtom.
0: Ideologi är en sak, men det kanske sitter någon just nu och lyssnar där ute i Västra Götalandsregionen och tänker på min morsa har fått vänta på en höftoperation i 9 månader. Skiter väl jag i, lägga alla pengar på vården. Vad tänker du om det?
3: Och jag tänker att det är fullt förståeligt att det finns människor som känner så, men jag kan garantera dig att ingen vinner på att kulturen försvinner. Ingen vinner på att möten försvinner, att barn inte har en fritidsaktivitet, att vi inte har ett levande landsbygd, att vi har näringsliv som inte investerar för att det inte finns tillräckligt mycket attraktivitet. För att vi ska kunna ha de skatteintäkterna som välfärden behöver, behöver vi satsa på kulturen.
0: Peter Hermansson, snabb replik. Levande landsbygd med hjälp av kulturen.
2: Ja, vi är helt med på det och det tycker vi också är positivt. Och det är därför vi har definierat vad det är vi vill dra ner på. För det här är ju det som tillkommer allmänheten i minst utsträckning. Alltså väldigt höga subventioner per besökare till exempel.
0: Ska vi ta en sån stor subvention? Jag tänkte hoppa över till nästa fråga faktiskt. Moderaterna vill ju helt avsluta regionens ekonomiska åtaganden för Folkteatern för att frigöra 63 miljoner kronor till sjukvården. Centerpartiet pekar istället ut Folkteatern som en av de stora institutionerna som uttryckligen behöver citat långsiktiga och stabila resurser slutcitat för att kunna planera tryggt. Så en fråga till dig Peter Hermansson för Moderaterna. Det är ju en bärande kulturinstitution i regionen. Den ses ju som det att över en natt helt kapa den här regionala finansieringen. Inte det att tvinga fram en konkurs av den här teatern?
2: Vi driver ju en linje att vi behöver ha in fler finansiärer och just Folkteatern har ju faktiskt lyckats hitta andra finansiärer. Mm. Men det vi tycker är oerhört viktigt och som är signalvärdet här, det är ju just det rimligheten i subventionen per besökare. Mm. Och den är ju astronomisk för Folkteatern och det tycker inte vi är rimligt.
0: Aida Karimli, Centerpartiet. Vill du hoppa in direkt här?
3: Ja, men det vill jag verkligen. För Folkteatern är inte bara en folkteater. Det är en del av en infrastruktur. Jag vill påminna om att Folkteatern och Operan till exempel delar förråd. Jag vill också påminna och göra lyssnarna uppmärksamma på att de stora kulturinstitutionerna i Stockholm finansieras av staten. Våra institutioner gör inte det. Så därför blir ju ansvaret mycket större på Västra Götalandsregionen.
0: Ni vill ju också se en grad av självfinansiering.
3: Absolut.
0: Här vad jag förstår. Men plockas inte det incitamentet bort om ni samtidigt hela tiden ska subventionera till exempel Folkteatern då?
3: Vi subventionerar den kulturella infrastrukturen. Vi ser till att det finns scener, att det finns infrastruktur, att det finns samverkan och ser till att den här kompetensförsörjningen som behöver finnas också får finnas. Sen tycker jag, och jag håller med Moderaterna om att vi behöver hitta fler finansieringsvägar, bättre möjligheter för kulturen att få bära sig själv, men inte genom att dra undan mattan för dem.
0: Är det det Moderaterna vill göra? Dra undan mattan, den svenska kulturen, Peter Hermansson?
2: Verkligen inte, utan vi vill få in perspektivet att fler behöver vara med och finansiera någonting som är oerhört viktigt, nämligen kulturen. Och det handlar ju också om kulturens frihet, att bara vara beroende av alltså av regionalt eller statligt stöd. Det finns väldiga begränsningar i det, så de behöver få in fler finansiärer.
0: Vi har ett par minuter kvar här. Jag tänkte avsluta med en fråga som går hand i hand med vården faktiskt. Det är ju det ofta står emot här när det gäller regionpolitik. Båda partierna inser kulturens hälsofrämjande effekter. Det kan man ju läsa i era budgetförslag. Moderaterna lyfter fram att kultur kan motverka psykisk ohälsa inom äldrevård och psykiatri. Men ni vill också göra väldigt stora nedskärningar för att rädda akutsjukvården. Centerpartiet vill integrera kulturen djupare i folkhälsoarbetet och se den som en del av vården. Till exempel som handlingsmetod faktiskt inom rehabilitering och annat. Peter Hermansson, Moderaterna, ni lyfter ju själva fram forskning som visar att kulturen har positiva effekter på människors hälsa. Blir det inte lite konstigt då att hylla kulturens vårdande effekter samtidigt som ni i samma budgetdokument vill plocka bort en massa miljoner från den?
2: Fast det är därför vi specificerar vad exakt det är vi ska plocka bort, just på grund av att man ska kunna freda övriga kulturen och fortsätta främja den.
0: Så det är skillnad på kultur och kultur i era ögon?
2: Ja, men det är det ju absolut, särskilt om det är så att vissa delar har en betydligt positivare inverkan på hälso- och sjukvård. Sen måste man ju vara tydlig med att säga det, att sjukvårdspersonal kan ju aldrig ersättas av kulturinstitutioner.
0: Aida Karimli, Centerpartiet, ni vill ju se dans, kulturskapande, som en aktiv behandlingsmetod inom sjukvården. Kultur på recept helt enkelt. Men när den viktiga kärnverksamheten, vårdköerna, akutsjukvården, skriker efter mer resurser, är kultur på recept verkligen ett ansvarsfullt sätt att använda sjukvårdens ansträngda budget?
3: Utan tvekan. Jag har många europeiska uppdrag och jag träffar många regioner i Ukraina just nu. Och jag har nu svart på vitt bevis på hur oerhört viktig kulturen är när människor lider av psykisk ohälsa, när vården är som mest ansträngd. Det är då mer än någonsin vi behöver se till att dans, att kulturella verksamheter finns. För det är det som gör att, ja, men inte bara att vi räddar liv, utan att vi faktiskt också gör livet värt att leva.
0: Säger alltså Aida Karimli, Centerpartiet. Tack också till Peter Hermansson, Moderaterna. Får jag sammanfatta, vi har 30 sekunder på oss. Om Centerpartiet vinner här och får styra mer offentlig kultur, offentligt finansierad kultur, och Moderaterna får styra mindre offentligt finansierad kultur, mer privatfinansierad kultur.
2: Och en stabilare ekonomi.
3: Och ett fritt kulturliv för alla.
0: Tack så mycket båda två för att ni var med.
2: Tack.

0: Jill Jonsson, I Rock My Country, hör du här i P4 Väst. Vi säger stort tack till Skoob Salehi och alla deltagande politiker då för dessa valdueller vi har fått denna måndag eftermiddag. Nu ska vi få senaste nytt från trafiken och våra vägar. Vi har med oss Henrik Gustafsson.
1: Ja, och det har inte varit några större saker som har hänt i trafiken. Däremot är det en del eftermiddagsköer. Det märker man nog av i Uddevalla till exempel genom motorvägstunnlarna riktning mot Torp just nu, där det rullar rätt så långsamt i eftermiddagstrafiken. Tågen, de går som de ska. Inga problem där just nu. Tipsa oss kan man göra på 020 999 444.
0: Då så är LG Övermyr redo att nyhetsuppdatera oss där.
2: Handlar bland annat om att 7 ungdomar i Lilla Edet, de jagades med machete och dödshotades. Nu åtalas 2 unga män. Och nu ska...
0: Nu ska det bli dags för nyheter.
2: Ja, absolut. Vi börjar med det här åtalet. Det var det vi tänkte.
0: Ja.
2: De här 2 unga männen, de jagade alltså 7 andra ungdomar med en machete, hotade att döda dem. Det här hände vid Fuxnaskolan i Lilla Edet förra sommaren. Nu åtalas de alltså misstänkta för bland annat grovt olaga hot. Ytterligare ett åtal: i Uddevalla tände en man över tonåren eld på en personbil på Dalaberg i vintras. Den elden spred sig till 2 bilar som var parkerade in till där. Nu åtalas mannen misstänkt för grov skadegörelse, och det här brottet bedöms som grovt just eftersom den här branden orsakade stora ekonomiska skador. Så var det här med de här drönarna som normalt transporterar hjärtstartare inom njursjukvården. Men nu är det meningen att de också ska kunna stötta ambulanspersonal genom att filma vid till exempel olycksfall. Eftersom drönarna ofta hinner fram före ambulansen så kan man skicka bilder direkt till ambulanspersonalen. En ny modell av drönare som borde flyga snabbare, är mer vädertålig och utrustad med en ny modell av hjärtstartare har testats. Och de här drönarna, de ska utgå från Trollhättan, Vänersborg och en ny drönarstation i Uddevalla. Så kan vi ju inte släppa Sveriges drömstart i fotbolls-VM. 5-1 mot Tunisien i premiärmatchen. Elliot Straud från Uddevalla fick chansen till VM-debut i andra halvlek.
3: Det är svårt att beskriva. Jag tror någonstans är man fortfarande inne i det liksom. Men det är eufori, om man får säga så liksom. Så att det är otroligt roligt och många känslor i kroppen just nu.
2: Och mer från Elliots VM-debut hör du här efter 5 i P4 Väst. Redan nu hör du en aktuell väderprognos. Molnigheten minskat i kvällen. Någon enstaka regnskur. I natt får vi mest klart och uppehåll. Morgondagen bjuder på sol varvat med moln. Imorgon eftermiddag möjligtvis någon regnskur. Och mellan 15-19 grader och växlande sommarvindar.
0: Berätta då alltså LG Övermyr, lite poetiskt lagd här, och säga att det är växlande sommarvindar, LG. Ha?
2: Men det är ju det, det är ju sommar i veckan.
0: Det är det sannoliken. 15 juni, det är i mitten av denna månad alltså som vi redan har hamnat på. Tiden går så fort.
2: Det är då man skulle kunna dra till med ett sorts svärord och säga vad fort det går.
0: Ja, vi måste försöka njuta och ta tillvara på varje dag. Det låter så otroligt klyschigt, men vi måste göra det. För helt plötsligt så säger det bara svurs och så är vi i mitten av augusti istället.
2: Och det är ju inget kul.
0: Nej, där vill vi inte vara, va? Nej. Rebecka Julin heter jag som är med dig i en timme till. LG, du lämnar dig för dagen nu, eller?
2: Vi återkommer imorgon.
0: Så gör han. Den som dyker upp här och nu i denna radiokanal, det är Mauro Scocco. Och så hoppas vi att du som lyssnar har en bra start på veckan. Kanske någon som har gått på semester, första semesterdagen idag. Extra hälsning till dig och hoppas att du har det gött då. Ja, hoppas ni alla har det.

0: Ny musik med Mauro Scocco. Allt just nu heter den här låt som du hör här i P4 Väst. Där vi inte riktigt kan släppa 5-1 för Sveriges del i nattens match mot Tunisien. Vi tar och lyssnar på hur det lät igen.
1: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari! Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål! Till Gyökeres, Gyökeres i mål! Jajamensan! Isak, Gyökeres, 3-1 Sverige! Isak har en mål!
0: Hugo Nitander, vår reporter för eftermiddagen. Alltså, ja. Känslan när du hör detta igen.
2: Jag får puls alltså. Jag får puls. Jag sitter här och känner liksom att nu börjar hjärtat slå en gång till. Det var precis som det var i natten. Man bara satt och var helt lyrisk med hjärtklappning och glädje. Wow.
0: Kan vi gå in lite grann mer på din hjärtklappning? För det är ju faktiskt så att du har dygnat, som kidsen säger. Det betyder att man inte sover ut på hela natten, utan man liksom är inne på dygns vakenhet.
2: Ja, jag tror jag är inne på typ timme 28 nu eller någonting, på riktigt. Nej, jag skulle ju gå och lägga mig jättegod tid igår kväll för att jag skulle upp och titta på matchen då. Så att jag gick och la mig vid 11 snåret då. Men det var som ett barn på julafton alltså. Jag kunde inte sova. Jag låg och var så liksom spänd och taggad på att gå upp och kolla på fotboll, och jag tyckte att det skulle bli så himla roligt liksom. Så att jag låg och vände och vred och slängde på nattmatchen då, som var Elfenbenskusten mot Colombia. Jag tänkte det kanske får mig att bli trött.

0: Kittel här. Lite så halvpessimistiskt gått runt och tänkt att när det här genrepet mot Grekland och Norge, det såg ju inget bra ut. Och hur ska detta gå? Nej, det blir inget roligt det här. Ungefär så. Men idag har man ju bara kovänt och vänt kappan efter vinden ja. Och står och liksom är bara, åh vad gött detta var.
1: Jag måste bara säga så här då, för att vara en liten pessimister. Jag sa redan innan att inför de här träningsmatcherna, när det gick så dåligt, att nu testar bara Graham Potter, slänger in lite olika spelare och det här är liksom verkligen träningsmatch innan det gäller och då kommer vi att vara här på hugget och bra.
0: Men ja, där är du faktiskt bättre, Rebecka.
1: Inte trodde jag att vi skulle vara så här bra.
0: Nej, men där är du faktiskt bättre, för jag tänker väl att det är ju egentligen den inställningen man ska ha till sitt landslag, att man ska liksom stå och stötta och i motgång och i allt vad det heter. Mm. Så att där är du bättre. Ja. Jag är sämre där, men nu är jag på mitt allra bästa humör, så att herregud vad roligt det är med fotboll och svenska landslaget och VM och allt vad det heter.
1: Vi har haft en tippningstävling här i P4 Väst som då gick av stapeln innan matchen såklart, där ni lyssnare har fått tippa. Faktiskt så ska vi efter klockan 17 ta och ringa till personen, den enda av alla som tippade, som sa just 5-1 till Sverige.
0: Vad hade du för tippat inför?
1: Ja, jag hade tänkt i huvudet typ 2-1.
0: Ja, jag hade 2-0. 5-1, det var vågat, men det visade sig vara helt rätt.
1: Då vinner man en fin gul och blå Sverige t-shirt här från P4 Väst och vi ska då avslöja vem som får den på posten här efter klockan 17. Dessutom Hugo, så har du varit ute och snackat med folk på stan om VM-euforin som pågår. Vad säger
0: de? Precis, ja, men de säger ju att det är jätteroligt och jag har ju också ställt lite frågor om hur det är för Uddevalla, för det var ju ganska mycket Uddevalla i natt också. Jag kan väl gå in på lite mer detalj vad jag menar då, men det är idel glädje och stolthet över det svenska landslaget.
1: Fotboll för hela slanten efter klockan 17. Alldeles strax så går vi däremot mot Ekonyheter då när klockan är 16:45. Innan det så tänker vi släppa fram Bett Midler.

0: Bette Midler, Beast of Burden, alldeles strax 4:45 och då med Julia Brynolfsson. Innan dess tänkte jag att du ska få ett fint lyssningstips för lata sommardagar.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
0: Här är 4:45 Ekot. Den norske bonusprinsen ska överklaga fängelsedomen. Fokus på Hormuzsundet när G7-länderna möts idag. Och för många barn här hemma skapades de första fotbolls-VM-minnena tidigt i morse.
5: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man slutsignalen gör.
0: I studion Julia Brynolfsson. Ja, den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Høibys försvarsadvokater.
6: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
7: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
8: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vanskelig att förhålla sig till, men så är det ju då särskilt mors hälsosituation som är
6: han vill svärt gärna ut nu.
7: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Høiby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
0: Världens 7 största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och i en intervju med fransk TV sa han så här.
9: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
0: Och vi har nu med oss vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Avignon. Ja, vad är det Macron säger?
10: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs så att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också 2 andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri, för det har också diskuterats. Och den tredje är att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur gulfstaterna.
0: Mm, vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
10: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserade för länge sedan, och Macron sa att inom 2-3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats, eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
0: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
10: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknad digitalt, så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs och, som jag sa, militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran, och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
0: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, som var med direkt från franska Avignon. Vi vänder nu blicken mot Ukraina. Det är omfattande skador på det historiska Petjetska klostret i Kiev efter nattens ryska robot- och drönarattacker mot huvudstaden. Attackerna fördöms nu från flera håll.
4: För Ryssland finns ingenting som är heligt. De kallar sig ortodoxa kristna men angriper vårt folks hjärtan och de heliga platser vi värnar om, säger biskop Avrami, föreståndare för det världsarvsklassade Petjerska klostret i Kiev, ett av Ukrainas viktigaste landmärken, grundat år 1015, nu med omfattande skador. För den ukrainska public service-kanalen Suspilne berättar biskopen hur präster och kyrkoarbetare under natten evakuerade reliker medan flera byggnader på området brann. Under morgonen lyckades räddningstjänsten släcka branden som hade spridit sig över 800 kvadratmeter. Enligt president Volodymyr Zelensky träffades området av en rysk drönare. Bilder som ukrainsk underrättelsetjänst publicerat visar delar av en rysk drönarmotor på platsen. Ryssland däremot hävdar att skadorna orsakats av ukrainskt luftförsvar. Ryssland avfyrade över 600 drönare och ett 70-tal robotar mot Kiev under natten. Minst 5 personer dödades och ett 30-tal skadades. Förutom klosterområdet träffades bostadshus, marknadsplatser och en av Ukrainas äldsta filmstudior, där landets största kostymsamling förstördes. Fördömanden kommer nu från flera håll. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha säger att Ryssland i sina angrepp på kulturarvet har överträffat terrorgruppen IS. Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att G7-ledarna under veckans toppmöte ska diskutera ökat tryck på Ryssland för att avsluta kriget. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Och efter lång väntan startar idag de verkliga förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det här välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
11: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
12: This is an important milestone to celebrate today.
13: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
14: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet, så har Ungern släppt sitt veto. För Ukraina ligger dock fullvärdigt medlemskap långt bort. Det kan dröja många år enligt de flesta bedömare. Men kanske kan landet komma in i EU stegvis. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz dammade nyligen av en gammal idé om delvis medlemskap för Ukraina. att landet till exempel skulle få vara med på diverse möten men utan rösträtt. Sveriges minister Maria Malmer Stenegard välkomnar alla försök att snabba på närmandet till EU. Men det får inte innebära att Ukraina hamnar i permanent limbo.
11: Men det får aldrig bli en ersättning för ett riktigt EU-medlemskap, så man får inte villa bort sig i detta.
14: Ser du en sån risk?
11: Jag ser en liten risk för det. Men som sagt, jag tror att vi måste också vara lite innovativa och titta på olika vägar för Ukraina att komma närmare unionen.
14: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Vidare till Storbritannien som kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
15: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
16: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
17: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
18: Maybe it would be much better to like to educate more about the dangers.
16: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
17: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
16: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
0: Vi går inrikes. Kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas den nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mera logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Så fotboll och Sveriges vinst i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Senast Sveriges herrlandslag var med i ett fotbolls-VM var 2018 och storsegen tidigt i morse blev därför för många unga det första riktiga VM-minnet. 11-åriga Folke var uppe vid klockan 4.
5: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man slutsignalen gör och man insåg att man hade gjort en så stor vinst. Jag var med VM 2022, EM 2021, men det minns jag inte som stora minnen från det. Jag var också med VM 2018, men det är mitt första VM-minne från när Sverige har varit med.
19: På förmiddagen satte Folke på sig sin Sverige-tröja med Lukas Bergvall på ryggen, tog sin fotboll och gick ut och övade skott i Vasaparken i Stockholm. Han tror att det blir tuffare i kommande gruppspelsmatcher, men Folke har gjort matten och tror att en tredje plats i gruppen är strategiskt bättre än att komma etta eller tvåa.
5: Ser väl inte så ljust ut mot Nederländerna. Det är ett fantastiskt lag med en fantastisk defensiv och en stark spets i offensiven, men jag tror vi förlorar med 2-1. Vi spelar lika mot Japan, 2-2. Jag hoppas vi hamnar 3 i gruppen, för kommer vi 2 får vi möta Brasilien. 1 får vi möta Marocko, så det är inte heller så bra.
19: På Östermalms IP hade Djurgårdens fotbollsläger för knattar sin första dag idag. Och trots att många av barnen var uppe redan vid avspark i morse var energinivåerna höga.
20: Allihopa.
21: Jag såg highlights.
20: Är ni inte trötta då?
21: Jag kan dygna.
19: Men vissa barn kroknade tidigt, berättar 17-årige ledaren Julius Klassén.
22: Sen så är de ju vissa lite trötta också, för de är ju uppe och kollar. Jag har ett barn som bara gick till pappa och sommar.
19: Julius Klassén var ledare på lägret förra sommaren också. Och det märks att årets VM gör att barnens intresse för fotboll är större.
22: Alltså det är ju mycket mer liksom snack och de är väldigt mycket mer liksom pålästa om just fotboll. Och vill ju köra med fotboll, för de vill ju vara som lagen.
19: 11-åriga Folke tippade 2-1 till Nederländerna. Men när frågan ställs till knattarna på fotbollslägret låter det annorlunda.
20: Vilka vinner mot Nederländerna?
0: Jublande barn där på Östermalms IP. Reporter Hugo Bernhard hade träffat dem. Och VM-fotbollsmatcherna kan du givetvis följa i Radiosporten i P4. I kväll och i natt halvklart och mest uppehåll, men i de östra delarna av mellersta landet regn. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna, och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr regn. I norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
1: Och jag tänker att vi faktiskt tar oss direkt ut i eftermiddagstrafiken med hjälp av Henrik Gustafsson.
2: En ganska lugn eftermiddag har det ju varit i trafiken, inga akuta händelser eller så, men däremot väldigt mycket trafik och en del köer, till exempel då Riksväg 44 genom Uddevalla får motorvägstunnlarna framförallt och i riktning mot Torp. Där kan det rulla sakta och det kan det göra på fler ställen än så. Men det har ju som sagt varit lugnt under eftermiddagen annars och tågen de rullar som de ska. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Då så ska vi ta och anropa SMHIs meteorolog också. Kristin Salström är det som är med oss från SMHI som ska ge oss alla detaljer kring ja, kvällens men också kommande veckans och midsommarens väder såklart. Det hör du här i. Och här är hon också. Hallå, hallå Kristin!
3: Tjenare!
1: Hallå! Alla vill ju veta midsommarvädret, men ska vi ändå ta det i rätt ordning alltså.
3: För... Ja, jag tycker det blir lättast.
1: Ja, det är faktiskt det. Då börjar vi med kvällen och natten.
3: Ja, det kan fortfarande passera någon skur. Men på de flesta håll så börjar det spricka upp och bli ganska klart väder. Så att, som sagt, på de allra flesta håll uppehåll nu under kvällen.
1: Mm. Vad vaknar vi upp till imorgon tisdag?
3: Ja, men det är lite blandat imorgon. Det kommer vara en hel del sol som det ser ut. Tidvis lite mer moln och också under eftermiddagen att det kan vara lite lokala skurar, men inte riktigt lika många som vi haft idag.
1: Och vad hamnar vi på för temperaturer då för imorgon?
3: Ja, jag skulle säga någonstans kanske upp mot en 18-19 grader.
1: Så där ja, det går uppåt.
3: Mm.
1: Ska vi då kika till liksom resten av veckan, vad säger du då?
3: Ja men precis, vi går lite grann framåt och tittar man på onsdagen så är det en liten högtrycksrygg där det då kanske är lite lugnare vindar, uppehåll och temperaturer som kanske ligger någonstans där 17-20 grader i alla fall. Men det blir lite molnigare framåt kvällen och kan passera också lite regn under kväll mot torsdag och natten där. Sen så återigen torsdagen så är det mestadels klart, temperaturer som sagt var upp mot en 20 grader, rätt så soligt och i huvudsak uppehåll. Och det ser väl ut som att det här fortsätter även på midsommarafton, så att temperaturer omkring 20 grader och ja... Det skulle kunna komma någon skur på kvällen som det ser ut just nu, men ändå största delen av dagen ser det ut att kunna bli en hel del sol och uppehåll.
1: Mm. Det låter som klassiskt midsommarväder, runt 20 grader,
3: ja.
1: Någon skur här och där, kanske mest på kvällen då, men annars sol och uppehåll.
3: Ja, men precis. Mm. Det är fortfarande lite osäkert, men just nu så ser det ut så.
1: Jag tänker att detaljerna får liksom klarna för oss nu närmare vi kommer. Men vi har ändå fått en hint om midsommarvädret tack vare dig, Kristin. Tack för det!
3: Tack!

0: Ella Langley, Houston, Texas, och vi tar oss från Texas, USA till Wales och Storbritannien då alltså. För där är ju Bonnie Tyler uppvuxen då. Hon har nu vaknat ur koma. Den här nyheten kom för bara några minuter sedan då. Det är hennes manager som uppger det här för tyska tidningen Bild. Det var ju så att hon har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation, och den 8 maj försattes hon i koma efter att det blivit komplikationer då. Men nu är hon alltså på bättringsvägen. Hon verkar dock vara fortsatt svårt sjuk då, även om liksom tillståndet har förbättrats och att hon blir långsamt friskare och friskare. Alla hennes konserter under sommaren ställs dock in och skjuts upp till nästa år. Men alltså senaste nytt kring Bonnie Tyler, det är att hon nu har vaknat upp ur koman igen. Mycket glädjande att höra.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi kan inte släppa Hugo Nintander. Nej. Att det gick så bra för Sverige i VM-debutmatchen igår kväll eller natt.
3: Nej, det finns ju ingen anledning att släppa det överhuvudtaget, skulle jag säga. Det här kan vi ju nöta fram till nästa match ungefär. Ja. Det är ju lika bra att bara rida på den här glädjevågen som är.
0: 5-1 blev det då för Sveriges del. Fördel alltså för Sverige mot Tunisien. Och man kan väl säga att hela landet har varit i extas idag då. Mm. Kanske är det ju så att Uddevalla har lite extra anledning till att vara extra glada.
3: Kanske det, ja. Det finns ju lite lokala profiler här.
0: Ja, inte nog med att Thomas Stenströms svenska officiella VM-låt då fick höras hela 5 gånger direkt efter varje svenskt mål. Det fanns ju också Uddevalla representerat på plan.
3: Genom Elliot Stroud.
0: Ja.
3: Va? Vilken grej.
0: Hans andra landslagsmatch, och då får han alltså vara med i ett fotbolls-VM. Och fick rätt så mycket speltid också.
3: Ja, tyvärr får man väl säga. Eller det var ju Gudmundsson som gick ut med lite krampkänning. Tråkigt för honom. Mm. Kul för Elliot Stroud då, att få komma in där i 65:e minuten.
0: Radiosportens Selma Jennevall träffade Elliot direkt efter matchen och frågade honom om känslan efter premiärmatchen.
4: Ja, nej, men det är svårt att beskriva. Jag tror någonstans är man fortfarande inne i det liksom. Men det är ja, eufori, om man får säga så liksom. Så att det är otroligt roligt och många känslor i kroppen just nu.
5: Det här är din blott andra landskamp. Alltså, går det att säga någonting om, hade du förväntat dig det här och så?
4: Nej, jag vet inte med vilka förväntningar jag personligen gick in i mästerskapet. Sen så är det, ur ett lagperspektiv så är det ju såklart jättestort att vi gör en så pass väl genomförd match och även vinner med och gör 5 mål framåt och bara släpper in ett liksom. Så att nej, det ur ett lagperspektiv så är man ju mer än nöjd. Så ja, jätteglad.
5: Du hyllas stort av vår expert för den energi du kommer in med. Vad var det för känslor som du hade när du väl sprang ut?
4: Nej, men det var väl att komma in och försöka göra min grej, och det kändes som att det gick min väg och det fanns många ytor att springa på nu. Så det blev lite bättre nu än vad det blev mot Grekland-matchen senast. Så det är man väl lite mer nöjd över, och framförallt också kunna bidra och känna att man bidrar till laget och ja, att vi fortsätter att bara stryka ner dem och även göra en stabil insats defensivt.
5: Ni säger alla att ni tar så en match i taget, men efter den här matchen så är det ett faktum att Sverige leder den här gruppen efter att Nederländerna och Japan spelat lika tidigare. Vad betyder det att ha det med sig in i turneringen?
4: Nej, men det är väl klart att det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM, som man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra idag och vinner med hela 5-1.
5: Och du har verkligen satt Mjällby på kartan.
4: Ja, det får man väl säga. Förhoppningsvis kan hon stanna där.
5: Grattis.
4: Tack så jättemycket.
0: Elliot Stroud från Uddevalla som nu då spelar i Mjällby AIF i Blekinge, så är det.
3: På kartan, men också Uddevalla på kartan får vi slänga in där.
0: Ja,
3: ja.
0: Och en annan som sätter Uddevalla på kartan i form av sin VM-låt, det är Thomas Stenström.

0: Så heter låten med Thomas Stenström, Leva för alltid. Och vid varje svenskt mål i natt eller tidigt i morse så kördes en liten snutt av denna då. Alltså totalt 5 gånger eftersom det blev 5-1 mot Tunisien.
1: Kanske går upp på topplistan i Mexiko här nu då. Med tanke på att de har fått lyssna på den här om och om igen hela natten i Monterrey.
0: Ja, tyckte det såg ut som att det var många mexikanare som hejade på Sverige också när man såg publiken.
1: Och det fick man ju även läst i flera intervjuer och även hörde i Radiosporten och på tv där att det bekräftar ju spelarna att de kände ju stödet ifrån Mexiko. Ja. Hur coolt är inte det liksom?
0: Vi är många som är lite extra trötta idag men också extra glada då med tanke på den här otroliga matchen som vi bjussades på. Mm. Och Hugo, du har ju varit ute på stan i Uddevalla för att fånga lite röster och tankar och känslor.
1: Ja, jag var ute då för att se efter ifall det var några som hade lika mycket lika trötta som jag kanske och lika mycket VM-feber som jag. Så att, vi kan väl ta och lyssna lite på hur folk på stan resonerar kring nattens premiär.
2: Gunilla heter jag.
1: Gunilla, var du uppe och såg VMs premiären i natt?
2: Nej, jag var inte det.
1: Men du har fått med dig resultatet under dagen?
2: Jajamensan, jag lyssnade i morse på nyheterna och det var fantastiskt.
1: Vad tänker du om resultatet? 5-1 i premiären?
2: Jag tyckte de var helt otroliga. Skott på långt håll och inga hörner utan de sköt in i mål. Ja.
1: Är du härifrån Uddevalla?
2: Jag bor här i Uddevalla, ja.
1: Det var ju ganska mycket Uddevalla över fotbollsmatchen idag. Thomas Stenström, hans VM-låt spelades ju då 5 gånger under matchen med tanke på 5 mål. Och så Elliot Straud, Uddevalla-kille på planen. Vad tänker du om att lilla Uddevalla är med så pass mycket i ett så stort världsmästerskap?
2: Jo, jag tycker det är väldigt bra. Det är kul. Absolut.
1: Till sist då. Nu var första matchen avklarad. Vad tror du om Sveriges chanser framöver?
2: Ja, jag tror det verkar väldigt bra. Duktiga är de. Otroliga.
3: Dennis heter jag.
1: Du Dennis, kollade du på VM-matchen i natt?
3: Det gjorde jag inte. Du vet, jag gymmar ju så jag var ju tvungen att sova, vet du.
1: Har du fått med dig resultatet idag på dagen då?
3: Ja, blev det inte 5-1?
1: Ja. Riktigt. Är du fotbollsintresserad?
3: Lite grann. Jag kollar ju med mina kompisar, du vet. De streamar för mig i Discord, så är det. Och så kollar jag med dem ibland.
1: Vad tror du nu om Sveriges chanser då efter en så här stark VM-premiär?
3: Nej, men jag tror fan att vi kommer ta det här. Eller vad tror du?
1: Underbart, tack snälla.
4: Bertil Andersson.
1: Bertil, såg du matchen i natt?
4: Nej.
1: Hur kommer det sig?
4: Jag sov.
1: Har du fått med dig resultatet idag på dagen då?
4: Ja, det har jag fått. Kompisar som har suttit och diskuterat det här, vem som var bra och vilka mål det var. Ja, det skulle inte varit mål och det skulle varit mål och utvisningar och sånt där. Alltså.
1: Hur är VM-feben för din del då?
4: Sådär. Jag tycker Sverige inte har spelat så bra tidigare så man blir rädd för att det blir likadant igen. Men nu lovar det gott i natt.
1: Ja, jag tänkte säga det. Med dagens resultat då, tror du att det väcker lite mer intresse hos dig att fortsätta följa Sverige?
4: Det kan du göra.
5: Astrid.
1: Astrid, var du uppe i natt och såg VM-premiären?
5: Det var jag inte.
1: Nej. Det var lite för tidigt.
5: Det var för tidigt, ja.
1: Men du har väl åtminstone då, kan jag tänka mig, fått med dig resultatet om hur det gick i natt. Vad är dina tankar kring Sveriges insats?
5: Fantastiskt, det är jättekul. Jag hoppas att det fortsätter. Ja.
1: Är du ifrån Uddevalla?
5: Ja.
1: Vi har ju en lokal profil, Elliot Straud, fotbollsspelaren ifrån Uddevalla. Han fick ganska mycket speltid. Vad betyder det, tror du, för en sån här liten stad som Uddevalla?
5: Ja, det betyder väl jättemycket. Absolut. Uddevalla på kartan.
1: Samtidigt så spelades ju också den officiella VM-låten 5 gånger med Thomas Stenström.
5: Första gången då.
1: Precis.
5: Den har inte hört någonting. Den har ju varit helt bortkopplad.
1: Och även där är det Uddevalla-koppling.
5: Jajamän, den är ju jättebra den låten. Hoppas de spelar den mycket.
1: Helt till sist också då, vad tror du om Sveriges framtida utsikter här nu efter en sån kanonstart som de hade i natt?
5: Jo, men det ser väl lovande ut. Ja, många bra spelare i svenska laget.
0: Tycker du Astrid, en av dem som Hugo Netander träffade här i Uddevalla för bara en liten stund sedan. 5-1, det blev det alltså i VM-matchen tidigt i morse mellan Sverige och Tunisien. Och i vår tippningstävling inför matchen så var det faktiskt bara en enda som tippade just vinst med 5-1 till Sverige. Och det är Mats Magnusson i Falun som vi har med oss nu. Hallå, hallå Mats!
6: Ja, hallå.
0: Hallå, grattis till en snygg gul och blå Sverigetröja.
6: Ja, tack så mycket.
0: Du, alltså man är nyfiken på att höra. Vad var det som gjorde att du trodde på det här resultatet redan innan matchen? Mats?
6: Mm, ja, jag har sett något liknande resultat tidigare. Jag visste att det skulle bli så.
0: Vad menar du med det, att du har sett liknande resultat så?
6: Under tidigare VM matcher.
0: Ja, det har blivit målrikt liksom i premiärmatchen då för Sveriges del.
6: Ja.
0: Så en magkänsla blandat med erfarenhet, kan man säga att det var det som ledde dig till rätt resultat?
6: Ja.
0: Ja. Du, såg du matchen?
6: Nej.
0: Det gjorde du inte, nej.
6: Men jag tänker titta på YouTube och SVT Play.
0: Ja.
6: När jag får tid.
0: Kolla på den i efterhand. Det är väl värt att göra detta. Mats,
6: ja.
0: Du är ändå en tippningsmästare. Hur tror du att det går för Sverige i slutändan på VM:et här nu?
6: Jag tror de kommer på fjärde plats.
0: Fjärde plats?
6: Ja.
0: Du Mats, om du har rätt i detta också, då kommer jag höra av mig igen efter att vi är över.
6: Ja, du kan höra av dig igen.
0: Det gör jag i så fall. Men du, nu är en fin t-shirt på väg till dig eftersom du var suverän på att tippa första matchen och resultatet då. Så får du bära den med stolthet och så får du heja på Sverige de kommande matchen också.
6: Ja.
0: Du har det bra så länge.
6: Tills dess. Tack så mycket.
0: Hej på dig.

0: Dansa med mig själv, Miss Li är det som bjusar oss på den. Vi går faktiskt mot nyhetsminuten ifrån Ekot som vi ska få idag tillsammans med Veronica Mitrevska. Och sen är det så också att vi får lokala nyheter i vanlig ordning när klockan slår 17:30 då, om 5 minuter. Men nu, nyheter från Ekot.
1: Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli senare i år. Minst 31 personer har dött efter att en buss störtade ner i en 100 meter djup ravin i Etiopien. Bussen var på väg mot huvudstaden Addis Abeba och det är oklart hur många passagerare som var ombord. Ett dussintal personer har även skadats, rapporterar AP. Den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma men är fortsatt svårt sjuk. Det säger hennes agent till tyska tidningen Bild. Det var i början av maj som sångerskan försattes i koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Greser såklart med Half of Me, hör det här i P4 Väste. Vi går mot lokala nyheter nu tillsammans med Peter Olsson alldeles strax då. Men innan det så ska vi ut på våra vägar också. Det har varit en rätt så fin måndag eftermiddag, eller hur Henrik?
1: Ja, det har det varit. Det har inte varit några större bekymmer denna eftermiddag. Det var lite eftermiddagsköer här mellan 16 och 17 framförallt, men de har börjat avta, så det mesta rullar ju på fint nu på vägarna. Och det ser också bra ut när det gäller tågen. Tågen rullar enligt tidtabell. Vi hoppas det fortsätter så, men du kan ju alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Ett mycket bra nummer att ha inlagt i sin telefon ifall man inte redan kan det utan till. Om man lyssnar mycket på P4 så har man lärt sig det vid det här laget då. Peter Olsson, vad hör vi om i nyheterna?
2: Om för Uddevalla-tränaren om Strauds VM-inhopp. Surrealistiskt, säger han. Och åtal efter att ha jagat 7 ungdomar med machete i Lilla Edet. Och så sol imorgon, i alla fall första halvan av dagen. Upp till 19 grader kan vi bjuda på också. Men vi börjar faktiskt nyheterna med VM-premiären mot Tunisien som alltså slutade 5-1 i Sverige och som gav Uddevalla-killen Elliot Stroud chansen att spela i andra halvleken.
3: Komma in och försöka göra min grej, och det kändes som att det gick min väg och det fanns många ytor att springa på nu. Så det blev lite bättre nu än vad det blev mot Grekland-matchen senast. Så det är man väl lite mer nöjd över.
4: Och innan Stroud gick till Mjällby spelade han ju i Oddvold där han hade Rickard Nilsson som tränare.
5: Lite sådär surrealistiskt är det, men det är ju han... Jag är super, super glad för hans skull och han förtjänar all framgång han någonsin kan få.
4: Stroud själv har svårt att sätta ord på känslorna efter matchen.
3: Det är svårt att beskriva. Någonstans är man fortfarande inne i det liksom. Det är eufori om man får säga så liksom. Så att, det är otroligt roligt och många känslor.
4: Oddvolds tränare Rickard Nilsson säger så här om Strouds inhopp.
5: Ta för sig och försöker ta sig runt på kanten och utmanar när det är läge och skapar väl ett par chanser också, någon hörna och någon passning till, var det Isak som släpper den till Jökeres, så kanske hade kunnat få en hockeyassist där. Det hade varit jävligt kul, men nu blir det inte så, men jag tycker han gör ett jättebra inhopp.
2: Vi får se hur mycket mer det blir av detta i VM. Reporter, det var Thomas Bader. En man i övre tonåren tände eld på en personbil på Dalaberg i Uddevalla i januari. Den här elden spred sig till två bilar som var parkerade in till. Han åtalas nu för grov skadegörelse. Grov eftersom branden orsakade skador av stor ekonomisk betydelse. Själv nekar han till brott. Två unga män jagade 7 personer i övre tonåren med en machete och hotade att döda dem. Det här hände vid Fuxenaskolan i Lilla Edet förra sommaren. Nu åtalas de två misstänkta för grovt olaga hot. En av dem åtalas också för brott mot knivlagen och skadegörelse. Sotenäs och Strömstad är de två kommuner i Västra Götaland där allra flest gymnasieelever har ett sommarjobb. Det här visar en undersökning som Statistiska centralbyrån har gjort. I Strömstad tjänar också sommarjobbarna allra mest, 24 900 kronor. Det är risk för vattenbrist i Västra Götaland. Det har regnat för lite och grundvattennivåerna behöver fyllas på. Och för den som har kommunalt vatten så innebär det att man bör vara uppmärksam på om kommunen utför restriktioner eller uppmanar till att spara på vattnet. Det har Strömstad kommun redan gjort, utfärdat bevattningsförbud mellan 15 juni och 15 augusti för sydkoster på grund av ökad vattenförbrukning sommartid och begränsad tillgång på vatten. Statens veterinärmedicinska anstalt vill ha hjälp av allmänheten att rapportera in sjuka fiskar under sommaren. Genom allmänhetens iakttagelser om sjuka, döda eller skadade fiskar får de en bättre bild om hur läget är för landets fiskar. Och rapporterar, ja, det gör man via myndighetens formulär på deras hemsida. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, handlar om alltså. SMHI är en annan förkortning. De sysslar med väder och har en prognos för ikväll. Först, dagens molnighet minskar, men det kan komma någon enstaka regnskur. I natt blir det mest klart och uppehåll. Imorgon, ja, då blir det fortsatt klart med en sol på himlen, ja, kanske lite varvat med moln. Och på eftermiddagen då kan det komma någon regnskur. 15-19 grader får vi i alla fall, och vindarna, de blir växlande imorgon.
0: Bättre då alltså. Peter Olsson, Hugo Nitander, du är ändå våran fotbollsreporter får jag ändå säga här nu, var nu VM. Mm. Vad är det för matcher som väntar ikväll?
6: Ja, först nu då Spanien, Kap Verde. Spanien som är förhandstippade favoriter mot Kap Verde som gör sitt första VM någonsin. Den börjar 6:00. Och sen ikväll också Belgien, Egypten. Egypten som har missat de två senaste världsmästerskaperna. Så det ska bli riktigt roligt att se bägge dessa matcher. Eller höra i Radiosporten.
2: Ska det bli dygnande igen?
6: Nej.
0: Hur många dygn klarar Hugo Nitando att vara uppe i sträck? Det är den stora frågan. Det är våran tippningstävling. Man kan gå in i våra sociala medier och tippa där.
6: Ja, ni hör ju mig i radion imorgon igen, så att ni kanske ni kommer ju höra hur trött jag är.
2: Kommer vi att höra det alls? Det är kanske inte orden.
6: Det kanske bara, jag kanske bara slumrar imorgon. Ja, vi får väl se.
0: Det blir härligt för dig som gillar fotboll. En fin kväll och se fram emot alltså då. Imorgon bitti kan man också säga, i morgonprogrammet. Då är det så att vi bland annat får tips på hur man fixar en riktigt, riktigt fin midsommardukning. Alltså, det är ju det som sätter liksom pricken över iet på en middag om man gör något sånt här snyggt med servetter och blommor och grejer. Det ska vi få tips på. Det blir bra. Vad kan vi behöva, Peter och Hugo?
2: Ja, verkligen, ja.
6: Det blir kanon.
2: Jag har en variant om hur man sätter ner servetter i glas. Det är min alltid dukning.
0: Imorgon får vi lära oss någonting nytt då. Tack för idag. Hälsar vi här på eftermiddagen i Biafra Väst. Nu lämnar vi över till Radiosporten och fotbollen.
7: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Kom igen, Sinajari skjuter.

0: Ashari dice que Suecia.
1: Sweden 5, Tunisia 1.
0: Suecia 5, Túnez 1.
2: Ja, jösses Amalia, dra mig baklänges. Vilken sanslös start på VM det blev för Sverige. Tidigt i morse, 5-1 seger mot Tunisien.
3: Det ifrågasatta och ibland hånade svenska fotbollslandslaget visade med eftertryck att Sverige har i VM att göra.
2: Nu ska vi inte sväva iväg. Två matcher återstår i gruppspelet mot tuffare motstånd dessutom. Men en bättre grund för att avancera vidare till en 16-delsfinal när det kunde Sverige knappast ha fått.
3: Vi ska förstås prata mycket om den svenska VM-inledningen i Sportextra ikväll, men också för första gången i det här mästerskapet få se en av de stora guldfavoriterna spela.
4: Och det handlar naturligtvis om världstvåorna, redan Europamästarna Spanien, som kommer till spel i mäktiga Atlanta Stadium, Georgia, mot pyttenationen Öriket utanför Afrikas västkust. Kap Verde rankade 67 i världen. Spanien med Lamine Yamal i truppen, men startar på bänken. Ett Spanien med en Real Madrid-spelare. Jo, men det blev ju så till slut. Marco Correa, för bara några timmar sen presenterades han att övergången från Chelsea är klar. Spanien mot Kap Verde inför det är en otroligt mäktig inramning i Atlanta. Spanien mot Kap Verde, grupp H drar igång.
2: Jonas Enarsson med koll på Spanien mot Kap Verde och senare ikväll med avspark klockan 9. Högintressant möte, Belgien mot Egypten.
3: Sveriges kross mot Tunisien i morse ser ut att få konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi, enligt Fotbollskanalen i alla fall. Han väntas nämligen få sparken efter utskåpningen, även om uppgifterna ännu inte är bekräftade. Och en som saknades i Monterrey i morse, det var Zlatan Ibrahimovic, som istället valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset. Inte helt uppskattat hos de svenska VM-spelarna. Och så har vi fått mer att glädjas åt som svenskar. För nu står det klart vilken som blir den svenska toppdomaren Glenn Nybergs första match under fotbolls-VM. 37-åringen med team ska få döma Ghana-Panama på torsdag klockan 01.
2: William Valdetoft, Tova Strömberg, Martin Marlow. Det visar med sällskapet här ikväll i Radiosportens VM-studio.

0: Thomas Lejin först ut, vi är på gång. Och så här lät det klockan 04.00 i morse.
1: Gräset är grönt, himlen är mörk, nedräkningen har börjat. VM 2026, spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i banan.
2: Kontrollerar den där bollen i Yassin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
3: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
2: Isak kommer släppa bollen. Isak skjuter i mål! Ja! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak!
4: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
2: Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak.
1: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål!
5: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
6: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
5: Vad värmer dig mest som lagkapten?
6: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
7: Jag tycker det var grymt. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål.
1: 5-1 och pangpremiär i fotbolls-VM för Sverige mot Tunisien. Hur stora är chanserna att redan nu säga det är klart med 16-delsfinal?
8: Ja, men klart är det såklart inte, men väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng. Så att riktigt bra match ger riktigt bra förutsättningar.
1: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
8: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer, vad ska man säga, lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Vi såg att Japan, vi såg att Nederländerna är väldigt bra, väldigt hög nivå. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
1: Och självförtroendet då, hur mycket betyder det?
8: Ja, men det är ju nästan omöjligt att sätta ord på det, för det är ju så mycket i den här sporten. Jag menar, axlarna och neråt spelar man fotboll med, men allt där ovanför är så otroligt viktigt. Hur spelarna mår, hur självförtroendet är och sådär. Så att, ser inget negativt med det.
9: Stora rubriker världen runt efter Sveriges 5-1-kross i VM-premiären mot Tunisien. I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa:

0: Yasin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari som ju har tunisisk bakgrund. Engelska The Guardian har också fokus på den svenska Brighton-spelaren. Tvåmålsskytten Yasin Ayari kombinerade med Sveriges stjärnor och krossade felbenägna tunisier. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Tyska tidningen Bild har ungefär samma vinkel. Skandinavernas stora styrka. De kontrade otroligt bra med sina två berömda anfallare. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott fantastisk svensk VM-start. Och i den största norska avisen Världens Gang kan man läsa: svensk VM-fest. Superstjärnorna härjade med Tunisien.
1: Reporter här senast Martin Hedberg. Vi hörde dessförinnan referenterna Andreas Mats och Jon Persson. 5-1 alltså för Sverige i premiären mot Tunisien i morse.
2: Och nu står det klart att det får konsekvenser för Tunisiens förbundskapten. Han får nämligen sparken Sabri Lamouchi som ledde laget här under morgonen men som inte kommer att göra det under resten av turneringen. Det blir nämligen det sista han gör för det tunisiska landslaget. Förbundskaptenen sparkas. Det är just bekräftat och har ryktats om under dagen. En av vardomarna i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit maktgest inför kameran inför matchen. Han var nämligen med och klipptes in i bild från varummet där domaren Australien Shawn Mendes höll handen längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekade neråt längs låret. Gesten har sedan några år tolkats och använts som en vit maktgest, i alla fall enligt The Athletic som TT refererar till. Och så upprepar vi det då, att vi har en svensk domare som kommer att kliva in i den här turneringen på torsdag. För Glenn Nyberg får nämligen döma mötet mellan Ghana och Panama i grupp L. På torsdag 18 juni 01.00 så får alltså Glenn Nyberg med sitt team kliva in i handlingarna.
1: Det var 4000 gulklädda svenskar, tyckte jag mig läsa, på plats där i Monterrey i Mexiko i morse. Och miljontals svenskar som var uppe framför tv-apparaterna och framför radion i morse 04.00. Men en av de största genom alla tider inom svensk fotboll, han hade fokus på annat.
3: Vadå, UFC eller?
4: Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien.
5: I feel amazing, I mean this is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
4: Den tidigare svenska landslagsikonen är VM-expert i amerikanska Fox TV-sändningar under mästerskapet. Efter Sveriges playoff-seger mot Polen som kvalificerade laget till VM la Zlatan ut en bild på Instagram med citatet "I see you in US". Men så blev det inte under måndagsmorgonen. Till Expressen är Antonio Langa och Benjamin Nygren något obrydda över Zlatans frånvaro. Men Jesper Karlström tycker ändå att den före detta landslagsspelaren borde prioriterat Sveriges match.
1: Reporter Nike Bolmgren. Vi ska prata mycket mer förstås senare under kvällen här vad gäller den fantastiska svenska starten på detta mästerskap. Härnäst väntar ju Nederländerna på lördag, den bekväma tiden 19.00. Perfekt, man vill inte ens förstöra nattsömnen. Mycket bra. Mer om det sen, men nu närmast fokus på det som väntar under kvällen.
6: Den lilla önationen Kap Verde säkrade sin biljett till VM efter en nästan fläckfri insats i kvalet. Det blir den lilla nationens första VM och runt en halv miljon invånare hejar nu på sina blå hajar som landslaget kallas. Blåklädda supportrar som fyller gatorna i huvudstaden Praia bildar den där blå vågen som ska stötta landslaget till nya framgångar. Spelarna är till ungefär hälften födda i Europa, mestadels Portugal, Nederländerna eller Frankrike. Och massutvandringen från Kap Verde är en del av identiteten och kulturen, men också bakgrunden till att spelarna idag återfinns i 16 olika länder och ligor. Nationen som består av ett tiotal öar vid Afrikas västkust kallas ibland jättedödaren, då Kap Verde trots den minimala befolkningen spelat jämnt med stora fotbollsnationer som Portugal, Kamerun, Ghana och Egypten. Stabilt placerade runt plats 70 i FIFAs ranking har förbundskapten Bubista från ön Bauvista ofta valt en defensiv taktik för Kap Verde.
1: Reporter är Malin Rimfors. Och Jonas Enersson på plats i Atlanta för att se Spanien mot Kap Verde den här kvällen. Alltså, är Kap Verde en blåbärsnation? Eller hur ska vi placera in dem?
7: Ja, men Kap Verde är ju på den nivån att när VM utökades så har de tillräckligt hög kapacitet för att kvala in från en afrikansk kvalgrupp med nationer som Kamerun, som vi hörde här. De har även besegrat Angola, som är en hyfsat stabil fotboll, ett hyfsat stabilt fotbollsland. Så att blåbär, ja, de kallas ju för blåhajarna, så att, ja, möjligen då att blåbär skulle kunna vara något man kallar dem. Men nej, jag skulle inte benämna dem som blåbär. Sen är de ju naturligtvis på en helt annan nivå än motståndarna Spanien. Finns några spelare, några få, som har hemmavist i klubbar som alla känner igen, till exempel ytterbacken Sidney López Cabral, en 22 år ung spelare, för detta är ett ålderstiget landslag Kap Verde kommer med. Han är spelare i Benfica i Portugal. Nu har han inte spelat sen i mars, det har varit lite skadebekymmer, men ändå riktigt fin klubbtillhörighet. Och på den andra ytterbackspositionen till höger, 31-åriga Steven Moreira, Columbus här i USA, så, och där är han ordinarie, spelar 90 minuter i princip varje match, så att det finns några guldkorn i Kap Verdes lag. Önationen utanför Afrikas västkust som hittades av portugisiska sjömän på 1400-talet, självständighet 1975, nu är det dags för första VM-matchen.
1: Och i denna VM-premiär så ställs man mot en av turneringens stora guldfavoriter.
4: Spanien är det enda landet i historien som vunnit tre stora mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter den eran följde en längre mästerskapstorka, men 2024 var Spanien tillbaka på toppen, återigen Europamästare, och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När Spaniens målvakt David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen som regerande Europamästare, låter det så här.
8: Ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo poder ganar el mundial.
4: Målvakten berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll inleder Spanien sitt VM-äventyr med att möta Kap Verde. Och laget kliver in i turneringen med ett självförtroende som få kan matcha. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust. En av de längsta sviterna i landslagets historia.
7: Och Spanien är i USA, Mexiko och Kanada för att återupprätta sin VM-heder. Ja, men lite så känns det. Efter VM-guldet för 16 år sedan, 2010 i Sydafrika, då har det verkligen varit tufft för spanjorerna. VM:et efter, det är i Brasilien, då blev det respass redan i gruppspelet. Och de två följande i Ryssland och Qatar, då har de inte tagit sig förbi första slutspelsrundan. Alltså inte ens tagit sig till kvartsfinal. Nu kommer detta stolta landslag in tillsammans med Kap Verde på den gröna gräsmattan i Atlanta Stadium. Den mäktiga skapelse som är värd för matchen mellan Spanien och Kap Verde som regerande Europamästare och stort favorittryck på sig, och glädjande då att Lamine Yamal är tillräckligt frisk för att vara med i matchtruppen även om han inte startar matchen ikväll, ikväll svensk tid, det är ju lunchtid här i Atlanta, Georgia. Alldeles strax nationalsånger, sen är det dags för avspark, och det är en mäktig syn med FIFA-symbolen i mitten och så de två gigantiska fanorna, en på vardera planhalva. Och jag var faktiskt inne i innandömet i den här stadion och såg drillen för att de tiotals personer, hundratals personer som måste bära de här gigantiska, det är ju 2-3 tusen kvadratmeter de är på styck. Det var en häftig upplevelse.
1: 6 minuter till avspark. I Atlanta, alltså Spanien mot Kap Verde. Strax åter dit, men närmast senast nytt från Ekot och Veronica Mitrevska.
9: Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru och prästen Birgitta Eds engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästlöftena. Det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande förra veckan om att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård som delvis ägs av Birgitta Ed i utbyte mot ett bra nätverk. Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
10: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
11: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är en sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
12: We would find ways around it if I be honest. But it's a good start.
13: Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
11: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
12: I believe yes.
11: Nina Benner, London.
9: EUs utrikeschef Kaja Kallas lovar att framföra krav till EU-kommissionen om ytterligare handelssanktioner mot Israel. Tidigare har kommissionen inte velat agera på förslaget om handelssanktioner mot israeliska bosättningar. Sverige kan tänka sig att tvinga fram ett förslag med hjälp av en enkel majoritet av EU-länderna.
2: Igår släpptes det tredje avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat fotbolls-VM. Den här gången tas vi med till VM 94 och mordet på den colombianske försvararen Andres Escobar.
1: De colombianska knarkkartellerna var i allra högsta grad inblandade i både Colombias fotbollslandslag och de inhemska klubblagen under 80- och 90-talet. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
14: Använde ju fotbollen för att tvätta pengar framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för. Så man köpte klubbar helt liksom öppet får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
1: Hot och våld utanför planen påverkade lagens prestationer ibland kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oskar Lindgren-Ortiz.
15: Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot.
14: Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
1: Den colombianske backen Andrés Escobar mördades strax efter hemkomst från VM 1994 efter att ha gjort självmål under turneringen. Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
2: Och snart i samma app så ska vi följa Spanien mot Kapverde i fotbolls-VM i USA.

0: Basic Ray, I try.
1: Det har varit mycket tjat om vädret under fotbolls-VM, men Jonas Enarsson som nu ska göra Spanien mot Kap Verde, det är helt irrelevant att prata om vädret i Atlanta, va?
2: Nej, det är alltid intressant att prata om vädret, men just vad gäller förutsättningar för matchen mellan Spanien och Kap Verde så är det inte det allra viktigaste, eftersom det är en inomhusarena. Och ytterligare en mäktig som Radiosporten får chansen att besöka i Dallas igår. Det var ju som en rymdfarkost som hade satts ner mitt ute på landsbygden utanför Dallas. Medan det här, mitt i stan, mitt i Atlanta, Georgias hjärta, så är det en arena för 75 000 åskådare där man kan stänga taket. Det är det gjort också, det är framförallt värmen som det handlar om att hålla undan. Och nu är det bara 10 sekunder kvar innan Kap Verde för första gången sätter en VM-fotboll i rörelse. För det är de helt i vitt som har avspark mot storfavoriterna Spanien i framförallt rött och blått. Och där har matchen startats. Ni hör publikens jubel. Capacity crowd pratar man ju om i USA. Det är ju en benämning för om det är fullsatt. Jag tror inte att det är riktigt. Det är lite svårt. Det är röda stolar mestadels och en hel del röda kläder också. De där är svåra att särskilja emellanåt. Men så när som fullt hus på den här matchen. Ordentlig publiktillströmning i inledningen av det här världsmästerskapet. Trots de höga biljettpriserna som har diskuterats. Men vi har också hört från svenska fans att de har, hörde vi igår i Monterrey, att de har fått ta på biljetter som var klart överkomliga prismässigt. Så att det är kul att uppleva att det är så många åskådare som tar sig till matcherna den här gången. Alltså Atlanta, Georgia. Och det handlar om Spanien mot Kap Verde. Matchen har precis inletts samtidigt som jag håller ett öga på spelarna och vad som händer där nere. Så ska ni få Spaniens laguppställning. Den är ju naturligtvis stjärnfylld. Där startar i mål Unai Simón från Athletic Club Bilbao. En fyrbackslinje med från höger Marco Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar Pau Cubarsi, Barcelona, och Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Till vänster Marco Correa, till för bara några timmar sedan Celtic, numera Real Madrid. På mittfältet en trio spelare, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City och Fabian Ruiz Paris Saint-Germain. Mumma för fotbollsälskare, verkligen. Och där fram där hittar vi Ferran Torres Barcelona, Mikel Oyarzabal Real Sociedad och Gavi från Barcelona. Barcelona dominerar, men Real Madrid har alltså en fot med i spelet trots att det från början inte huvudstadens storförening. Om vi tittar till Kap Verde då, som gör sitt första VM-framträdande. Ja, men vi pratade ju om de ytterbackarna, Steven Moreira Columbus och Sidney López Cabral från Benfica. Vi måste ju också nämna målvakten. 91 landskampen för 40-åriga Vosinha, som spelade den portugisiska andra ligan till vardags i Chaves. Och ikonen, fotbollsikonen på i ögruppen Kap Verde, Ryan Mendes, höger ytter i ett defensivt viktat Kap Verde. Han är 36 år, gör sin 99:e landskamp. Det är flest i landets unga historia. Han har dessutom stått för flest antal gjorda mål, 22 stycken. Där har ni några namn som möjligen kommer att få tillfälle att när beskåda i den här matchen, där vi förväntar oss att Kap Verde kommer att få ägnas mycket, mycket tid åt att försvara sig. Och så har det också sett ut de inledande minuterna. Spanien har haft bollen på offensiv planhalva mest hela tiden, och nu dessutom tillskansat sig matchens första hörna. Så ändrade sig domarna. Det är en jordansk domare som blåser i pipan. Adam Mahmadme är det som är rättsskipare, och då skrev jag ett streck för hörna där. Jag får radera det helt enkelt. Gulklädd är målvakten i Kap Verde, Vosinha, som skickar bollen ut mot sidlinjen. Inkast blir det för de vitledda Kap Verde-spelarna. Tas om hand från höger. De väldigt gott om tid på sig. Bollen in centralt då för Kevin Pina. Men det bryts omgående av spanjorerna, de regerande Europamästarna. Och bollen är i det spanska försvaret. Pau Cubarsí, Barcelona mittbacken tillsammans med före detta Manchester City-spelaren. Numera Athletic Bilbao. Amerik Laporte. Spanien framåt, ut på vänstersidan mot Gavi. Hoppar upp och vinner en nickduell. Han är ju inte direkt längst på plan. Den bollen hittar inte rätt adress. Och Cucurella, Marco Cucurella med det ständigt vågigt viftande håret tar hand om bollen och Spanien börjar om på egen planhalva. Orangea handskar men grön målvaktsdräkt, blek grön målvaktsdräkt på Unai Simón. Spanien har ju stora valmöjligheter på samtliga positioner, världsstjärnor överallt, inte minst på målvaktssidan där Unai Simón valde som etta. Det finns ju också David Raya, Arsenal och Juan Garcia, Barcelona. Nu hör ni lite jubel från läktarna. Det var nämligen så att Kap Verde för några få sekunder lyckades ta hand om bollen och nästan gå till anfall. De kom nästan in på offside planhalva men nådde inte fram till mittlinjen innan Barcelona bröt. Rodri med alltid med nedstoppad tröja, kaptensbinden i det här mästerskapet har han också. Så breddas bollen ut på högersidan att arbeta på för Ferran Torres. Torres släpper bara bollen kort till Fabian Ruiz, men då är det toppvärdespelarna som bryter och dessutom skickar bollen via spansk fot till ett inkast från eget vänsterförsvar i höjd med eget straffområdeslinje. Ska Kap Verde innan det har gått 10 minuter komma in med bollen på offside planhalva under kontroll? Spanien är ju inte bara otroligt bra på alla sätt, de är ju kanske det mest laget i världsfotbollen. Inkastet från Sidney López Cabral på gång. Benfica-spelaren. Bollen tillbaka ut över sidlinjen när de har kommit in i spel. Det är VM-grupp H det handlar om. Och det är Spanien mot Kap Verde. Här finns ju också Saudiarabien och Uruguay i den här gruppen. Nu är det Spanien som vinner boll. Ett svagt inlägg rätt i famnen på veteranmålvakten Bosinha som tänkte sparka långt men han rullar ut bollen istället. Spanien med ganska hög press mot Kap Verde som försöker spela sig ur det här. Det kommer nog att bli lite problematiskt. Bollen upp längs sidlinjen utöver densamma och faktiskt inkast för Kap Verde efter att Cucurella har stött ut bollen. Och är de nära mittlinjen i alla fall, Kap Verde-spelarna efter 6 minuter och inga mål tillverkade. Sen sätter de igång spelet. De vill ju väldigt gärna hålla i bollen och spela på det sätt som förbundskaptenen Babista har sagt till dem att göra. Även om det är Spanien som är på andra sidan. Det spelar liksom ingen roll. Utan här ska det inte slås långbollar utan de ska försöka lösa ett anfallsspel genom att spela sig fram. Så får vi se om de kommer att göra det hela tiden. Än så länge har det inte lett längre än till mittlinjen. Nu i alla fall närmar de sig offensiv planhalva men då bryter Spanien omgående enkelt från Laporte som hade klivit högt upp från sin mittbacksposition och skickar ner bollen då till målvakten Unai Simón. Simón rullar ut att attackera för just Laporte. Ser ut lite med händerna. In mer centralt där Rodri har gått ner och hämtat Manchester City-spelaren som har haft skadebekymmer under säsongen. Som ju var så ofantligt bra i Tysklands EM för 2 år sedan. Fick ju dessutom Ballon d'Or, guldbollen, som världens bästa fotbollsspelare. Nu är det lyftning framåt från Spanien. Kommer också i en andra våg. Nej, då bryts bollen. Starkt jobbat av Kevin Pina, Kap Verde. Och så är det hög press från Gavi. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Kap Verde skickar undan till inkast för Spanien. 0-0 i VM-öppningen för de här båda nationerna. Ja, för Kap Verde är det ju inte bara VM-öppning det här året. Utan det är ju någonsin, de har aldrig spelat ett världsmästerskap tidigare. Spanien med bollen, precis som vi har förväntat oss. Bollen är centralt på offside planhalva, breddas ut till vänster. Cucurella släpper en snett inåt bakåt för Laporte. Laporte in med bollen i offensivt straffområde för spanjorerna men undan från Kap Verde och Spanien får återigen börja om på mittplan. Hämtas då utav ytterbacken från Atletico Madrid, Marcos Llorente. centralt då att arbeta på för Fabian Ruiz. Ruiz får tillbaka bollen mest in i position. Rodri och han står och spelar bollen fram och tillbaka till varandra. Snäv passning som ändå hittar rätt till mittbacken Pau Cubarsi ut på högersidan för Spanien. Ferran Torres inlägg längs marken, felriktat. Det har fortfarande målchans. Här doftar det kontring. Det är ingen stark doft för Kap Verde och spanjorerna som snabbt erövrar bollen. Förväntad matchbild, men ännu inga målchanser för Spanien som har ett VM-guld från 2010. Pedri misslyckas med att få in bollen och sen en rejäl tackling från Llorente och så blåser inte domaren. Han säger bara till Kap Verde Sidney López Cabral att han ska resa på sig. Tyckte att det var axel mot axel, ni hör vad publiken, stora delar av den tyckte. Bollen centralt då för Fabian Ruiz istället. In till Pedri, driver sig. Pedri breddar ut till höger där Llorente löper i djupet mot bortlinjen. Nu är det väl ändå hörna för Spanien. Ja, här kommer första hörnan och applåder från de röda utav portrarna som är på plats. Där igen från Juane. Bara med Kap Verde-spelare till ordentligt defensivt. Det första hörnan i matchen, 0-0. Pedri med lyftningen mot första stolpen nickas enkelt undan. Det fanns inte en spansk spelare och här kommer istället Kap Verde. Men de får över bollen över mittlinjen, men det väntar Llorente och bara tar hand om den. Spanien kontrollerar spelet. Spanien har fortfarande inte skapat någon målchans. 10 minuter har passerat. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Inget nytt under solen, det är precis vad vi har trott att det ska se ut. Lagkapten Rodri då med bollen. Tar ganska god tid på sig när han vänder. Med Jamir och Monteiro. Kap Verde mittfältare, ute i Llorente då på högersidan med Tofsen. Det blonda håret och Tofsen. Bra gjort utav Pedri in mot kortlinjen. Får in bollen över målvakten, nickas undan. Precis innan Mikel Oyarzabal ska sätta dit huvudet till inkast för Spanien istället. Första nästan läget, bästa möjligheten. Nytt inlägg Spanien, inga som helst problem för målvakten Bosinha. Kap Verde plockar ner den där bollen. Ja, klockan tickar på. Snart 11,5 minut. Fortfarande inga mål tillverkade. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offside planhalva. Spanien och andra sidan inte skapat någon riktigt het målchans. Därför är det också mållöst i Atlanta, Georgia i VM-öppningen i grupp H.
1: Strax tillbaka till dig Jonas, men här sticker vi emellan med dagens stora rubrik från VM i övrigt.
3: Look, it's a big loss. It's not the best way to start this competition.
4: Så sammanfattade Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi förnedringen mot Sverige i fotbolls-VM. Och nu meddelar Tunisiens fotbollsförbund att Lamouchi får sparken med omedelbar verkan. Direkt efter slutsignal riktades skarp kritik mot både förbundskaptenen och hela det tunisiska landslaget. Bland annat från den tidigare landslagsbacken Walid Hitchi som i landets radiostation Mosaik sa att hela det korrupta förbundet har skämt ut sig och måste avgå. Härnäst väntar möte med Japan för Tunisien på söndag morgon svensk tid.
5: Det berättade Gustav Renkeskog och vem som blir förbundskapten, vem som står där i matchen mot Japan. Det är inte ännu klart i alla fall, så är det inte kommunicerat. Men det ryktas och pratas om att det ska vara den tidigare Sunderland-ytten Wahbi Khazri som tar över efter att man har alltså sparkat sin förbundskapten efter bara en match. Och det ska sägas att Lamouchi, han var ju också en krislösning, för han tog över efter att man slogs ut redan i 16-delsfinal i afrikanska mästerskapen här alldeles senast. Och Lamouchi hann bara vara förbundskapten för Tunisien i 5 matcher, där alltså Sveriges kross nu i morse var den femte. Och det målet som Tunisien gjorde mot Sverige, det var det blott andra som han fick vara med och producera under sin tid som förbundskapten. Det första det gjorde man mot Haiti. Sen har man i tur och ordning förlorat mot Kanada och Österrike innan Belgien precis här innan VM, men sista matchen för Lamouchi blev alltså Sverige, den sista och femte som förbundskapten.

0: Avril Lavigne i VM Sport Extra Complicated.
1: Och eftersom det är VM-sport och extra så följer vi också VM-fotboll naturligtvis. Spanien mot Kap Verde grupp H. 17:e matchminuten, alltjämt 0-0. Spanien totaldominerar in i offensivt straffområde nu. Llorente får inte till inlägget. Försvarsspelet än så länge från Kap Verdes sida alldeles ypperligt. Där i mitten i försvaret så styr 33-årige Pico, han heter egentligen Roberto Lopez, är född på Irland, spelar för Shamrock Rovers, men kallar sig för Pico, och det är ju samma namn som den ögruppen Kap Verdes högsta topp, en vulkan, och han har verkligen varit toppen och en reslig figur i mitten av det kapverdiska försvaret, och därmed ser till att Spanien fortfarande inte har skapat någon sån där supermålchans. Llorente som fick sig en rejäl tryckare alldeles för bara någon minut sedan utav Sidney Lopez Cabral, som har varit väldigt aktiv i Kap Verde. Upptakten utav matchen, 17 minuter, inga mål tillverkade. Varning där för Lopez Cabral, vilket ju underlättar möjligen för de spanska spelarna, för då måste han tagga ner lite grann, kan inte vara riktigt så intensiv och aggressiv som har varit i inledningen. Nu är det just han, Lopez Cabral, som kastar inkast, så vräker sig verkligen Pau Cubarsí fram och nickar bollen mot offensivt straffområde. Spelas loss för Cucurella, ganska svår boll att hantera, studsande, så att han högt upp med vänsterfoten tvingas till en relativt hög svår teknisk manöver för att hitta rätt med passningen. Det gjorde han också, Cucurella, nu alltså klar för Real Madrid, men det var bakåt. Men nu kommer Spanien framåt. Rodri då istället, där på mitten tillsammans med Laporte, som kliver upp från mittbackspositionen och försöker stötta för att Spanien ska kunna trycka fram så många tekniskt skickliga och målfarliga spelare som möjligt. Det är Mikel Oyarzabal som ligger som central offensiv spets. Tanken vill att han ska kunna stånga in någon boll, men det är jättefint försvarsspel än så länge utav Kap Verde, som inte släpper fram Spanien. Ni som följdes det spanska landslaget under Luis Enriques avslutande del, till exempel i VM i Ryssland 2018, och minns att bollen spelades in med väldigt stor kontroll runt, och så hände det nästan ingenting. Lite så är känslan, så har det ju annars inte varit under De La Fuentes ledning, utan det har varit ett lite rakare, lite mer underhållande Spanien som nu ändå är in i offensivt straffområde. Här kommer inte ett avslut från Fabian Ruiz, han missar bollen, men Spanien behåller trycket naturligtvis. Pedri långt ute till höger tillsammans med Gavi, de byter position med sig hela tiden. Nu är det Gavi, släpper bollen för Rodri. Rodri tittar uppåt, ska spela in bollen i straffområdet, släpper in backläge istället. Skott kommer, svagt inspark för Kap Verde, som håller undan mot Spanien. 19 minuter har gått utav den lilla önationens VM-premiär, och inte bara håller nollan, utan de håller dessutom undan från Spanien, från att Spanien skapar riktigt ordentligt farliga, heta, häftiga målchanser. Har Kap Verde haft någonting framåt? Nej, det har de ju då naturligtvis inte. Nu kommer en lång boll upp, den går faktiskt över Laporte, men det var offside på Kap Verde spelaren som var där framme, Livramento, till vardags i Casa Pia i Portugal, där han oftast är inhoppare. Har spelat i Verona i Serie A och gjort mål också i Serie A. Men de har ju en spelare på bänken, Willis Medo, som var två i skytteligan på Cypern med 17 mål. Det är väl det vassaste när det handlar om att verkligen prestera över tid och vara målskytt. Spanien då med bollen istället. Cubarsí släpper in bollen centralt för Rodri, som styr spelet där. Han är ju inte den mest offensivt kreativa spelaren. Ut på högersidan. Inläggsförsök där från Ferran Torres, men det bryts ganska enkelt, och Jovane vill få undan bollen för Kap Verde. De vill verkligen inte bara skicka bollen på chans om de inte är absolut 100% nödda och tvungna till det, Kap Verde. Men det innebär ju å andra sidan att Spanien högt upp kan återerövra bollen. Det är väldigt svårt för Kap Verde, så ser det just nu efter 21 minuter och 0-0, att få till något spel högre upp i planen, eftersom Spanien och orden är så oerhört mycket skickligare individuellt än vad Kap Verde-motståndarna är. lite halvfarligt spel nu. Bollen är utanför den egna målburen hos Ramiro Monteiro. Släpper upp bollen nu på offside planhalva. Första gången under kontroll, men det varade en liten stund. Så spanjorerna lyckas inte bryta. Ut på vänstersidan. Giovane är en mot en situation med Llorente. Snett inåt bakåt då. För Kopverde att trycka på framåt. Duarte blir av med bollen. Spanien bryter. Det första anfallet i Kopverdes historia i en VM-match. Den slutar i en frispark för Spanien. Men det var första lilla försöket i alla fall. Och ni hör ju förväntningarna från Kopverde-publiken. Kanske också den neutrala amerikanska publiken som har knallat hit till denna mäktiga arena, Atlanta Stadium, mitt i storstaden Atlanta, bara några minuter från centrumdelen. Och Centennial Park, som ju var ett centrum under de olympiska spelen, där de olympiska ringarna fortfarande ståtar utanför den här parken. Men nu är ordningen återställd. Den första halvleken är snart avverkad. Det kommer att bli ett litet break nästa gång bollen går död. Men Spanien är framme i alla fall. Så går bollen ut över kortlinjen. Det blir inspark för Kap Verde. Och då är det reklamavbrott. Eller ja, cooling break är det officiellt. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Och ni hör publiken inte så där himla nöjda, låter det som, eller är det något annat? Nej, de jublar här över någonting. Som, någon människa som syns på Storbritannien, men som inte gör en aning om vem det.
2: Du har ett par minuter på dig att ta reda på vem det där var.
1: Nej, jag kommer inte att lyckas med det.
2: Kämpa. Hör du, vi har halva första halvleken kvar av Spanien mot Kap Verde och sen senare ikväll alltså Belgien mot Egypten. Men i den här lilla vätskepausen så kan vi passa på och fortsätta vår jorden runt-resa. Det har de varit med på, William, va?
3: Ja, visst.
2: Att vi har spanat in vad som spelas mest och vad som ligger på topplistorna rent musikaliskt i de olika VM-länderna. Vi spanar in Kap Verde och där hittar vi bland annat nu på topplistorna Elida Almeida med Andel.

0: Så här låter det på topplistan i Kap Verde just nu, Elida Almeida med Andel. Och Kap Verde håller alltså fortsatt 0-0 mot självaste guldfavoriterna Spanien i VM.
1: Ja, men inte bara håller utan de måste se till att Spanien inte har skapat en enda målchans. Spelar väldigt, väldigt lugnt och förtroendegivande på egen planhalva. Inte släppt till de bollskickliga spanjorerna på något sätt. Så efter 26 minuter så är det alltjämt mållöst. Kommer en crossboll för Kap Verde ut på högersidan. Det blir en mot en situation där Ryan Mendes utmanar Cucurella in i offensivt straffområde. Ett skott kommer från Steven Moreira. Bollen via Cucurellas ben ut i inkast för Kap Verde. Det var inte bara att man hade bollen på offensiv planhalva för andra gången. Nu så var de framme och hotade lite grann. Den blonderade Ryan Mendes får bollen i bröstet, har Cucurella direkt i ryggen. Moreira och han är där. Fin teknik utav Moreira ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Unai Simón ser bollen segla över samtliga spelare i straffområdet. Spanjorer först och får undan bollen under kontroll. Inte helt oväntat. Ferran Torres längs högersidan. Helt felriktad passning så att Kap Verde bryter. Och så är det jättenära att det blir ett supersnyggt flaxspel som skulle kunna ha löst upp det spanska försvaret från Kap Verdes sida, de vitlädda spelarna. Men det blir Rodri, kaptenen och Spanien igen in i mittcirkel. Tittar höger, tittar vänster, tittar höger. Släpper bara bollen kort för Pedri ut på högersidan där Ferran Torres tar hand om bollen då istället i höjd med straffområdet. In lite mer centralt, tillbaka ut till Torres. Och så är det en jätterapp brytning verkligen utav Kap Verdes Kevin Pina. Så vill han haft tillbaka bollen utav Giovane men fick inte det. Utan bollen istället för att gå framåt hamnar ner hos målvakten Rosinha istället. Och så bryter Spanien ganska så omgående. Enkelt där utav Ferran Torres. En av de fyra Barcelona-spelarna på planen. Bollen är på offensiv planen. Den sticker upp för Cucurella in i straffområdet. Snett inåt bakom. Kommer första riktiga läget. Men kanonfint täckt utav Pico. Vulkanen. Höjdaren i mittförsvaret i Kap Verde. Spanien återerövrar. Gavi med bollen. Ute på vänstersidan. Ska han slå in den? Håller i den. Försöker vända in mer centralt i planen till Pedri. Pedri måttar skott. Håller i. Han är rakt framifrån. Ute i Cucurella. På ett tillslag. Får tillbaka bollen. Skjuter där över. Spanien närmar sig det kapverdiska målet. 0-0 efter 29 minuter. VM-öppningen i grupp H där vi alltså har Saudiarabien och Uruguay också. Så visar domaren att nu får du börja skynda dig med insparken, annars så blir det hörna här. Nu är det inte jättemycket tid kvar. Där kommer i alla fall bollen i rullning för Kap Verdes sida. Ut i högerbacksposition för Steven Moreira. Ja. Moreira skickar bollen långt. Llorente, spanjoren, högerbacken är först. Ja, behöver inte vara först för bollen går ut över. Kap Verde, inte haft en enda riktigt het målsaxen. Veteranmålvakten, 40 år gammal, 91 landskappen Bosinha. I den portugisiska andra ligan till vardags har inte behövt ingripa överhuvudtaget med något som kräver stora målvaktskunskaper. Bollen är i mittbacksposition hos Pau Cubarsi. Släpper den bara kort för Pedri. In med bollen i offensivt straffområde. Bosinha ute och lätt tar hand om den bollen. Får också bra hjälp av försvarskollegor. Kastar ut bollen till Moreira på högerbackspositionen. För Kap Verde spelar in bollen då centralt till Diney som är den andra mittbacken tillsammans med Pico, irländaren. Han spelar i Al-Batak i Förenade Arabemiraten när det är vardagsfotboll. Mittback då Pico och Diney. Moreira med bollen för Kap Verde släpper det till Pico och så spelar de ganska rapt och tydligt men mot eget mål då så att bollen går ner till Bosinha. Från vänsterbacksposition, Diney har klivit ut där. Skickar den över hela straffområdet för Pico att spela upp centralt. Spelar helt fel så att Spanien bryter Rodri. Släpper in bollen centralt för Torres. Torres breddar till Oyarzabal. Han kommer ur position och så är det ett fantastiskt hemjobb utav Kap Verde-spelarna som gör att det inte blir någon målchans den här gången heller för Spanien. Och så småningom inkas dessutom för Kap Verde, vilket försvarsarbete. Nu är det high five även om de inte är över huvudet, och så försöker Kap Verde-spelarna verkligen elda upp publiken. För som de kämpar, som de sliter, och så precisar de i försvarsspelet. Det är liksom inte närheten när de fläker sig för att bryta att det ska vara frispark. Det är ju Moreira där som en gång har gått lite för hårt fram och fått en varning när han tryckte till Marcos Llorente ordentligt. Steven Moreira då med bollen. Nej, det var inte Moreira som fick varningen, det var ju López Cabral. Rätt ska vara rätt. Spanien då med bollen, Llorente vid mittlinjen, spelar den in mot mittcirkeln där Fabian Ruiz hämtar. PSG-spelaren som har haft lite skadebekymmer och inte varit helt ordinarie i Champions League-mästarlaget slutet av säsongen. Llorente med bollen in lite mer centralt att vicka framåt från just Ruiz. Faller spansk spelare, ingen åtgärd från den jordanska domaren. Bollen är nära den vänstra sidlinjen. Fint löst utav Kap Verde-spelarna som inte får panik överhuvudtaget. De är så lugna med bollen. Möjligen att det kommer att straffa sig så småningom, men än så länge ser det hur stabilt ut som helst. Och de ökar i bollinnehav. Det är fortlöpande här på resultatskärmen. 56 för Spanien, 35 för Kap Verde. Nu har det varit på samma del av planen, det vill säga nära Kap Verdes mål. Men nu kommer i alla fall en lång bran från Kap Verde som skulle kunna skapa något. Inlägget misslyckas skulle jag säga, men det var offside. Det var offside där ute på Ryan Mendes. Igdir i Turkiet till vardags. Bäste målskytten i Kap Verdes historia, som alltså närmar sig 100 landskamper. Kommer att bli så under VM om man får göra fler framträdanden, vilket han kommer om han inte skulle bli skadad. Han är en av de stora stjärnorna sina 36 år till trots i Kap Verdes landslag. Bollen ner till Unai Simón, han är målvakt i Spanien. 33 minuter, inga måltillverkare i VM-premiären för Spanien och Kap Verde. Laporte driver upp bollen tillsammans med Rodri. Vänster inneposition för Pedri. Bollen ut mot högersidan av straffområdet där Ferran Torres tar emot, och ser återigen väldigt bra försvarsspel, och så faller en Kap Verde-spelare i kamp med Ferran Torres. Delar av publiken ville haft ett gult kort på spanjoren. Blir det så? Håller domaren ett gult kort i handen? Nej, det gör han inte. Det buar publiken. Jag tyckte inte att det var någon större fara, även om det blev en tillsägelse där. Det var ju i och för sig Fabian Ruiz domaren pratade med, men ändå. Bollen är i spel igen, nära det kopverdiska straffområdet. Rullas ut till vänstersidan där López Cabral tar emot bollen, får med sig en frispark igen för Kap Verde som håller nollan. 34 minuter, det är snart bara 10 minuter kvar utav den första halvleken. 48 vet vi ju att det är det som gäller här i VM. Inte 45 utan 48, eftersom det är den där pausen precis mitt i halvlekarna. Spanien spelar nu boll på egen planhalva. Det har de inte gjort speciellt mycket. Llorente vänder upp, släpper bollen lite högre på banan för Ruiz, Fabian Ruiz. Fint vänt, fint brickat utav Pedri centralt på offside planhalva. Sen misslyckas spanjorerna med passning och Rodri slarvar. Försök till ett chansmål. Unai Simón var långt ut och Livramento, spetsspelaren i Kap Verde, försökte sig på en lobb. Det blev en rabbit killer, en slamkrypare längs marken, så att det var absolut ingen fara. Men häftigt försök där utav Livramento, som har gjort 7 landslagsmålspelare också i Portugal till vardags i Casapia. Spanien med bollen då istället. 35 minuter har passerats. De har inte varit i närheten att skapa en riktig målchans mot ett välorganiserat, väloljat Kap Verdes lag. Bollen i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den ut till höger för Llorente. Ska Spanien kunna luckra upp försvaret på något sätt? Ska de öka bolltempot? Ska de trycka på? Ska de chansa lite grann? Laporto istället. Mitt på offside planhalva. Ganska nära straffområdet kommer han när han skriver fram. Cubarsi ut till Llorente då istället för Spanien. Runt, runt. Som om handbollsspelare bara bollar på 9 meter. Pedri kliver ner. Där kommer chippen fram mot Cucurella. Var offside? Det får vi inte svar på ännu. Här kommer läget. Skott kommer över. Det var offside. Cucurella. Men där var Spanien på väg att ändå luckra upp Kap Verde. Cucurella sprang in från vänster. Reprisen visar att knappt men tydligt offside på Real Madrid-spelaren. Nej, men han spelar ju Chelsea, tänker du, som en nytillkommande lyssnare. Nej, Real Madrid har precis gått ut med att han är värvad utav Real. Lång frispark där från målvakten Bosinia. Kap Verde får frispark på offside planhalva. 5 meter in på Spaniens halva utav planen. Och ingen brådska då naturligtvis när de ska ombesörja de här frisparkarna. López Cabral är det väl som är intresserad av att ta hand om den här frisparken för Kap Verde. Då samlas många spelare i närheten av Spaniens försvarsområde. Här kommer Giovane från vänster. Skjuter där, inte helt oävet. En bit över förvisso, men han var utan press från spanska försvarare. Och det blir inspark för Unai Simón och Spanien. Då vill han ha en boll snabbt. Det får han inte. Bollen är uppe på läktaren. Här kommer det en boll så småningom. Och då kan Spanien starta spelet igen. Efter 37 minuter utav den första halvleken, inga mål, inga heta målchanser i mötet mellan Spanien och Kap Verde, som ju rankade 67 i världen. Spanien är tvåa redan i Europamästare. Boll i djupet för Gavi att jobba på. En crossboll ut på högersidan för Ferran Torres som opererar där tillsammans med Llorente in centralt då för Rodri som trampar på bollen. Breddar återigen till Torres in centralt istället för Cubarsi. Cubarsi i Spanien tillsammans med Pedri. Pedri håller i bollen, spelar bara kort. Laporte tillbaka till Pedri. Nu breddar han ut till vänster. Cucurella hela tiden är beredd. Inte har markering i grundläget. Men de kommer inte framåt. Fabian Ruiz kan skjuta. Nej, ut till Llorente. Då är det på högersidan igen. Atletico Madrid ytterbacken spelar bollen framåt. Sen går den bakåt. Rodri tar hand om den där in centralt. Lite mer fart på bollen. Här kommer skottläget för Pedri. Håller i. Och så blir det inget avslut. Går ut till Cucurella som

kommer från vänster. Ja, men det var lite bra spel av Spanien. Cucurella kom rätt. Han var inte offside den här gången. Hamnade nere vid kortlinjen. Nickade snett inåt bakåt. Där var också Oyarzabal med det sista avslutet. En nick. Inte så hård. Men på väg att segla över veteranmålvakten Vosinha. Och här kommer hörnan för Spanien. Nej, det gör den inte. För att domaren ska prata med spelarna. Säg till Rodri. Kom hit så får jag prata med dig. Du är lagkapten. Och så gör du... Ingen aning om vad det är. Jag har inte sett att det har varit något stök överhuvudtaget. Inga spelare som är riktigt nära varandra. Men domaren är riktigt, riktigt ilsken när han pratar med Rodri där. Men det handlar kanske om att de inte får hindra målvakten för att komma ut. Här kommer klarsignalen då. Hörnan, flakt slagen. Nickas undan utav försvarande Diney. Ut till vänster igen. Pedri med bollen för Spanien. Jättefint spelat av Rodri. In i straffområdet men kanonfint försvarat. Och när avslutet väl kommer från Ruiz så störs han av Rodri. Och så blir det misslyckat och det blir inspark för Caferde. Ja, men nu händer det någonting. Nu fick matchen liv, energi. Nu fick den lite puls i alla fall. Se om det kan fortsätta så. Det är 5 minuter till 45, 8 minuter åtminstone kvar utav den första halvleken. Insparken där från Vosinha. In på Spaniens planhalva. Oyarzabal löper för att ta hand om bollen när den nickas ut till vänster. Sen är det svårt spelat utav spanjorerna. Det är fram och tillbaka några gånger innan Spanien i lugn och ro kan ta hand om bollen. Pedri, 23-åringen, underbarnet, han och Gavi, de små lirarna i de offensiva delarna utav Spaniens spel. Pedri hämtar boll i mittcirkeln. Chippar ut den mot Cucurella. Det är bra slagen. Cucurella misslyckas med att ta emot bollen. Inkast för Klopp Verde i eget högerförsvar. Moreira med inkastet. Kastar ner till Pico. Mittbacken som har gått ut till sidlinjen. Så det är farligt spel att spela fel. Pedri bryter. Här kan det bli ett läge för Spanien. Rodri kommer in i offside straffområdet. Breddar ut till vänster. Inlägg stängt för Fabian Ruiz. Men då bryter Klopp Verde. Sätter full fart framåt. Vilka löpningar. Nu måste spanjorerna jobba hemåt. Kommer centralt. Ryan Mendes breddar ut till höger. Klopp Verde går mot ett avslut kanske. Nej, tvingas ut i yttre delen av straffområdet och det blir spansk boll Unai Simon, men där ville de verkligen attackera, ville framåt och lite bättre individuell teknik och prestation utav Kopp Verde-spelaren och det hade kunnat bli riktigt, riktigt farligt, men Spanien klarade sig efter att hemjobbet var tillräckligt bra. 42 minuter första halvlek, 0-0 mellan Spanien och Kopp Verde som håller undan. En riktig målchans sekvens har Kopp Verde sett till. Blott en mot detta Spanien. Väldigt, väldigt jobbigt för Spanien att skapa målchansen mot detta organiserade lag. Bollen är återigen utanför straffområdet, ganska långt ifrån. Ruiz, Fabian Ruiz, PSG-spelaren, breddar ut i Llorente. Spanien jagar ett ledningsmål. Kopp Verde håller undan. Bollen upp i backlinjen då istället för Cubarsi in centralt. För Rodri breddar ut Cucurella. Han har ganska mycket yta. En mot en situation. Där nere och försvarar är Ryan Mendes, anfallsspelaren. Spanjorerna spelar ganska långsamt. Klockan tickar mot 43. Bollen inte in i straffområdet utan är utanför. Nu hos Pedri. Pedri sätter fart in mot straffområdet på egen hand. Breddar bollen för Ferran Torres tillbaka mot Pedri som kan ha varit offside. Domarna tittar på varandra. Jajamensan, flaggan kommer upp och det blir frispark för Kopp Verde som återigen förnekar Spanien en målchans. Det är ju oerhört fint utav Babistas boys som håller emot Spanien, stornationen. Bollen får inte hål på, inte i närheten egentligen under den första halvleken än så länge att få hål på Kapp Verde. Två målchanser har det varit och de var i samma sekvens. Nu har Spanien vunnit boll igen, man spelade Verde anfalla istället. Inne position. Monteiro som är ute i höger. Steven Moreira. Men den går till inspark. Unai Simon. Han har ju inte helt att göra då egentligen med att slå insparkar. Eftersom Kopp Verde knappt har varit på sin plan. Även om lite mer den andra delen utav.

0: första var i början. Svårt. En 3 minuters tillägg. Om 50 sekunder får vi veta. Ska Kap Verde gå till pausvila i sin VM-debut? VM-premiär alla kategorier. Och ha 0-0 mot Spanien. Då måste de hålla undan de här minuterna som återstår. Nu kommer Pedri centralt. Snabbt spelat ut till vänster Kokoreja. Inlägg längs marken. Går förbi många men tar det sig där och skjuter. Målvakten räddar. För hjulet. När Mosinha, 40 år gammal, rappt dyker ner i sin gula... och klistrar bollen längs marken. Det var inget perfekt avslut utav Ferran Torres. 4 i skytteligan i La Liga den här säsongen med 16 mål. Han och Lamine Yamal som sitter på bänken har gjort lika många. Men det var en god möjlighet i alla fall. Här kommer Spanien igen. Ut vänsterpositionen blir inspark för Kap Verde. Återigen, vilket försvarsspel utav de blå hajarna. Domaren talar om för Kap Verdes målvakt på sin... Vosinha, att du får att ta och ombesörja den här insparkarna. 4 minuter blev det. En förutom det där dryckesavbrottet. Så länge ska Kap Verde hålla undan för att gå till en sensationell 0-0, ett sensationellt 0-0 resultat i paus mot Spanien. Vad tänker Luis de la Fuente göra i pausen för att det ska bli fart på det spanska spelet? VM-fotboll, grupp H. Storfavoriterna Spanien har bekymmer med Kap Verde. Det vill säga bekymmer att få hål på dem. Bekymmer att skapa målchanser. Svårt att få till något kreativt spel in i offensivt straffområde. Det är 3 minuter kvar av den första halvleken och bollen är i mittcirkeln. Hos mittbacken Laporte. Han pekar lite grann, visar vad han vill ha sina lagkamrater. Han släpper den bara kort till mittbacks kollega Paco. Skickar bollen åter till Laporte. Nu i alla fall lite mer framåt. Rodri har Kokoreja till vänster. Stillastående spel utom Manchester City mittfältaren. Får tillbaka bollen av Kokoreja. När ska bollen in i offside straffområdet? De letar det perfekta ögonblicket. Hittar det inte. Fabian Ruiz. Där kommer lyftningen ut mot vänster. Den är bra slaget. Inlägget på ett tillslag mot Llorente. Hörna Spanien. Från höger. Ja, men kanske en möjlighet då, men det är nickstarka, försvarskapabla spelare i vitt. Kap Verde. Det är Pedri som går ut för att slå hörnan. Och Gavi där i närheten, om det skulle bli en kort variant. Men Gavi står 15 meter ifrån, så det kommer att bli ett inlägg från Pedri mot straffpunkten. Nickas mot målet, tippas till hörna. Mosinha är ju lysande i Kap Verde-målet. Knyter sina vita målvaktshandskar och klappas om utav lagkamraterna. Strålande matchen så länge utav Kap Verdes veteranmålvakt Mosinha. Pedri ut på högersidan och in och skruvad hörna väntar den här gången. Klockan tickar på. 1,5 minut kvar av första halvlek. Där kommer hörnan. Flaktslagen. Nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare. Kan plockas bort också utav Laros Duarte. Bollen ut över sidan. Ett inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Och Steven Moreira springer dit för att i lugn och ro skicka in bollen på planen. 1 minut och 15 sekunder kvar utav halvleken. Spanjorerna pressar på för att vinna boll, skickas långt utav Kap Verde. Tas om hand utav försvarande spanska spelare. Vill få igång spelet snabbt, önskar ju ett ledningsmål innan det blir paus. Llorente stannar upp innan han når mittlinjen. Rodri, väldigt mycket styr han. Nu skickar han bollen, en crossboll ut mot Kokoreja. Tar ner bollen på bröstet alldeles på sidlinjen. In mer centralt då för mittbacken Laporte. Det går inte speciellt fort. Pedri får bollen. Det är ju han som har gjort de små sakerna som har luckrat upp försvaret. Gör det nu igen. Släpper den till Torres. Llorente. Llorente med inlägget. Det är bra slaget. Nickas utanför. Ganska svag nick av Oyarzabal. Real Sociedad anfallaren. 25 mål på 53 landskamper. 2 nickmöjligheter i den första halvleken mot Kap Verde. rankade 67 i världen. Och så springer domaren ut på en löptur för det ligger en boll extra på planen. Så en fin bredsida där mot reklamskyltarna. Och så sprintar han tillbaka in mot mittcirkeln, blåser i sin pipa. Spelet kan sättas igång. Vi närmar oss slutet av den första halvleken. Det är bara en minut kvar. Nej, det var det ju inte. Okej, det räkna. Det var ju bara en sekund kvar. Där är det paus. Där är det paus. Spanien har gjort noll mål. Det har Cap Verde också gjort. Att Cap Verde har gjort det är ingen sensation. Att Spanien inte har skapat mer. Synnerligen överraskande. Till stora delar tack vare att Cap Verde visar upp ett försvarsspel som är lugnt, metodiskt, intensivt och effektivt. 0-0.
1: Första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.
2: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
3: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
1: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak Wåhl.
3: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres! Yes! Mål! Har jag! Jajamensan! Isak Gyökeres!
0: Vickas i mål!
3: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
1: Vad är det här, Jon?
3: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
4: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
5: Vi lever gott på 5-1 för Sverige mot Tunisien i morse. Vi lever gott på att Cap Verde håller 0-0 mot självaste Spanien, den stora guldfavoriten, efter den första halvleken. Vi påminner också om att det om 2 timmar är avspark för kvällsmatchen idag. Belgien mot Egypten. Vi ska få förutsättningar inför den matchen om en kort stund.
6: Och en som har följt uppmaningen om att följa fotbolls-VM med Radiosporten är såklart Anders Svensson, som är Sveriges meste landslagsspelare genom tiderna på här sidan. 148 landskamper har Anders Svensson gjort, och trots den gedigna erfarenheten så blev han överraskad över nattens fina resultat.
7: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt, rätt tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
5: Anders Svensson där, vi ska prata mer med honom på temat mexikansk mat. Vad kan det vara för någonting? Mer om det om en stund.
6: Det lät som att han försökte gå av sig några av de där mexikanska maten i alla fall under inslaget. Det här resultatet som ju vi pratat så mycket om, det har ju fått konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouche. Har nämligen fått sparken. Det började ju ryktas om det redan efter slutsignalen tidigt i morse. Och nu under kvällen så bekräftas det också att förbundskaptenen får lämna sin post. Det är blott efter 5 matcher som förbundskapten i Tunisien, som nu ska ta sig ut på jakt efter en ny förbundskapten att ta sig an de 2 matcher som man ju vet att det återstår av det här VM:et. Men Lamouchis resultat 5-1 mot Sverige, det blev droppen och det sista han gjorde på den posten.
5: För svensk del så dröjer vi mer än gärna kvar i den här svenska premiärvinsten mot Tunisien, en vinst som ju hördes högt i landets alla hörn. Det är läge att lämna över till VM-konduktör Adrian Alebo Andersson för en tillbakablick.
8: Men tack för det, Martin, och varmt välkomna ombord på VM-tåget. Här tar vi oss tillbaks till den magiska fotbollsmorgon som var och tuffar oss igenom ett land i trollbundet tillstånd. Första stopp, en sportbar i Umeå.
9: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
10: Ja,
9: VM-guld!
10: Exakt.
9: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
10: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
11: Vad har det blivit, öl eller frukost?
9: Öl. Inte båda tyvärr.
10: Det är bara...
8: Men Sara och Elsa, det ena behöver inte utesluta det andra. Fråga bara Micke i Borås.
12: Ja, nu har vi beställt in frukost där. Då har vi beställt apelsinjuice och en stor stark. Jag ska ju jobba om några timmar så att...
13: Skojar du med mig?
12: Nej, jag skojar inte. För vi är på en inköpsmässa som börjar 09.00.
13: Två och en halv timme, okej.
12: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer dit lite senare.
8: I Kristine kyrka i Falun bjöd man in till fotbollsfest i ottan. Och kyrkans kommunikatör Michelle Baumann var som frälst på nytt.
14: Nej, men vi har ju fått springa liksom fram och tillbaka i alla förråd och leta efter mer grejer. Vi har plockat fram julmusten till och med. Liksom, så här. Vi måste se till att folk får i sig dricka eller något. Någonting läskande liksom. Vi har sprungit skytteltrafik helt enkelt.
15: Nu händer det något här. Svenskt anfall. Folk vet ju. Hoppar och kör.
8: På Skoftebyskolan i Trollhättan startade lärarnas arbetsdag tidigt.
16: Nej, det var sorgligt, euforiskt. Alltså, sjukt glädjescener. Så jävla gött.
17: Den satt fint nu inför jobbet.
8: Alva och Patricia i Ängelholm följde matchen av både en och två anledningar.
18: Känsla och Sverige och snygga fotbollskillar.
19: Jag menar på tv-skärmen.
10: Ja, okej. Okay. Är det någon särskild du spanar in
19: där? Lukas Bergvall, han ser bra ut, det gör han.
8: I Örebro slog glädjen i taket.
20: Nej, vi är tagit ledigt.
21: Hej! Det är 4-1! Fucking 4-1!
8: Och helt i linje med den närmast sakrala stämning Potters återuppståndna landslag krönte morgonen med blir slutstation Harplinge kyrka där orgeltonerna formerade sig i följande ordning.

0: Adrian Alebo Andersson som gjorde resan genom VM-Sverige där tillsammans med ett helt knippe tidigt uppstigna lokala P4-reportrar. Vi hoppas att resan fortsätter lika härligt framöver under VM. Härnäst för svensk del är ju Nederländerna. Lördag kväll, väldigt bekväm avsparkstid, 19.00.
1: Men vi kommer midsommardagen i och för sig.
0: Jo, men 19.00, då är det väl i form igen.
1: Det får stå för dig. De sex målen som syntes i Sveriges match i morse, de har ju lyst med sin frånvaro i den match som vi just nu följer. Det är paus mellan Spanien och Kap Verde och mållöst för önationen som alltså tar emot regerande Europamästarna Spanien. Mållöst där alltså. Lite senare ikväll så ska vi följa nästa VM-match, Belgien mot Egypten. Den startar klockan 9 ikväll, men först en ekouppdatering.
2: USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
3: Man tar emot det här positivt men man är också något avvaktande för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet. Att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
2: Sa korrespondent till Cecilia Blomberg. Marius Borg Høiby, son till den norska kronprinsessan Mette Marit, kommer inte att få lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har Oslo tingsrätt beslutat, rapporterar NRK. Borg Høiby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Detta efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Pneumokockbakterier kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekeredaktionen den här VM-kvällen där vi om 5 minuter sparkar igång andra halvlek. Spanien mot Kap Verde, 0-0 alltså läget efter den första halvleken. Och sen om 2 timmar avspark i Seattle. Sigge Sander med koll på Belgien mot Egypten.
4: Ja, det är ju ett Egypten som kliver in i det här världsmästerskapet som har väntat i 92 år på sin första seger i ett fotbolls-VM. Så länge var det sedan man debuterade 1934. Sedan dess har Egypten varit Afrikas bästa lag när det kommer till de afrikanska mästerskapen. Men de har inte vunnit en enda match i de 3 fotbollsvärldsmästerskap de har deltagit i. Och vad vore väl bättre än att göra det just idag mot Belgien? Det är ju visserligen en svår motståndare för Egypten. Men det är också födelsedagen för Egyptens bästa spelare genom tiderna. Mohamed Salah, han ska ju vara med i den här matchen också. Salah fyller 34 år just ikväll när Egypten ställs mot Belgien. Och det är den första matchen i grupp G i årets fotbolls-VM som ska spelas i Seattle om ett par timmar. I den gruppen finns också Nya Zeeland och Iran. Så det här är ju den tuffaste matchen på förhand i grupp G. Där Belgien såklart är favoriter med Egypten som största utmanare på pappret. Så att även om Egypten inte skulle ta den där historiska segern ikväll så kommer det ju att finnas goda chanser i de 2 efterföljande matcherna. Vad gäller Belgien då så är det mycket frågetecken kring hur bra laget egentligen är in i det här världsmästerskapet. Det har varit stora förväntningar på Belgien i många mästerskap och VM när man haft sin gyllene generation med spelare, men de har börjat försvinna och nu är det ett till viss del i alla fall nytt Belgien som kommer till VM i år och som har med sig ett VM senast som inte alls var bra, där åkte man ut i gruppspelet. Men det är en blandning av gammalt och nytt i Belgien. Det är Jeremy Doku till exempel, den nya stjärnan i Manchester City, snabba dribblen som är med. Men det finns ju också spelare kvar från den där gyllene generationen faktiskt fortfarande som Kevin De Bruyne och målvakten Thibaut Courtois. Så att det är ett Belgien som har en del att bevisa men kan spela utan särskilt stora förväntningar i det här världsmästerskapet och en toppmatch till de lagen som finns i gruppen redan direkt då mellan Belgien och Egypten i Seattle om 2 timmar.
0: Och Mohamed Salah som har varit med i 100 år är fortfarande bara 34 år gammal alltså.
4: Ja, det är märkligt det där med tiden. Han var 8 år gammal när de debuterade i VM 34 då, Salla.
5: Just det.
4: Nej,
5: så
4: blir det. Det var
5: han inte riktigt med matematiken. Men jag vet att det är klockan 9 i alla fall. Om knappt 2 timmar avspark. Belgien mot Egypten. Då hör vi mer från Sigge Sander. William, är du hungrig?
1: Ja, alltid.
5: Låt oss då prata lite mat.
6: Jag vet faktiskt inte riktigt vad som står på menyn, men man kan väl hoppas på lite tacos. Det hade varit riktigt gött.
7: Ja, så lät det när Benjamin Nygren fick frågan om hur han ville fira Sveriges storvinst mot Tunisien i VM-premiären. Till Radiosportens reporter Kristoffer Karlssons förvåning följde sedan en detaljerad beskrivning av vad Benjamin vill ha i sin tacos.
6: Jag gillar väl mest, jag kör mjuka bröd oftast. Jag brukar köra lite gräddfil, guacamole, köttfärs såklart. Den ska vara mycket kryddad, jag gillar mycket tacokrydda. Ja, sen har jag väl på det mesta egentligen, lite grönsaker, tomat, gurka, majs, lite jalapeno gillar jag på. Vad mer brukar jag ha? Lite tacosalsa brukar jag också ha. Känns som att jag har missat något.
7: Det finns ju en annan svensk fotbollsspelare som länge varit starkt förknippad med just tacos. Ingen mindre än Taco Anders Svensson. Så vi passade på att fråga honom vad Benjamin kan ha glömt i sin långa lista av ingredienser.
8: Det började ju jävligt dåligt för mig då. Jag gillar ju hårt bröd och jag har ingen gräddfil. Men annars majs, sallad, gurka, tomat skiter jag för det är det i salsan. Mycket jalapeno, kryddad köttfärs håller jag med om. Och sen gärna stark salsasås och riven ost tror jag inte han hade med. Det kändes ju jävligt märkligt.
7: Efter detta kanske det blir dags för Anders att lämna ifrån sig sitt smeknamn. Och ja, det verkar han inte ha särskilt mycket emot.
8: Ja, men det är väl en värld. Det är ju ett mycket god måltid. Så att det är väl ingen skräll att det är flera som uppskattar tacos, det tror jag de flesta gör. Men han får gärna ta det om han vill. Jag var länge sedan jag var på de scenerna, så att han är mer välkommen. Där är också en spelare som jag tyckte gjorde en bra match och så stark ut, rörlig, aktiv. Jag är också imponerad av. Så att han får mer än gärna ta det smeknamnet från mig om han vill. Jag skiter i vilket, bara de fortsätter att spela så här bra så att vi förhoppningsvis får en helt magisk sommar igen.
5: Det var Nike Bolmgren som pratade med Anders Svensson som nu bollar över då smeknamnet, så det är Benjamin Tacos Nygren som gäller framöver.
1: Läckert. Tex-Mex-sommar är det som väntar i alla fall i Nordamerika.
5: Inte bara VM-fotboll den här kvällen?
1: Nej, det är Superettan också som spelas. Det kommer att vara 2 matcher. Den ena inleds om 10 sekunder nu, så vi inleder med den som redan är 4 minuter gammal. Det är matchen mellan GIF Sundsvall och Öster. Jumbon GIF Sundsvall som tar emot Öster på hemmaplan. De lagen är resultatmässigt precis lika bra som Spanien och Kap Verde. Det är nämligen mållöst även där efter 4 minuter. Och nu inleds även matchen i Norrköping, den mellan IFK och Varberg. Det här är ett riktigt toppenmöte eftersom att det är Varberg som leder Superettan efter 11 spelade matcher. Och Norrköping just nu på 3:e plats. Lika många matcher spelade, 4 poäng som skiljer. Varberg leder serien på 24 inspelade så här långt.
5: I fotbolls-VM igår, storseger för Tyskland mot Curaçao. Det blev ju 7-1 till slut, men Curaçao kvitterade till 1-1 och det var spännande där en bra bit in i den första halvleken. Frågan är om vi kan få VMs riktigt stora första skräll, om Kap Verde skulle lyckas knipa poäng mot Spanien. Vi har ju alltså 0-0 med oss inför den andra halvleken.
9: Ja, det vore ju verkligen en skräll. Spanien rankade 2 i världen, regerande Europamästare mot Kap Verde som har gjort sina första 45 VM-minuter. Andra halvleken i Atlanta Stadium, Georgia. Jag säger i för att det är ju inomhus, taket är stängt och det är perfekta förutsättningar. Gräsmattan är så jämn som den bara kan bli, som en golfgreen högsommardag. Och dessutom då, ja, det är vindstilla såklart eftersom det är inomhus. Men spännande att se, inga byten i något av lagen. Men spännande att se vad Spanien gör. De måste ju få upp bolltempot på något sätt. De måste luckra upp det här gedigna, supersynkade kapverdiska försvaret. Och det är Spanien som har börjat med boll då. Laporte och Cubarsí, mittbacksparet, trycker upp lite grann, men så spelar de bara mellan sig. Rodri kliver ner där mellan dem för att hämta boll, så breddar han ut i höger. Llorente, Madrid-försvararen, tar emot där. Det är inte Cubarsí igen. Rodri, han har lite yta, skulle kunna gå framåt, men just sällan det. släpper den bara i sidled. Just nu är det sidledsfotboll de första 60 sekunderna av den andra halvleken. Llorente då ska försöka ta sig in, utmana försvarande motståndare från sin högerposition. Han kliver väldigt, väldigt högt. Det är ju högerback i grunden, men ligger ju där som en ytter i anfallsspelet. Får ofta Sidney Lopez Cabral emot sig. Han som varnades i den första halvleken, men som gör det väldigt, väldigt bra. Som efter en minut så håller ni upp. Utan kvalitet, så att Vosini, storspelade målvakt, tänker ni, men nu säger jag att inte Spanien har skapat något. Ja, men några möjligheter vaskade de ju ändå fram. Och då var ju Vosini hur säker som helst. Bollen. Copperdi lyckas inte få undan bollen, ska jag säga. Utan det blir inkast för Spanien. Vänstersidan, mitt på offside planhalva. Den i mittcirkeln då att arbeta på för Pedri som går dit för att hämta bollen. Breddar ut till höger. Då är det inte Llorente som är där. Han och Ferran Torres turas ju om att vara där. Och Yarzabal vill ha bollen i mitten, men bollen kommer inte långt. Utan Pedri tar hand om bollen istället. Breddar ut till höger. Nu är det Llorente. Återigen ett mot ett läge, men vågar inte utmana Giovane. Nu kommer bollen rakt i alla fall mot offensivt straffområdet. Då kan man bredda ut till vänster. Inläggsmöjlighet för Spanien och Pedri. Pedri in mot kortlinjen, lyfter den mot straffpunkten. Nick Skarvas går inte mot mål. Llorente hämtar upp. Fortfarande i straffområdet, spelar ut. Bollen är detsamma. Där kommer skott Spanien, men en bra bit över. En bit utanför också. Det är inspark för Kap Verde. Spanien bearbetar motståndet. Men det räcker ju liksom inte att stå där utanför straffområdet och spela långa eller korta säkra passningar. Det måste ju hända någonting, för Kap Verde-spelarna stressar inte upp sig. De är jättetrygga med att agera i ett lågt försvarsspel där de gör det trångt kring eget straffområde. Starvigt spel i första läget utan Kap Verde. Spanien bryter, Rodri bryter fram. Men så släpper han bollen bakåt omgången. Det hade i och för sig ingen att spela framåt, men hade, om man hade haft de kvaliteterna, kunnat kliva på lite grann och försöka vika in i straffområdet från höger. Men nu är det spel då på mittplanen igen för Spanien. Kap Verde-spelarna väljer väldigt bra när de står på press, men nu går de bort lite. Gavi tappar bollen, får inte fram det till Fabian Ruiz, utan det är Kap Verde som bryter. Spanien vinner tillbaka bollen omgående. Lite aggressivare i återerövringsspelet här i upptakten utav den andra halvleken. 0-0 efter 4 minuter av den andra. Så 49 totalt mellan Spanien och Kap Verde. Rodri. Han var världens bästa spelare. Har ju haft lite skadebekymmer de senaste säsongerna och inte fått helt kontinuerligt med spel i klubblaget Manchester City. Då är det spel bland backarna igen. Laporte bara lägger bollen kort. Får hjälp av Pedri. Pedri med den fina högerfoten. Lyfter in bollen mot offensivt straffområde. Möts av Ferran Torres. Men han får inte riktigt grepp om bollen. Utan det är Kap Verde som kommer att, jag skulle säga, skicka undan. Men de gör ju sällan det. Men när de väl gör det så riktas bollen fel. Så att Spanien bryter. Men så slarvar spanjorerna. Kunde ha blivit ett läge för Kap Verde. Men Dailon Libramento, anfallsspelaren, visste att han var i offside-position, så han brydde sig inte om att ens försöka springa på bollen. Spanien då istället sätter igång spelet. Nu har Kap Verde överbelastat på ena sidan, så att Spanien kan komma till höger istället. Där ute finns Ferran Torres, spansk spelare faller, får ingen frispark, står ut med händerna. Det är Libramento då för Kap Verde istället. Han spelar hem bollen när han var i anfallsposition. Gick inte framåt. Nu går de bort sig för första gången. Här kommer Spanien in mot offensiv straffområde. Skott kommer över. Men vilket svagt avslut för Ferran Torres. Det där var ju fint, fint skottmöjlighet med vänstern. Men han var inte nära till att träffa mål. Inget tryck i skottet var det heller. Känslan är ändå, även om inte Spanien har skapat något nu här de första 6 minuterna utav den andra halvleken, att lite mer tryck framåt. Lite mer sugna att gå rakare då och då för spanjorerna i traditionellt röda med alltså lite orange ton på tröjorna och så de djupt, djupt marinblå shortsen. Spanien över mittlinjen, makligt tempo. Laporte tillsammans med Pedri och Rodri. Pedri breddar ut till Llorente. Där finns Torres också ännu längre ute till höger alldeles vid sidlinjen. Då står Llorente och Torres och spelar bollen till varandra några gånger. Pedri får lite yta nu. Sätter fart mot offensivt straffområde. Ut till höger igen. Då så sticker han själv i djupet. Här kommer inlägget från Pedri mot målvakten Mosinha som utan bekymmer plockar ner bollen. Bollen tog också på en försvarande kapverdisk fot. Så att hastigheten, trycket i inlägget mattades. Därmed blev det ingenting. Men de är närmare målet nu, spanjoren i alla fall, än i den första halvleken. Oftare än vad de var då. Lite mer felpassningar när Cop Verde ska skicka undan. Se om spanjorerna kan utnyttja det. Nu spelar de fint och smånet. Så faller Gavi. Behåller ändå bollen så att det sparkar emot sig. Det här var lite udda. Men det stämmer säkert. Och Cop Verde-spelarna tar ju väldigt, väldigt god tid på sig så fort de får en fast situation. Domaren har ju varit ganska tydlig med att det måste gå fort. Han vinkar, inga varningar eller att det har blivit hörna vid inspark eller att frispark eller inkast och sådana saker har gått över till andra laget. Men han är på situationen där, den jordanske domaren. Cop Verde då med bollen på egen planhalva som så ofta. Steve Moreira till höger. Nu sätts de under lite hårdare press. Blir de med bollen också. Här kommer Oyarzabal och så skjuter han utanför. Det var tänkt som ett inlägg, trodde jag. Trodde målvakten Bosinja. Men jag tror det var en felträff av Mikel Oyarzabal. Det är alltså Sociedad-anfallaren. 15 mål under ligasäsongen. Och det var inte så himla långt ifrån att den seglade in vid den första stolpen där. För Bosinja tog några steg ut för att försöka plocka ner inlägget, det som var tänkt. Kunde ha blivit ett dråpligt mål där, men bollen utanför. Spanien ingen utdelning, 0-0. Klockan tickar på, 53 minuter utav matchen. Cop Verde håller 0-0, sensationellt mot Spanien. Och för varje minut som går så kommer de ju allt närmare den totala sensationen. Lång lyftning framåt, tänkt för Ryan Mendes. Han är i kamp med Cucurella, men bollen går över dem båda till inkast för Spanien. I eget vänsterförsvar. Cucurella kastar kort. Bollen in i eget straffområde hos målvakten Unai Simón. Han sätter igång spelet. Nu är det massor med yta för Llorente. Om man skulle kunna sätta full fart, men han joggar ju fram med bollen och så stannar han trots att det är bara grönt gräs framför honom, och det fanns Ferran Torres också till höger. Men Spanien vill inte spela bollen snabbt utan bär upp den på offside planhalva, och där börjar de det ofta ganska statiska rullandet av bollen i 0-0-läge mot Cop Verde. Kubasi etar den, stickar i djupet, blir Torres istället på högersidan. Här kommer inlägget, ett djupfamnen på målvakten. Det är också för dålig kvalitet på de avgörande lägena, i de avgörande situationerna, i de avgörande momenten från Spanienspelarna. Ferran Torres inlägg där är ju ruggigt svagt. Tanken är att det ska skruva sig lite från höger till vänster, men rakt i famnen på målvakten. Och så rullar Cop Verde-spelarna ut bollen över sidlinjen. Varför gjorde de det? Ingen förstår någonting. Alla bara står ut med händerna. Okej. Det är en spelare som inte ligger ner. Jovane. Men kanske har lite ont någonstans. Ska vi se vad som händer här nu. Sätt igång spelet, säger domaren. Kastar spanjorna tillbaka bollen. Ja, det gör de faktiskt. Dinei och Pico i mittförsvaret. Pico breddar ut på högersidan. Att arbeta på för Steven Moreira. Moreira bollen framåt. Unai Simón som haft lite att göra i vaken. Och det var ett litet tur det. För där fram sprang Ryan Mendes och ville snå åt sig en målchans. Fick han inte. VM grupp H. Spanien. Cop Verde 0-0. Kommer också få se Saudiarabien och Uruguay. Spanien på offside planhalva, precis som de har varit så mycket i matcher. Mindre bollinnehav för Kapverdi i den andra halvleken än så länge. Där kommer lyftningen in i offside-straffområdet. Ingen offside. Nickskarven är i famnen på målvakten igen. Den här gången var det Fabian Ruiz. Får inte till de avslutningarna. Är det något som saknas i det spanska lagbygget så är det möjligen att de inte har den där supervassa målskytten. Även om det är flera spelare som har gjort många mål i ligan. De har Lamine Yamal på bänken, en av spelarna som sitter och kanske hoppas att få komma in. Där finns Nico Williams offensivt också. Martin Subimendi. Som skulle kunna trycka på. Alex Baena, Atletico Madrid, Jeremy Pino, Crystal Palace. Ja, det finns en del spelare med offensiva kvaliteter som skulle kunna bytas in i det spanska laget. Rodri, precis mitt på offensiv planhalv som vanligt. Kommer inlägget, felriktat, brytning, Kap Verde. Lite starvigt spel, så går det till hörna bollen. Eller målvakten, han hinner den faktiskt. Den stoppar upp bollen. Den rullar inte så fort som jag trodde. Och därmed inkast för Spanien. Snabbt till Rodri. Massor myta framför sig. Ska göra någonting nu. Ännu mer centralt för Pedri. Pedri till höger inneposition för Spanien. Rodri igen. Det går långsamt, långsamt, långsamt för spanjorerna som inte gjort mål. Där kommer skott utifrån över. Vågen rullar på Atlanta Stadium. Domaren får tala om för Kap Verdes målvakt. Bosinia att lite snabbare får allt gå. Lite snabbare, för att nu var det inte så att han hade lagt upp bollen och stod och maskade, utan han bara helt sonika inte gick och hämtade den. The Mexican Wave. Det var väl i Mexiko VM 86 som den blev känd. Rullade över Atlanta Stadium. Här kommer Barcelona. Ferran Torres inne bollen i offside straffområde. Den här gången med det hörnat. Ferran Torres tar sig för håret, ansiktet. Och konstaterar att det blev ytterligare ett misslyckat inlägg. Hörna då. Pedri går ut för att ombesörja det. Ja, det blir en kort variant. Det är han och Gavi som står där ute. Upp med bollen i läge utanför straffområdet. Inlägg nickas enkelt undan från Kap Verde-spelarna. Hämtas upp utav Fabian Ruiz. Tar hjälp i mittcirkeln utav Llorente. Där ute på kanten finns Pedri. Det blir Rodri istället, centralt. Ja, nu skaffar han lite yta åt lagkamrater. Kan de utnyttja det? Nej, bollen är vid mittlinjen istället. Fabian Ruiz. Bollen in centralt då för Pedri. Pedri sticker i djupet. Nära att det blir ett friläge för Ferran Torres. Bollen ut på högersidan. Inlägg kommer. Bosinia, hur säker som helst. Målvakten i Kap Verde. 59 minuter 0-0. Det är Spanien. Giganten. Mot önationen, den lilla debutanten. 0-0 alltså efter snart en timme spel och förbluffande få målchanser för Spanien. Bollen rullar centralt på mittfältet hos Kevin Pina. Han spelar i Kap Verde. Lägger ut den till Ryan Mendes på högersidan. Simon Moreno kommer. Här kommer Mendes själv. Mendes driver bollen längs offensivt straffområde. Men det blir det tvåa på Spaniens spelare. Inte Barcelonas spelare utan Spanien. Det är landslaget, även om det är många från Barcelona. Och Spanien går till attack då istället och ny hörna för spanjorerna. Titta, det svängde lite. Det har ju varit väldigt statiskt länge. Så blåser domaren och ska han prata med någon. Väldigt vad domaren styr och ställer och pratar och viftar och blåser. Och möjligen att det är det byten på gång. Ser inte avbytarbänkarna från den positionen vi har. Ja, men det verkar så. Tre byten i Kap Verde. Livramento, anfallaren, går ut i alla fall. Och då är det ju annan anfallskraft som ska komma in för ett Kap Verde som ju inte anfallit speciellt mycket. Hörna då. För Spanien. 61 minuter. 0-0. Där kommer hörnan. Boxas undan utav Gosinja, nickas vidare ut i straffområdet utav toppvärdespelare, sen helt misslyckat skjuter in i straffområdet igen utanför Korea, och det blir Gosinja som tar hand om bollen. Utkast längs vänstersidan. Brottningsmatch. Domaren blåser inte, Spanien vinner bollen. Har ni inte gjort mål mot Kap Verde nu? Sensationellt bara det, efter dryga timmens spel. Spanien har med bollen på sig planhalva. Det skulle kunna bli lite fart framåt. Där blir breddning utåt istället för Torres. Ferran Torres släpper in med bollen mer centralt. Där kommer lyftningen mot kort delen av straffområdet. Och så är det lite misslyckat spel av Steven Moreira. Men bollen ändå ut i straffområdet. Spanien återtar den. Mot offensivt straffområde. Gavi tillsammans med Rodri. Pedri, tvåfotsdribblingar som inte går hem. För att försvarande Kap Verde-spelare ligger så oerhört nära Barcelona-stjärnan. Och så blir det inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Domaren, ni hör hur intensivt han blåser i sin pipa. Han vill verkligen ha det på sitt sätt, inget annat. Och det är ju så att Kap Verde-spelarna tar väldigt gott om tid på sig. De visar med fingrarna, domarna, hur mycket det är tid kvar innan de måste agera, insparkar, inkast. Och de väntar till sista sekunden varenda gång. Förståeligt naturligtvis. Spanien med bollen, precis som vanligt, mitt på offside planhalva. Kanske en möjlighet till inlägg för Laporte. Han bara slår ut med händerna. Vad ska jag göra? Jag tar hjälp där utav Pedri. In centralt för Cubarsí. Nu ut Llorente på högersidan. Och så blir det en mot en situation där de misslyckas. Och Spanien får börja om igen. Spanien börjar om igen. Har ju bollen med sig hela tiden. Åh, det är nära att den där stickaren når fram till Ferran Torres. Men det är återigen suveränt försvarsspel utav Kap Verde. Som har 0-0 mot Spanien. Där kommer lyftningen mot vänster. Cucurella har fått ta ner bollen in i straffområdet. Svag passning längs marken, men helt utan adress. Kap Verde har brutit och en möjlighet att vända på spelet. Nyinsatt Nuno da Costa. Av med bollen omgående. Spanien återtar den och det 3,5 minuter, det är 0-0. Det är 0-0. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Spanien har bollen. Spanien har svårt att skapa målchanser. Spanien har inte gjort mål. Rodri, tröjan åkte ur coachen. Är det ett tecken på att nu upp? Calongo, Pedri. Och genast press på sig. Kan inte göra någonting kreativt. Släpper bollen vidare. Nu är framför tårna på Ajal. Och det blir inspark för Kap Verde. Och klockan går. Klockan går. Snart så kan man börja tänka på att det ska bli superskräll. Och att Curaçao snor poäng. Spanien. Här kommer bollen i spel från matchens främste aktör, målvakten, den 40-åriga Gosinha i Kap Verde. Så är det en Barcelona-spelare som ligger ner på egen planhalva och fått en smäll. Är det Rodri som ligger där, tror jag? Tror inte det kommer att komma in någon medicinpersonal. Han får också hjälp att resa sig av Kap Verdes Jamiro Monteiro. Och så blir det nedsläpp. Och då ska domaren vara på exakt rätt ställe. Och så talar han om för... målvakten. Att... att... det är bara att... sätta igång spelet. Som är väl dess planhalva. Hos mittbacken Cubarsí. Tillsammans med Laporte. Vänster, Cucurella. Han är där tillsammans med Rodri. Rodri som har rest sig. Buas det lite bland de spanska supportrarna. För det är ingen fart i det spanska spelet. toppvärdespelare faller, domaren blåser inte, bollen skickas undan och det blir inkast för Spanien i högerförsvar. Ja, herrejösses, det händer ju ingenting. Håller Spanien på med? Torres tar en löpning i djupet, inte närheten av att det kommer en passning. Rodri då breddar till Cucurella, då är vi på vänstersidan. In mot straffområdet, mötet av Gavi. Tillbaka till Cucurella, släpper upp bollen för Rodri. Rodri som ofta slår väldigt säkra passningar som inte leder till speciellt mycket. Ring centralt då, det skulle kunna vara ett skottläge för Cubarsí. Höger inneposition istället, Llorente längre höger ut. Utanför straffområdet, bollen inte in i straffområdet. Spanien bara rullar och rullar och rullar. Frustrerande naturligtvis. Rodri till Cucurella. Cucurella 10 meter från kortlinjen. Tillbaka upp utanför straffområdet på mittplan på offside-planhalva. Hör på busvisningarna på Atlanta Stadium. Men Spanien bara passar och passar och passar. Pedri ut till höger för Spanien. In i offside-straffområdet. Nej, bakom hälarna på Llorente. Fabian Ruiz, du är tillbaka till Llorente. Nu kan han ta sig in i straffområdet. Brytning, Kap Verde. Spanien försöker vinna tillbaka bollen en gång. Llorente sliter hårt för att vinna den ner mot hörn. Ja, det blir hörna. Ja, men det var ju lite intensitet i pressspelet från spanjorerna där. Sjätte hörnan i matchen. Fem av dem från höger. Och sen spanska publiken verkligen trycker på. Sjunde hörnan är det till och med. Nu vill de se resultat. Frustrationen gror, växer. Där kommer hörnan, Bosinha ut, tappar bollen men tar returen. Och sen så får han en liten lätt smäll och då ligger han ner. Som om det vore den tuffaste smällen som någonsin har utdelats. Och då kommer det gå lite tid. Domaren har sagt till medicinpersonalen, ni ska inte komma in. Och så springer han fram till målvakten Bosinha och säger, nu reser du på dig. Och det gör han det. Just det, det är jätteroligt att se. Domaren står vikt över. Ja, nu ska de in med medicinpersonal. Han kollar hur det var med honom. Och då blir det en liten longör. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Frågar de lite vätskepaus de håller på med när de ändå får in medicinpersonal. Jo då, så är det. 0-0 alltså. Spanien är de på väg mot ett inledande fiasko i detta VM.
0: Ja, det är en supersensation på gång hos Jonas Henderson i Atlanta. Vi återkommer alldeles strax när den här lilla pausen är över. 20 minuter drygt kvar att spela.
1: Kanske ingen jättesensation, men ett tufft resultat ändå. Just nu i Superettan, den näst högsta serien vad gäller herrfotboll, inhemskt i Sverige. För Jumbon, GIF Sundsvall, ligger under med 4-0 på hemmaplan efter inte ens halvtimmen spelad i matchen mot Öster. Ett Öster som verkligen har rivstartat den här matchen. Parallellt spelas även toppmatchen mellan IFK Norrköping och Varberg. Där har Norrköping tagit ledningen 25:e spelminuten. Men i den 14:e minuten så var Kristoffer Nyman målskytt och det är han ensam om i den här matchen. Det gör att Norrköping kryper lite närmare Varberg uppe i toppen av Superettan, även om det är mycket kvar att spela om.
0: Och idag fyller Liverpool-ikonen Mohamed Salah 34 år. Han firar det med att med sitt Egypten spela mot Belgien. Det är VM-premiär och du får matchen från klockan 9 direkt i VM-spel. Sport Extra i P4.

0: Andersson med Säga någonting bra.
1: Här är... Här är Atlanta, VM-matchen mellan Spanien och Kap Verde. Nu har han gjort VM-debut. Europamästaren, Barcelona-spelaren, en av världens absolut mest lysande stjärnor. Lamine Yamal, Barcelona har äntrat VM-scenen. Världsfotbollen tar emot en superstjärna och publiken ställer sig upp och jublade. Spanien med ett dubbelbyte i jakt på första målet i matchen. Sensationen närmar sig. Det är 0-0 mot VM-debuterande Kap Verde och klockan har tickat upp på 72 minuter. Yamal har bollen. Ska han våga utmana? Det har inte någon av spelarna gjort. Från höger i Spanien. Dribblar, vänder, vrider. Tillbaka alltså efter skadebekymmer i slutet av seriesäsongen för med sitt Barcelona. Nu sticker han in mot djupet, tar sig in mot offensivt straffområde, släpper bollen mot Llorente. Llorente spelar bollen, skott kommer, målet är där. Så fort Yamal kommer in så händer det något i Spaniens spel. Barcelona-lidaren viftar till publiken. Kom igen nu då! España! Por favor! Yamal har äntrat VM-scenen. Och det blir liv i matchen. Ah, vad roligt. Det blir jobbigare för Kap Verde-spelarna att hålla nollan nu när Lamine Yamal har kommit in för Spanien. Så nu har bollen på vänstersidan, långt ifrån Lamine Yamal. Då rullas det här, Pedri släpper bollen mer centralt då för Cubarsí. Yamal finns där ute till höger, bollen är centralt. Det kan ju också betyda att de måste gå ut och släppa luckor mer i mitten av planen eftersom de måste ha extra koll på Lamine Yamal. Cucurella kommer in från vänster, når honom, gör bollen så småningom, nickar ner den till mittplanen där Laporte hämtar. På hjälp av Pedri, så här har det sett ut hela tiden. Yamal står och tar sig lite för ansiktet där utanför och sätter målet till höger. Bollen når inte dit utan Spanien börjar om. 0-0. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Där kommer lyftningen ut mot Lamine Yamal. Inte offside. Tar emot bollen. Hamnar utanför straffområdet. Suveränt fin teknik så som vi förväntar oss. Spanien har bollen nu närmare straffområdet. Pedri tillsammans med Llorente. Pedri in i straffområdet. Vad blir bollen? Vänder, vrider. Snurrar, ramlar undan från Kap Verde. På handen tycker Spanienspelarna. Det var utanför straffområdet och domaren valde att inte blåsa hur som helst. Llorente. Så pekar Yamal. Jag vill inte ha bollen. Utan släpp upp den till Cubarsí istället. Den sticker in i djupet. Skott kommer här. Ferran Torres täcks utav Kap Verde-spelarna. Spanien har ökat trycket. Spanien gör det mycket, mycket jobbigare för Kap Verde att hålla den här sensationella nollan. Unai Simón hämtar nu. Ni kanske vill veta vilka som har gått ut också. Det är Gavi och Fabian Ruiz som har gått ut och så har även Mikel Merino kommit in. Arsenal-spelaren. Här kommer Spanien in. Nu sticker Yamal i djupet och det är väldigt nära att bollen når fram till honom. Spanien vinner inte boll utan det blir frispark för Kap Verde. 75 minuter. 18 minuter plus till extra tillägg. Det är ju gärna krångligt det här med den här vattenpausen. Att vi hela tiden vet att vi ska upp mot 93 då i andra halvlek. Innan övrigt tillägg kommer. Substitution for Kap Verde. Stepping off number 13, Sidney Gomes coming out. Replacement number 8, João Paulo. Kap Verde förstärker försvaret. Förbundskapten Babista släpper in João Paulo. En spelare som hör hemma i Rumänien i vardagen. Han spelar i Transnistrien också. Moldavien, där även Ryssland har en hel del intressen. Här kommer Lamine Yamal. Han får bollen, drar sig ner mot hörnflaggan, närmar sig straffområdet. Släpper bollen till Llorente, höger inne position. Lyftning från Rodri, felriktat. Nickas halvdesperat undan från Kap Verde-spelarna. Och bara rakt till lagkapten Rodri. Spanien går för ett 1-0-mål. Breddas ut till vänster, Cucurella. Cucurella snett inåt bakåt. Laporte ner mot kortlinjen. Men det är ju ingen förutom Yamal som försöker göra någonting konstruktivt in mot offensivt straffområde. En lite desperation nu, lite stress i Kap Verde-försvaret. De försvarar och försvarar och försvarar. Kommer Kokoreja på ett tillslag. Bollen in i straffområdet. Ferran Torres är på hälarna på Oyarzabal undan Clap Verde. Som nu är 13 plus 3. Det är 16 minuter plus tillägg som de är från en supersensation. Att ta poäng av Spanien, Clap Verde. Superskräll i vardande. Eller Spanien med bollen. Pedri. Llorente. Jamal finns där ute. Får bollen också i höjd med straffområdet. En mot en, det gillar han. Spelar in det till Llorente. Stett inåt bakåt. Ferran Torres når inte bollen. Här kommer skottet av Pedri. Täcks undan utav försvarande Clap Verde-spelare. Spanien trycker på. Spanien har inte gjort mål mot Clap Verde. Det är 13 minuter kvar till 90. Laporte och Pedri. Mitt på offside planhalvan. De är väldigt, väldigt nedtryckta nu, Clap Verde-spelarna. Spanien måste ju göra mål för att det inte ska bli panikrubriker på hemmaplan. Laporte, Pedri, Cucurella. De bollar mellan varandra. Cucurella försöker slå en tunnel på försvarande Clap Verde-stjärnan Ryan Mendes. Det lyckas inte. Cucurella vinner tillbaka bollen för Spanien som nu gör allt för att skapa målchanser. Men det har inte blivit någonting trots att de har ökat trycket. Trots att Lamine Yamal kommer då med bollen. De överbelastar på vänster med förhoppning att det ska bli ytor för Lamine Yamal. Då slår de stjärnan bollen. Då snurrar han och vrider och vänder med försvarande Clap Verde-spelare. Spanien får se att det blir en hörna. Det blir en hörna igen för Spanien. Åttonde är det väl då. Lamine Yamal som går ut för att slå hörna. Det har varit Pedri tidigare. Nu vill Pedri möta bollen istället. Den assisterande domaren har ställt sig framför bollen. Jag ser ju inte när bytena sker. Men det var ett byte nu. Det var därför han ställde sig där. Läktaren är formad så att det är svårt att se sidlinjen närmast här. Här kommer hörnan då från Lamine Yamal mot första stolpen. Undan nick, Clap Verde, Cucurella tillbaka bollen in i straffområdet. Då är Osinha lite fel ute första gången. Den bollen går inte mot Clap Verdes.

för Spanien. Så nu hamnar på vänstersidan då istället Rodri. Lämnat sin normala centrala mittfältsposition och klivit ut på Correas plats istället. Och Correa finns där Rodri brukar operera. Lamine Yamal är på andra sidan. Han som har bollen lyfter in mot straffpunkten. Bryts ganska enkelt utav Diney. Försvarare Kap Verde. 80 minuter har passerat. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Sensationella 0-0. Och kumstickaren är i djupet. Yamal in i offensivt straffområde. Försöker spela snett in och bakåt hörna igen. Och nya byten. Då är det Ferran Torres som går ut och Dani Olmo kommer in. Dani Olmo kommer in och Ferran Torres gick ut. Hörna då för Spanien. Klockan tickar på. Nej, det blev inspark. Bollen låg ju på hörn. Redo för hörna, men så blir det inspark helt plötsligt. Ja. Det gick någon minut där i samband med bytet. 81 minuter. Kap Verde 0 och Spanien har också 0. Det är det som är den stora sensationen i den här VM-matchen i grupp H. Inledningsmatchen för de här. Kap Verde gör sitt erfarenhet. Räddningsspåring för Lamine Yamal till honom. Nej, till straffområde. Vi får med sig ett inkast då istället. Och Diney, mittbacken i Kap Verde, är vansinnig. Snabbt inkast av spanjorerna. 82 minuter snart, 0-0. Och Correa är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Har Rodri med sig då till lite grann till höger. Rodri som spelar bollen i längd med straffområdet. Med ganska många meter ifrån. Yamal med inlägget. Nick Skarvas. Mot bort i stolpen, en ganska svagt målvakt, jag räddar utan problem. Ja, avslutet måste ju vara mycket bättre för Spanien. Det är för klent. Men det har hänt något. Sen byterna, eller framförallt sen Lamine Yamal kom in, även om det inte har varit av någon avgörande betydelse än så länge i alla fall. Kap Verde då med bollen på egen planhalva. Det är nej. Nu vill de få bort bollen och kanske äga den en liten stund. Sen Kap Verde spelar som lägger sig ner. Domaren blåser. Han måste ha fått en smäll i ansiktet. Sitter ju väldigt långt ifrån så det är svårt att se. João Paulo, en av inhopparna i Kap Verde, som sätter igång spelet till detta nu. Rullar bollen längs marken. Spanien väntar ju bara att återerövra och kunna anfalla igen. För nu är det bara 7 minuter till 90. Här kommer Kap Verde. Lyfting in i straffområdet. Det är inte offside när Simon är ute och greppar bollen. Rullar igång spelet omgående för Spanien som alltså är pressat. Inte pressat så att de är tillbaka tryckta, inte på något sätt. Men pressat av att de är ännu inte på 83 minuters spel inte har gjort mål mot detta Kap Verde. Önationen med dryga halvmiljonen invånare mot supermakten inom fotboll Spanien. Bollen är hos Pedri nu. Lägger fram den mot Llorente. Där ute då vet ni att vi är på Yamal, Lamine Yamals kant. Lamine Yamal får bollen. Stickare, eller ja, slår den ganska hårt på fötterna på Llorente som inte kan ta emot den. Bollen ut över sidan, en inkastad värde i vänsterförsvar. 84 minuter, 85 snart. 722 passningar, Spanien 276 Kap Verde. Mål, Spanien 0, Kap Verde 0. Osannolik utveckling av den här matchen. Kap Verde verkligen brottar ner Spaniens anfallsförsök. Dani Olmo, fint spel, sticker i djupet, felpassning utav Mikel Merino. Så att Spanien får börja om igen. Och nu har de bara 5 plus 3, 8 och så tillägg på det. Lamine Yamal får bollen inte utan den nickas undan av försvarande Kap Verde-spelare och det inkast för Llorente och Spanien. Snabbt, snabbt, snabbt.

0: Var är desperationen? Finns desperationen? Ut på vänstersidan till Kokoreja. Inlägg längs marken. Går framför fötterna på Dani Olmo. Skott kommer utifrån men långt utanför också. Och det blir inspark för Kap Verde. Och Rodri hänger med huvudet efter det där vänsterskottet för att... Det är inte så himla bra. Kommer bollen i spel. 5 minuter till 90-85 alltså. Llorente är det som hämtar boll på egen planhalva. Eller hämtar, han får nicka fram den mot Lamine Yamal som inte når den. Det är Kap Verde som bryter och så är det inkast i Spanien. Skulle kunna kasta snabbt framåt för Lamine Yamal att sätta fart. Blir inte så utan väljer för Spanien att hålla i på vid mittlinjen istället. Här kommer Rodri. Rodri omringar utav 3 Kap Verde-spelare. Det löser han utan problem. Dani Olmo till vänster. Alldeles blonderad. Håller i bollen. Ett nervöst Spanien naturligtvis. Dani Olmo igen för att få tillbaka bollen utav Rodri. Spanjorna har ställt upp. Försvaret är samlat i Kap Verde. Här är Cucurella. Släpper den i mittbacksposition. Det är frustrerat på läktarna när Spanien håller på och bara rullar och rullar och rullar. Skapar ju ingenting framåt. Lamine Yamal med vänsterfoten rakt på första bästa Kap Verde-spelare. Pedri, han ska lyfta in den. Täcks undan. Kap Verde bryter. Skulle det kunna till och med bli ett anfall på vänstersidan? Willy Semedo får med sig ett inkast. Nico Williams ska in för Spanien istället för Rodri. Spelaren som har varit lite skadeförföljd in på detta mästerskap. Missade de 3 sista matcherna i serien i La Liga. Så nu har de all kraft framåt. Spanien. All kraft man kan tänka sig. Ska det bli utdelning? Ja, det är ju bara 3 minuter till 90 och så 3 tilläggsminuter för vattenpausen. Och så ytterligare några minuter. Så 10 minuter kanske. 10-11 minuter någonting för spanjorerna. Dani Olmo i mittcirkeln. Rappt spelat till Mikel Merino. Där ute på högersidan finns Lamine Yamal, precis som vanligt. Lyftningen är mot Dani Olmo in i straffområdet, tar emot bollen, vänder upp. Skjuter inte, spelar istället bollen utanför. Oyarzabal via Kap Verde-fot till hörna för Spanien. Fint anfall, Dani Olmo injektion första minuterna sedan han kom in. Shot-årige Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien. 0-0. Längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet. Förbi alla spanska spelare. Undan Kap Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams. Han når inte den. Nickas bort igen av försvarande vitledda Kap Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kap Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kap Verde-fot. Nej, det måste ju vara spansk inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Nej, det var ju fel beslut. Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kap Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på offensiv planhalva. Här ute till vänster kommer Kap Verde. Semedo med bollen. In i offensiv straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. Joao Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna. För Kap Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kap Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0.
1: Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng, utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan. Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan. Den nickas mot mål! Men målvakten räddar. Han har tur där, undrar sig mot. Han står på rätt ställe. Det var livsfarligt. Här kommer Nico Williams från Spanien istället. Han försöker få bollen med sig in på sin straffområde, men får den för långt ifrån sig. Och Bosinia tar hand om bollen. Fem minuter bara. Fem minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde. Och räddades med Guds försyn på Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd. Men riktningen inte helt hundraprocentig. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan. Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är fyra minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal som har klivit över där från högersidan. Men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt. Llorente. Nära mittcirkeln. Kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Det får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir det. Där kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kap Verde får undan och det är 2.30 kvar. Här kommer Kap Verde igen. Kontring igen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo. Men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kap Verde-spelarna faller. Ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri mitt på sig planhalva. Ut mot Cucurella. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri ska göra någonting kreativt. 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete utav Kap Verde. Väldigt fint, och så misslyckas spanjorerna med passningen och Kap Verde sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring, och det är varning till Pedri. Och klockan tickar på. 2.40, det betyder att det är 2.20 kvar. 2.20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde. Det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnade sig ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt. Men då går det ju för långsamt för Spanien. Och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel. Han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna. Och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår. 0-0. Det är Kap Verde som anfaller. Nu centralt. Skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mäste målskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensiv straffområde. Spelar bollen. Svag, svag passning utav Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Det finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Har knappt funnit det på hela tiden. 4.35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Lamal med fri med hörnan mot första stolpen. Nick Skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men de har spelat den, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleddes med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
2: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Henderson i Atlanta. Spanien, Kap Verde mållöst. Vilken knall. Om en timme avspark Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
3: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna, och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat, så pratar man om att det är någonting universalt, det är någonting globalt, en nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna, för det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges kross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst två matcher som återstår, utan Sveriges kross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbon Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supporterna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde-halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika. En ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när de obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Jag kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland och då som vi var inne på Saudiarabiens vinst mot Argentina. Och, men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem, som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner lär följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax, men först senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSBs kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Och kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt.
0: Och nu är det klart vilket som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
5: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
6: under match?
5: Ja, under match, för att han har ett sånt sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen. Men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man är själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
6: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
5: Ja, men det är andra aspekter på det. Och det finns de domarna som lyckas väldigt bra med det också, som har den stilen. Men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom, är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med en sån attityd, då kommer man inte så långt.
6: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså, är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
5: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa att säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att nu har de ju väldigt mycket träffar, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa. För att det ska ju passa hela världen.
6: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
5: Nej, men han är så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar. Klubblags-VM nu i somras. Arab Cup här i november, december. Han vet vad de kräver att de ska göra, så att inga problem för honom i det aspekten.
6: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige, presentera dem.
5: Vi har Mahmoud Beydy som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn i sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två. Och de går ju alltid på motsatta sidan då, ifrån bänken. Så att, men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner. Så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor. Man ska komplettera varandra. Och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg, och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött, och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
7: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
8: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
9: På andra plats.
8: Så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
9: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
8: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
10: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige. Och Sebastian Tonetki, som tidigare spelat i Hammarby i Allsvenskan, menar att matchen inte alls gick som det var planerat.
11: Nej, det var skuffandes, trist. Det var rätt och slett skuffandes, för att säga det som. Det var långt under det nivå som vi önskade vara på, rätt och slett.
12: Hur var det att möta Sverige då? Hur tufft var det?
11: Nej, vi visste på förhand att Sverige är ett väldigt bra lag. Ett lag med spelare som spelar på ett väldigt högt nivå och ett starkt lag. Så. Men igen, vi hoppade på att vi var på ett högre nivå idag, men det var vi rätt och slett inte.
12: Vad tror du om era chanser att studsa tillbaka i den här gruppen och ta er vidare?
11: Nej, då följer liksom att vi har ingenting att ta på. Nu ska vi bara omstilla oss, så har vi två nya kamper och se fram emot. Så vi må bara ge allt, rätt och slett.
7: Svenskbekanta Tonekti där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
0: Är du tävlingsredo?
7: Alltid tävlingsredo.
0: Då kör vi.
3: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

Det här är fråga nummer två i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är landet?

Ja, så ni behöver ytterligare ledtråd. Okej. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax är vi lämnar VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymunda så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska ha Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då i morgonbitti och så förra och se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det ju hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Och världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju... Och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brind'Amour din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit, han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det, alla är ju uppvuxna, ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brind'Amour, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var, sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: honom? Ja, vi har en liten grupp som vi... Alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
0: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
5: Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM-sport Extra. Och ni vet väl att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ta koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
7: Då bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
2: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
8: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Jag missar inte det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde, det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
9: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
9: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här, jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall, så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen när du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
9: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen. När de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här, då var det tvärtom. Då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
3: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
9: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supportrar, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undra hur det är respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko. Nästan varit lite relevant där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
9: Jag tycker att man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplocket på hyllorna. Jag frågade en av dem som jobbar där om det fylls på någon gång, och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss, men folk är inne och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten, men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
9: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos, och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig inom en knapp halvtimme start. Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: Gyllene tider i VM-sport extra med gå och fiska. Och i superrätta fotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i superrättan 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson senaste målskytten. Ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster. Samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21 EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret. För det här resultatet, nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken i P3 och P4, så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigisan med bulletinerna inför Belgien mot Egypten, men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Jag ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen, till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade Charlan i Lyon den 21 juni. Men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Urs Meyer, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.

0: Klarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen, som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele, som är en 33-årig klubbbryggespelare. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan. Och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget. I Mohamed Salah, Liverpools stjärna, även om man ska lämna den klubben efter många framgångsrika år där. Och Omar Marmoush, den lite yngre stjärnan i Egypten som kommit fram och varit bra i Manchester City. Men förutom det, och det är väl kanske den rubrik man kan dra från den egyptiska startelvan, förutom Salah och Marmoush så är det bara spelare som tillhör klubbar i den egyptiska ligan. 9 av 11 spelare i Egyptens startelva spelar i den inhemska ligan. Så stor skillnad om vi jämför med till exempel en annan stor, duktig afrikansk fotbollsnation som Marocko, som ju spelade oavgjort mot Brasilien häromnatten. Där spelarna i laget i startelvan finns i mängder av olika toppklubbar ute i Europa. Så är inte alls fallet när det kommer till Egypten. Där är Mohamed Salah och Omar Marmoush de stora undantagen. Och ja, det säger väl också någonting om att man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
1: Tack så länge, Sigge. Apropå då Iran och Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
2: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève, där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iranfrågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitik, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, och högtidligen skriva under det här avtalet med Iran, eller samförståndsavtalet, vad vi ska kalla det, här någonstans i Genève. Och det är därför jag har åkt hit, för sånt vill man inte missa. Det är ju ändå lite historiskt med tanke på den tyngd som den här frågan, konflikten mellan USA och Iran, har fått.
1: Men pratas det fotbolls-VM på de här höga nivåerna där du är på G7?
2: Det är jag helt säker på att det gör. De är alla fotbollsintresserade, och som jag sa i någon intervju i Ekot häromdagen, alltså den politiker är ännu inte född som inte skulle sola sig i glansen av dels att arrangera ett fotbolls-VM och dels klä sig i landslagströjan när det går bra. Det gäller allt från svenska politiker till kanske Donald Trump också. Vi får se om vi ser honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där, alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om tyske förbundskanslern, och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade, vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
1: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara handlat om politiken runt omkring.
2: Ja, det gör ju att Irans

0: deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran, så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så, beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor iransk diaspora alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna och så, och det är ju förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får väl se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen, och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara, så han får inte vara med och spela, denne Sardar Azmoun, som är lagets egentligen största stjärna kanske.
1: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
0: Det är väl det som många har pratat om inför, att det är, så, det är väl det som, ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite delad här. Alltså, för jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike, och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap, men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där, alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen, och det gör att iranska fansen, supportrarna, är väldigt kluvna till detta. Jag hörde en svensk iranier som var på plats, han var med i Studio 1 i Sveriges Radio tidigare eftermiddag, och han sa det att han egentligen hade tappat lusten för landslaget, för han stod liksom politiskt på den andra sidan, så det finns en tydlig splittring också bland de iranska supportrarna, och så finns det några som har helt har slutat här på landslaget av politiska skäl. Så det får vi verkligen hålla koll på under nattens match där, tycker jag, hur det tar sig. Sen får vi se hur resten löser sig där med Hormuzsundet och den amerikanska blockaden, och vad det skulle ge också politiskt om Iran går riktigt, riktigt bra i det här VM:et också.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Iran i natt, alltså mot Nya Zeeland, första matchen för de här bägge lagen klockan 3 i natt. Avslutningsvis bara, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hur mycket lyckas du följa fotbolls-VM med dessa udda tider när vi finner oss i Europa, både du och jag, och de spelar på andra sidan Atlanten?
0: Jo då, jag tittar väl på de matcherna som går att titta, men mitt i natten nu i gruppspelet så får jag faktiskt avstå det nu. Det är så mycket annat att göra. Sveriges match såg jag dock på olika sätt genom... Eller jag tror jag lyssnade på den via Radiosporten bland annat på en bilresa genom Danmark hit ner mot Genève. Så att, så går det också att ta del av VM, gubevars, på bästa sätt genom att lyssna på Radiosporten. Det är du som reklam här i slutet av vårt samtal.
1: Mycket elegant. Men du var inte uppe i morse alltså klockan 4?
0: Jo, det var det jag menade. Jag hörde matchen via bilen på väg hit ner till Genève, som alltså står i världens centrum den här veckan.
1: Mycket bra det. Stort
0: förutom
1: tack.
0: Då fotbolls-VM.
1: Stort tack, Daniel Alling, för att du var med oss direkt här i VM Sport Extra.
2: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernhardsson till exempel?
2: Kristoffer Nordfeldt. Och han ska alltså bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
4: Världen kommer låta oss höra det.
3: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnack.

0: X's and O's, L-King.
1: Nu är det dags för Belgien att kliva in i fotbolls-VM där man ställs mot Egypten i premiärmatchen. Belgien har totalt spelat 14 världsmästerskap där man som bäst tagit brons 2018. Förra VM 2022 i Qatar åkte man chockerande nog ut redan i gruppspelet. Men i år hoppas man på betydligt bättre resultat. Nu väntar vad lagkapten Jure Tielemans till vardags i engelska Aston Villa beskriver som en match utöver det vanliga.
2: Ja, zeker speciaal. Det är den första wedstrijd. Iedereen heeft er zoveel zin in.
1: Det är absolut speciellt. Det är första matchen och alla ser fram emot det. Det var en lång period innan turneringen drog igång, innan första matchen. Vi ser fram emot det. Men på planen så är det bara fotboll. Det är det vi måste fokusera på, speciellt spelarna. Det är vi väl förberedda på, säger han på en presskonferens.
3: Strax också Egyptens sista tankar inför matchstart, alltså det är bara minuter bort där i Seattle. Men för det senaste nytt från Ekot.
4: Och årets mest intensiva trafikdag är på ingång och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
5: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna, så försöker vi att hålla det så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar, så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
6: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
5: Och det handlar främst då om i Norrtälje, så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
4: Reporter Tyra Meidell. Ett skötsamt levnadssätt eller god vandel ska få större betydelse när beslut om uppehållstillstånd eller återkallande av uppehållstillstånd fattas. Det har riksdagen beslutat idag. Vilka handlingar som kan leda till neka tillstånd framgår inte uttryckligen i lagtexten, men regeringsföreträdare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter eller att systematiskt strunta i att betala skulder. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
3: Ekots Veronica Mitrevska. Vi tar oss in i VM-bubblan igen.
1: För fjärde gången är det dags för Egypten att spela fotboll i ett världsmästerskap. Efter att ha missat VM 2022 i Qatar är de tillbaka och jagar sin första seger i turneringen någonsin. Belgien är det som står för motståndet och det lär bli en tuff match. I alla fall om man frågar förbundskapten Hossam Hassan.
7: Inshallah. Det kommer bli det här. Det är en bra match mot Masr. Inshallah, vi tar fel igen och...
1: Förhoppningsvis går det bra i Egyptens premiärmatch och vi gör supportrarna glada. Vi kommer spela mot ett av de starkaste lagen i VM. Ett av de högst rankade skulle jag säga, sa han på en presskonferens.
8: Reporter Tova Strömberg där. Det är en förbundskapten Hossam Hassan där som nämnde som är en legendar i egyptisk fotboll. Han har gjort flest mål för Egypten i historien som spelare. Även om Mohamed Salah, dagens stjärna, bara är två ifrån det där rekordet. Hassan tog över egyptiska landslaget här för ett par år sedan och gör sitt första världsmästerskap med dem som förbundskapten. Och vill ju, precis som hela Egypten, verkligen ta den där efterlängtade första segern då i VM-historien på det fjärde försöket sett till antal mästerskap. Men vill ju också ta sig vidare från gruppen och det ska inte vara någon omöjlighet med lag som Nya Zeeland och Iran. Så finns det goda möjligheter självklart där också. Vi vet att många av de bästa triorna, ja, 8 stycken av 12, går vidare. Så har Egypten alla chanser i världen. Men de börjar med den svåraste matchen. Här slår de ur underläge mot ett Belgien. Man var inne på det. Hassan också, förbundskaptenen. De är högt rankade. De är rankade 9 i världen, Belgien. Nu kan vi jämföra med Egyptens 29:e plats. De gör sig redo i Seattle i nordvästra USA där den här matchen spelas. De står uppställda. Vi får en presentation av domarteamet som kommer från Brasilien. Huvuddomare heter Ramon Abatti. Den här soliga förmiddagen som det är i Seattle som ligger 9 timmar efter oss i Sverige i tid. Så att där är det ju bara lunchtid än så länge när den här matchen ska dra igång. Jag var inne på det tidigare, det är ett egyptiskt lag med i princip enbart spelare från den inhemska ligan om vi bortser från Salah och anfallaren i Manchester City. Allt som oftast innehoppar det där, Omar Marmoush, men en väldigt skicklig spjutspets som det belgiska försvaret får passa sig med. Och det är ju just det där med försvarsspelet i Belgien som kommer att vara den stora utmaningen om vi ser till hur det ser ut på förhand. Det är där man har sina allra största frågetecken. Och med det här väldigt orutinerade mittbacksparet Mechelet och Ngoy som spelar sina första riktigt viktiga landskamper i livet just idag. I övrigt så är det ju många belgiska spelare som ni kanske känner igen från tidigare mästerskap och den så kallade gyllene generationen. Castagne på ena backen, Monier på den andra, Tillemans är tillsammans med den då lite yngre nu framkomna Onana. Spelar tillsammans i Aston Villa, Tillemans och Onana till vardags. Nu är de innermittfältare i det här belgiska laget som ju också har då den kanske största stjärnan i den här nya generationen, Jeremy Doku. Blixtsnabb, teknisk, dribbler på vänster ytterposition, 24 år gammal och spelar i Manchester City till vardags. Ska, precis som ett par spelare i det svenska landslaget, bli pappa under VM och han har faktiskt sagt att han ska resa hem för det. Kommer troligtvis att missa någon match här under VM. Skapade stora rubriker i dagarna. Doku, vänsterytten i Belgien. Och så Kevin De Bruyne då, den största stjärnan från den äldre generationen. Offensiva mittfältan som numera finns i Napoli. Trossard och den lite yngre De Ketelare på topp i det belgiska laget. Det är de som ska göra det mot Egypten i en match som sparkas igång i detta nu. Belgien med avsparken och röda dräkter mot Egyptens helvita. Och de börjar med att skicka långt på högerkanten, Belgien. Tar de hand om bollen, får man med sig en frispark kanske? Nej, det blir inkast för Egypten långt nere på den egna planhalvan. Tar ganska god tid på sig direkt. Domaren uppe, tydliga signalerna nu för tiden från domarna kring inkast och liknande. De här händerna med fingrarna som visar 5, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Annars går inkastet över till det andra laget. Så det är till exempel, eller hörde det hända i Sveriges match mot Tunisien i natt. Den där så väldigt härliga matchen. Det var ju Mexiko och Monterrey. Nu är vi uppe i de allra nordvästraste delarna utav USA. Det är där som Seattle ligger och som Belgien spelar mot Egypten. Egypten får en frispark på mitt plan. Spelar igång bollen med bollinnehavet. En match där annars i princip alla förväntar sig på förhand att det är Belgien med sin offensiva skicklighet, sin spelskicklighet som kommer att föra den här matchen. Och Egypten som kommer att försöka få till ett kompakt försvarsspel, alltså backa hem en hel del och gå på kontringar där man har Salah, storstjärnan och snabbe Marmoush på topp. Här kommer första anfallet för Egypten i matchen. Det är just Salah som försöker ta sig förbi en av de här så orutinerade mittbackarna i Belgien. Men matchen börjar bra för Mechelet. Klubbryggespelaren som plockar bort Salah i första läget. Egypten vinner bollen i andra läget. En bit utanför straffområdet spelar man den. 2-3 passningar, men Belgien sätter hård press. Vinner tillbaka bollen, inkast nära mittlinjen. Och är inblandad i det där defensiva arbetet. Den belgiska stjärnan Doku där på vänster ytterposition som han spelar. Egypten sätter förvånansvärt hög press ändå på Belgien. Belgarna spelar bara bollen inom laget. 2 minuter spelade utav den första matchen i grupp G i detta världsmästerskap. Belgien skickar långt mot Ketelare som löper. Toppforwarden i Belgien och så gör han en klackning som är väldigt dålig. En av de sämsta klackarna jag sett faktiskt. Den är inte ens nära att gå fram till en kompis utan går in över linjen till inspark för Egypten. Jag nämnde egyptiska förbundskaptenen Hossam Hassan, den gamla anfallaren som betraktat som förbundskapten inte alls har särskilt mycket rutin då. Ska säga att den belgiska sådana förbundskaptenen alltså, han är fransman och heter Rudi Garcia och tog över det här laget för 1 år sedan bara, så att har inte varit med särskilt länge heller. Han gjorde väldigt bra i Frankrike tidigare men floppade i Napoli. Då spelar Egypten jättebra fotboll, skickar in bollen i straffområdet efter några fina passningar, men går inte hela vägen. Och ni hör publiken där, de är bra med på noterna. Det låter som att det finns en hel del som håller på Egypten på läktarna. Jag vet inte hur många som är tillresta egyptier och hur många som är de andra nationaliteter, men de hejar på Egypten. För det där har varit lite snack inför att det inte skulle vara så många från Egypten vad gäller supportrar på plats, på grund av de väldigt höga priserna i USA. Och Egypten är en av de nationerna som behöver betala visumavgift för att ta sig in i USA på minst 1800 kronor. Vilket då är högre än den genomsnittliga månadslönen i Egypten, ska den vara i alla fall enligt rapporter. Så att tufft verkligen att ta sig dit och supporta Egypten i sin jakt på första trepoängaren i ett VM. Då har de bollen i havet. Den här matchens första fyra minuter har inte alls varit på det viset som alla hade förväntat sig innan. För att väldigt lite bollen har för Belgien och desto mer för Egypten. De spelar bollen i backlinjen. Här är samtliga tre försvarare som de ser uppställda i alla fall. Spelar en 3-5-2 uppställning i Egypten och alla de tre försvararna från den inhemska ligan. De flesta spelarna från storklubben i Egypten Al Ahly till vardags. Hela fem spelare därifrån startelva. Egypten gör det bra igen. Tar ner bollen på offensiv planhalva. Sala skickar ut den på kanten. Så spelar man hem den. Och det är Belgien som sjunker tillbaka. Sätter inte alls särskilt hård press. Detta Belgien som nu försöker pressa lite grann. Och gör Egypten det där bra. Så skickar man ut bollen på vänsterkanten för Egypten. Fatou som springer där, vänsterbacken, kommer ingen vart utan spelar tillbaka bollen i planen via in i mittfältaren Lashin, som länge söker alternativ med bollen, står lite stilla med den och funderar, men belgarna alltså ganska lågt sjunkande så här inledningsvis, sätter inte allt för hög press på Egypten. Men Egypten spelar fram bollen bra här på högerkanten, kan komma en kontring, bollen nu till Sala som dock tappar bort bollen lite grann. Glidtackling kommer från belgiska ytterbacken Castagne. Och bollen ut till ett inkast i Egypten, men då har assisterande domaren flaggan i luften och berättar att det är offside, tror jag. Det är lite svårt att se på de bilderna just nu vad som händer, men det verkar som att Egypten får jogga hemåt där avvinkade för offside av allt att döma. Några egyptiska supportrar ser vi på läktarna i alla fall. Det lär sig verkligen som att det var en hel del. Ska Belgien skapa någonting för första gången i matchen? De skickar långt här på vänsterkanten. Då Kuyt tar ner den. Samspel med Ketelare. Och så hamnar bollen utanför offensivt straffområde för belgarna. Som utmanar. Kommer till någonting direkt här. Trossard kanske, Arsenal-spelaren. Väggspelar sig fram till ett skottläge. Skjuter på täckande egyptisk försvarare. De Bruyne för Belgien. Är ju en fantastisk framspelare med bollsvärldens kanske allra bästa speluppfattning. Inte långt därifrån i alla fall, De Bruyne. Mittfältaren har varit så skadedrabbad i sin nya klubb Napoli den här säsongen. Spelar bollen till backlinjen, ut på vänsterkanten till Doky. Ställs på bollen, dribblar lite grann, skickar in i straffområdet för Belgien som kanske kan skapa någonting här. 0-0-läge mot Egypten. Skottläge där Bruyne skjuter just utanför. Matchens första tillstymmelse till farlighet. Kevin De Bruyne vrider bort en egyptisk pressande mittfältare och avslutar en bredsida en meter ungefär utanför målet. Får inte låta honom skjuta så där nära mål. Inte bra för Egypten, han får ju stå en meter utanför straffområdet bara och sikta in sig. Sju minuter på matchklockan i grupp G i fotbolls-VM och inget mål än så länge. En halvchans i alla fall, den första i matchen för Belgien där mellan dem och Egypten. Och så blir frispark för Egypten vid mittplan ungefär. Det är Marmoush, Manchester City-anfallaren, som får sig en smäll och tar sig för ländryggen lite grann. Då får vi se de här reprisbilderna som visas en hel del under årets fotbolls-VM från domarperspektiv och den kameran som de bär med sig ute på planen. Och det var väl inget att snacka om den där frisparken direkt. Belgarna kliver lite högre i pressspelet nu när Egypten har bollen i backlinjen igen på en egna planhalvan. Men det var ju en fotbollsvärld som var överens om att det var Belgien som skulle ha bollen och ha initiativet i den här matchen. Och inte alls så under de första åtta minuterna, utan fortsatte Egypten med bollen i havet utan att riktigt komma till några lägen. Jag vet inte hur hög grad det här är medvetet också från Belgien, för Egypten har ju sitt farligaste vapen i kontringsspelet. Marmoush snabbhet där framme och Salah bakom honom. Egypten slarvar lite grann, Belgien kan vinna boll utom straffområdet. Egypten får bara rensa undan, men så kommer några läckra passningar, det är snabba sådana från Egypten. Och så vinner man tillbaka bollen, kommer i en kontring, men offensiv foul hade det hetat på basketspråk när Salah springer över en försvarande belgisk spelare. Och alltså frispark för Belgien i det läget. Och ja, det var väl inte mycket att snacka om den frisparken heller. Födelsedagsbarnet, Mohamed Salah, 34 år gammal. Det blev en något stökig avslutning på tiden i Liverpool, men en av de allra främsta i både klubben och den engelska ligan Premier League. Så många säsonger som han öste in poäng. Vi får se vad som händer med honom framöver, Salah, men väldigt mycket fokus såklart på VM för sitt Egypten. Det är Salahs andra världsmästerskap, han var med 2018. Allt snack var kring honom då. Han var halvskadad, spelade ändå, gjorde två mål i det VM:et, men Egypten misslyckades ju. Både vinna någon match och ta sig vidare från gruppen, precis som tidigare världsmästerskap han spelat. Försöker man Egypten på vänsterkanten, men passningsspelet sitter inte riktigt där. De mindre profilerade spelarna i backlinjen. Och så spelar Belgien bra. En snygg klackning till Trossard. Håller han den här bollen i spel. Det är tveksamt. Blir det hörna Belgien? Nej, det blir en spark i Egypten utav det där. Till Belgiens vansinniga protester. Framförallt från huvudpersonen Trossard. Själv. Arsenal-yttern. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino på plats i Seattle den här kvällen, fångad utav tv-kamerorna. Jag vet inte hur många utav VMs 104 matcher som han besöker, Infantino. Det är ju svårt att hänga med alla. Men kritiserade presidenten. Här kommer någonting för Egypten kanske, som skickar ut bollen på högerkanten. Ett inlägg mot bortre delen av straffområdet, men undan Belgien. Och så sätter han fart, han är ju vindsnabb. Doky, vänsterytten i Belgien. Men tar sig inte framåt. Bra försvarsspel i Egypten. Så vinner bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Boll i djupled, men bollen är för långt slagen ner till målvakten i Belgien, som tar upp den i famnen. Och målvakten i Belgien där, det är ju Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, som gör sitt fjärde världsmästerskap. Slarvig passning, Onana på det belgiska mittfältet. Egypten vinner igen. Det öppnar upp sig lite grann nu i den här matchen. Utanför straffområdet med bollen. Mohamed Salah har med sig Sicko, som han kallas. Mustafa i förnamn. Sicko. En av alla spelare i den inhemska ligan, egyptiska ligan. Lyckas inte dribbla förbi belgiska försvararen där. Går ner i backen, får inte med sig frispark. Egypten istället igen. I andra vågen, bollen utav straffområdet. Marmoush försöker byta sig loss. Misslyckas med det. Han är alldeles för själv. Gör det för mycket på egen hand. Det går inte. Och Belgien rensar undan. Och så kan det bli kontringsläge för Belgien. De Ketelaere tar hand om bollen. Skickar den till sig själv i djupet. Fälld utanför straffområdet. Vad gör domarteamet från Brasilien? Ingenting verkar det som. Och i så fall är det frispark för... Eller i så fall är det inspark för Egypten. Men det är lite oklart. Får inte se någon... något beslut från domaren där. Så att jag vet faktiskt inte om man har dömt frispark Belgien. Det är ett jätteläge i så fall. Jag skulle... ändå tippa på att det kanske blir inspark. Eller möjligtvis hörna utav det där. Men svårt att se på de tv-bilderna vi har att tillgå här faktiskt. Ramon Abati, den brasilianska domaren. Nej, det blev inspark Egypten utav det där. Kontringsläget som De Ketelaere, anfallaren, skapade till sig själv. De Ketelaere som... 25 år gammal, redan hunnit med att vara en rejäl flopp i AC Milan för några år sedan. Desto bättre lycka för honom i Atalanta. Bergamo-klubben i Serie A. På den senaste tiden istället. Nu är det bollinhavet hos Belgien för första gången efter 12 minuter i den här mållösa matchen mot Egypten. Och så kommer en ride från den så orutinerade mittbacken Nathan Ngoy. Som gör det där vackert och tar sig förbi en, två, tre, fyra spelare upp med bollen. Mitt på planen, offensiva planhalvan, innan han blir nedsparkad. Och då är matchens första varning ett faktum på den skyldige Egypten-spelaren Atia. Som får ett gult kort, Al-Ali mittfältaren. Och det är verkligen inte mycket att snacka om. såg ju Victor Nilsson Lindelöf göra en eller ett par sådana där Sveriges match mot Tunisien. Raider, alltså offensiv äventyr, om man tar bollen från mittbacksposition, bara kliver fram i banan och passerar spelare. Det var lite oväntat och svårt för motståndarlaget att vara beredd på det. Det händer ju inte så ofta. Alltså allra första tävlingslandskampen i livet för lillbacken Nathan Ngoy, som fixade den där frisparken för Belgien. Har aldrig varit med när det varit skarpt läge tidigare. Landslagsdebuterade bara för några månader sedan. Nu spelar han VM-fotboll och nu fixade han den där frisparken, och det var ju så långt bort från mål att det blev inget farligt utav det, utan bollen har Belgien istället här. Passningen från De Bruyne till Doky på vänster ytterposition för Belgien utmanar. Så sänker han tempot, vrider och vänder med två kroppsfinter, men satt slarv utav Onana på mittfältet till Belgien som inte har börjat den här matchen särskilt bra. Det blir kontring i Egypten. Salah blir ordentligt driven i tröjan och frågan är om vi inte ska ha matchens andra varning där. Jo då. Kommer på belgisk spelare, stoppar ju upp det där som hade kunnat bli farligt. Och Timothy Castagne får syna det gula kortet, den belgiska vänsterbacken. Den födelsedagsbarnet Salah, superstjärnan i Egypten, bryter sig loss. Inte fått se supermycket av honom än så länge, men bara 14 minuter på matchklockan. Läge i Egypten kanske, bollen utav straffområdet, en fin stickare som lurar det belgiska mittfältet, och så blir det inkast i Egypten långt upp på offensiv planhalva. Mustafa Sicko, som har varit kanske den mest aktiva egyptiska anfallsspelaren, och något av en överraskning ändå i startelvan för Egypten, som har desto mer rutinerad spelare Trezeguet, som vi kanske känner från Premier League till exempel, på bänken, som har startat en väldigt massa för landslaget också på offensiv position. Men det är Sicko och Salah och Marmoush där framme för Egypten som ser väldigt sugna ut på att göra någonting historiskt utav den här dagen. Belgien vinner ett inkast, tar det snabbt, skickar ut en vänsterkant mot Doky som sätter en väldans fart, får ju en bensax vad det ser ut som på långt håll och vrider sig av smärtor. Ska blåsa av här domaren, han blåser inte för frispark i alla fall, utan spelet fortsätter. Doky ligger och vrider sig bokstavligen utav smärtor utanför sidlinjen. Och ska nog Egypten vara glada att man inte åker på en frispark. Får se på reprisbilderna här, han nyare som vilken bensax, ja det där var ju kanske en av de mest solklara frisparkarna som jag har skådat, men domarteamet väljer att släppa den. Och det är väl att han nuddar bollen lite grann med tånagen in i fotbollsstojan där, kanske den egyptiska försvarsspelaren Hani. Men ja, det var det värsta faktiskt. Det blir ingenting av det. Man väntar lite grann på att åka uppe på benen igen och sen sätter man igång spelet med att Egypten börjar med bollen. Ja, det är märkligt och nästan till uppfriskande att sådana där feldomslut kan ske i dessa annars så automatiserade vartider när det handlar om den internationella fotbollen på den högsta nivån och världsmästerskapen i USA, Mexiko och Kanada. Just den här matchen i förstnämnda, även om Seattle inte alls är så långt ifrån den kanadensiska gränsen. Belgien vinner boll utanför straffområdet, tappar den direkt, vinner tillbaka Onana. Skönt för honom att komma in i matchen lite grann efter en tung start för egen del. De vill ha mittfältaren. Så spelar man hem den i backlinjen Belgien. Marmoush, toppforwarden i Egypten, framme och pressar, men alldeles för ensam. Och Belgien får vidare bollen till De Bruyne som sticker den i djupet. Men den går inte fram, utan egyptiska försvaret tar hand om den, skickar ut den på högerkanten. Det kan bli kontring kanske i Egypten här. Det blir frispark istället om man blir neddragen. Salah som hårt uppvaktad av mästerskapsdebutanten Mechele i den belgiska backlinjen. Det är ju både anmärkningsvärt och lite roligt att en spelare som Mechele kan starta för Belgien i ett världsmästerskap när man ändå har så pass stora stjärnor och bra spelare utspridda i den europeiska toppfotbollen. Så kommer Brandon Mechele som aldrig har lämnat den belgiska ligan, 33 år gammal, knappt spelat för landslaget, och plötsligt är han ordinarie i en VM-trupp. Tar hand om Mohamed Salah på lite för oschysst vis. Han blir frispark i Egypten. Egypten slår igång den kort, spelar den inom laget ett tag innan man försöker någonting offensivt, och går det dåligt. Belgien vinner tillbaka bollen. Mer bollinnehav nu för Belgien. De senaste minuterna i den här matchen. Mer återvinnande spel av bollen också. Trossard som dribblar bort en egyptisk försvarare, sen vet han inte vart han har bollen själv, men lyckas hitta den precis innan Egypten kommer tillbaka och tar den av honom. Spelar Belgien bollen inom laget bara i backlinjen. Det har varit väldigt fattigt på målchanser än så länge i den här matchen. De Bruynes avslut där utanför i straffområdet var väl en halvchans, annars har vi inte haft någonting. Här kommer Belgien med ett försök att spela bollen i djupled, men ingenting av det och inkast i djupet. Om belgarna protesterar och vill ha inkastet, men inte mycket ord över. Ja, det finns allt. Några spelare kvar från den gyllene generationen i Belgien som supportrarna och belgarna drömde om skulle vinna ett mästerskapsguld. De var ju så pass bra att kvaliteten fanns där i truppen. Det blev ett VM-brons 2018 som bäst. Och De Bruyne är onekligen en av dem. Riktigt stora. Många år i Manchester City, nu i Napoli. Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar den emot, skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, när det sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Ja, det var ett mål som kom från ingenstans. Vilket långskott av Egyptens Emam Ashour. I Al-Ahly, den egyptiska ligan till vardags. Får bollen utanför straffområdet, vänder sig om och trycker till utav bara den. Courtois, Real Madrid-målvakten, slänger sig men kan inte rädda den där bollen, lågt slagen. Ja, det är väl Salah som slår passningen till Ashour som möter bollen utanför straffområdet. Lägger upp den för sig själv i steget, avslut från 26 meter eller något sånt, stenhårt. Det är inte ens nära att Courtois tar den där bollen. Ja, Belgien är chockat. Egypten startar den här matchen med att ta ledningen. Egypten som aldrig har vunnit en match i ett fotbolls-VM. Leder nu med 1-0 mot Belgien i Seattle. Det är närbilderna som zoomar in på Egyptens förbundskapten Hossam Hassan. Han försöker ta det väldigt lugnt. Alla runt omkring honom jublar och skriker som galningar. Men förbundskapten Hassan bara visar med händerna. Lugn, lugn, lugn. Det är långt kvar. Ja, målmedveten. Onekligen. Knappt någon målchans alltså. Och ingen för Egypten. Och så kommer det där målet. 1-0 Egypten-Belgien i den första matchen i grupp G, där också Iran och Nya Zeeland finns med. Och där Belgien nu ska försöka svara på det här genom att skicka iväg en lång boll till anfallaren De Ketelare. Som rider och vänder bort, 2-3 egyptiska spelare, blir lite felvänd dock ute vid sidlinjen. Så chippar han en läcker till bröstkorgen på lagkaptenen i Belgien, Youri Tielemans. Som spelar den vidare via mittbacksspelande i Belgien, N'Goy. Tar fram bollen, skickar ut den på högerkanten, inläggsläge kanske för Mounier. Spela tillbaka den istället till Onana. Så kommer lyftningen för Belgien ut på vänsterkanten till Doky. Utmanar det egyptiska försvaret från sidan. Doky sänker tempot lite grann, gör en kroppsfint, spelar bollen bakåt på banan. Tielemans för Belgien utav straffområdet. Vinner tillbaka en sin egen borttappade passning och så skickar Egypten istället en kontring i djupled. Kan bli farligt där för Egypten, men Belgien är med på noterna. Det här passar ju Egypten perfekt också om belgarna är tvungna att kliva fram en hel del och Egypten kan spela på kontringar. Egypten som har tagit ledningen mot Belgien 1-0. Nu får vi vätskepaus i den första halvleken. Belgien ligger under, Egypten leder efter 22 minuter.
3: Då passar vi på att sticka emellan med resultaten från Superettan-fotbollen här hemma under kvällen. Toppmötet IFK Norrköping-Varberg slutade 2-0, seger för hemmalaget Norrköping. Varberg trots förlusten kvar i tabelltoppen, men nu bara en poäng före Norrköping som är en ny tabelltvå. Och Öster gick från sjunde till femte plats i tabellen efter att klara 4-0 borta mot jumbon GIF Sundsvall.
1: Vi blickar tillbaka på kvällens lite tidigare VM-match. För där har det blivit en sociala medier-boom. efter matchen då mellan Spanien och VM-debutanten Kap Verde. Det slutade mållöst där och den här skrällen har ju verkligen skapat en hel del rubriker. Det handlar bland annat om målvakten Vosinha som stod för flera viktiga räddningar i matchen och till vardags spelar i portugisiska andra ligan. Enligt The Sun nu så hade han under 100 000 följare när matchen började, men nu har han kommit upp i hisnande 1,7 miljoner. Och han har dessutom över 190 000 kommentarer på sitt senaste inlägg. Och enligt Sportbladet så tackar han nu också för allt det här stödet och säger att det hela är helt galet. Så ja, inte en så dum dag för honom helt enkelt.
3: Nej, det var en rackars insats han gjorde och en riktig VM-skräll alltså när Kap Verde snodde en poäng mot Spanien och nollade guldfavoriterna. Strax spel igen mellan Belgien och Egypten. Det är Egypten som leder med ett mål emot noll.

0: Bryan Adams i VM Sport Extra Summer of 69.
1: Tillbaka till VM-fotbollen där Egypten leder mot Belgien med 1-0 efter drygt 20 minuter spelade. Matchen precis igång igen efter det här längre vätskeavbrottet som vi har en gång per halvlek numera. Eman Ashour heter målskytten, 28 år gammal, spelar i den egyptiska ligan till vardags. Och vet ni vad, det var hans allra första mål i landslagströjan. Vilken dag, vilket tillfälle att slå till med det. Det stenhårda skottet utanför straffområdet som gett Egypten ledningen i den här matchen. Som ju är den tuffaste på pappret i gruppen. Också Iran och Nya Zeeland finns med. Belgien nu med bollen, försöker hitta på någonting utanför straffområdet. Bra ut av Trossard. Spelar bollen vidare till De Bruyne som utmanar. Så skickar den i djupledet chip som inte bicykleta sparkas undan. Men sparkas undan över huvudet på sig själv utav målskytten Ashour. Egypten och tvingar Belgien att börja om med bollen. Men nu är det Egypten som sjunker rätt lågt och Belgien som har fått energi här efter vätskeavbrottet. Jeremy Doku spelar bollen vidare på mittplan. Skickar den tillbaka till belgiska backlinjen. Och de så orutinerade mittbackarna i Belgien. Den unge Nathan Ngoy spelar den vidare till den äldre Brandon Mechelen. Så Doki för Belgien. Som utmanar sina försvarare jämt och ständigt. Kommer ingen vart. Men istället kommer bollen vidare in i offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar han jättefarligt där. Målskytten Ashour. Han dribblar som nästan sista man i eget straffområde. Men blir nedsparkad. Får också med sig frispark. Ut av den situationen. Det var lite väl farligt spelat. Annars var det jättebra skottläge för De Bruyne som fångar upp den där bollen efter en något misslyckade dribblingen. Oavsett nedsparkning eller inte för målskytten Eman Ashour. Som kommer att minnas den här dagen i resten av sitt liv, det kan jag lova. Oavsett hur går den här matchen egentligen. Första landslagsmålet och ledningen för Egypten. Matchen. Där Belgien nu har bollen på mittplan. Och nu går det inte fort för de belgiska spelarna. Så skickar ut den på vänsterkanten. Där Doki utmanar Sicko som kallas den egyptiska högerytten. Och så spelar Egypten bra försvarsspel. Får man dessutom med sig ett inkast av det där när Belgien får behålla bollen. Väldigt mycket bollinnehav nu för Belgien som har bollen på den offensiva planhalvan. Spelar runt de egyptiska försvararna. Söker hela tiden Manchester City-stjärnan Doki där på vänsterkanten. Men kommer liksom ingen vart. Än så länge i alla fall i den här matchen. Belgien är tillbaka med bollen till backlinjen. Så kommer kanske läget utanför straffområdet för belgarna. Så skickar bollen fel istället och så kan Egypten kontra. Kommer på vänsterkanten, målskytt Ashour. Får inte med sig någonting där. Men ett inkast blir det i alla fall för Egypten, långt upp på vänsterkanten. 1934 debuterade Egypten i VM. Det var ju redan den andra upplagan av VM så att de var väldigt tidiga med det. Men trots detta så har de väntat och väntat på att vinna en VM-match i 92 år. Och är de allra längsta väntat, de som var med redan 1934 och tyckte att nu vore det väl kul om vi kan vinna en match i årets VM. Nähä, så var de med 1990 igen. Kan vi vinna en match nu då? Nej, inte den här gången heller. 2018, ja, då hade man ju större förhoppningar än någonsin med hypade med rätta stjärnan Salah i laget. Det är ingen minst då heller. Nu leder de mot Belgien, Egypten. Belgien kommer visserligen på en kontring här, men försvarsspelet än så länge ser väldigt stabilt ut från Egyptens håll. Och det är ett inkast för Belgien en bit upp på den offensiva planhalvan som de får med sig. Den här matchen, Belgien. Inlägget Tillemans för Belgien i offensivt straffområde. Egypten spelar undan bollen en bit. Så tas ner på bröstet, lite farligt där av Sicko i Egypten. Så skickar han bara upp den långt upp i luften. Vart landar bollen? Den landar hos Belgien. Tillemans utanför straffområdet. Onana ut på vänsterkanten. Doki. utmanar, spelar bollen bakåt i planen. Så kommer inlägget till De Bruyne, offside straffområdet, bra slag, nicken kommer också utanför mål. Perfekt slaget inlägg av De Bruyne, men nicken från kapten Tielemans i Belgien. Nickskarven går en ganska bra bit utanför mål i slutändan, men han blir helt fri där och egyptiska försvaret hänger inte alls med på Tielemans löpning. Han står ju först en bit ifrån straffområdet och är markerad av en egyptisk mittfältare. Sen sätter han fart, så det är ingen i Egypten som hänger efter och nickar bollen helt ostört till Mats. Belgien som till exempel i det här läget skapat ett par halvchanser, men inte någon supermöjlighet än så länge. Vi ser att mittfältaren i Egypten, Hamdi Fatih, haltar runt på planen för att se om de behöver ett byte där i Egypten. Så tappar bollen på egen planhalva. Belgien vinner den. Trossard tar bollen bak i backlinjen. Så sätter man fart från mittbacken Mechele. Han tar sig förbi 2-3 spelare. Joggar upp en bit på offensiv planhalva innan skickar ut i vänsterkanten till Doki. Där sätter han fart snabb som han är. Inlägget kommer på täckande egyptisk spelare ut till inkast. Belgien. Skulle gärna ha lite bilder över läktarna där och få en känsla för många från Egypten, egyptiska supportrar som är på plats på den här matchen. Jag pratade ju om det tidigare. Det har ju snackats om att det skulle vara så svårt med visum och de stora kostnaderna för egyptiska fans att ta sig dit, att de inte skulle bli så väldans många. Nu kommer läge Belgien kanske inte straffområdet, Egypten rensar. Men ni hör ju på ljudet, eller jag tycker i alla fall att det låter som att det är väldigt många som hejar på Egypten. Sitter på läktarna. Ser Egypten komma i något som nästan blev en kontring och nästan ett friläge för Salah, men det blev aldrig riktigt det, utan Belgien tog hand om bollen innan Egypten vinner tillbaka. Spelar den till just Salah i Egypten. Det var han som spelade fram till målet, kaptenen i Egypten, Mohamed Salah. Här kommer läget, kanske Egypten skjuter på målvakten Courtois fingertoppar ut till en hörna. Det var ju nästan som man fick den där känslan från när de gjorde mål, för att de skapar ju ingenting i Egypten och så smäller det till och så sitter den. Och den här gången, ja, den går ju mot bortre stolpen. Hade nästan suttit i stolproten där om inte fingertoppen från Courtois. Det är ju en livsviktig räddning för att inte Egypten ska dra ifrån i den här matchen från Real Madrid-målvakten. På det avslutet från Egypten. Hörna i Egypten. Brutalt dåligt slagen av målskytt Ashour. Han ger bort bollen till belgisk spelare. Och så kan det bli farligt när Doki sätter fart och kontrar. Han blir nedsparkad. Ingen frispark. Nu är han väldigt arg. Han som inte visade så mycket känslor vid målet, förbundskaptenen i Egypten, Hossam Hassan. Nu är han otroligt irriterad på det här domslutet när det blir frispark och dessutom varning på egyptisk spelare som var på bollen väl. Ja, det är han ju på bollen. Det är väldigt mycket på bollen faktiskt. Ja, okej, här får vi se. Här kommer andra läget och det där är ju solklar varning, så det är inget att snacka om. Det är ju Ahmed Fatou, försvararen, som får det gula kortet. Och en klassisk bensax, även om jag har sett en sån tidigare när halvleken där domaren valde att inte ens ge frispark. Brassedomaren Ramon Abatti i den här matchen, som ser Egypten leda mot Belgien i grupp G. Belgien har svårt att skapa någonting mot Egyptens väldigt kompakta, påpassliga, pigga försvarsspel. Trossard har haft några duster med det brasilianska domarteamet än så länge i den här matchen. Den belgiska offensiva mittfältan. Även här irriterad på att man inte får med sig något inkast. Egypten skickar långt. Belgien vinner bollen. Egypten vinner tillbaka på mittplan. Skickar den till Salah. Utanför, eller en bit in på offensiv planhalva, skickar Salah den i djupled mot Marmoush. Men Belgien tar hand om bollen, spelar den inom laget. Och så skickar Belgien en lång boll som Egypten tar hand om. Egypten vinner bollen. Spelar sen farligt. De Ketelaere sätter press för Belgien, men Sikko för Egypten gör det där bra och fixar ett inkast en bit in på en offensiv planhalvan. Och Egypten håller lite grann i bollen. Det kan behövas. Skönt så. Ja, Belgien. Stora favoriter i den här gruppen, även om förväntningarna på landslaget i VM är lägre än de senaste turneringarna. För drömmen om VM-guld inte är som allra hetast just det här året, så de ska gå vidare från gruppen och kan framförallt vinna gruppen. Det är min stora favoriter till. Men i underläge 1-0, 36 minuter på matchklockan i Seattle när Egypten rullar bollen i backlinjen, skickar långt ut till inkast Belgien. Och de springer verkligen ivrigt snabba nu, belgarna. Det är ju inte så att de verkar lugna och coola med att ligga under med 1-0 mot Egypten, utan det ser ju faktiskt ut som, och det har det gjort ända sedan Egypten gjorde 1-0-målet, att belgarna pressar på som om det vore andra halvlek och inte den första som tar slut om 10 minuter. Belgien spelar bra bort den egyptiska pressen. Så skickar man in bollen utav straffområdet till Tillemann som blir av med den. Då kan ju ta tillbaka den utav straffområdet ut på högerkanten. Demonier, en egyptisk spelare, har väldigt ont, och då blåser domaren av och säger lugn, lugn, vi måste faktiskt kolla hur läget är med den här killen, för han har jätteont. Och då vill vi inte att spelet ska fortsätta, vilket upprör belgarna lite grann. Det var inte tal om någon huvudskada eller sånt där, utan se på reprisen att han får ju en brutalt, jag ska inte säga ful, men en tydlig stämpling utav en belgisk spelare. Oklart om det var medvetet eller inte, men det skulle varit frispark och kanske även varning för den situationen. Emam Ashour, målskytten i den här matchen. Distansskott som vi får lite statistik på där. 35 km i timmen gick den där bollen. Det kan bli tagen för fortkörning på en 30-väg i ett villområde i Kairo. Belgien med bollen, med inkastet. En bit upp på den offensiva planhalvan, tillbaka i planen. Egypten sätter i liksom ingen press längre, utan de står rätt i positionerna. Svårgenomträngliga. Belgien måste ta fram sin mest kreativa ådra för att ta sig förbi genom de egyptiska linjerna. Men nu spelar Egypten slarvigt. Då vinner Belgien bollen och kan kontra. Det är Kettelar ut på vänsterkanten för Belgien. Utmanar försvaret. Belgarna kommer man till skottläge. Bollen till Onana utanför straffområdet. Fintar bort egyptisk försvaret. Skickar bollen vidare till Tillemans. Och så utanför straffområdet kommer inlägget för Belgien mot bortre stolpen. Bra slaget och kryp för Belgien. Skickar bollen i mitten. Skottet kommer på täckande egyptisk spelare. Bra spel Belgien. Fint läge. Men Egypten spelar ju uppoffrande och kanonförsvarsspel när man slänger sig fram på hockeymaner och täcker det här avslutet. Nu är alla egyptiska spelare långt sjunkna tillbaka. Backar nästan in i den egna målvakten. När Belgien är inne i en bra period. Doky har bytt kant från vänster till höger. Manchester City-stjärnan i Belgien spelar bollen bakåt i planen. Utanför straffområdet. Massor av belgare och egyptier i straffområdet. Från höger till vänster, tillbaka till högerkanten. Monier, inlägget, kan han leverera bollen bra? Skickar in det mot bortre stolpen. Nickas av belgisk spelare. Skottläget är bra. Nu skickar bollen vidare. Trossard skjuter på täckande egyptisk spelare och rensning i Egypten. Jättefint spel Belgien nu. Bra läge Trossard. Egypten spelar fortfarande så uppoffrande i försvarsspelet. Vinner bollen på sätt som borde vara frispark Belgien, också blir det efter några om och med. Monier, högerbacken i Belgien, som skickade in det där inlägget och skapade det där läget från början. Han har inte bara levererat bra bollar i sitt liv, utan jobbade med att leverera post när han var yngre. Monier. Thomas i förnamn. Åblåst då, eftersom att det var en spelare som fick lite ont här innan fortsätter att sätta igång spelet. Tappar man bollen och så vinner Belgien tillbaka bollen. Skickar en tillägg från vänster in i straffområdet. Egypten spelar runda. Egypten som nog bara vill att den här pausvisslan ska komma så man kan gå in i ledning. Paus med ledning. Frispark för Egypten när Ashour, målskytten, blir nedsparkad en bit nära mittlinjen. Och jag tror jag får rätta mig när det kommer till statistiken där. Jag pratade om med bollen tidigare. Jag fick meddelande här från en lyssnare som noterade samma statistik, att där bollen var nog över 100 km i timmen. Jag tyckte att 30 lät lite lågt. Det var just när den gick in i mål som den hade den hastigheten. Så att runt 100 km i timmen ska bollen ha gått. Det var lite snabbare där. Det där avslutet, det var ju väldigt hårt från den egyptiska mittfältaren Ashour. Belgien med bollen. Skicka långt. På vänsterkanten kommer man springande. Trossard vinner inte bollen. Och får inte med sig en hörna heller, fast han försöker. Utan ni hörde bollträffen Ett tydligt bakgrundsljud där. Det var den egyptiska backen som skickade den stenhårt på benskyddet på Trossard ut till inspark för Egypten. Och Hossam Hassan som var så lugn med känslorna, Egyptens förbundskapten vid 1-0.

3 minuter kvar till paus. Jakt på kvittering Belgien. Så kommer långa tån där från Ashour i Egypten som hindrar den fina framspelningen annars för Belgien. Men Egypten vinner tillbaka bollen. Sätter den till kapten Mohamed Salah som sätter fart. Ni hör hur jublet stiger när Salah har bollen. Tar den från egen planhalva. En bra bit upp på den offensiva planhalva. Ingen belgare vågar gå på honom. Då kan han hålla i bollen ett tag, lugna ner spelet och sen skicka den till den egna backlinjen. Födelsedagsbarnet Salah, framspelare som gav bort presenten till Ashour. Även om det där målet som kom till 92% var Ashours egna förtjänst. Som skapade läget med sin fina mottagning utanför straffområdet och sen tog vara på det som var ett hyfsat läge och gjorde det till ett mål. 3 minuter till paus, 1-0. Egypten mot Belgien, ledning Egypten. De Bruyne trycker till utanför straffområdet, men tyvärr för honom och de Ketelaere så träffar han ju sin egen medspelare och kompis i magen. Det blir ingenting utav det där, mer än att hans kompis Charles i förnamn får väldigt ont. Nu kommer Belgien igen. De Bruyne med bollen utanför straffområdet. Skickar den till höger till Doku som vrider bort en spelare. Blir kapad. Ska väl ha frispark med sig? Nej, säger domarna. Ingen frispark. Vansinnig belgare. Spelet fortsätter. 2 minuter kvar i första halvlek. Egypten med bollen. Spelar den in i mitten. Belgien tar andan bollen. Monier utanför offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar man den en bit tillbaka i planen. Och så får man en frispark i ett läge där man hade kunnat välja att flytta fram massor av spelare och skicka en lång boll i offensivt straffområde. Ungefär samma läge som Gustav Lagerbielke nickade in det där målet i playoffspelet för Sverige på. Men Belgien väljer att sätta igång kort. Spelar den från höger via mittbacksposition till vänsterkanten i Ketelaere. Och så är det en snygg lobb och volleypassning för Belgien. Och så kommer bollen i djupleden chip och så blir farligt. Den egyptiska målvakten är fullkomligt iskall. Mustafa Shoubir som springer fram och liksom på, jag ska inte säga, ja men volleyboll manér ungefär, liksom peta lite grann på bollen så där fingertoppsvis och lobbar den över en pressande belgisk spelare och sen plockar upp den i handen. Väldigt läckert gjort av Egyptens målvakt. Egypten spelar bra nu, vinner bollen på mittplan, skickar ut den på vänsterkanten till målskytten Ashour som utmanar, men han saktar ner tempot lite grann och söker efter alternativ i form av medspelare och passar istället. Hittar en kompis utanför straffområdet som tar hand om bollen och så söker man inläggsläget för Egypten, men det blir lite väl tydligt att man gör det och då är belgarna med på noterna. Och då måste Egypten försöka hitta ytan på nytt och så lägger man en lobb, men han som skulle ta hand om den lobben var inte med på det. Men bra försvarsspel av Egypten gör att man vinner bollen på nytt. Spelar den utanför straffområdet. Marmouche, felvänd. Anfallaren i Egypten. Och så kommer inlägget här från Egypten mot straffområdet. Nickas undan. Marmouche tar hand om den utanför straffområdet. Och vad händer där? Ja, okej. Okay. Han är för ful i form av hans ingripande med dobbarna där, Marmouche. Alltså, inget utseendet att göra givetvis, men han kommer in och stämplar belgaren rätt på smalbenet och det var ju ett problem i sig, men ett ännu större problem var att han gjorde det mitt framför ögonen på domaren från Brasilien Abati, som vi har märkt under den här halvleken har släppt eller kanske framförallt missat ett par liknande situationer som borde inneburit frispark och kanske till och med varning, men den här gången kunde han inte kolla bort när detta skedde en meter framför honom. Egypten har aldrig vunnit en fotbolls-VM-match i historien, men man leder nu med 1-0 mot Belgien när den första halvlekens tilläggstid börjar. Det är 4 minuter som sätts igång i detta nu. Det är nästan alltid 4 minuter tilläggstid första halvlek i detta mästerskap. Rubbel på de där vätskepauserna kanske. Men... Jaja. Spelet fortsätter med att Egypten försöker vända bort en belgare och skapa någonting, men blir bara bolltappet av det och Belgien kommer istället i andra vågen. De Bruyne får med sig ett inkast långt upp på vänsterkanten. Springer själv fram för att ta hand om bollen, men väljer sen att nej okej, jag släpper den till min lagkompis istället. Belgiens tränare Rudi Garcia kör med långärmad skjorta som man kavlat upp ärmarna på och så en röd slips. Det ska väl symbolisera Belgien då. Läge Belgien här, kanske straffområdet kommer avslutet över. Det blir en kanonmöjlighet från Doku. Bollen dimper ner framför honom i det offensiva straffområdet. Volleyavslutet kommer långt, långt över. Långa inkastet. Nickskarvas. Petas ju faktiskt väldigt vackert ner utav de Ketelaere. Jag trodde knappt det var medvetet först, men det är en mycket medveten assist till Doku som drar till och får en rejäl snedträff. Får vänta lite grann

0: det här världsmästerskapet på att se hans signifikativa målgest. Dansen som han bjuder på när han gör mål, allt som oftast. Ska Belgien hinna skapa något mer innan paus? De har drygt 2 minuter kvar att spela utav tilläggstiden på första halvlek. Det är Egypten som har bollen, men Egypten tappar bollen. Belgien vinner den. Tar den på högerkanten. Egypten står uppställda i sina positioner och försvarar. Belgien för bollen till vänsterkanten och Trossard. Han började på andra kanten, sen bytte han med kompisen Toki. Kommer passningarna från Belgien, kanske skott utanför straffområdet? Nej, bara finta skott. Spelar istället fortsatt bollen i form av ett passningsspel som inte leder till någonting från belgarna. Egypten är ju stensäkra i försvarsspelet mångt och mycket i den här halvleken. Och Belgien har det jobbigt. Detta Belgien. Som är gruppfavoriter. Egypten har ju mött bra motstånd tidigare under året och spelat träningsmatcher mot Brasilien och Spanien till exempel. Brasilien blev udda målsförlust och mot Spanien spelade man oavgjort 0-0. Men det är inte så mycket att skryta över längre efter den här kvällen när även Cap Verde har spelat oavgjort 0-0 mot just Spanien. Slarv i Belgien, kan bli gratisläge för Egypten. Marmoush vinner bollen, försöker skjuta där, det var något fel beslut från Marmoush. Det hade ju kunnat bli ett jättemöjlighet för Egypten. Belgien sätter bara igång bollen, slarvar tok mycket. När man nickar den hemåt från han som gör sin första tävlingsmatch, backen i Belgien. Men vi ska se vad som händer här, för Egypten sätter igång hörnan snabbt, skickar den på belgisk spelet till ny hörna. Ngoy, backen i Belgien, nickar den hemåt, men det blir ju då friläge från kanten för Marmoush. Hade med sig spelarna som kom i mitten, 2-3 stycken från Egypten, men valde istället. Väldigt märkligt kan jag tycka, men sen är ju inte jag någon världsspelare i fotboll och det är Marmoush. Visserligen att avsluta i det läget och försöka tunnla målvakten från i princip ingen vinkel. Korthörna igen i Egypten här. Inlägget i Egypten kommer där mot mitten av straffområdet. Nickas undan. Belgien skott utom straffområdet. Skott utom på tecken. Belgisk spelare. Bollen fortfarande hos Egypten. I offensivt straffområde. Bara sekunder kvar av första halvlek. Ska Egypten skapa något mer? Ja, de får en sista hörna. Sista som händer i den första halvleken. Egypten leder och jagar ytterligare ett mål. Nu är domarna framme och gestikulerar. Och jag tror att det är de gesterna som betyder att Egypten måste skynda sig väldigt mycket om de ska ens hinna slå den här hörnan. Mohamed Salah, Egyptens kapten, födelsedagsbarnet med hörnan, skickar in den där, bra slagen, nickas, oj vilket läge, men han får inte pannan på den egyptiska spelaren. Det hade ju varit öppet mål från 2-3 meter annars efter nickskarven, målvakten Courtois går bort sig, men den andra egyptiska spelaren får inte huvudet på bollen och undrar om det inte var Marmoush som var där. Och då blir det ingenting utav det. Det var Mohanad Lashin, mittfältaren, som nästan dök upp och kunde peta in 2-0 med huvudet. Men det är Egypten som leder, för det är paus nu i Seattle. 1-0, Egypten mot Belgien. Emam Achour med ett långskott.
1: Konstaterar Sigge Sanner. Och tidigare kväll VMs största knall när Spanien bara fick 0-0 mot Cap Verde.
2: Matchen är slut! Cap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Cap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Cap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
1: Och tidigt i morse, ja då minns ni väl det här.
3: Gräset är grönt, himlen är mörk, nedräkningen har börjat. VM 2026, spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra.
4: Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott.
5: Touch för att kontrollera den här bollen i Asin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
6: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
4: Isak kommer straffområdet. Isak skjuter i mål!
5: Jajamensan!
7: Isak mål.
8: Isak till Gyökeres, Gyökeres.
7: Yes.
8: Mål!
7: Så ja!
8: Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres.
9: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
10: Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak.
7: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
8: Och Yasin Ayari skjuter i mål!
11: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
12: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
11: Vad värmer dig mest som lagkapten?
12: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
13: Jag tycker det var grymt, vi körde över dem. Effektiviteten, vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål.
1: Ja, vad läckert det var. Vilken underbar premiärmatch för Sverige. 5-1 alltså mot Tunisien i morse. Nu laddar vi för svensk del upp inför matchen då på lördag kväll. Mycket trevlig tid. 19.00 lördag kväll. Sverige mot Nederländerna. Det är paus efter den första halvleken. Belgien-Egypten. 0-1 ledning för Egypten. Emam Ashour målskytt där efter 19 minuters spel. Närmast Ekot.
14: Polis och räddningstjänst har larmats till en villa i Frölunda, Göteborg efter en explosion i villan. Enligt SVT Nyheter har en person gripits med hjälp av allmänheten. Och polisens presstalesperson säger till sajten att något har sprängts vid ett hus och att man håller på att spärra av området, och det finns inga uppgifter om personskador. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
15: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag, och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet, som varit skarpt kritiska, fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag igenom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig.
14: Och ett första möte sker i konstitutionsutskottet imorgon tisdag. Reporter Karin Runblom.
1: Ekots Veronica Mitrevska där. Vi tar och blickar fram mot det som väntar senare i natt.
16: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo, och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Och om vi ska ta saker i rätt ordning då, så har vi alltså först andra halvlek att se fram emot. Egypten i ledning mot Belgien med 1-0 inför denna andra halvlek. Sen vid midnatt då startar Saudiarabien mot Uruguay. Den matchen kommer ni höra i vaken i P3 och P4. Vi glimtar in där med matchen Saudiarabien-Uruguay. 03:00 i natt, då är det avspark Iran mot Nya Zeeland. Och sen imorgon kväll direkt i VM-sport extra Frankrike mot Senegal. Och hoppar vi ytterligare ett par timmar framåt, om ganska exakt ett dygn, vid midnatt mellan tisdag och onsdag, då är det dags för Norges första match i detta världsmästerskap. De möter Irak i Boston, och där har vi nu med oss Emanuel Nasche direkt här i VM-sport extra. Hur är läget i Boston?
17: Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. Jag har varit här ungefär en timme. Det har rest från Norges läger som ju var i North Carolina, Greensboro. Men värt att notera, det var ju ingen VM-feber alls i North Carolina. Men på planet, då tittade alla på Spanien och Kap Verde. Men när USA spelade, då var det ganska lugnt. Även om jag hörde lite rykten att på annat håll så var det lite sån watch along, se tillsammans på en bar eller om det var i en park i Greensboro där jag var tidigare också. Men det märktes betydligt mer på planet när väldigt många tittade. Och det var ju ett inrikesflyg, så jag gissar att det var en del amerikaner som kollade då.
1: Det har varit lite flygstrul för det, har jag förstått, så du missade presskonferensen här som Norges fotbollsherrar hade inför matchen. Men vad är liksom, vad är snackisarna inför Norges första insats i VM? De har ju varit så otroligt kaxiga och ses som en utmanare till guldet av vissa.
17: Ja, de är ju väldigt tydliga med den här första insatsen att det är måste-matchen mot Irak. Det klart svagaste laget i gruppen på pappret för de du nämnde tidigare, Frankrike och Senegal, väntar ju senare i gruppspelet för Norge. Jag pratade faktiskt med en tv-expert på TV2, norska TV2, Jesper Mathisen. Han sa det. Går inte Norge vidare så är det ett fiasko. Så det är ganska hårt tryck på det norska laget. Och Martin Ødegaard, han poängterade det. Det var lite, inte helt nöjt hemma i Norge när man spelade 1-1 mot Marocko i genrepet. Och då vet vi att Marocko gick ut i semifinal förra VM, kryssade mot Brasilien här och är en topp 10-nation på FIFAs världranking. Så han sa det har trissats upp vad man kräver av de här norska landslagsherrarna som ju inte spelat ett mästerskap på 26 år. Och det går inte bara fort i bandy utan även i fotboll ibland.
1: Så Sverige och Norge går in med helt olika förutsättningar. Norge är superkaxiga och liksom verkligen tror på sig själva inför det här mästerskapet. Sverige har väldigt låga förväntningar. Och så tvålar vi till Tunisien med 5-1. Men man kan väl säga att det vi har gemensamt är då att första matchen ses som nyckelmatchen i turneringen.
17: Exakt, helt rätt så. Och jag vill ändå korrigera den där bilden om kaxigheten i Norge. För jag var ju där, frågade en hel del om Sverige. Jag måste ändå säga att de var kaxiga på ett väldigt skönt och avslappnat sätt. Och om man kan vara kaxig och ödmjuk samtidigt så var de faktiskt det. För det var väldigt många spelare som sa, ja, vi hoppas att Sverige vinner första matchen och att allt går bra för dem. Men vi vill bara att Norge ska gå bättre. Det är det enda vi vill. Vi har ju inget ont om Sverige. Så att det var verkligen inga gliringar mot Sverige inför Tunisien-matchen. Och Ståle Solbacken tyckte att man var favoriter inför. Fick väl ganska mycket rätt i det efter resultatet igår. Så att kaxiga på ett skönt sätt vill jag ändå korrigera den bilden till, och väldigt avslappnat i deras läger. De har varit och kollat på Stanley Cup-slutspel, spelat väldigt mycket golf. Det var väldigt lugnt och harmoniskt där i Greensboro där de hängde. Det var ingen världsmetropol direkt, även om jag sa att det var det tidigare. Men det var lite med glimten i ögat, det var ganska lugnt och ja, kanske en skön uppladdning inför Boston som är lite större får man säga.
1: Okej, så de har inga problem med oss, det är vi som har det med dem då kanske. Eller kanske inte det heller, ska vi bara släppa det här med Sverige-Norge?
17: Är det kanske vi som bygger upp det? Bara på tal om det så ser jag en Alexander Sørloth-tröja. Han spelar i Atletico Madrid. Så att norska fansen verkar ha tagit sig hit också. Det gick ju bättre för dem än för mig kanske. Jag blev lite sen.
1: Han du uppfattat någonting om vädret? Det pratade vi mycket om under det här mästerskapet. Den här,
17: ja,
1: timmen
17: här är
1: det i Boston.
17: Verkligen. 24 grader. Jag stod utanför flygplatsen och väntade. Väldigt behagligt. Kanske lite varmt om man ska spela fotboll. Så att det kommer ju vara tufft för dem. Men jag tror att det var ännu varmare i Greensboro. Så det är ju längre söderut. Så att Norge har verkligen förberett sig med värmen där. Den var påtagligare än vad den är i Boston. I alla fall den timmen jag har känt på den. Jag ska också säga att jag hade faktiskt tjock tröja på mig i och med att jag hade den på planet. Så i shorts och t-shirt kanske lite bättre än vad det kändes den lilla stunden jag var utomhus.
1: Ja, det ska bli häftigt att följa. Imorgon midnatt, alltså mellan tisdag och onsdag midnatt, Norge mot Irak. Den hör du förstås direkt då i VM-sport extra. Tack så länge, Emanuel Nasche, direkt med oss ifrån Boston.
18: Radiosporten, dokumentär. En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
19: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
20: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
21: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Strax andra halvlek mellan Belgien och Egypten.
0: Egypten vinner bollen, spelar på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar den emot

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Nu laddar vi för andra halvlek. Belgien mot Egypten.
1: På Seattle Stadium tar sig spelarna in efter paus. Och ett Belgien som är pressat och i underläge, gruppfavoriterna, mot ett Egypten som jagar första segern i VM-historien och leder den här matchen med ett mål mot noll efter det där stenhårda skottet från Emam Aşur, Al-Ahli-spelaren, i den första halvlekens inledning. Eller efter drygt 20 minuter kommer målet. Och ni hör säkert musiken också i bakgrunden från arenan i Seattle. Vi ser förbundskaptenen tillsammans med kaptenen, lagkaptenen Mohamed Salah, och förbundskaptenen Hossam Hassan verkligen taggar igång laget. Vilken uppgift som ligger framför dem. Egypten, vilka möjligheter som finns den här kvällen att göra någonting historiskt. Efter alla dessa titlar och framgångar i de afrikanska mästerskapen, 7 stycken, de är ju mesta mästarna i Afrika i den bemärkelsen, så har man samtidigt under de 100 åren inte vunnit en enda match i ett fotbolls-VM alltså. Och apropå de där afrikanska mästartitlarna, så kan vi se det att Egypten behövde ju ändra sina tröjor inför VM drog igång i år efter år från FIFA. Och det var just då de här 7 stjärnorna man hade på tröjan som representerade titlarna i afrikanska mästerskapen. De var tydligen inte okej att ta det, eftersom att man i VM enligt FIFAs regler bara får visa upp stjärnor som står för VM-titlar. Och dessutom så är de tvungna att ändra färgen på sina tröjnummer från mer guldig färg till vit färg enligt rapporter. Men jag antar att det inte rör de här vita tröjorna de har idag. Det där är ju svarta nummer, annars hade det ju varit fullkomligt omöjligt att se ett enda spelarnummer. Ni hörde visslan, säkert halvleken är igång, den andra. Och det är Egypten som leder mot Belgien med 1-0. Egypten som börjar med bollen och spelar den inom laget inledningsvis. Försöker på vänsterkanten. Belgien kommer upp och stör, det blir inkast Egypten utav det där. Långt upp på vänsterkanten i solskenet, lunchtid i Seattle. Får Egypten ett nytt inkast och målskytten Aşur filmas in de kamerorna på närbild. Egypten får ett tredje inkast uppe på vänsterkanten. Spelar igång den snabbt, söker en hörna, det blir inte det. Onana, den belgiska mittfältaren, tar hand om bollen, men det blir ändå ett inkast. Ett fjärde sådant på kort tid på vänsterkanten för Egypten. Spelar igång den snabbt återigen. Kan de få hörna den här gången kanske? Det är bra försvarsspel av Belgien som rensar undan. Och så får Belgien med sig en frispark. En bit upp på mittplan. Jérémy Doky blir neddragen. Belgiska stjärnyttern. Och det är ju honom de har försökt skapa grejer genom, framförallt i den första halvleken, förutom några öppnande passningar av spelgeniet De Bruyne på central mittfältsposition. Bollarna gång på gång till vänsterkanten eller högerkanten, de bytte ju kant sen. Doky finns. Oj, vilken kylig fint utav egyptisk försvarare som siste man. Lurar kaptenen i Belgien Tielemans att hoppa upp i luften när han ska täcka långboll. Bara för att finta bort honom kyligt. Inkast Belgien, en bit upp på den offensiva planhalvan. Underläge mot Egypten, och så är det en belgisk spelare som blir neddragen, nedgiven i en löpduell på väg mot bollen, alltså inte vid bollen. Får inte med sig en frispark i det läget. Utan inkast Egypten långt nere på den egna planhalvan. Den första halvleken kan vi säga var en halvlek med väldigt lite målchanser. Belgien skapade ett par halvchanser och någon riktigt bra möjlighet. Egypten egentligen ingenting förutom målet. Men här kommer Egypten igen. Här kan det bli någonting. Boll i straffområdet. Egypten kommer ner bollen och skjuter på täckande belgisk spelare. Skjuter som att vara en hands på egyptisk spelare. Men domaren låter faktiskt spelet fortsätta. Ett inspel från vänsterkanten i straffområdet där Egypten kommer till skott. Men på täckande belgisk försvarare. Var det där målet de gjorde? Det var ett bra skott de hade från distans som krävde fin räddning av Courtois. Men annars är ju typ den här halvchansen, om det ens var det alldeles nyss, kanske den tredje närmaste Egypten har varit mål i den här matchen. Så lite har de ju faktiskt skapat. Förlåt mig, de hade faktiskt en bra möjlighet till också i alldeles i slutet av den första halvleken. Den kom så sent att jag höll på att glömma bort den. Det var sista sekunden. Så hade de en hörna där de nickskarvade bort bollen från målvakten Courtois. Och så gick den mot en egyptisk spelare som hade haft öppet mål om han fick pannan på bollen. Men han var typ 15 cm för kort. Annars hade han kunnat göra mål i det läget. Så någon möjlighet för Egypten, och Belgien hade sitt kanske allra bästa läge när Doky fick avsluta in i straffområdet i slutet av halvleken, även det, och ett hyfsat läge med avslut från De Bruyne just utanför straffområdeslinjen. Det är de två som mycket av det offensiva spelet handlar om i Belgien, och det är ju, som jag varit inne på tidigare, stjärnan i den gamla generationen, den gyllene för Belgien, De Bruyne, och i den nya generationen snabba kreativa dribblen Doky. Belgien med bollen. Traskar hela vägen från mittbacksposition högst upp. Han gillar att göra så. Nathan N'Goy. Sin blotte femte landskamp. Spelar Belgien bra och gör det där bra. Det blir frisparken bit ifrån offensivt straffområde för Belgien i det som nästan skulle kunna vara ett skottläge. 5 minuter in i andra halvlek, underläge 1-0 mot Egypten i fotbolls-VM. Denna kväll där vi fått uppleva en jätteskräll, ja, en av VM-historiens största skrällar, som vi hörde Jonas Enarsson berätta om när Kap Verde plockade poäng mot guldfavoriten Spanien. Spelade 0-0 tidigare. Frispark här. Belgien ligger under mot Egypten. Andra halvlek. Det blir varken skott eller inlägg utav det där. Konstigt tycker jag. Det var ganska bra läge. De Bruyne spelar igång bollen kort istället. Och så hamnar bollen hos Trossard. Straffområdet. Han vrider och vänder bort 3 stycken egyptiska försvarare. Gör det jättesnyggt Trossard, men kommer liksom inte till någonting. Belgien är i andra läget istället. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Doky med inläggsläge. Eller vill han utmana? Han går in i banan. Utmanar egyptiska försvarsspelaren. Skickar bollen mot sig själv och så försöker han få till inspelet. Men Egypten spelar så bra och så uppoffrande kompakt försvarsspel. Men slarvigt i andra läget Egypten. Tappar bollen, vinner tillbaka. Salah skickar ut den på vänsterkanten till målskytt Ashour, som skickar den i djupled mot Marmouche. Här är Salah som springer i djupled själv. Men Belgien tar hand om bollen. Belgien skickar långt, plockar ner den. Kapten Tielemans. Oj, faller jättelätt faktiskt. Och billig frispark där som Belgien trots allt får utav domarteamet. Sätter igång bollen snabbt. Vill de göra hela tiden de får frisparkar, Belgien. Belgien med bollen på den offensiva planhalvan. Spelar utanför offensiv straffområde. Kastan för Belgien till Doky som blir nersparkad precis utanför offensiv linje. Och det är jättebra frisparksläge för Belgien. 6 minuter in i den andra halvleken. Jättefint frisparksläge på gång för Belgien. Det här är ett drömläge för Belgien. De Bruyne står uppställd vid bollen. Rutinerade mittfältaren. Målvakten i Egypten, Shobir, har visat på kyla tidigare i den här matchen. Inte allt för många landskamper. Den egyptiska målvakten gestikulerar, berättar för muren hur han vill att de ska ställa upp sig. Salah, kaptenen, en av dem som står i muren. Och det är väldigt heta diskussioner bland de egyptiska spelarna hur de ska göra med det här murandet. Det är otroligt heta diskussioner, de verkar inte alls vara överens. Det är som att se ungdomsförbund i politisk debatt. Jättebra frisparkslag i Belgien. De Bruyne kliver fram mot bollen och skjuter i stolpen och ut. Utsida stolpe, Kevin De Bruyne i den frisparken. Så nära var de, kvittering Belgien. Men Ska se på reprisen hur nära målvakten hade varit att ta bollen i så fall. Ja, det är svårt att säga. Den är en decimeter för långt till vänster, slagen, De Bruyne. Överskruvad frispark från numera Napoli-stjärnan. Om jag inte misstar mig så väntar vi väl på första frisparksmålet ännu i fotbolls-VM. Kan det bli kontring för Egypten istället då? Sätter fart här. Marmouche skickar ut bollen till Salah utanför straffområdet som skickar långt. Och så kommer läget för Sikko kanske i straffområdet. Men Belgien är där och försvarar och skickar ut den till hörna för Egypten utav det där. 3-3 läge. Egypten väldigt snabba. De sätter fart med stjärnorna på topp där. Marmouche och Salah. Och på högerkanten Sikko. Som han kallas Mustafa i förnamn. Sikko är väl ett smeknamn egentligen som jag har förstått det, men Mustafa Sikko är liksom det namnet han går under nu, egyptiska spelare. Det finns ju en sån smeknamnskultur där med vissa spelare, till exempel Trezeguet var med på bänken, och där är ju Trezeguet det namnet som står på laguppställningen, men egentligen ett smeknamn som man fick när han var barn och hade rakat huvud och öste in mål, och var väl under en tid när David Trezeguet gjorde detsamma i Juventus eller vart det nu var under de åren. Det här är liksom det namnet som är hans. Ja, ni vet ju hur det kan vara med till exempel brasilianska fotbollsspelare. Kan det bli läge i Egypten här? Ta bollen på vänsterkanten, skickar in den mitt och försöker bryta fram i straffområdet, men bra försvarsspel. Belgien, Marmouche försöker göra det där kanske lite väl mycket på egen hand. Men det är mycket i Egypten nu, vinner bollen igen utanför straffområdet. Salah trocklar den in i straffområdet, skickar ut den på vänsterkanten, inläggslag, inlägget kommer, nicken kommer, räddningen kommer, kortare på returen för Egypten, den bränner den! Det är en dundermöjlighet att göra två mål i den här matchen för Emma Mashour i Egypten. Ett kalasläge på den där returen. Där den rutinerade klassmålvakten Courtois väl borde ha kunnat greppa den där bollen. På nicken som kommer, ja, så enkelt var det inte. Men han skickar ut en retur när han räddar nicken från Salah. Courtois liksom boxar ut bollen, den kommer ju rätt till Mashour som får den, medan målvakten Courtois är nere på marken. Ett superläge att trycka in den där bollen i mer eller mindre öppet mål, men han får ingen vidare träff på bollen och skickar den utanför. Och var nära att Egypten ökar på ledningen i den här matchen. 10 minuter in i den andra halvleken. Egypten leder redan med 1-0, och skulle det hålla i sig, då är det första segern i deras VM-historia. Och det har ju funnits stora förhoppningar på både det och ta sig vidare från gruppen som jag varit inne på. Men det handlar ju om de andra lagen som är i gruppen, Iran och Nya Zeeland, att det är en enkel lottning på så vis. Belgien är ju på pappret klara favoriter mot ett Egypten med i princip bara spelare i den egna ligan, bortsett från Marmouche och Salah. Men det är Egypten som leder med 1-0, och det är Egypten som anfaller igen. Spelar bra, bollen utanför straffområdet. Skickar in den i straffområdet, bollen hamnar i skottläge i Egypten som skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen är löst, det Bruyne tar hand om när Belgien spelar runda. Ska det bli kontring Belgien kanske istället. Snygga dribblingar av Doky. Och så frispark Belgien. Och det var ju ett, eller två till och med, byten som gjordes där samtidigt som... inte precis samtidigt, men det gick så fort innan Egypten fick det här läget. Men det är Maxim de Kuyper som kommer in, Brighton-spelaren, ytterbacken, istället för Thomas Monier. Och Nicolas Raskin kommer in istället för Amadou Onana. Aston Villa mittfältan färdigspelad, började ju matchen rätt svagt, men vuxit in i den något bättre innan han blev utbytt nu. Onana. Man vill ju gärna säga Onana. Namn som känns så väldigt potentiellt musikaliskt som den belgiska innermittfältaren. Spelet igång och nästan timmen spelad när Belgien äntligen för deras del kan ha lite kontrollerat bollinnehav. Spelar bollen på en offensiv planhalvan via vänsterback till mittback och ett Egypten som sjunker väldigt lågt. Men Egypten med bästa möjligheten i den här andra halvleken. Återigen Mashour. Läge det där var. Och det var ju inte någon dålig möjlighet heller, den nicken från birthday boy Mohamed Salah. Han nickade ner i backen och tvingade Courtois till en fin räddning. 34 år ifrån mig idag. Den största i Egypten, Mohamed Salah, såklart. Ja, Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ser måttligt road ut när han zoomas in på läktarna i den här matchen. Jag vet inte vad det är som bekymrar honom just ikväll. Någonting verkar det vara. Så tycker han bara att det är lite för tråkig fotbollsmatch där. Det har ju inte varit någon allt för välspelad offensiv fotboll, även om både Belgien och Egypten visar att kvaliteten finns där hos de offensiva spelarna då och då. Och Egypten skapar läge nyss, så här då kan Belgien komma till någonting. Det är Bröne får bollen i straffområdet, men Egypten spelar bra försvarsspel. Skicka vidare bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Här sätter man fart, Egypten. Här sätter man fart. Det kan bli ett friläge för Mamouche som tar bollen in i straffområdet. Friläge i Egypten, Mamouche skjuter utanför. Belgiska försvararna kommer tillbaka bra och stressar Mamouche. Han kan inte riktigt få till det där avslutet som han ville. Men det är ett friläge från halvbra vinkel som Mamouche fixar till sig själv genom att lura och spela förbi och springa förbi den belgiska försvararen Nathan Ngoy i dennes tävlingsdebut för Belgien. Men Ngoy tar revansch genom att vara snabb tillbaka, och det är han som tacklar eller stör Mamouche i samband med avslutet. Men nu har Belgien haft de två bästa chanserna i den, eller ja, nu har Egypten haft de två bästa chanserna, ska jag säga, i den andra halvleken. Egypten imponerar och leder matchen med ett mål mot noll. Belgien med bollen inom laget. Skickar den långt mot De Bruyne som tar ner bollen utav straffområdet och går ner i backen, vill ha straff, får inte det. Kollar på domaren, vad är det som händer, frågar han. Men ingen åtgärd i första läget av domaren i alla fall, även om vi nu har ett varum att samarbeta med. Och det kommer ju sparkar mot hans ben, men känslan är att han lägger sig. Den belgiska stjärnan. Men Belgien är inne i en bra period nu. Ny långboll mot Kettelare som vinner bollen utav straffområdet efter att ha tappat den. Så kan han vinna tillbaka den ännu en gång. Timmen spelad nu i Seattle. 1-0 ledning för Egypten mot Belgien. Belgien fixar hörna. Anfallande Kettelare. Atalanta forwarden är det som gör det där. Hörna Belgien. Timmen spelad. De Bruyne med hörnan, utåt skruvat, kommer här för Belgien. Nickas undan det första läget, skott i andra läget, kommer och det är just utanför mål. Vilken volleyträff han får på, kapten Tielemans, men den går utanför. I slutändan såg ut att bli riktigt farligt det där. Han drar ju till på helvolley, alltså innan bollen har studsat till marken en gång. Och ett svårt nummer att göra det och få en sån där bra träff som han får. Bollen går stenhårt i en dykande bana en decimeter utanför den högra stolpen för den egyptiska målvakten. Det börjar hända mer grejer i den här fotbollsmatchen nu jämfört med den första halvleken. Även om det var där matchens mål kom till. Kan Belgien skapa någonting? Doky med bollen utanför straffområdet, skickar bollen vidare. Här kommer Belgien i läget, kanske in med bollen i straffområdet. De Bruyne skjuter, räddning! Av Mustafa Shobir som håller i bollen i Egyptens målvakt. Och det där var nog Belgiens allra bästa möjlighet. De Bruyne får komma till ett direktskott i mitten av det offensiva straffområdet. Där dessutom Tielemans också finns. Men det är en studsande boll. Och det är väl det som gör att den belgiska mittfältsstjärnan inte får någon bättre träff på den än att den kan räddas av Egyptens målvakt. Men nu lever man farligt i Egypten om man ska kunna ta den här första historiska VM-segern redan ikväll och inte behöva vänta. Och nu ser vi att en belgisk landslagsforward med mer eller mindre legendarstatus är på väg in på planen. Romelu Lukaku, flest mål i den belgiska fotbollshistorien, får direktiv av tränaren. Belgien fortsätter anfalla och fixar en hörna. Ja, Romelu Lukaku har gjort överlägset flest mål i det belgiska landslaget genom åren. Den verkar vara på väg in. Nu ser vi vad Belgien hittar på först. De slår nämligen en kort hörna och så kommer väl inlägget från De Bruyne i andra läget. Ja, kommer inlägget på Bortestolpe med bra slaget. Sa som andra var målvakten i Egypten, Chobir. Som skickar långt och då krockar han med belgisk spelare i samband med det. Och då blåser domaren av tillfälligt. Ja, 33-årige Romelu Lukaku har varit skadad typ hela säsongen, men kommer tillbaka och hoppat in och har gjort mål och assist för Belgien i träningsmatcherna här inför det världsmästerskapet som nu har dragit igång. Jag är ju precis som flera andra av spelarna i den äldre generationen i Belgien sitt fjärde världsmästerskap. Och är väl meriterad även på klubblagsnivå med Serie A-titlar och Champions League-finaler. Massor av mål gjorda såklart. Egypten kontrar och skickar långt och den går fram till Marmoush för Egypten som utmanar det belgiska försvaret. Han har med sig en kompis, han väljer att gå in i banan och skjuta istället via belgisk spelare utanför målet. Det var inte så nära som jag trodde att det var. Såg ut som att den studsade in mot den öppna delen av målet. När Courtois blir helt ställd och slänger sig åt fel håll, men den går ju till slut flera meter utanför. Men ett nytt fint läge för Egypten. Och Marmoush avslutet. Manchester City forwarden. Täckande belgisk spelare, men det hade ju kunnat bli förödande att den där styrdes. Och helt och hållet gjorde att Courtois försvann från möjligheten att rädda bollen. Nu blev det hörna i Egypten av den här och en av alla korta hörnor i den här matchen slås där. Skickas in i andra läget, nickas undan Belgien, nu till spelet rann om bollen. Egypten leder mot Belgien med 1-0 och fortsätter anfalla här, in med bollen i straffområdet. Inspelet kommer i lågt slaget, det lurar de belgiska försvararna, men det lurar också de egyptiska lagkompisarna. Har ingen som var med på den här bollen, då kan Belgien ta hand om den och spela bort den från eget straffområde. Och Youri Tielemans fixar en frispark för Belgien. Han hade nog hellre velat ha en kontring. Då görs bytet där Romelu Lukaku kommer in i den här matchen. Det är färdigspelat för De Ketelaer i Belgien. Och ni hör på publikens reaktioner. Lukaku, ska han bli den som räddar Belgien från en misslyckad start på det här världsmästerskapet? Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det är Mattias Svanberg sekunder på planen så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1. Ah, det är vansinnigt. Vilket inhopp från Lukaku. Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål i den belgiska tröjan. Och det är ett Belgien som spelar upp bollen, en lång boll på högerkanten. Sen kommer inspelet lågt slaget in i straffområdet. Och där är Lukaku framme och sätter bollen i mål. Och vi ser på reprisbilden att det är absolut ingen offside i första läget. Det är väl Monier som kommer fram högerbacken. Skickar in en bredsida. Lukaku stormar fram och trycker in bollen i mål till 1-1. Bryter sig mellan två stycken egyptiska försvarare som inte förstår hur det är möjligt att ta sig mellan dem. För att det var inte många millimeter. Det var inte mycket yta som fanns där. De såg kompakta ut som en betongmur eller någonting. Men det fanns tydligen en liten kattlucka som Lukaku kunde storma igenom. Och komma fram med en fot och sätta dit bollen i mål till 1-1. Och nu går han och firar med sina belgiska lagkamrater. För nu har vi också ett avbrott. Det är vattenpaus och det är lika läge mellan Belgien och Egypten.
0: Strax tillbaka till den här matchen. Vi påminner också om Spanien. Kap Verde tidigare ikväll slutade alltså 0-0. Historisk poäng för Kap Verde i sin första VM-match.
2: Och nu har det kommit lite oroande besked inför Norges VM-premiär mot Irak i natt. Det handlar om anfallsstjärnan Jörgen Strand Larsen som är sjuk och missade sista träningen nu. 26-åringen spelar till vardags i engelska Crystal Palace och gjorde bland annat två mål mot Sverige i en träningsmatch inför VM. Men nu är det alltså oklart vad status är inför kvällen. Norska presschefen Mårten Skjønsberg säger enligt Sportbladet att han är förkyld och stannar hemma på hotellet. Och han tror inte att det ska vara någon fara inför kvällen. Men han är inte heller någon läkare, enligt honom själv. Så han kan inte säga så mycket mer än så. Så det återstår att se om man kommer hinna krya på sig tid till matchen då mot Irak som sätter igång vid midnatt.
0: Ja, imorgon midnatt.
2: Imorgon midnatt.
0: Han har ett drygt dygn på sig att tillfriskna. Norge mot Irak midnatt mellan tisdag och onsdag. Vad gäller midnatt i afton, ja, då har vi Saudiarabien mot Uruguay att se fram emot. Matchen i vaken i P3 och P4 med inhopp där under hela natten. Dessutom 03 i natt Iran, första VM-matchen då mot Nya Zeeland, 03.00 avspark. Och imorgon kväll att se fram emot Frankrike mot Senegal. Och så avslutar vi dygnet med Norge mot Irak imorgon midnatt. Strax tillbaka till Belgien.

0: Cyril i VM Sport Extra med Stamblen in.
1: Där vi har fotboll från grupp G, den första matchen i fotbolls-VM denna... Ja, detta mästerskap ska jag säga. Det är Belgien som möter Egypten och det är Belgien som har kommit tillbaka till 1-1 mot Egypten. Och det var ju Romelu Lukaku som bara hade varit på planen i några få sekunder innan han gjorde det där målet. Som det såg ut som i alla fall, men får nog ändå då tyvärr för den liksom fina historien och dramaturgin skulle korrigera till att det verkar ha blivit bedömt som ett självmål. FIFA kom med lite dubbla budskap först i den officiella rapporten. Lukaku tilldelades målet, men nu har man ändrat sig i matchrapporten och ger målet till ett självmål från en av de här två egyptiska försvararna som berättade om att Lukaku liksom bröt sig emellan på något vis i det offensiva straffområdet på det där inspelet. Men inblandad var han i alla fall direkt och mål blev det. Och det är 18 minuter kvar att spela och det blir ju väldigt intressant att se hur matchen kommer att utvecklas från och med det här. Belgien spelar bra på sistone, de fortsätter att spela bra. Här kommer in i straffområdet och skjuter och räddning ut en målvakt. Ja, massor av mer chanser skapade i den andra halvleken och framförallt de senaste 10 minuterna av Belgien som spelar betydligt bättre nu i den här VM-premiären. Och ser svårt ut för Egypten att det oavgjorda resultatet har de i alla fall i nuläget, men kanske inte blir någon historisk första VM-seger just ikväll då, på Mohamed Salahs födelsedag. Vem vet, Egypten har ju faktiskt också skapat och haft någon enstaka supermöjlighet. Jag tänker framförallt på han som gjorde målet, Ashour i Egypten, som var där och sköt på en retur i offensivt straffområde efter bra nick från Salah. Men nu är det Belgien för hela slanten, gruppfavoriten, som anfaller utanför det offensiva straffområdet. Vänder hem mot Belgien och så spelar man bollen till vänsterkanten. Inhoppande vänsterbacken i Brighton till vardags, Maxim de Kuyper, som håller bollen ett tag, spelar den till mittbacken, får tillbaka bollen på vänsterkanten. De Kuyper söker det långa alternativet, ser ut som, skickar lång höjdboll på Lukaku som inte kan hålla i bollen. Vinner tillbaka den med en ful dobbarna först sula. Man kan kalla det så. De Kuyper, alltså han kommer in och möter bollen som är i luften. Och så tar han den på volley med då liksom utsträckt ben och kommer med dobbarna först. Så att den egyptiska spelaren som var vid bollen var ju tvungen att rygga undan. Annars riskerar han ju att bli brutalt skadad. Därav frispark Egypten i det läget som fortfarande inte har gjort något byte i den här matchen, säger jag. Men det gjorde man faktiskt ett byte under vätskeavbrottet nu, ser jag. Så passade man på att byta ut målskytten Emam Ashour och in med Rami Rabia. Spelar i Förenade Arabemiratens liga till vardags. Inte i den egna egyptiska ligan då, som så väldigt många andra i detta Egypten. Men det finns några intressanta inhoppare. Trezeguet till exempel med Premier League-erfarenhet, rutinerade. Det finns en supertalang, Hamza Abdelkarim. Väldigt hajpad i Egypten, men spelar i Barcelona men inte fått spela någon A-lagsfotboll där det här året. Och en spännande ytter också, Ibrahim Adel, som spelar i danska ligan till vardags och som också en väldigt intressant spelare. Så att det finns avbytare som skulle kunna komma in och skapa grejer för Egypten. Offensivt sett, absolut är det så. Men känslan är att förbundskapten Hossam Hassan kanske fokuserar ännu mer på de defensiva bytena och ser vart den matchen befinner sig just nu, och att det inte alls är klart att Egypten behöver få med sig någon enda poäng från den här matchen om det ska fortsätta så här. Maxim de Kuyper, som nog fick vara glad att han inte blev varnad i den där situationen med utsträckt ben och domarna först tidigare, får sig en varning nu bara kort därefter. Ja, vad är det för byten man gör här då? Jo, men här byter man ju bland annat in Hamza Abdelkarim då i Egypten. Och det är ju spännande, minst sagt alltså. Jag pratade om honom. Är det så att man byter ut Mohamed Salah också i det här läget? Verkar inte bättre än så. Vi ser skylter på läktarna från barn som säger grattis på födelsedagen till Salah. Vi får se hur bra födelsedag det här kommer bli i slutändan. Salah spelade ju fram till det första målet. Men väldigt intressant byte att Hamza Abdelkarim kommer in för Egypten, för att han har bara spelat någon enstaka träningsmatch. Han har bara hoppat in i totalt 9 minuter. Det är det enda han har spelat för det egyptiska A-landslaget, 18-åringen. 9 minuter träningslandskapsfotboll. Och nu ska han spela sista kvarten plus tillägg i den här VM-premiären mot Belgien vid läge 1-1. Han har spelat lite grann, inte alls mycket seniorfotboll i den egyptiska ligan. Och sen har han bara fått spela med ungdomslagen i Barcelona där han varit på sista tiden. Men en hypad talang i Egypten, och kan lova er att det är många exalterade egyptiska supportrar över det här bytet. Det känns som ett sånt här byte som supportrar vill ha mer än förbundskaptener oftast, om ni förstår vad jag menar. Lite så här nya spelare som känns väldigt spännande. Men kanske inte helt redo enligt somliga tränare, men ja, det är ju vågat av Hossam Hassan här då. Och se om det blir någon succé för 18-årige Hamza Abdelkarim, som direkt kliver upp på topposition och alltså ersätter självaste Mohamed Salah i den här matchen för Egypten. Han byter också ut Sikko och in med Sissou. Liknande namn på offensiva positionerna. Men Marmoush, Manchester City-forwarden, är kvar där framme för Egypten, som nu spelar väldigt mycket försvarsspel, även om Belgien inte kommer till någonting under en period i alla fall. Men nu lyckas man spela sig förbi Egyptens mittfält. 1-1, Belgien mot Egypten, Belgien med bollen. Doku utanför straffområdet, utmanar det egyptiska försvaret, skickar in bollen i mitten, Kevin De Bruyne, som hittar läget för Belgien i offensivt straffområdet. Trossard skickar bollen vidare, Lukaku i ett läge, skjuter på täckande egyptisk spelare. Jätteläge Lukaku, det känns som att det är farligt så fort han är vid bollen vid offensiva straffområden. Belgien vinner tillbaka direkt efter att man tappar den. 12 minuter plus tillägg kvar att spela. Och frågan är om Egypten kan stå emot detta belgiska lag, eller om de ska vända på den här matchen och få med sig en seger från premiären. Brutalt dåligt inlägg av belgisk spelare gör att bollen hamnar alldeles för många meter ifrån dit den skulle, och det blir inspark i Egypten utav det där. Mm. 69 000 åskådare rymmer Seattle Stadium. Det ser ut att vara så gott som fullt, till stor del fullbelagt den här matchen mellan Egypten och Belgien, där Egypten nu kan få en kontring. Spelar upp bollen på vänsterkanten, läge i mitten kanske att slå ett inlägg. Där finns talangen Abdelkarim, där finns Marmoush i mitten. Det blir ett avslut istället, det var konstigt, på täckande belgisk spelare. Och Egypten får i alla fall med sig ett inkast då, en bra bit upp på en offensiv plan. Då kan man ju ta det lite lugnt med tiden och hålla i bollen en hel del. Så att det finns väl positiva saker med det för Egypten, som inte bara kan spela försvarsspel förstås. Tog ledningen i första halvlek, sen kom Belgien tillbaka genom det målet som skulle vilja tillägna Romelu Lukaku, eftersom att var ju så

med att Belgien inte alls spelade något vidare anfallsspel. Och det ledde ju till att Belgien knappt skapade en målchans i första halvlek. Men här i den andra halvlek är det någonting helt annat på den fronten. Nu har väl Belgien klivit förbi Egypten i expected goals-statistiken om man skulle titta på en sån. Kan jag tänka mig. Egypten spelar i alla fall bra här. Ett anfall på vänsterkanten tas om hand av en spelare som slår ett inlägg för Egypten mot Marmoush, men målvakten Courtois är där och fångar bollen. Han är ju väldigt lång, 199 cm Courtois. När man dessutom får använda händerna och sträcka upp armarna i luften, ja, då är det svårt för en stå kortare anfallare i Marmoush och kunna utmana en höjd duell. Belgien kontrar, får frisparken vit utanför straffområdet. Och inte mycket att snacka om där, men ett bra frisparksläge och inläggsläge att komma skall för Belgien. Och det är den olyckliga Mohamed Hany som har blivit tillskriven det där självmålet. Men det är inte någonting som han kommer behöva drömma mardrömmar om, kan jag tro. För att det var ju han och en annan egyptisk försvarare som försökte täppa till och hindra Lukaku från att storma fram. Och inte direkt så att han gjorde ett självmål som han ligger på honom, liksom, att det var särskilt mycket hans fel, tycker jag. Utan och i Belgien mångt och mycket som spelade till sig att bollen gick i mål på egen hand. Frispark Belgien alltså, ett bra inläggsläge från vänster. Den första av de VM-matcherna spelas i Seattle. Det är De Bruyne, Kevin, som står vid bollen. Det är också en vänsterfotad spelare, men det blir De Bruyne som skickar in inlägget där. Bra slagen. Nick boxas undan av målvakten. Tar som hand om utanför straffområdet. För Belgien långskottsläge. Kanske Tillemann som väljer lyftningen istället. Nick kommer inte i mål. En jätteräddning av den egyptiska målvakten när Brandon Mechele, mittbacken, är framme och nickar. Kan det bli kontring i Egypten istället? Vilken kanonmöjlighet och vilken fin räddning utav Mustafa Shobir. Men Belgien tar tillbaka bollen. Kontra på kontringen. Stickar i djupet mot Lukaku. Går inte hela vägen fram. Och nu sätter Egypten fart istället. Ja, nu händer det grejer i den här matchen. Det är två lag som vill vinna. Även om Belgien trycker på allra mest naturligtvis med det favoritskapet de har. Det skulle ju betyda så mycket för Egypten. Denna stolta fotbollsnation, afrikanska mästarna, får vinna sin första VM-match. Även om de större chanserna på pappret naturligtvis kommer också i matcherna mot Iran och Nya Zeeland. Egypten med bollen i havet nu. Byter kant från höger till vänster. Inläggsläge kanske. Utmanar det belgiska försvaret. Skickar bollen in i banan. Utanför straffområdet för Egypten. Så spelar bollen tillbaka ut på vänsterkanten från Marwan Attia. Och så kommer inlägget för Egypten. Dåligt slaget. Men oj, blir det hörna av det där? Ja, det blir det. Den går ju hela vägen mot mål. Och Courtois får, trots den där längden jag pratade om, de 199 centimeterna, tippa bollen ut till en hörna. Han blir osäker på om den där ska gå i mål. Det skulle den inte ha gjort. Får se om det blir ännu en kort hörna av Egypten. Mängder av korta hörnor och frisparkar utav bägge lagen i den här matchen. Det är det vi fått uppleva i den första tillställningen i grupp G. Här kommer i alla fall hörnan. Nej, den är lång den här gången. Jättelång mot bortre delen av straffområdet för Egypten. Den nickas in i straffområdet, nickas ut till ett skottläge för Egypten. Jätteskottläge, skottläge kommer täckande belgisk spelare i vägen. Täckande belgisk spelare i vägen, annars ett jättefint skottläge. 6 minuter kvar att spela, 1-1 i matchen. Egypten nya inlägget. Rickas undan Belgien. Upp i luften. Undan Belgien bara. Ännu mer upp i luften med en volley rensning. Egypten tar hand om den. Det ser väldigt sugna ut på att avgöra det här i Egypten. De också. Utanför straffområdet med bollen. Långa lyftningen kommer. Det kan tyckas märkligt att de bytt ut storstjärnan Salah i Egypten. Här kommer i alla fall Egypten ändå. Inlägget kommer där, inspelet kommer lågt slaget istället och så blir det rensning Belgien och inkast Egypten långt upp på högra planhalvan. Och där någonstans i mitten av straffområdet finns han ju, Hamza Abdelkarim, som knappt har spelat seniorfotboll och bara några få minuter i landslaget tidigare alltså. Nu är han framme och försöker få tag på det där inkastet, lyckas inte med det, kan bli kontring Belgien istället. Samspelet mellan Lukaku och De Bruyne är ju fenomenalt. De känner varandra sedan way back och kan nog hitta varandra i sömnen med den där bollen. I alla fall De Bruyne, han kan nog hitta vem som helst med vad som helst, eller på att säga. Sån speluppfattning han har, De Bruyne.

0: sovandes, vaken, pigg, trött. Slår Kevin De Bruyne. Passningar som går fram. Sätter sig som magneter på kylskåp ungefär. Men jag tror att han är färdigspelad för idag. Det ser ut som att det är han som ska bytas ut nu mot Hans Van Aken. Och färdigspelat också för Jeremy Doku. Ytterstjärnan och in istället med Matias Fernandes Pardo i det belgiska laget. Kan bli något för Egypten, kanske kontring. Supertalangen Abdel Karim utmanar det belgiska försvaret, vinner också bollen. Så skickar han ett inlägg mot lagkompis som inte går fram dock, och belgiska målvakten Courtois tar hand om bollen. Och får lite hjälp med statistiken här från FIFAs officiella matchsupport. Och där kan jag då utifrån det berätta att den här Hamza Abdelkarim, så väldigt oerfarna 18-åringen som byttes in för Egypten, han slår faktiskt samma rekord som Lukas Bergvall slog i natt för Sverige. Han är den yngsta spelaren för Egypten någonsin i VM-historien i och med sitt inhopp här. Kommer inläggsläge i Belgien. Lukaku får nicka den där bollen över. Han får ju stå alldeles för fri i det offensiva straffområdet, Lukaku. Men nicken är dålig från rutinerade anfallaren som nickar den flera meter över mål. Och det är ju faktiskt väldigt dåligt försvarsspel i Egypten, och framförallt han som var den olyckliga senaste vid självmålet, Mohamed Hany, som har ju Lukaku, som markerar honom och håller honom i tröjan och brottas och stångas och inlägget är på väg att slås, och så plötsligt så bara släpper han Lukaku. Så får Lukaku stå helt själv och nicka. 3 minuter kvar utav de första 87, eller på sätt, det där var ju inte logiskt. 3 minuter kvar av ordinarie 90, menar jag såklart. Det är 87 minuter spelade i matchen mellan Belgien och Egypten, och det är oavgjort läge. Och jag tycker att det är ganska rättvist sett i när matchen har varit. Även om Belgien kanske skapat lite fler lägen och har ju spelat upp sig i den andra halvleken, men Egypten sticker upp och är bra och farliga och skapat fina möjligheter även dem, förutom det målet som man gjorde i den första halvleken. Så att vi får se om det blir någonting mer utav slutminuterna i målchansväg, eller om det blir delad poäng i den här tilltänkta då gruppfinalen i denna grupp. Även om ett lag som Iran, det är ju svårt att veta med dem där. Uppladdningen, allt är oerhört speciella i form av det politiska kring det här mästerskapet. Men på pappret så är det ju somliga som håller dem och Egypten ungefär lika högt. Så att det kanske inte helt givet att det är de här två lagen som ska vara de bästa. Utan som är givet på pappret är att Belgien är favoriter i den här gruppen. Och det har varit en stor missräkning för dem. Det har ju rent utav varit en skräll om Egypten skulle vinna den här matchen. De hade ju länge ledningen. Och har gjort resultat. Det är nog inget av de här lagen var alltför missnöjda med. Men Egypten är inte nöjda. De fortsätter att försöka. Faller i straffområdet när de kommer in från kanten. Men ingenting säger domaren. Belgien dansar med bollen på den förlängda mållinjen. Det höll ju på att bli hörna där för Egypten. Var nog en millimeterfråga. Så spelar Egypten farligt istället när både Lukaku och ytterligare offensiv spelare finns i bra läge. Egypten som har gjort ett par byten, bland annat bytt in den här Ibrahim Adel som jag pratade om tidigare, som spelar i den danska ligan, som är blixtsnabb och ett offensivt hot. Bortskälland, hans klubbadress till vardags. Egypten med bollen i backlinjen. Men 1 minut kvar av ordinarie 90. 1-1 läge mot Belgien. Lyftningen kommer mot offside straffområdet. Belgien är så rundan. Marmouche nickar in bollen i straffområdet igen. Men det var liksom ingen lagkompis där som kunde ta hand om bollen. Egypten är tillbaka den. Spelar ut den på vänsterkanten. Belgien står rätt bra i positionerna. Men Egypten försöker. Bollen kommer mot offside straffområdet för Egypten. Utanför straffområdet finns flera spelare som vill ha den. Han får den på högerkanten. Egyptens Hany som fintar och skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen dimper ner i offside straffområdet. Belgien tar hand om bollen i första läget. Egypten nickar i andra läget. Det kan bli farligt där. Abdel Karim nästan fram, men tar hand om bollen med belgarnas rundan i sista stund. Märker ju inte att han smyger fram där. Den egyptiska supertalangen Abdel Karim. Och håller ju på att snåts i bollen i totalt friläge i offensivt straffområde. Ouppmärksamt och trötta belgiskt försvarsspel och försvarare i den situationen. Men nu kontrar Belgien istället. Den långa bollen nickas ner mot Lukaku. Egyptiska försvaret får kämpa för alla sina sista krafter och sista svettdroppar för att orka stå emot när stora, starka, kraftfulla anfallaren Lukaku försöker brotta till sig bollen, men Egypten lyckas med det. 5 tilläggsminuter är igång i Seattle. 1-1 läge mellan Belgien och Egypten. Nu är det Egypten som har en bra period i matchen. Kommer man på nytt på högerkanten. Får inte med sig frispark, Belgien vinner bollen. Belgien försöker kontra. Egypten med en fantastisk glidtackling där, en utav försvararna. Det blir kontring i Egypten istället. Kommer på vänsterkanten med bollen. Spelar den i djupet. Inläggsläge i Egypten. Skickar bollen bakåt i planen istället. Söker inlägget. 2-3 spelare i offensivt straffområde. Stillastående egyptiskt anfallsspel nu gör att Belgien kan snå åt sig bollen till slut. Slarvigt i Egypten. Belgien rensar. Skickar långt mot Lukaku. Egyptens försvar tar hand om bollen. Spelar den via målvakten. Shobir. Som har fått göra en riktigt fin räddning där. Jag tänker inte minst på nicken från mittbacken Mechele i Belgien som såg ut att gå i mål för en stund sen. Kommer en katastrofalt dåligt slagen lång boll utav Egypten, hamnar på 5:e bänkraden hos en supporter som tar emot bollen och säger tackar, tackar. Medans Belgien får ett inkast vad gäller det rent fotbollsmässiga. Och prisbilden visar den där situationen där jag tyckte att det kändes som att Egypten inte alls var nära att få någon straff även om de ville få det. Men på repriserna ser man ju faktiskt att det är ju ett tydligt liksom, brottagrepp som backen i Belgien, de Kuyper, tar på den egyptiska spelaren. Vad som var lite kul också var att egyptiska förbundskaptenen Hassan, han visar precis det här greppet på fjärdedomare när han försöker protestera. Det måste vara någonting. Nej, säger fjärdedomaren, det där var ingenting. Och då liksom tar han precis samma brottagrepp då, Hassan, på fjärdedomaren och säger att va? Det här är väl minst sagt en frispark eller straff. Det blev det inte. Och nu slarvar Egypten. Belgien vinner bollen utav straffområdet. 1-1 läge, tilläggstid. Belgien vinner bollen. Kan man skapa någonting här? In med bollen i straffområdet. Utmanar egyptiska försvaret. Inspelet mot Lukaku. Många egyptiska spelare. Alla springer efter bollen nu. De vet inte vilka positioner de ska ha. Det ser ut som knattefotboll nästan nu i Egypten. Blir väldigt rörigt att ta. Sen lyckas man peka och gestikulera och hitta positionerna någorlunda i försvarsarbetet. Och då blir det också bättre för Egypten. Och Belgien slår bollen på en täckande egyptisk fot till inkast. 2,5 minut kvar av tilläggstiden. 1-1. Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Ut på vänsterkanten. Här kommer inlägget från Trossard. Bra slaget. Lukaku vinner duellen. Nickar upp den i luften. Ut med bollen på högerkanten. Där trodde man att det skulle komma ett nytt inlägg. Det kommer aldrig. Istället fortsätter Belgien med bollen via mittbackarna. Och så skriker en belgisk spelare av smärta och får efter några långa betänketidssekunder utav den brasilianska domaren Abati också frispark i inläggsläge för Belgien. Jag ska försöka få ordning samtidigt. Det är ju bara några få minuter kvar att spela på de sista bytena som gjordes där också i den här matchen. Inläggsläge för Belgien alltså. Att komma skall. Med mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden ska man lyckas fullborda vändningen mot Egypten. Det ska Egypten snå med sig en poäng. För deras del då så tuffa öppningsmatchen mot Belgien. Domaren blåser i pipan. Det kommer att komma ett inlägg här. En frispark från kanske 40 meter nära sidlinjen. Slås in i offensivt straffområde där och avslutet kommer också över mål. Det är återigen Mechele, mittbacken, som får möjligheten. Men problemet den här gången var att han fick möjligheten med foten. Den var liksom för lågt slagen. Det var inte nickläge utan han fick avsluta med en volleystyrning. Och då förstår ni ju själva som kan någonting om fotboll att de mest tekniska spelarna som gör bäst volleystyrningar kanske inte spelar som mittbackar. Det var helt enkelt fel person som fick chansen. Nani, nu är det inte många sekunder kvar av den här matchen för den sista tilläggsminuten är påbörjad och det är typ bara 30 sekunder kvar. Så kan Egypten skapa en sista möjlighet. Inspel kommer i mitten. Ser ut som att Belgien är sundad mot en hörna men bollen går till slut till målvakten i Belgien. Courtois, ska det bli Belgien som får den sista chansen? Det var ju 18-åringen, en historisk yngsta i Egyptens VM. Abdelkarim som var framme där. Belgien för den sista möjlighet. Långa bollen mot Trossard. Den går hela vägen ner, ut förbi kortlinjen till inspark Egypten. Och då blåser domaren i pipan. Matchen är över. Det blir delad poäng i Seattle. Det blir 1-1 i den förväntade toppmatchen i grupp G. Egypten tog ledningen men orkade, kunde inte stå emot hela vägen. Belgien kom tillbaka, fick med sig en kvittering och en poäng vardera från den här matchen. Jag tror inget av de här länderna och landslagen är allt för missnöjd med detta. Men det är klart, Egypten, de var ju på väg mot den första historiska segern. Och Belgien, ja, de, om de skulle motsvara förväntningarna skulle de såklart vinna den här matchen. Så att två små besvikna, men inte allt för besvikna landslag, det är min gissning efter en match som också känns ganska rättvis kopplat resultatet, att det blev oavgjort delat poäng 1-1 mellan Belgien och Egypten.
1: Vi säger tack till Sigesan som hade koll på Belgien och Egypten i Seattle Stadium. Tidigare idag 0-0 mellan Spanien och Kap Verde, ett resultat som gav eko över hela fotbollsvärlden.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surprise in Atlanta!
8: Magnifico!
9: Dan een spectaculair resultaat.
10: Historie!
11: Spain 0! Cape Verde 0!
12: Och då lyckades spela 0-0!
13: 0-0!
14: Cabo Verde 0-0.
15: This is extra special.
16: Cabo, Cabo, Cabo.
17: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
0: It is a win in every possible way for Cape Verde.
18: Kap Verde VM debuterade med en superskräll. De spelade 0-0 mot världstvåan Spanien, regerande Europamästarna. Inte bara misslyckades med att göra mål, de skapade nästan ingenting mot ett kompakt disciplinerat kopverdiskt försvar med den 40-åriga målvakten Vosinha som stor hjälte. De få vassa chanser Spanien skakade fram, de lyckades Vosinha rädda på ett effektivt och imponerande sätt. Glädjen är enorm så här snart 10 minuter efter slutsignalen bland de fans som Kap Verde har med sig hit till Georgia, Atlanta, USA och VM. Vilken VM-start för den lilla önationen utanför Afrikas västkust. Spanien, krisrubrikerna lär komma. För det var ett impotent manskap som visade upp sig där det mest spelades boll runt offensivt straffområde och där det var väldigt, väldigt glest mellan målmöjligheterna. Den största skrällen hittills i detta VM. Kap Verde tog poäng, spelade 0-0 mot Spanien.
1: Konstaterar Jonas Enarsson. Strax kopplar vi upp USA igen för det här dygnet är långt ifrån över. Med start om en timme, ja, då hör du Saudiarabien mot Uruguay som en del av vaken i P3 och P4. Mer om det strax.

0: Learn to fly Foo Fighters i VM Sport Extra. Där vi idag alltså fått uppleva under kvällen Spanien Kap Verde slutar 0-0 och Belgien Egypten också där delade poäng. Det blev lika läge 1-1. Strax rubrikerna inför Saudiarabien Uruguay som kommer till er här från midnatt. Men först Ekot.
1: Flera anmälningar har kommit in till Strängnäs stift mot prästen Birgitta Ed som är gift med statsminister Ulf Kristersson. Domkapitlet har inlett en utredning för att granska det som har framkommit i anmälningarna är förenligt med de löften som präster avger vid sin vigning, rapporterar Dagens Arena. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över att anmälningarna har kommit in.
2: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan och när ett fall blir så medialt stort då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
3: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Follökna utanför Flen där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva och Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
2: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och av att vara präst och hur man utövar prästämbetet.
3: Om domkapitlet bedömer att en präst har brutit mot sina prästlöften finns flera möjliga åtgärder. De vanligaste är en tillsägelse eller en varning. Och den mest ingripande åtgärden, den så kallade avkragningen, innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete. Men för att det ska bli aktuellt krävs mycket allvarliga överträdelser. Joel Halldorf igen.
2: Det kan ju handla om grova sexuella övergrepp, brottslighet, brottsliga handlingar av olika slag. Det är de typen av ärenden som det brukar komma till den punkten att personer fråntas rätten att utöva sitt prästämbete.
1: Reporter Anna Grönberg. Sex myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen idag. De sex myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Och den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Evian. Värd för landet är Frankrikes president Emmanuel Macron som tidigare ikväll hör en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump om avsiktsförklaringen för fred mellan USA och Iran och att den har skrivits under digitalt. Vår korrespondent Cecilia Blomberg om vad det betyder att beskedet kom innan mötet inleddes.
4: Många franska medier lyfter just tajmingen att det kommer just ihop med G7 och att det påverkar hela programmet för G7 och nu helt dominerar både hur massmedia rapporterar om G7 och vad G7 handlar om och att många andra stora frågor som var planerade faktiskt hamnar i skuggan.
1: Och det här var alltså korrespondent Cecilia Blomberg. Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien i morse i fotbolls-VM. Det rapporterar Dagens Nyheter. En vanlig dag så nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg i sociala medier eller vanliga medier. Men efter morgonens match så har det varit över 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Och det var en del av nyheterna från Ekot. Och vill du höra mer, ta dig till appen Sveriges Radio och lyssna där.
0: Apropå det som det skrivs om i sociala medier och överallt annars, Sverige mot Tunisien. Hallå där, Andreas Mats och Jon Persson.
5: Hallå!
6: Hallå!
0: Det har varit ett långt dygn för er, men vi måste bara landa lite i hur vi hade det i Monterrey, Mexiko och Sveriges match mot Tunisien. 5-1!
5: Ja, hur landade vi? Vi landade i Dallas för några timmar sedan när vi kom hem från Monterey. Det var en väldigt guppig flygning, men det var guppig på något slags glatt sätt. För vi var ju glada och alla svenska supportrar vi träffade på flygplatser och på plan och annat var ju superglada. Och mexikanska publiken var superglad. De blev plötsligt väldigt svenskvänliga när de fick se Sverige spela fotboll. Det var ju roligt.
6: Ja, enda minuset var väl att det inte blev så många timmar sömn då, men det får vi klara oss utan.
0: Värst vad det klagar på sömnbrist alla som är på fotbolls-VM. Vi är bara ett par dagar in i det här mästerskapet. Hur ska det här sluta? Det är 5 veckor och inte 4 också dessutom. Nåväl, men slutintrycken att Monterrey var en härlig plats, även bortsett från den svenska segern, eller?
5: Oerhört härlig plats. Väldigt glatt, väldigt glad stämning ute på stan, både före och efter matchen. Jon och jag förvirrade oss in i några lite annorlunda kvarter, kan vi väl säga, och hamnade på en 67, mexikansk 67-årsfest. Ja. Och blev bjudna på mat där i väntan på att det skulle komma en taxi och ta oss till hotellet. Och det var en otrolig upplevelse, det var jätteroligt. Varken Jon eller jag är jättebra på spanska, men vi lyckades kommunicera ändå hyfsat väl. Ja.
0: Ni förstod vem som fyllde och hur mycket personen fyllde i alla fall då?
5: Ja,
7: till slut.
0: Hörrni, ni gnuggar ju på här. Strax är det ju match igen för er. Saudiarabien-Uruguay, vad är det som sticker ut inför det här mötet för er?
5: Det är ju att vi minns Saudiarabien från förra VM:et i Qatar, där de var det enda laget som vann mot Argentina just i en öppningsmatch. Det var ju en jätteskräll när Saudiarabien vann mot Argentina där. Sen vann inte Saudiarabien några fler matcher och Argentina vann allt de gav sig in i, blev ju världsmästare till slut. Men då vet vi ju och har en varningsflagga för att Saudiarabien i VM-premiärer, det kan bli något att bita i. För ett Uruguay som inte är det där Uruguay det var för 10 år sedan när de var ett av världens bästa lag.
7: Nej, så är det ju inte. Samtidigt så är det ju fortfarande ett ganska bra lag, skulle jag säga. Men det är världsstjärnor, en bra tränare också på bänken där. Så att de kan absolut störa många lag. Sen är det såklart att de är kanske inte aktuella för att prata av de andra ädlaste valörerna i det här mästerskapet. Men jag tror att det kan bli en fin match för Uruguay ändå.
5: Men det har ju varit skrällar här.
7: Ja,
5: inte minst idag så har det ju varit jätteskrällar.
7: Ja,
5: så
7: att, precis.
5: Och det är i den här gruppen med Spanien och Kap Verde öppnar ju för båda gängen.
7: Ja, nej, men precis. Och så är det ju. Och vi har sett skrällar. Alltså, det trodde man ju inte att Spanien skulle tappa poäng. Det var ju, fanns ju inte på min karta i alla fall. Så att vi ska se vad Saudi kan göra. Men helt klart så är det väl Uruguay som de flesta tror på inför den här matchen.
5: Oh ja.
0: Men Jon, är du lika förvånad som alla andra över det som Kap Verde lyckades prestera mot Spanien alltså?
7: Ja, för jag tyckte jag satt och tittade på matchen här på eftermiddagen här lokaltid då. Jag måste säga att jag tyckte de var bra, och sen är det ju så här slash att Spanien var dåliga. Det är ju vilket som då, men imponeras ju Kap Verde, tror man ju att det ska bara städas av liksom av en sån favoritnation som ju Spanien ändå är i det här mästerskapet, men nej, jag tyckte de klarade sig väldigt bra. Bra försvarsspel, bra målvakt såklart, som man behöver i den typen av match, och framförallt ett ganska vasst omställningsspel också.
0: Helt kort på avslutningsvis, utöver då Spanien, i Spanien Kap Verdes grupp, så har vi alltså, som ni ska bevaka, Saudiarabien Uruguay, och sen i Belgien Egyptens grupp, den matchen som slutade 1-1, så har vi klockan 03 natt Iran mot Nya Zeeland. Jon, vad tror du om det mötet, vem vinner?
7: Ja, men jag tror ju att Iran ligger bra till där för att vinna den matchen som kommer i natt. Och nu har man inte riktigt varit läste senast och sådär, hur det är med skador och så vidare. Men jag skulle säga någonting nu, så skulle jag säga Iran.
0: Ja, det blir en spännande VM-natt att följa. Det är så läckert i matcher dygnet runt, i känslan. Tack så länge, Andreas Mats, Jon Persson. Vi hör er från Saudiarabien, Uruguay, direkt i Vaken i P3 och P4. Start vid midnatt. Men vi kan väl stänga butiken härifrån för nu med att höra delar av hur du har låtit den här dagen som inleddes med Sverige mot Tunisien.
5: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres räddas av försvarare. Nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassir Najari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
8: Wow!
5: Och Yassir Najari skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1!
8: Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
9: Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar den emot och skjuter i mål!
8: mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, när det sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Belgien börjar bra direkt här. Inspelet kommer mot Lukaku som är mål! Han gör mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det är Mattias Svanbergs sekunder på planen, så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1.
0: Ja, 1-1 slutade matchen. Det blev tyvärr till slut ett självmål i den officiella statistiken. Men Belgien är Egypten slut 1-1, Spanien Kap Verde slut 0-0. Och vid midnatt alltså Saudiarabien Uruguay direkt i P3 P4. I afton har ni från redaktionen hört Astrid Johansson, Gustav Renkeskog, Rasmus Tinander, Björn Karlsson, Jari Henninen, Radi Jovier och här i studion Tova Strömberg, William Walletoft och Martin Marlow. Fotbolls-VM är i sin linda. Vi rullar vidare redan om 45 minuter. Hej så länge!

Ja, från gänget i Golden Earring så är det Radar Love. Ja, det var allra först i den här omgången utav låtar. Och det var 1973 det. The Move kom sen med Blackberry Wave, från 1969. Vikingarna, en fin gammal sång, den var från 1980 det. Och så här var det Joan Baez med Diamonds and Rust från 75. Ja, 73-75. 1974, det där var ett spännande år. Vi brukar ju, och jag har redan nämnt tidigare, ABBA och deras seger i Waterloo. Eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. För att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen kanske ni kommer ihåg, som varade i 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kommer ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen, som resulterade i att Richard Nixon, som då var president, fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou.
1: Ja, det är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime. Det var 1974 den kom, som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som vi kan vara fantastiskt vackert, nämligen månsken i augusti.

Badfinger, No Matter What, och årtalet 1970. Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

0: It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen, eller är de kanske fagra, jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. Minns du den sommar från 1961? Ja, Claes-Johan Larsson säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

0: Direkt från Radiohuset P4. I Stockholm. Vaken med P3 och P4.
1: Och den här natten med Frida Tranvik och Kalle Johansson.
2: Hej, ja, visst. Hej.
1: Mycket fotboll under gårdagens sändning var det.
2: Ja, men det var det och det kommer det ju vara även i natt.
1: Mm. Det kommer det verkligen. Vi ska till USA nu faktiskt. Vi har Andreas och Jon med oss från USA. Det vankas match.
3: I fotbolls-VM, den magnifika turneringen som pågår och som blir redan efter bara några dagar allt mer intressant. Kvällens möte handlar om den andra matchen i grupp H, där ju igår, idag med amerikansk tid men igår svensk tid, VMs största skräll ägt rum redan, där Spanien, giganten, Europamästarna, spelade 0-0 mot debutanten Kap Verde. Och det öppnar ju såklart upp det för de andra två lagen som ska mötas nu i Miami, Saudiarabien och Uruguay.
4: Ja, där Uruguay såklart är stor favorit i den här matchen. En fin fotbollsnation har det varit i många årtionden, men kanske inte riktigt har den där spetsen längre som man hade back in the days. Man har ju faktiskt gjort rejäl succé under ett par tillfällen när det kommer till fotbolls-VM.
3: De har ju vunnit två gånger, ja. 1930 och 1950, det var ett tag sedan. De floppade rejält senast i Qatar ut redan i gruppspelet. Saudiarabien däremot i VM Qatar, det enda laget som besegrade världsmästaren Argentina. Och det var just i öppningsmatchen, sen förlorade Saudiarabien resten och Argentina vann resten. Så att det är ju den historien. Men vad ska Saudiarabien kunna göra för att upprepa premiärsuccén för 4 år sedan?
4: Ja, men alltså, framförallt så är det ett lag som värnar om sin defensiv, och det har väl lite att göra med att man kanske inte riktigt har kapaciteten offensivt heller. Ett Uruguay som man ska möta då, som tvärtom vill föra matchen och framförallt ha motståndaren kort tid på bollen, så att Saudiarabien kan räkna med ett jagande Uruguay. Och vi får se hur man klarar av det där. Det brukar behövas en kvart, 20 minuter att man ska stå emot. Lyckas man med det så ökar ju såklart chanserna ganska drastiskt att kunna ta poänger.
3: Kap Verde klarade ju ut mot jätten Spanien, så att sett till det styrkeförhållandet så...
4: Ja, då finns det inga överraskningar längre, eller på att säga. För det var inte många, i alla fall inte jag, trodde inte att Spanien skulle gå mållösa från den matchen. Och dessutom var det faktiskt så att Kap Verde i slutet på matchen ändå hotade Spanien också. Så att det var inte så att de var... som säger, hade tur, eller att visserligen var målvakten bra, ingen snack om det, men bra fotbollslag, bra spel och framförallt spelar efter sina förmågor.
3: Det är ju ofta just i premiäromgången just som skrällarna slår till,
4: där
3: lagen inte riktigt kommit in i det. Det är lite premiärnerver inblandade, kanske lite underskattning också.
4: Nej, men du refererar ju till Saudiarabien senast i Qatar-VM också där, så det är klart att det var så, och det är det vi ofta ser. Vi ser det samma sak i ligor också, att det är oftast i början som de lite större lagen går på och nitar då. Jag vet ju att Argentina gick det hyfsat för ändå i det mästerskapet efter att man fick smällen där i inledningen.
3: Kan det gå så mycket bättre?
4: Nej.
3: Saudiarabien, Uruguay utspelas på Miami Stadium, en stadion som tar 64 000 åskådare. Och där det senare under turneringen ska spelas en kvartsfinal och dessutom bronsmatchen. Så det är definitivt en av huvudarenorna. Fotbolls-VM 2026, Miami Dolphins, NFL-laget, i vanliga fall hemmaarena. Vi har ju några profiler, särskilt i Uruguay, där vi noterar att, lite överraskande, veteranmålvakten Fernando Muslera spelar från start. Han gör sitt femte VM. Aha. Och hade den här matchen spelats i Sverige så hade han fyllt 40 år. Nu har vi inte passerat midnatt än här i USA, så att han får vänta några timmar. Men han fyller alltså 40 år den 16 juni. Fernando Muslera, femte VM:et, numera spelandes i den argentinska klubbfotbollen. Debut redan 2009. Vilket fenomen!
4: Ja, verkligen häftigt. Ganska många av de här målvakterna som kommer lite till åren. Vi har ju sett att några av dem har varit riktigt, riktigt bra också. Så att det är klart att erfarenheten betyder en del. Var ska jag stå när skottet kommer? Hur ska jag bete mig? Och så vidare. Så att Muslera är en av dem som verkligen bevarat fysik och mental förmåga.
3: Precis som många andra så slutade han i landslaget, men har blivit övertygad omtalad av den 70-årige argentinske förbundskaptenen Marcelo Bielsa. Snacka om rutinerad att komma tillbaka, och det är just Muslera som har bollen i inledningen av matchen, där det redan är ganska tydligt att Saudiarabien, de tänker inte sätta någon hög press på Uruguay, utan de ska låta Uruguay trilla boll i backlinjen ganska mycket i den här matchen.
4: Ja, det är ganska tydligt 4-4-2-lag nu med Saudiarabien, så att de kommer ställa upp på lite svenskt manér, så som Sverige såg ut back in the days i alla fall. Kanske inte riktigt samma uppställning och sådär nu mer, men jag tror att de flesta vad vi pratar om, ett ganska smalt lag med motståndarna bollen, och framförallt måste man säga, djupled vill man sitta ihop, inte för långt emellan lagdelarna.
3: Georgios Donis, greken, är det som är förbundskapten i Saudiarabien. Han tog över efter fransmannen Hervé Renard. Kommer vi ihåg från Qatar VM, mannen med den extremt välstrukna vita skjortan och den extremt välkammade frisyren.
4: Fick mycket beröm för det, ja.
3: Ja, han var ju ganska framgångsrik. Han tog ju trots allt Saudiarabien till det här världsmästerskapet, men så sägs det i alla fall att han förhandlade med lite andra länder där, och det tyckte inte det saudiarabiska fotbollförbundet om, så de sparkade succétränaren Renard och tog in greken Donis istället. Mer känd än Donis är faktiskt hans assisterande tränare, det är den gamla storspelaren Yaya Touré. Det var en fin spelare det.
4: Ja, det var det.
3: Barcelona bland annat. Han är assisterande nu till Georgios Donis. Matchen i Miami har hållit på ungefär 2,5 minut. Det är första saudiska anfallet som Fernando Muslera, veteranmålisen, enkelt går ut och förhindrar de helt i svartklädda saudierna att göra något vettigt av, och Uruguay får börja om. Det finns ju fler profiler i detta Uruguay. Federico Valverde till exempel, Real Madrid-spelare. Oerhört bra.
4: Ja, det måste man säga. Bara att man har tar en tröja och även kaptensbilden allt som oftast i Real Madrid säger ju en hel del vad man håller för nivå. Har ju gjort en bra säsong också, Valverde, som självklart är den största stjärnan i det här laget. Men det finns ju absolut några till.
3: Valverde på mittfältet. 27-åringen som ska försöka styra offensiven. Han var ju med här för Uruguays del väldigt dystra världsmästerskapet i Qatar och vill ha revansch. Men det är, som vi har varit inne på lite grann, det är inte samma Uruguay på, som på Diego Forlans och Edison Cavani och Luis Aristide. Men här kommer de i alla fall i sitt första anfallsförsök efter 3 minuter. Ut med bollen på vänsterkanten i de ljusblå tröjorna med de vita snygga kragarna, anfaller sakteliga Uruguay. De tar sig fram ganska väl på högersidan, så stannar spelet upp för att Saudiarabien ligger rätt fint i sina offensiva delar. In centralt med bollen igen, fortfarande inget skott på mål från Uruguay som rullar runt. Till sist in i straffområdet, kan bli ett skottläge här, möjligen skott kommer. Och det är räddning från Mohamed Al-Owais i Saudiarabiens mål, och i nästa skede matchens första hörna som tillfaller Uruguay, som definitivt har publiken med sig i Miami. Och om vi är inne på Muslera, hans femte VM, Mohamed Al-Owais gör sitt tredje VM, så att man kan inte klaga på rutinen hos våra målvakterna.
4: Däremot kan man klaga på tekniken där som han använder, så han boxar bort den där bollen. Han hade gått mitt i skopan, mitt i bröstet, hade bara haft att klistra den och bjuda på den här typen av fasta situationer. Nu då i form av en hörna, det tror jag inte att rekommendera för Saudiarabien.
3: Maximiliano Araujo är det som ska slå hörnan från vänster i den femte minuten för Uruguay. Fyller på bra med spelare i det saudiska straffområdet. Här kommer hörnan ut mot straffpunkten. Nickas ner mot mål, men enkelt fångat för Al-Owais. Ingen riktigt tryck i nicken från Vinjas, var det väl, va?
4: Ja, det var det.
3: Han som är den enda hjälten i det uruguayanska laget som inte spelar i någon toppklubb. Här kommer de omedelbart igen, Uruguay. Saudiarabierna får inte behålla bollen många sekunder. Det är hög press på den saudiska planhalvan från det uruguayanska laget, som ändå lyckas få ner bollen till Al-Owais där i målet och lugna ner det hela lite. Tittar man på spelarna i Saudiarabien så spelar alla utom en i den saudiska ligan. Många av dem i Ronaldos gäng där, Al-Nassr. Den enda som inte spelar i den saudiska ligan är Abdulhamid, högerbacken, som spelar i franska Lens. Också bjuder till Roma egentligen. Men annars är samtliga spelare i den inhemska ligan. Kan vara en fördel, kan också vara en nackdel när de inte riktigt har mött det här motståndet tidigare.
4: Ja, absolut. Tanke, alltså, jag skulle gissa att glappet mellan de spelarna i den saudiska ligan och upp till VM med samma elva är ju ett rätt stort steg faktiskt. Även om man har, i alla fall för egen del, begränsad möjlighet och sen och se den här saudiska ligan regelbundet.
3: Här har de i alla fall bollen inom laget. Saudierna efter snart 7 minuters spel i Miami och 0-0 mellan Uruguay och Saudiarabien. Matchen i grupp H där tidigare Spanien alltså bara fick med sig 0-0 mot Kap Verde. Superfavoriterna Spanien. Mångas favoriter till hela VM-turneringen. Här kommer Uruguay och Araujo på höger vänstersidan. Springer ner mot kortlinjen. Blir av med bollen. Bra saudisk försvarsspel i det läget.
4: Ja, verkligen, bra löst också.
3: Så får de stopp på hela den kontringen från mer namnkunniga spelarna i Uruguay. Och än så länge ser de inte särskilt bekymrad ut.
4: Nej, absolut inte. Det är klart att Uruguay har kommit till några lägen, tror man hade räknat med också, att det kommer snurra. De kommer köra på i matchinledningen här. Men jag tycker att man är kalla när man får tag i bollen, spelar runt den lite grann, spelar fram och så spelar man tillbaka. Och så kan man rulla lite grann i backlinjen och ta udden ur det som Uruguay vill. Det vill säga det här höga försvarsspelet där man vill sätta klona i Saudi.
3: Fint uruguayanskt spel på mittplan när Araujo vinner bollen, men han blir av med den lika fort. Och nu kommer saudierna på högerkanten i en offensiv räd. Bollen in mot uruguayanska straffområdet. Enkelt bortnickat av Cáceres i det läget. Men bra hög press från saudierna gör att de återtar bollen centralt på offensiv. Plan halva, springer runt med den där lite grann. Vill få fram den, får ut den på högersidan. Inlägget kommer inte från Al-Jubair där, utan han väljer lite smart att lugna ner det hela och få Uruguay att få försvara sig en liten stund. Behöver inte tokanfalla redan i den 9:e minuten.
4: Nej, jag tror också att Uruguay är intresserad av att ha, hur ska man säga, Saudiarabien vid bollen lite grann, för det är också de möjligheter där att vinna bollen och ställa om och inte bara spela mot ett helt uppställt försvar hela tiden.
3: Här skänker dock Uruguay bort bollen till saudierna som inte kan dra nytta av det där. Al-Buraikan, anfallaren, ville få in bollen mot det uruguayanska straffområdet, men då var de hemma igen efter försvarsmissen där. Bara märklig passning rakt till närmaste saudier.
4: Ja.
3: Kanske inte helt påkopplade. Vänstersidan nu för Uruguay. 9 minuter in i första halvlek och 0-0, så börjar man om i mittcirkeln med mittbackarna och de centrala mittfältarna. Manuel Ugarte, hemmanhörandes i Manchester United. Det är fina klubbar på många av Uruguay-spelarna. Det finns Rodrigo Bentancur från Tottenham. Lucas Bergvalls klubbkompis där på mittfältet. Så att det är fina namn.
4: Så är det definitivt. Framförallt på mittfältet där skulle jag säga så är det ju högklassigt. Sen har vi den Núñez där framme som absolut har näsa för målet också. Så att Uruguay inte alls oävet.
3: Tidigare Liverpool-spelaren som numera spelar i just Saudiarabien i Al-Hilal och är klubbkompis med ett helt knippe av de saudiska spelarna. Så han borde ju, om inte annat, kunna tipsa Marcelo Bielsa om eventuella svagheter i det saudiska försvaret. Men det har han ju inte kunnat dra någon som helst nytta av än, den långa Núñez där på topp i Uruguay. Här kommer saudierna istället som har inlett matchen relativt bra, även om de blir av med bollen på mittplan, men får en lika snabbt tillbaka. Lite okoncentrerat passningsspel i Uruguay, va?
4: Jag får inte loss bollen riktigt sådär och får jaga en hel del mer än vad man nog hade ställt sig in på här inför matchen också, så att man har lite grann att förbättra.
3: Vill Saudiarabien lugna ner det hela mittcirkeln med Al-Kaibari, central mittfältare där tillsammans med Mohamed Kanu. Kanu är en rutinerad herre, även han gör sitt tredje VM, så han blir nog inte överdrivet nervös inför den här VM-premiären i Miami som är drygt 10 minuter gammal och 0-0, och saudierna rullar runt och låter spelarna från Uruguay springa och springa och springa utan att egentligen ta hand om bollen, och så är de väldigt generösa dessutom, de uruguayanska spelarna, och när de får läge att passa så passar de fel och så skickar de det till saudierna igen.
4: Ja, inte riktigt den start jag hade förväntat mig på matchen. Jag trodde Uruguay skulle vara tydligare vid bollen, tydligare i trycket mot saudiska backlinjen. Nästan var det tvärtom här i inledningen, att Saudi är det lag som har spelat runt och verkligen hållit i bollen. De har inte riktigt haft ambitionen att kliva fram kanske, utan mer som sagt att ta udden av Uruguay.
3: Avvaktade och inte kanske den högsta kvaliteten på fotbollen än i Miami. Skulle väl vilja se lite högre tempo egentligen från båda lagen, va?
4: Gärna.
3: Nu är det Uruguay som promenerar i maklig takt in på offensiv planhalva, och så är det mycket gester och grejer från Ugarte som pekar och ropar och skriker på sina lagkamrater och berättar för dem var de ska placera sig på plan. Ugarte får tillbaka bollen, styra spelet, vill han göra där från den centrala mittfältspositionen. Samarbetar ut på vänstersidan, där finns Araujo, han har sprungit mycket redan, och så är det en ny sån här gåva till saudierna. Mycket märkligt. Då kan det bli en snabb omställning, men då väljer de inte göra det den här gången heller. Borde de inte passa på när de får bollen så där till skänks på mittplan?
4: Jo, men det beror på lite grann vad man prioriterar också. Nu är de 2-3 om de ställer om här, och det är inga bra odds liksom. Så att, jag tror att man är väldigt nöjda med att kunna hålla i bollen, spela runt. Jag tycker också att man ser rätt bolltrygga ut här i inledningen. Inga större problem, blir aldrig speciellt stressade, som du är inne på, av att Uruguay kliver lite högt då och då, utan väldigt bekväma och fina med bollen.
3: Al-Dawsari, en av stjärnorna i det saudiska laget, lämnar över bollen till den saudiska backlinjen, och matchbilden är nästan tvärtom mot vad vi sa att den skulle se ut. Det är väldigt mycket saudiskt bollinnehav inledningsvis. Enligt statistiken har de haft bollen 50% av de här 12 minuterna. Den där statistiken märkte vi igår på Sverige mot Tunisien, att FIFA, den statistikavdelningen kanske inte riktigt har, ska vi säga, trimmat inför mästerskapet, för den påstod mycket märkliga saker mellan Sverige och Tunisien, att det var Tunisien som hade det stora bollinnehavet. Men här säger den i alla fall att det är just nu i alla fall Uruguay som har det stora bollinnehavet, så att, ja, jag vet inte om man räknar sånt där. Vi vet väl inte ens om det är människor eller bottar som sitter och kollar på bollinnehavet. Spel på mittplan, det händer faktiskt i princip inte ett jota i inledningen av VM-mötet mellan Saudiarabien och Uruguay. Det är snart kvarten spelat och det är 0-0.
1: Tack för detta. Vi tar lite musik och återkommer till matchen om en liten stund. Nu Orchid.

0: In All of My Tomorrows med Orchid här i P3 och P4. Tillbaka till Saudiarabien, Uruguay.
1: Som är 17 minuter gammal när Saudiarabien lossar första skottet, i alla fall mot mål för deras del. Det står ju 0-0 efter 17,5 minut i en Jon Persson seg inledning av en fotbollsmatch.
2: Ja, absolut så. Jag tycker att Saudiarabien gör det man kan förväntas av dem. De överlever första kvarten med bravur. Jag tycker till och med att de är lite bättre än Uruguay. Det är klart att matchens enda skott på mål som har varit någonting att prata om, det har Uruguay stått för tidigt. Men i övrigt sett väldigt trötta, sega ut. Massvis med förlupna bollar som... Ja, timingen inte alls finns där mellan den som spelar och den som ska springa då och få ta emot bollen. Så att... Ett Uruguay har massvis att förbättra.
1: Och det där skottet som Saudis Salem Al-Dawsari, stjärnan, lagkaptenen, avlossade, det hade kunnat ställa till det rejält. Nu var det någon meter utanför, men det är ju en rutinerad herre Al-Dawsari, så att ja, Uruguay får nog faktiskt passa sig lite här så det inte går mot VMs andra skräll det här dygnet, där Kap Verde och Spanien i samma grupp ju spelade 0-0. Det är ju ett gyllene läge, tänker man, för Uruguay att nu kör vi. Spanien har förlorat poängar. Nu kan vi ta liksom befälet i den här gruppen. Och så går de ut och spelar gåfotboll och ja. Passningsprocenten är jättelåg för att vara på VM-nivå. Bortsparkade bollar, bortskänkta bollar. De ljusblåklädda spelarna från Uruguay har definitivt inte kommit in i den här VM-turneringen än. Men det är väldigt långt kvar. Det är 19 minuter på klockan i Miami. Det är 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay. Uruguay har bollen på egen plan. Alva tittar framåt, pekar framåt. En längre bollen ut på vänstersidan, men det är ganska bra slagen. Mot Vinja. Vinja ner mot kortlinjen. Lägger sig ner i en närkamp. Vill få med sig en frispark. Får inte det. Vill han med sig en frispark i nästa läge också. Blir de kullbrottad. Får inte. Jo då. Får han frispark till slut?
2: Ja, visst får han det till slut.
1: Han vädjade verkligen till Mariani, den italienska domaren.
2: Ja,
1: ge mig en frispark.
2: Jag tyckte han skulle haft den i första läget faktiskt. Han får en knuff, två raka armar i ryggen. Och sen blir det en konstig situation när han halvsitter ner. Ena knät i marken och försöker täcka bollen. Och sen han ska resa sig upp så får han saudiska spelaren Hamid över sig. Och... ja, där bjuder man på en frispark för Uruguay.
1: Frisparken är väldigt, väldigt nära den vänstra hörnflaggan med uruguayanska ögonsätt. Den ska slås av Araujo. Det ska slås med en vänsterröja utåt skruvat in i straffområdet. Kommer där, bra slaget, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om bollläget? Det är lite handsituation på en saudisk spelare där. Avvinkade, avvärjande vinkningar från... domare Mariani som nog får höra ett och annat till sina lurar nu när varummet sitter med febrila ögon och tittar på den där situationen. Vi ser en repris på den här, dålig vinkel.
2: Ja, den tar ju på armen, men han gör ju faktiskt en tydlig ansats att lägga armarna bakom kroppen, och det visar domarna också i sin kommunikation där att han tycker inte att det ska vara, jag håller med honom, det ska inte vara någon frispark, eller förlåt, straff ska jag säga i det där läget.
1: Saudiska mittbacken Al-Tambakti var det som fick bollen på armen, men den liksom, han hade smugit ut bakom ryggen. Ja. Så att, då blir det inte straff.
2: Nej.
1: Och spelet fortgår. 21 minuter snart spelade. Uruguay fortsätter att skänka bort bollar. Nu skänker de bort en hörna till saudierna. Man blir ju faktiskt lite förbluffad där, Jon, över hur dåligt Uruguay spelar.
2: Ja.
1: Eller är det saudierna som är väldigt...
2: Nej, men alltså, jag tror, alltså saudierna har varit helt okej. Okay. Det är ingen snack om det, men det där tror jag man måste hålla isär. För att så som Uruguay spelar, oerhört mycket misstag, tekniska misstag. Och det är ju inte för att saudierna ligger nära eller är inne i duell eller så. Utan det har ju varit ganska mycket oförklarliga misstag, om jag säger så.
1: Hörna från högersidan, saudisk sådan, ska slå sig upp nu. Favoriterna Uruguay, här kommer den. Den slaget mot den bortre delen av straffområdet. Nickas bort av det uruguayanska försvaret. Al-Dawsari i Saudiarabien fångar upp bollen en bit utanför straffområdet, ute till vänster. Dawsari, den rutinerade teknikern, yttermittfältaren i Saudiarabien. Bättre passningsspel, mycket bättre passningsspel när saudierna har bollen. Så lyfter man den högt, lite väl högt upp mot Uruguays straffområde. Och då nickar Varela hem den till veteranmålvakten Fernando Muslera. som nu alltså har startat i sitt femte världsmästerskap. Det är oerhört imponerande. Jo, din kollega som expertkommentator här, Johan Elmander, han har ju spelat med Muslera, det sätter lite perspektiv. Johan är fortfarande en ung och frisk kille, ja, men han spelar inte det svenska landslaget längre.
2: Vad menar du det, att jag är gammal och sjuk?
1: Eller? Nej, jag syftade på Muslera och Elmander,
2: ja, okay. Ja, ja. Ja,
1: kombo där.
2: Nej, så är det.
1: Det är ju som att Johan Elmander hade spelat i det svenska landslaget.
2: Ungefär så, ungefär så.
1: För att sätta saker i perspektiv. Det är ändå fascinerande. 40 år fyller han om han hade varit i Sverige idag, och om några timmar får han fira det även på den nordamerikanska kontinenten med tidsskillnad. Nu är det dags att ha en drickapaus i Miami, Saudiarabien och Uruguay. 0-0, de har inte bjudit på någon pangfotboll hittills.
0: Panget kanske kommer längre fram i matchen, det återstår att se. Ida Lova med Packa alla väskor, Louise får det här näst i P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Och vi har ju fotbollsnatt.
0: Ja, det har vi.
1: VM pågår. Så att det är Vaken du lyssnar på. Du behöver inte bli förvirrad. Men vi har ju också med oss Radiosporten.
0: Precis.
1: Och följer matchen mellan Uruguay och Saudiarabien.
0: Så är det. Och vi ska dit nu faktiskt. Så att jag lämnar över till Andreas och Jona.
2: Ja, det är ett härligt samarbete. Det är Sveriges Radio, allting. Det är Vaken, det är Radiosporten. Det är bara att följa med. Och ni hör att man håller rätt bra på Uruguay på sina håll, i alla fall i Miami. Kanske inte fullt så stor saudisk klack som den uruguayanska. Men ingen av dessa klackar, Jon, har blivit bjudna på de vidare fotboll när klockan står på 26 minuter och 0-0.
3: Nej, det är nog den torftigaste första halvtimmen vi har sett på någon match hittills. Så att det finns utrymme för förbättring.
2: Marcelo Bielsa, den 70-årige argentinske förbundskaptenen med sin oerhörda rutin. Vad tror du han har skrikit? För jag gissar att han gör det faktiskt, Bielsa. Han kallas ju för El Loco, ja. Galningen. Vad har han skrikit?
3: Rotaciones, tror jag. För det berättar alltid Hasse Back när vi jobbar mycket ihop förut. Att Marcelo Bielsas sak det där, att det ska finnas rotationer på planen, rotationer alltså på lagdelar och mellanspelare, så att vi får väl anta att det är det han har skrikit om.
2: Att de ska röra sig mer?
3: Exakt,
2: eller
3: platsbyten, rörelse och så vidare, så att jag tycker att det har varit ganska stationärt Uruguay så här i inledningen, framförallt de offensiva linjerna, så har man inte riktigt som jag har retat den som har bollen, gett sig iväg på löpningar och så vidare, utan varit ganska stillastående och också gjort att man haft svårt att få igång spelet.
2: Han kan ju verkligen inte vara nöjd, Bielsa, med det han har fått se och inte heller med det han ser just nu när det är Saudiarabien som efter att ha varit väldigt avvaktande de 4, 5, 6 första minuterna insett att det här Uruguay, det var väldigt länge sedan de vann VM och det var väldigt länge sedan de var riktigt vassa. Det här kan ju vi hota. Man ser hur liksom tuppkammarna växer på de saudiska spelarna.
3: Absolut, med all rätt också. De gör ju vad de kan här. Försvarar sig bra tycker jag framförallt. Och sen tillräckligt bra anfallsspel. Har inte riktigt grävt fram någon sådär jätteläge ännu. Men tar sig fram gång på gång. Och som det känns nu är ju chanserna runt hörnet.
2: En lång uruguayansk boll djupt in på den saudiska planhalvan ger uruguayanerna i alla fall ett inkast i höjd med straffområdet ute till höger. Då passar man ju såklart på att flytta upp spelarna ganska högt upp på den offensiva planhalvan. Då väljer det Varela att kasta inkastet bakåt i plan. Och så är det passningsspelet igen, lite halvknepigt i det uruguayanska laget. Så blir de av med bollen men får i alla fall med sig ett inkast. Borde kanske ha varit en saudisk frispark där istället när Abdulhamid kolliderar med Araujo som är rätt tuff i den här kappen, men så blir det inte utan inkast för Uruguay som inte har direkt jättemycket ordnat spel än i den här matchen. Ny lång svepande boll ut till Valverde. Valverde på sin högerkant försöker få in bollen centralt.
3: Ja,
2: spelar man ganska fint. Här kommer Varela in med bollen i straffområdet. Utkickad av Saudier och så en hög lyftning. Kan den ställa till? Ja, det kan den. Nick och räddning och nästa läge. Skott över. Det är en fin räddning av Oise. Det är en fin nick mot mål. Men fortsatt 0-0 efter en halvtimme. Och där var ju ett superläge.
3: Ja, jag tror att det är Ugarte som nickar, kan det vara. Det här blixtrar man verkligen till. Från högerkanten kommer en våg till. Och så slår man ett inlägg och får en andra våg på det. Språngnick, vem är det? Det är inte Ugarte heller, va?
2: Nej, vi får kika i listan här. Det är väl Vinjas, va? Federico.
3: Vinjas kan det ha varit.
2: Spanska andra ligan. Mm. Men det är ju en jättefin räddning av Mohamed Al-Wais. Reflexräddning på den här nicken. Och absolut i särklass matchens bästa chans hittills. Men visar de ju upp lite. De kan ju spela fotboll.
3: Hettar till lite grann där. Ja. Framförallt får man ju en första passning som är bra. Och så får man lite löpningar runt det. Och lite rörelse framförallt på Uruguays högerkant. Och sen visar man att man absolut kan spela fotboll.
2: Bollen skickas in på den uruguayanska planhalvan där Araujo och Abdulhamid fortfarande har väldigt mycket närkamper med varandra på den saudiska högerkanten. Det blir frispark den här gången till Uruguay som nu ser ut i alla fall som de vill sätta lite högre tempo på bollen. Slå passningarna lite hårdare, slå passningarna lite längre fram i banan och inte bara i sidled, för nu kommer de igen. Här spelar de fint fram mot det saudiska straffområdet. Och så är det frispark till Saudiarabien nere vid deras egen kortlinje när Valverde lite mycket vilja när han försöker nå bollen när han går över den här kortlinjen.
4: Nej, men är han som har visat ett par gånger nu på ett par minuter bara att han vill få fart i bollen och att han vill röra sig också och att han är beredd att offra några löpmeter också och springa för att någon annan ska kunna få bollen. Så att lite grann det som förväntas av samtliga spelare i Uruguay såklart, men Valverde är den som går i bräschen.
2: Real Madrid-spelaren som egentligen inte syntes alls de första 25 minuterna. Men nu har vi satt upp sig några gånger.
4: Position längst ute till höger där och det har ju Saudiarabien varit väldigt täta runt honom men fått lite mer luft de här sista minuterna.
2: Här är det Uruguay som vinner bollen igen på mittplanen. Nu är det plötsligt väldigt mycket högre passningstempo på de ljusblåklädda. Tänker ungefär Malmö FF-kläder, väldigt lik den ljusblå nyansen på de uruguayanska spelarna. Och en snygg vit krage där ovanför ljusblå, så vita byxor, vita strumpor. Saudiarabien helt klädda i svart. Vi minns premiären VM 2022 i Qatar när alltså Saudiarabien vann med 2-1 mot storfavoriten Argentina. Fick i alla fall Argentina och vakna en smula i den turneringen. Sen var det bara vinster för deras del framåt i turneringen. Men nu är det Uruguay som har fortsatta problem med att få fram bollen. Saudierna tar hand om den, skickar ner den till Al-Wais, målvakten som gjorde en sån fin reflexräddning på Vinjas nick för en stund sedan. Och så är Muslera ute långt utanför sitt eget straffområde och är så när på att ställa till det. Men är man 40 år och gör sitt femte VM så har man hyfsat rutin att ta hand om bollen. Jag lämnar över den, vill man ut på den där högerkanten igen i Uruguay, kommer inte riktigt dit för att man har koll på Valverde där ute. Så är det en klen passning ut på vänstersidan, men de räddar upp den i alla fall. Det blir inget saudiskt inkast innan Vinja hinner dit och ta den. Mer anfall på vänstersidan, ut med bollen till Araujo som har varit pigg för Uruguay inledningsvis i matchen, som är 33 minuter gammal, och så står 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay när Radiosporten är med i Vaken i P3 och P4 och sänder från fotbolls-VM i USA. Det är Miami som är spelplatsen för Saudi mot Uru, som de ju ofta förkortas, de här två länderna. Nu är det lite halvt stillastående spel, men i alla fall en bit in på offensiv planhalva, ut med bollen till Valverde. Fin nedtagning ute vid långlinjen, sidlinjen. Nu kommer Valverde in i plan, får tillbaka bollen i straffområdet. Det får han inte för att saudierna är där och i vägen. De läste det väggpassningsförsöket. Två spelare som spelar bollen snabbt till varandra. Nu är det lite mer aggressivitet i Uruguay. Nu spelar de mer som vi är vana vid att se dem. De återtar bollen, fortfarande på offensiv planhalva. Nu samlas de på vänstersidan. Vinja in med inlägget. Al-Wais ut. Får en ganska hård och tuff tackling och får också en frispark när Nunez kastar sig mot den saudiska målvakten. Och det är saudien som får frispark i det läget.
4: Ja, ska han ha också. Nunez som hoppar i god tid, så han kan inte bromsa i luften såklart. Touchar där med saudiska målvakten Al-Wais. Helt korrekt, en frispark, men inga sura de två emellan. Inga sura miner de två emellan.
2: En kram faktiskt.
4: Ja.
2: Fint att se. 34-årige Al-Wais och Darwin Núñez, båda spelandes i den saudiska ligan, dock inte i samma lag. Al-Hilal spelar ju Núñez, Al-Ula spelar Wais i. Saudierna sätter igång ett snabbt anfallsförsök efter den där frisparken, har samlat sig utanför det uruguayanska straffområdet. Fin rörelse på de saudiska spelarna som trippar framåt. Kan det vara en offside-avvinkning här möjligen? Blir inte det. Och Uruguay tar hand om bollen igen. Lång boll, helt knepigt och dåligt spelad framåt för Uruguay, rakt till saudiska spelare. Vi har sett det några gånger nu.
4: Ja.
2: Bielsa har inte tränat uppspel och passningsspel tillräckligt mycket med sina spelare. Inte minst den här Vinja som spelar i River Plate i Argentina tidigare en gång i tiden i Roma. Han slagit rätt många knepiga passningar.
4: Ja, haft svårt där från sin vänsterback.
2: Nu kommer Saudierna igen, framstormar i god fart på den uruguayanska planhalvan. Och så får de en frispark i ett sånt där kalasläge, 12 meter ungefär utanför straffområdet. Det är jättefint spelat av de saudiska spelarna med 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvveckan. Och 0-0 kommer fram, har Mod Al-Harbi, han är ju vänsterback och tar sig hela vägen in på offensiv planhalva och fixar den här frisparken. Och har Saudierna möjligen en riktigt vass skytt i gänget så kan Muslera i det uruguayanska målet få problem. Jag gissar att Salem Al-Damsari, Al-Hilal-stjärnan, lagkaptenen, nog är sugen.
4: De lurade om man där, tog fram den där några meter också, var det där kontra där faulen var så att säga. Samtidigt som vi måste säga att Uruguay har tur där som inte får en varning i den där situationen. Han är på väg rakt genom mittfältet. Jag tror att det är Bentancur som får ut ett riktigt gammalt hedligt krokben och sätter stopp där, och så brukar man väl inte få göra ostraffat. Visst, frisparken är ett straff såklart, men det borde nog varit ett gult kort också.
2: Inga varningar än så länge i matchen, så står 0-0 i den 37:e minuten. Al-Damsari och Al-Juwair är det som står och funderar lite. Det ser ut som det ska bli Al-Juwair. Där kommer det, det är en chip in i straffområdet. Det är bra slag, Muslera ut och boxar. Där kom flera saudiska spelare, men en jättebra boxning av veteranmålvakten ut till ett saudiskt inkast.
4: Sitter och tittar på de här linjerna som är i gräset, där man klipper gräset. Så att, då kan man ju räkna ut att den där frisparken var ungefär 28-29 meter från mål. Och man väljer ändå att slå in den som en inläggsfrispark och gör det med väldigt fin precision.
2: Det blev inte ett inkast, det blev ju en hörna av den där utboxningen. Den skruvades ut över kortlinjen. Här kommer hörnan från höger för saudierna. Och det är farligt här i läget. Och det är en jätteräddning av Muslera. Wow! Han kan fortfarande. Al-Amri får ju kalasläget i straffområdet, skjuter. Och 40-årige Muslera, nästan VMs räddning hittills.
4: Ja, precis. Den går ju inte mitt på honom, men ändå inom räckhåll. Vänder lite grann i luften och så får han upp den här vänsterhanden och är tillräckligt stark för att styra den över ribban.
2: Ny hörna, Al-Damsari in med bollen i straffområdet, nickas mot mål. Här är det farligt, här borde det nästan vara mål för Saudi, men det är inte det. För Burkan kommer ju inte åt den, Burkan. Vad nära det är för Saudi flera gånger om. Feras Al-Burkan nästan helt ren, men han får inte till någon träff alls, utan bollen smiter förbi honom när Saudiarabien ligger på för att ta ledningen i den första halvleken som är 38 minuter gammal. Inkast blir det för saudierna, långt inkast, nickas bort av uruguayanska spelare. Skott utifrån, men det var ju 11 meter utanför.
4: Ja.
2: Ja. Men vilken bra period av Saudiarabien. 0-0 står det, och det är saudierna som just nu har skapat de senaste chanserna i VM-mötet i Miami. 0-0, båda lagen med varsin jättechans. Språngnicken från Vinjas och skottet som Al-Amri sköt och som Fernando Muslera i sin 135:e landskamp, snacka om rutin, räddade med all den rutinen han har. Han var ju på väg helt galen, men vände i luften.
4: Vände i luften, väldigt snyggt. Och återigen, som du var inne på, Vinja som tappar bollen igen på vägen fram för Uruguay, och så blir man av med den och ett

0: Messi missade straffar i finalen mot Brasilien 94. Här kommer den saudiska hörnan, den ska vi följa. Mot straffpunkten, jättebra slaget. Husmira räddar ner, returen i mål för Saudiarabien. 1-0, 41:a minuten. Abdullale Al-Amri ger saudierna ledningen. Han som hade skottet för en stund sedan. Nu får han lägga in bollen.
1: Ja, efter att man återigen på fast situation. Herregud, det här är ett ganska småvuxet lag. Ändå briljerar man ju, dominerar totalt runt fasta situationer. Kommer i våg på våg och ja, först en jättenick. Muslera som stått för ett par riktigt vassa räddningar tidigt i matchen. Avvärjer den första, släpper en retur och på returen så hinner han såklart inte dit där Al-Amri är först och petar den där i nät.
0: Det är mittback Al-Amri, han skapat två jättelägen. Vass, vass mittback.
1: Ja, men otroligt passiva är man ju i Uruguayen. Vi ser till hela matchen ledningen, delvis på den här hörnan såklart, men också hörnan som var bara för någon minut sedan. Om vi tittar på den hela första dryga halvtimmen så är det ju liksom... Ah! Då kan man bättre för Uruguays del, men hatten av för Saudiarabien som gör det väldigt, väldigt bra och framförallt har... Ta tillvara på den här chansen till slut efter att skapa tre jättelägen på kort tid.
0: Det är hans 44:e landskamp mittbacken Al-Amri som ju lagkompis med Ronaldo i Al-Nassr. Han har bara gjort ett mål tidigare. Det är obegripligt för här är han ju supervass avslutare två gånger. Ja. Al-Amri, grupp H, håller på att utveckla sig till något alldeles speciellt. Tidigare alltså Kap Verde mot Spanien 0-0. Nu Saudiarabien mot Uruguay 1-0 till Saudiarabien. Det här kan bli något att bita i för favoriterna i gruppen. Alla var ju helt bombsäkra på att Spanien och Uruguay kommer att ta två i den här gruppen. Nu går de på gaser saudierna som...
1: Jätte självförtroende också att spela när de vänder och vrider och spelar svårt och... Gör det att på en hög nivå.
0: Forsar fram över planen och såklart ställer till det enormt i de uruguayanska fotbollshjärnorna som nu går på högvarv för att försöka fundera ut på vad är det som händer. Och omedelbart igen så kommer man ju att tänka på premiären i Qatar när alltså Saudiarabien vann mot självaste Argentina med 2-1. Nu leder de mot Uruguay med 2,5 minuter kvar av... ordinarie tid i den första halvleken. Uruguay gör vad de kan. Det är den olyckliga vänsterbacken Matias Vinha som på nytt förlorar bollen. Rätt ohotad ut till saudiskt inkast på egen planhalva. Man ser på kroppsspråket, ser du Jon? Saudierna, de har ju liksom lätta axlar, lite småleende närmast. Och helt andra, lite mer förvirrade och... fundersamma miner på de uruguayanska spelarna. För här kommer de igen, Saudiarabien på högerkanten. Tar sig fram, tar sig förbi. Får inte med sig en frispark den här gången. Det är bra försvarsspel av Ugarte som hjälper till där nere på vänstersidan. Den har inte sett bra ut. Då blir det en spelvändning istället för Uruguay. Det ligger två uruguayanska spelare på plan. De har jätteont båda två. Nu kommer de första varningarna. Är det målskytten minsann? Al-Amri som stoppar den uruguayanska kontringen och får ett gult kort, matchens första av domare Mariani.
1: Ja, efter att man pangat iväg den där bollen, vinner första duellen och sen ja, är han uppe högt med knät och är det Araujo hon träffar va? Ja. Lite illa där uppe, olyckshändelse skulle jag säga, men svårt också när man har hoppat och har knät där uppe redan så skulle det vara svårt att få bort det, men inte så mycket att säga om den.
0: Abdullela Al-Amri, snacka om huvudpersonen i första halvleken mellan Saudiarabien och Uruguay. Där är en minut kvar av ordinarie tid. 1-0 till detta Saudiarabien och till Abdullela Al-Amri som gjorde målet på en målvaktsretur från Muslera efter att Muslera gjort sin andra avancerade räddning i den här matchen. Nu frispark för Uruguay, in med bollen i Saudis straffområde. Nickas mot mål och en... Ja, det är en tv-räddning. Det är nästan definitionen av en tv-räddning. Ni vet när målvakten slänger sig snyggt åt sidan och dessutom klistrar bollen. Otherwise.
1: Nej, ja, det är jättefint. Han har haft en bra halvlek, helt klart. Tagit ett par svåra skott, ska vi ändå säga. Även om vi har kritiserat Uruguay lite här i den första halvleken. Med all rätt så har de ändå kommit till ett par avslut. Han har avvägt alla.
0: Här kommer de igen, de ljusbeklädda, och in med bollen, tänkt för lagkamrater. Där fanns till exempel Ugarte, han är ju lite överallt i det uruguayanska laget. Med bollen

0: Nickas ut till Uruguays tredje hörna i matchen som har blivit mycket mer intensiv efter den där första tradiga halvtimmen som utspelade sig i Miami. Det är tilläggstid nu, 4 minuter tillagda från och med nu. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, med det Uruguay och Araujo som har hörna från vänster. Slår till bollen där, den bra slagen. Går mot straffpunkten, men det är också bra bortnickat av det saudiska försvaret. Hamnar istället på högersidan för Uruguay att på nytt skicka in den i offensivt straffområde. På nytt så försvarar sig saudierna bra och ingen fara på det saudiarabiska taket överhuvudtaget i det läget. Och det här är en fin boll in till Araujo som lägger bollen mot mål och då räddar han igen. Och så kommer väl en offside-flagga upp. Ni hör avblåsningen. Araujo lite för långt fram. Men Alawais, som för övrigt stod den där matchen mot Argentina, han var ju väldigt bra då också. Han är så lite sprattlig målvakt.
1: Ja,
0: han liksom hoppar och far och räddar med alla möjliga olika kroppsdelar. Lite handbollsmålvaktsteknik lite grann.
1: Ja, så kan man nog beskriva det. Mycket tveksam offside tyckte jag. Jag tyckte han var helt i linjen när de fick det där fina läget. Jag tror inte att de hade gjort målen då. Saudiarabien hann ju avvärja innan signalen kom där, men ett Uruguay som känslan är att okej, okay, nu förstår man att okej, okay, nu ligger vi underlägen. Nu måste vi nog börja springa, vi måste höja tempot lite grann och vi måste slå lite distinktare passningar. De har faktiskt gjort sista 5-7 minutsperioden här.
0: Det är 2,5 minuter kvar till paus. Här kommer Uruguay in och så är det ett skott som styrs på spelare. Det är Valverde som tar upp den fint, men han är med på den styrningen också. Mohamed Al-Owais, oerhört intensivt inblandad i mycket av det som har skett. Målvakten i sina kycklinggula målvaktskläder i Saudiarabien. Ett Saudiarabien som är 2 minuter kvar till tilläggstiden leder matchen i Miami mot självaste dubbla världsmästarna Uruguay. Ska de snuva ett dubbelt världsmästarnation igen på en premiärseger? Det hade ju kanske bara ska spela premiärmatcher i Saudiarabien och sen är det bra liksom, men de bjuder ju på underhållning i alla fall.
1: Ja, jag tycker man har spelat bra i den första.
0: Väldigt bra.
1: Det är inte så att man, vad ska säga, ligger på försvar och hoppas på en kontring och sådär, utan man har verkligen spelat sig fram. Sen kommer målet visserligen efter fast situation, men det är ju en del av spelet också, så att jag tycker man har gjort en första halvlek. Den är inte riktigt slut än, men det man har gjort hittills förtjänar absolut beröm.
0: Såg väl lite skärrad ut kanske första 5 minuterna, ja. Men sen insåg de på något sätt att nej, Uruguay är så himla bra. Det här kan vi nog ändå lira runt och skapa chanser.
1: Ja, Uruguay har verkligen inte varit bra i den första halvleken. Vi berömmer dem lite grann just nu för att man verkar ta det lite grann mer på allvar, men konstigt vore det väl annars efter att ha hamnat i underläge här.
0: Nej, det är ju veteranmålvakten Fernando Muslera som lite grann har räddat Uruguay. Det där underläget hade faktiskt till och med kunnat vara större om inte Muslera gjort fina räddningar. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden. Det är 1-0 till Saudiarabien mot Uruguay som sin vara trogen har bollen med Ugarte i mittcirkeln. Sen är det sin vana trogen i alla fall sätter den här matchen. Klent passningsspel. Men de får tillbaka bollen på offensiv del. De ljusblåklädda från Sydamerika. Man vill bredda ut bollen till vänster. Man lyckas inte med det för att det är bra försvarsspel av Saudiarabien och det är väldigt långsamt passningsspel av Uruguay som liksom promenerar fram närmast gåsmatch. Men nu får man in bollen i straffområdet. Då kan det hända grejer. Men då är det ju den olyckliga Matias Vinha som misslyckats med i stort sett allting han har försökt sig på. Vänsterbacken i Uruguay. Och nu har han promenerat eller sprungit sig ganska rejält i offside-position och blir det såklart avblåst.
1: Ja, vilket ändå tycker jag är helt okej. Okay. Att försöka hitta den där tomma ytan bakom. Det kommer bli lite offside och det kommer fastna någon boll, men man måste börja springa för Uruguays del. Kanterna är som i det här fallet Vinha som rinner igenom är ju en medicin när man inte alls har lyckats involvera sina forwards, framförallt då Núñez och Vinhas. Helt osynliga i matchen och vi går väl till paus med en välförtjänt ledning ska vi säga för Saudiarabien.
0: Mm. Jag går upp på, har ni tänkt er, Kap Verde Spanien 0-0 och efter en halvlek i den andra matchen Saudiarabien leder med 1-0 mot självaste Uruguay.
2: Ja, pirrig match alltså. Vi tar ju såklart, vad säger du Frida?
3: Nej, men det är det som är så kul med VM när det händer oväntade grejer.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Vet du vad det här är för låt, Frida?
1: Det är VM-låten.
0: Precis, bra poäng till dig. Vi ska ta och säga hej hej till Maja Nilsson nu, tänkte jag, på trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu faktiskt. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser någonting som kan ställa till det, så får ni såklart gärna ringa och tipsa oss på trafikredaktionen, och det kan man göra under hela natten på 020 999 444.
0: Ja, men lysande. Stort tack för den rapporten, Maja. Och vi tar lite mer musik, eller vad säger du?
3: Ja, men det tycker jag. Kan man få höra Alex Warren kanske?
0: Det är inte önskan att i natt, men okej då, Frida, för den här gången så tar vi Ekot med Marcus Landén därefter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA befaras 8 personer ha omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Kalifornien, det skriver flygbasen i ett pressmeddelande. Planet var modellen B-52 Stratofortress och vad som orsakat kraschen är oklart. Här i Sverige blir 6 myndigheter snart skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige, det har riksdagen beslutat. Det handlar om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. För att trafiken ska flyta på lite bättre under midsommarhelgen så pausar Trafikverket flera vägarbeten på de större vägarna. Daniel Mossberg är kommunikatör där.
3: Eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
4: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik.
2: Reporter Tyra Meidel. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, jag är inte själv. Frida, du är ju här också.
6: Ja, men visst är jag det. Vi gör en stark insats den annat.
5: Ja, har ni en tyst låtarna är vi ju. Ska vi låta Loreen ta tonen?
6: Gärna.

0: Loreen med Tattoo här i P3 och P4. Vi ska tillbaka till matchen lite senare, här är tanken. Men jag tänker att vi kan väl prata lite kultur och nöje.
1: Ja, men hemskt gärna.
0: Det är ju himla mysigt med match, tycker jag. Det är spännande match dessutom.
1: Ja, det är det.
0: Men lite kultur och nöje kan vara ett fint avbrott.
1: Det går ju ofta hand i hand att kulturministern också tar sport, liksom.
0: Sant.
1: Så det passar väl ganska bra.
0: Du säger något. Jag har kikat på det här Dips en del. Mm. Har du kollat på det? Det som går i SVT?
1: Ja, jag har börjat se första säsongen. Så att jag ligger ju ett antal år efter.
0: Samma här. Men när jag kollade på det så tyckte jag det var himla skoj och roligt och kul.
1: Ja, jag upptäckte också att vår kollega Isabel Berglund är statist i den serien.
0: Är det sant?
1: Hon hade till och med några repliker.
0: Vad säger du?
1: Ja.
0: Det där vill man ju prova på någon dag.
1: Absolut.
0: Få Isabels jobb i Dips, lät ju mäktigt. Men Marie Agehäll och Jesper Röndahl, det är ju de som liksom skriver och gör Dips och även med och skådespelar. De har ju alla roller i den där serien i princip.
1: Typ.
0: Två roller.
1: Men, förutom Isabels statister.
0: Ja, sant. Men Dips kommer ju då inte vara på scenen, utan det kommer däremot Marie och Jesper vara. De har skrivit på humorshow i höst. Kan man kika på. Då är det monologer, det är lite relationstips. De är dessutom ett par.
1: Ja, gud vad de jobbar tillsammans.
0: Verkligen. Jag tänker, hur är det bra för relationen?
1: Men jag känner att jag inte skulle vilja jobba med min tjej. Komma hem och bara, vad händer på jobbet idag? Just det, jag vet exakt.
0: Nej, madröm.
1: Vad ska man prata om?
0: Nej, verkligen. Men 13 november, då blir det i alla fall premiär och de börjar i Kalmar.
1: Oj, då kände du dig lite helt rädd.
0: Ja, tycker det var kul. Jag vet också att Nor El Rafai ska börja sin turné i Kalmar.
1: Men gud, vad det har blivit för kulturhotspot.
0: Ja, jag vet inte. Jag frågade faktiskt Nor, för att prata med henne för ett tag sedan. Och då sa hon bara, ja, jag är sommarölänning, så jag tänkte, varför inte börja i Kalmar?
1: Sommarlänning?
0: Sommarölänning, förlåt, min småländska kickar in, antar jag.
1: Sommarölänning.
0: Ja, visst det. Strax ska vi tillbaka till matchen med Kygo, Khalid och Griffin hoppar in däremellan. Save My Love.

0: Vaken lyssnar du till, och i natt har vi med oss Andreas och Jon när vi tittar till matchen Uruguay Saudiarabien.
1: Där andra halvlek i denna fotbolls-VM-match som spelas i Florida precis har startat. Vi har med oss från den första halvleken att Saudiarabien, kanske något överraskande, är ju definitivt underdog i den här matchen mot storheten Uruguay. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, och FIFA-rankingen, FIFA rankar ju alla landslag, säger ju en del om överraskningsmomentet i den ledningen. Saudiarabien är rankade på 61:a plats i världen. Uruguay är rankade 6:a i världen. Det är ju en enorm skillnad sett till ranking, men som du är inne på, Jon, det är en ganska rättvis ledning.
2: Ja, absolut. Så har det sett ut i den första halvleken. Helt klart hade man inte sett. Oj!
1: Jätteläge direkt, inledning för Uruguay att titta på något framåt. Men då är han ju där igen, Alois, i det saudiska målet och förhindrar de ljusblåklädda uruguayanska spelarna att hitta på något. Läget kom ju jättefint där, men han var med Alois igen. Här kommer Uruguay igen in i offside straffområde. Det är läge och det är rensning och det är vinkanden på straff.
2: Ja.
1: Från Valverde är det ju som har första läget.
2: Helt solklar ut att den inte ska vara straff, men nu sätter man igång spelet och kommer ingen VAR-granskning.
1: Han väljer ju nästan Valverde att stå upp.
2: Ja, precis.
1: Den, hade han lagt sig ner så hade det nog blivit snabbt.
2: Jag tror också.
1: Här kommer nästa läge för Uruguay, som nog har fått höra ett och annat av förbundskapten Bielsa i paus. Läget kommer inte riktigt fram till nyinsatte Agustin Canobbio för Bielsa, El Loco, den argentinske förbundskaptens legenden i Uruguay, har gjort två byten inför den andra halvleken. Han har bytt ut en otroligt olycklig vänsterbacken Matias Vinha som inte hade ett rätt, däremot ohyggligt många felpassningar i den första. Där han satt in Sanabria istället, som är född i Florida. Tänk, han får spela på hemmaplan. Kul för honom, Uruguays spelaren. Och så Agustin Canobbio, anfallare, har kommit in istället för Darwin Núñez, den mer namnkunnige. Men Núñez löser ju också med sin frånvaro, ja, i stort sett hela den första halvleken. Så att, man kan tänka sig att Bielsa har varit ganska arg.
2: Ja, absolut. Och sen är det en ganska tydlig signal att plocka Núñez såklart också. Vinjas, det är ju inte så att han har sett jättemycket av honom, den andra forwarden man har där på planen. Men nu blev det så där. Och det var väl ganska väntat. Marcelo Bielsa är väl inte den i fotbollsvärlden som är mest känd för att ha ett långt tålamod i alla fall. Snarare kanske tvärtom.
1: Inget tålamod alls. Nej. I princip. Al-Harbi ska kasta ett inkast för Saudiarabien som leder 3 minuter in i andra halvlek mot storheten Uruguay, alltså rankade 6:a i världen. Det är ju liksom, det är ofattbart, inte minst med tanke på att det bara bor 3,5 miljoner människor i Uruguay. Men bra på fotboll är i stort sett alla av de där 3,5 miljonerna, men nu ligger de alltså under, väldigt otippat, mot ett vilt kämpande Saudiarabien. Vi gör sitt 7:e VM. Du minns kanske någon särskild match med Saudiarabien från en tidigare VM-turnering?
2: Ja, men till exempel Qatar där såklart då. Men vi är inne på den där rankingen lite grann. Den är ju självklart på något sätt en fingervisning om vart man ligger. Men det är å andra sidan så här, både du och jag, Andreas, kan ju säga 7 lag som är klart bättre än vad Uruguay är. Liksom så där. Så att, man får ta den där rankingen med en lipa salt också.
1: Den har ju väldigt mycket med att göra vilka lag man möter.
2: Exakt.
1: Det är inte så att man mäter spelarnas kapacitet och sådär när man gör den där rankingen som i andra idrotter, 100 meters löpning och sånt. Uruguay i alla fall jättefavoriter i den här matchen, det är det inget tvivel om. Den matchen jag syftade på var ju dels såklart när Saudiarabien besegrade Argentina i det förra VM-slutspelet i Qatar. Jag tänkte också på åttondelsfinalen i VM 94 mot Sverige. När Sverige slog ut i Dallas. Skotten i Dallas slog ut Saudiarabien och gick vidare till en hyfsat spännande kvartsfinal lite senare när det var VM i det här landet senast 94. Nu fixar Uruguay, som ser eller verkar i alla fall lite mer påslagna ut i den här halvleken. Fixar andra halvleks första hörna. Ska ta som hand av vänsterfotade Araujo från den högra hörnflaggan. Ett Uruguay som jagar kvittering 5 minuter in i andra halvlek. Här kommer hörna, bra tillslag. Bra nick utanför. Det är ju nästan inte utanför alls. Men utanför är det. Nicken kommer vid den högra stolpen. Och Vinjas förhindras igen att göra mål för sitt Uruguay. Så vill han ha en ny hörna, menar att det var en saudisk spelare som touchade bollen.
2: Vilket han har helt rätt i, absolut. Fint, han kommer upp där mellan två saudiska spelare. Får ingen träff alls på den där bollen. Men så när då att saudiska spelaren knoppar den där eget mål. Och rätt hade ju varit en hörna i det läget.
1: Men så blir det inte, utan Uruguay får börja om nere hos veteranmålvakten Fernando Muslera som gjorde flera fina räddningar i den första halvleken när saudierna långsamt men väldigt stabilt växte sig till ett bättre lag. Ju längre den första halvleken höll på, så i den 41:a minuten så var det ju Abdulela Al-Amri, mittback egentligen, men han var uppe efter en hörna. Det blev retur och likt en skyttekung var där och tryckte in returen otagbart för Muslera.
2: Muslera var ju väldigt bra i den första halvleken. Någonting man ska klaga på är ju att den där returen på nicken på hörna kommer ju precis rakt ut. Jag förstår att det är svårt att reagera, men är det någonting man ska leta efter så är det väl det.
1: Nu är det publiken som tjoar lite när Uruguay tappar boll på mittplanen, men de är snabbt tillbaka i bollinnehav. De ljusblåklädda, så kommer en nick igen mot det saudiska målet, men ingen som helst fara på taket, och dessutom avvinkat för offside när saudierna försvarar sig rätt och riktigt. Och Vinjas på nytt är det som nickar mot mål, men då är en offside.
2: Nej, känns betydligt hetare nu. Vinjas får också lite servering i form av inspel i straffområdet, men det som är anmärkningsvärt, man vattnar ju såklart hårt så fort det är paus eller inför match eller vad kallar de, cooling breaks kallar vi dem också. Då vattnar man hårt, och nu är det nästan pölar på vissa ställen på planen, vilket ju självklart stör spelarna en hel del.
1: Hur kommer det sig då? Vad är tanken?
2: Att man vattnar?
1: Ja. Och vattnar för mycket.
2: Ja, nej, men precis, att man vattnar mycket. Men det blir just runt de här sprinklerna sitter, så blir det ju mer vatten då, vilket man på andra arenor har varit ute med som långa stavar och penslat ut det där. Alltså man slipper de här pölarna. Det gör man inte på den här arenan. Inte gjort det nu i alla fall. Under pausen och den snabbmärkningsvärlden. Annars så är det ju för att inte gräset ska bli för strävt, utan det ska... bollen ska röra sig snabbare på gräsmattan.
1: Och det rör den sig ganska snabbt ner mot det saudiska straffområdet. De är bra nu, Uruguay. Valverde serverar Varela är det på högerkanten. Varelas inspel via saudisk spelare till ytterligare en hörna.
2: Det är helt annat lag som kommer ut i den andra halvleken nu. Uruguay då. Och då ser vi att Saudiarabien får lite svårare att värja sig från attackerna här.
1: Uruguayanska spelarna vill inte höra Bielsas pipa lika kraftfullt efter matchen. Man kan ju bara föreställa sig hur det skulle bli. Här kommer hörnan i den 53:e minuten. Araujo är ute för att slå den. Kommer där, den är hårt slagen. Den nickas mot mål. Den rensas undan av saudiska spelare precis framför mållinjen. Och så är det ett tveksamt löst skott i nästa läge från Ugarte, som är enkelt fångad av Mohamed Al-Uwais. Tredje VM:et för den 34-årige saudiske målvakten, som var väldigt, väldigt bra i den första halvleken. Lite sprattlig, lite överallt, spektakulär i sina gula kläder. Kul att se på, och han håller nollan mot självaste Uruguay, Al-Uwais. Men de får inte behålla bollen länge inom laget nu. De svartklädda från Saudiarabien och Uruguay är som iglar, bålgetingar, ilskna fiskar runt de svartklädda saudiska spelarna. De har inte en chans att slå en passning inom laget innan de ljusblåklädda från Sydamerika tar tillbaka bollen. Men det är ju fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 i den här matchen. Här kommer Uruguay igen på vänstersidan. Oj, hur många försvarsspelare kör de med just nu?
2: Ja, men precis. De har ju bytt spelsystem. Återkommer till det.
1: Kommer in spelet igen. Nickas mot mål, men han får inte alls träff. Den nyinsatte Canobio. Bollen ut istället till Varela på höger sidan. Varela spelar in bollen centralt. Det är fortsatt uruguayanskt tryck. Varela vill få tillbaka bollen när han tar löpningen i straffområdet. Det kommer saudiska spelare emellan och saudiska rensningar, och nu är det press. Nu ligger de pyrt till, Saudiarabien.
2: Ja. Jag sitter precis och funderar, undrar om de har bytt spelsystem. Det ser ut som att man låg med nästan fem och nästan en sexbackslinje period, men jag tror mer att det handlar om att man blir nedtryckt och att Uruguay har haft mycket boll nu, för när man får inkastet så växlar man över och ställer upp mer 4-4-2 igen. Så som man inledde matchen.
1: Men de får inte låna bollen. Det är 10 minuter spelat av den andra halvleken och det har knappt varit en saudisk passning inom laget. Uruguay, bollen centralt på offensiv plan halva. Framåt, framåt för Cáceres. Cáceres kan spela ut bollen på högersidan. Där finns Canobio. Canobio är nyinsatt. Han spelar fint in bollen och så är den saudisk spelare. De är bra på ändå att se de där passningarna. Canobio får en rejäl spark. Ni hör till och med Canobios skrik. Han får dobbarna rakt upp i låret av Al-Harbi och får oerhört ont. Obehagligt skrik.
2: Ja, förstärker ju enormt, säger jag. Det är klart att han träffas lite grann och har ett litet skrubbsår där på benen, men kom igen, så där illa var det absolut inte.
1: Det stora röda märken i hans lår ser vi på TV-bilderna.
2: Så där ser alla spelare ut efter en match.
1: Ja.
2: En liten touch på benet, absolut. Och det är lite dobbar uppe där efter att han har tappat fotfästet lite grann. Vi får se vad VAR säger, för det är klart att de kan ju kliva in och göra någonting här.
1: Vi hör Jon Persson, Radiosportens fotbollsexperten, minst sagt hård mittback i Bromma pojkarna och Djurgården en gång i tiden. Det är väl inget med lite skrubbsår?
2: Nej, men det är en stor reaktion. Det är klart att det dobbar på låret, låter ju illa, men det här är en spelare som ligger ner och liksom upp med benet helt utan kraft. Sådär. Så att det är en stor förstärkning skulle jag säga, och självklart ett försök att få den här spelaren utvisad. Det är motståndarspelaren som ju var Al-Marbi, va?
1: Det var det väl, ja.
2: Det var det.
1: Vänsterbacken i Saudiarabien, han får inte något gult kort. Domare Maurizio Mariani från Italien är helt och hållet på Jon Perssons sida. Tyckte att Agustin Canobio, Fluminense-spelaren, alltså i den brasilianska ligan. Men det där skriket var obehagligt att höra, tycker
2: absolut.
1: Jag.
2: Och sen...
1: Man måste ha haft en mikrofon precis,
2: precis.
1: Centimeter ifrån där det hände.
2: Och sen dessutom så har ju Argentina, Uruguay ska jag säga, sina avbytare som värmer upp precis där också. Jättereaktion på dem där också, så att det är klart att de försöker förstärka det där och ge sig själva en fördel.
1: Men ingen som helst åtgärd från VAR-rum eller Mariani eller någon alls. Och Agustin Canobio får spela vidare med sina, inte blodiga, men i alla fall lite märkta lårmuskler. Nu är det hans Uruguay som på nytt har tagit in bollen på offensiv planhalva. Det är klart att saugerna trycker väl till lite extra också gärna. De känner ju att vi kan ju pressa de här. Vi skakar storlaget Uruguay just nu. Och nu ligger de också fint, saugerna, i sina defensiva positioner. Och så bjussar just Canobio, han med dobbarna i låret nyss på en galen felpassning som gör att saudierna kan i fina trianglar spela sig fram på den egna planhalvan, bjussa på klacksparkar och grejer. Det är ett mycket bättre passningsspel än de har bollen, än när storlaget Uruguay har det. Bjussa på lite underhållning också. Klacksparkspassning.
2: Ja, det känns väldigt avslappnande skulle jag säga. Lite nästan inte på ett negativt sätt, så att det känns som träning. Det är inte så jag menar, men helt klart avslappnade i spelet och hur man tar sig an matchen och situationerna.
1: Många storheter på plats i Miami för att följa Saudiarabien mot Uruguay som är snart timmen gammal. Så Roberto Baggio på läktaren i den första halvleken. Nu visar TV-bilderna upp Ronaldo, originalet. Eller den riktiga Ronaldo som mina ungar kallar honom för.
2: Ja.
1: Det beror ju lite på när man är född, det där, men ja, som är den riktiga Ronaldo.
2: Absolut,
1: inte. Men den brasilianska fotbollsspelaren Ronaldo, VM-guld 2002 bland annat.
2: R9, kärt barn har många namn och så vidare. Uruguay som har fått bättre fart ändå skulle jag vilja säga. Förändrar ju lite grann när man kommer in och plockat in framförallt Valverde där centralt i planen. Så får lite bättre... framförallt lite större delaktighet i matchen. Mer boll och mer möjlighet att påverka spelet än vad han hade ute på högerkanten där han huserade i första halvleken.
1: Canobio, han med låren och dobbarna, kommer inte fram på högerkanten. Mycket vilja på Canobio som till frisyr påminner om en argentinsk storspelare en gång i tiden, Caniggia nämligen.
2: Caniggia, ja.
1: Både namnet och frisyren, Canobio och Caniggia. Men två helt olika länder, även om de gränsar till varandra, Argentina och Uruguay. Här är det faktiskt en riktigt bra passning från Uruguay ut på vänstersida. Men passningen därefter som ska in till exempel Canobio som fanns i startområdet, helt misslyckad. Uruguay tar omedelbart tillbaka bollen. Canobio viftar och vinkar, vill ha den. Den hamnar istället hos Varela på högerkanten, precis i hörnet av straffområdet. Då försöker Canobio filma till sin straff i straffområdet. Han blir av med dojan där, Canobio. Han har... Oj, skott i stolpen, returen rakt ut. plötsligt från ingenstans trycker Ugarte till bollen i stolpen för Uruguay, och det är inte mycket som går sydamerikanernas väg i den här matchen.
2: Nej, ett 20 meter någonstans därifrån efter marken mot bortre stolpen. Faktiskt ett bra skott måste jag säga. Men som sagt då, stolpen och ut, till och med via målvaktens fingertoppar där, målvakten Aldo Weiss som har, ska vi säga att han har överpresterat, Andreas, i den en av matchen in så långt, första timmen.
1: Fenomenalt spel, ja, från Mohamed Aldo Weiss, som när han sträcker sig så där otroligt långt för att förhindra den här bollen att gå i mål, dessutom får ont, eller så vill han ha en liten paus och prata en smula med sina lagkompisar, och de båda lagen samlas lite grann runt varandra. Canobbio, som verkligen har märkts sen sitt inhopp här efter halvtidsvilan, står och pratar med domarna. Han blev ju av med skon där och tyckte, ja, att det var en oschysthet, och det är klart att han trampar ju inte av sig skon själv.
2: Nej, precis. Nej, men så är det absolut. Och den är ju lite lurig att bedöma för varummet, absolut. För han är ju inte direkt inblandad i spelet, utan han löper ju för få bollen. Och sen är det klart att det är tätt där inne. Det är många ben och fötter som ska sättas ner. Och i det här fallet då i bakhasen, och så trillar skon av.
1: Nu är det upprört på läktarna i Miami. De är upprörda, de uruguayanska supportrarna, för att de tycker att Mohamed Al-Ouais, hjältemålvakt i Saudiarabien, tar alldeles för god tid på sig att komma in i spelet igen. Då ska saudierna dessutom genomföra ett byte efter 62 minuters spel. Nasser Al-Dawsari, Al-Hilal-spelaren, det är också en rutinerad pjäs, ska komma in. Vem plockar man ut? Al-Ouais är i alla fall ingen större fara med vad det verkar. Han har ställt sig upp. Den gulklädde målvakten som är på det där skottet,
2: ja,
1: hade nog gått in honom.
2: Ja, det är en otrolig räddning. Har inte fått den på fingertopparna hade den garanterat gått stolpe in då. Eller någon precis kanske smitt in innanför stolpen. Undrar vad han gjorde där, för han tänger ju iväg såklart rejält när han kastar sig. Men undrar om han sträckte sig lite i vaden eller ner där till. Han ser inte helt kurant ut.
1: 34 år och spelar sitt tredje VM. Han står nu och pratar med domare Maurizio Mariani. Uruguay-supportrarna tycker att sett lite fart på bollen. Och varför tycker de det? Jo, för att det är ju Saudiarabien som leder matchen. In med den mer defensivt inriktade Nasser Al-Dawsari. Ut med den mer offensivt inriktade Mousab Al-Jouwair. Nu ska den här ledningen ta sin hela vägen i mål, Jon. 1-0 till Saudiarabien. 63 minuter. Uruguay är otroligt pressade.
2: Ja, det har blivit lite bråttom nu också. Det märker man på aktionerna och hur det ser ut. Man har ju förändrat lite grann, som vi var inne på. Valverde centralt i planen, men också Vinjas som mer en central forward. Och så har man fått in då Canobbio som... ja, vad ska jag säga,
1: han är lite överallt.
2: Högerspringare på något sätt, men självklart med instruktionen att ta sig in i planen och assistera övriga forwards.
1: Nu spelet igång igen, 64 minuter, Uruguay har bollen halvvägs in på offside plan. Dalva breddar ut på vänstersidan. Det går inte jättefort, saudierna ligger med 5-6, nästan 7 spelare runt det egna straffområdet för att bevaka det. Det är bara store Al-Buraikan som ligger där högst upp, anfallaren i Saudiarabien. Alla andra saudier nere för att försvara. Kommer till och med Al-Buraikan ner och försvarar lite han också. Så nu är det i princip hela det saudiska laget på den egna tredjedelen. Och då är det svårt för Uruguay. Och då får han ju bollen, Al-Buraikan. Kan han sätta igång en kontring helt på egen hand? Han får 3 uruguayanska spelare på sig och blir av med bollen. Så sjunker de ner igen.
2: Ja, sjunker man ner lågt och lägre blir det ju här i så som det ser ut. Och i och med att... Uruguay har förändrat lite i sin positionering hur man kommer ut, så ser det också ut som att Saudiarabien i och med det här bytet nu i alla fall kliver ner mer med en fembackslinje.
1: Har du precis satt på radion och undrar vad det är som händer i Vaken och P3 och P4, så är det Radiosporten som sänder från fotbolls-VM i Miami och matchen Saudiarabien mot Uruguay, och 1-0 har vi med oss till Saudiarabien från den första halvleken. Nu är det andra halvleken, nu är det inlägg igen i det saudiska straffområdet. Det är bra försvarsspel av saudierna som återigen med det där lugnet som det här laget besitter. Det finns ingen panik, men de får heller inte behålla bollen särskilt länge. Ut igen på vänstersidan för saudierna och Sanabria att anfalla. Det är jättefint försvarsspel. Så blir de av bollen igen. Vill ha frispark där, saudierna får inte det. Lite upprörda känslor både på plan och på läktarna. Nu är det Uruguay som spelar bra och så är det en väl tuff tackling där från saudisk försvarsspelare och frispark för Uruguay. Nästan nere vid kortlinjen, lite bit utanför straffområdet till vänster. Al-Shamat trycker till Araujo lite grann.
2: Får sig en rejäl kyss i anfallet innan domaren låter spelet gå vidare då. Och sen skulle jag säga att det är samma nivå på nästa tackling och då kommer frisparken. Så det är klart att spelarna blir lite upprörda här.
1: Men det är ett väldigt, väldigt bra frisparksläge. Det är långt ner, det är kanske 3-4 meter upp från kortlinjen. Det är Valverde, storstjärnan i Uruguay, som antingen ska skruva den stenhårt mot mål eller försöka lägga någon form av gott inlägg till någon av sina lagkamrater. Vad tror du han går på?
2: Jag tror att han kommer skjuta lågt runt muren så den skruvar sig in då liksom i röran där och hoppas på att...
1: Här kommer den, den går mot första stolpen. Alois läser det, boxar bort den. Nästa skott rakt på saudisk spelare. Varela får inte alls till det. Valverde får inte alls till det. Uruguay får inte alls till det. Det är inkast på offensiv del för de ljusblåklädda från Sydamerika. Men det är väldigt mycket Mohamed Alois match, målvakten i Saudiarabien, som gör en kalasföreställning i Miami verkligen.
2: Ja, han var lite huvudperson här får vi säga i matchen igenom. En bra frispark, men också ett bra försvarsspel av Alois, men även backlinjen precis framför honom där som verkligen släpper den här bollen. Litar på att den kommer han ta, kommer gå i hans famn och mycket riktigt.
1: Oj då, här kommer plötsligt Saudiarabien i en offensiv tanke första gången och det är inte långt ifrån att det blir en jättefarlighet när Uruguays försvar inte alls var rätt positionerade ner utanför det egna straffområdet och hade kunnat bli ett superläge för Salem Al-Dawsari, den stora stjärnan i det saudiska laget, men han får inte bollen och då är det frispark för Uruguay. Vi går mot en dricka kylningspaus, men än har den inte riktigt kommit. Det är ju halva den andra halvleken spelad. Det brukar komma här någonstans, med spelet fortgår i Miami än så länge i alla fall. Uruguay som så ofta ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det är saudiska spelare som hela tiden rör sig i försvarsspelet, står inte still, gör det svårt för uruguayanerna. Man breddar ut på högersidan och Valverde som har krupit långt ut där. Valverde med ett jättefint inlägg mot bortre stolpen, men förbi allt och alla.
2: Ja.
1: Ingen når det där lågt, hårt, fint slagna inlägget. Och då kommer drickapausen efter 68 minuters spel. Andra halvlek är halvvägs fram mot fulltid. Och det är fortsatt, har ni hört, fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 mot Uruguay.
0: Tack för detta, lite sugar babes och freak like me nu.

0: Sugar Babes, Freak Like Me är tillbaka till Saudi och Urru.
1: Saudi och Urru, ja. Saudiarabien och Uruguay som möts i fotbolls-VM 2026. Matchen spelas i Miami. Det är 22 minuter cirka kvar av matchen. Det är den andra halvleken som pågår och det är Saudiarabien, Jon Persson, som leder med 1-0. Och det är ett Uruguay som har stora, stora problem.
2: Ja, men ändå mycket, mycket bättre än vad man har i första halvleken. Mer intensitet också, en tydligare spets framåt. Valverde, storstjärnan, inflyttad centralt i planen, får bättre fart i Uruguays passningsspel. Men ja, frågan är, man behöver nog det där kvitteringsmålet ganska snart om man ska kunna tänka sig att vinna den här matchen.
1: Hyllade saudiska försvarsspelet också lite ju.
2: Ja, det måste vi göra, absolut. Så är det. Och nu är det lite grann som att man överger det
1: här. Oj, här kommer Valverde, full fart neråt. Får med sig, vad då? Han vill ha med sig en hörna. Och det är precis vad han belönas med också. Uruguayanske förbundskaptenen Bielsa gjorde ett byte här under drickat. Man satt in De La Cruz och tog ut Ugarte faktiskt. Kanske något oväntat. Där kommer hörnan. Nickas mot mål i målställningen. Utsidan mål. Och en hel del åskådare i Miami tyckte att det där var mål.
2: Mot eget mål ska vi säga.
1: Ja, precis. Ja. Av en saudisk spelare. Det blir en ny hörna efter det. Den kommer där. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Det är bra försvarsspel. Ingen uruguayansk spelare som kommer åt den. Nyinsatt Nicolas De La Cruz, central mittfältare, tar hand om den, skickar in ett inlägg mot vad då? Jo, mot evighetens hån möjligen hemma i Montevideo och andra uruguayanska städer, för det här blir inte kul för spelarna från stolta, stolta Uruguay om det här resultatet står sig. Det är inget kul att vara uruguayansk supporter just nu i Miami eller på några andra ställen heller.
2: Nej, man har dragit upp tempot såklart och frågan är om Saudi-Arabien orkar hänga med här nu sista. Vad ska vi gissa att det är? Det står 74 snart på klockan, men det är i alla fall lite drygt 20 minuter kvar där med lite tilläggstid och så vidare. Så att, visst finns det tid för Uruguay, det gör det definitivt.
1: Saudi-spelare har ont på mittplan efter en kollision med en uruguayansk spelare. Är det den stora anfallaren Alboraikan, Feras Alboraikan? Han får sig en riktig tryckare av Sebastian Cáceres.
2: Landa på foten där, var avrickad den i och med det.
1: Tar sig åt fotleden till alla som har gjort det där. Vet precis hur ont det gör. Feras Alboraikan, anfallaren. Också rutinerat pjäs. Det är ganska mycket rutin i det här saudiska gänget, även om det finns några som har väldigt få landskamper, men Feras har ju 70, Al-Wai 64, de många spelare som ligger runt den landskampsstreaken, så att det är inga duvungar och de har ju varit med i flera VM också, så de gör sitt sjunde VM nu, så att man kan inte liksom bara räkna bort dem för att man inte ser dem särskilt ofta och inte riktigt har koll på precis alla spelare och deras hemhörigheter och annat. Nu anfaller de på vänstersidan. De fick ju oerhört självförtroende såklart efter Al-Amris mål i den första halvleken. Nu spelar de fint utanför det uruguayanska straffområdet. Vilket kalldusch det hade varit om de hade gått upp till 2-0 i den här grupp H där tidigare Kap Verde snott poäng av Spanien. Och vad har vi gjort i den matchen? 0-0. Och det här kan bli VMs skrällgrupp nummer ett, i alla fall efter den första omgången. Uruguay gör vad de kan. In i mittcirkeln. Brottningsmatch där. Nyinsatt Nicolas De La Cruz blir lite lätt omkullbrottad helt enkelt. Och får med sig en frispark. Och det var nog precis vad Al-Shamat i det saudiska laget tyckte. Det var väl bra gjort och han fick ingen varning heller. Så att det var väl helt okej. Kvarten kvar plus tillägg. Minst 3 minuter kommer bli ännu mer tillägg, men det är alltid 3 minuter för det här. Dricka pausen. Uruguay har bollen på högersidan. Varela, den blonderade till Canobio. Canobio med inlägget. Det är bra slaget, men det är ännu bättre bortnickat igen. De är bra försvarsspelarna, mittbackarna i Saudiarabien. Inte minst Al-Amri som ju både nickat bort en massa farligheter och gjort mål. Som värsta målskytten Al-Amri, men han har bara gjort 2 mål i landslagströjan Bara ett inför det han har gjort ikväll i Miami. En av hjältarna just nu i Saudiarabien, inte minst tillsammans med Mohamed Al-Wais i målet. Uruguay gör vad de kan, det vill säga i den här matchen inte så där jättemycket. På vänsterkanten, saudierna tar hand om bollen på egen planhalva. Lirar lite trianglar i lugn och ro där. Klarar sig ur pressen, klarar sig jättebra ur pressen. Sätter upp en långboll på Al-Dawsari som är så när på att ta sig förbi. Men Sebastian Cáceres, det är en riktigt fin mittback det. Tar bort saudiska stjärnan och tar hand om bollen. Men det finns ytor att anfalla på om de skulle få för sig det och få några lägen. Saudierna istället en långboll upp mot det saudiska straffområdet. Bra hårt jobbande där av Al-Shamat som skickar bort bollen till ett inkast för Uruguay halvvägs in på offensiv planhalva till vänster. Klockan står på 77 minuter. 13 minuter kvar, ordinarie tid, mindre än det, men det kommer ju bli mycket tillägg. Och så är det en sån här ny uruguayansk djupledspassning. Liksom rakt in i banan, hårt slagen, och så blir det inspark för Saudi. Vi har sett hur många sådana som helst.
2: Ja, jag vet inte. Jag är lite förvånad. Det är just Bentancur som tar fel beslut och missar de här passningarna. Det är han som ska vara navet centralt där plan med all sin erfarenhet och sticka in på fötter med kvalitet. Nu kommer den lite i knähöjd, lite bredvid. Och, det är inga trollkarlar han spelar runt, så att de har svårt att förvalta de där så kallade passningarna han sticker in. Och sen slår ut lite grann med armarna och... Ja, verkar mest missnöjd med lagkamraterna när han själv inte riktigt hittar rätt med passningarna.
1: Tottenham-spelaren Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvalls lagkompis där. 75:e landskampen. Man kan kräva mer. Han gör sitt tredje VM.

0: Området för saudisk räkning och för uruguayansk räkning, och det är saudierna igen som i hyfsad lugn och ro, lite för mycket lugn och ro. Där slarvar Al-Dawsari och så går bollen ner mot Kanobio i det saudiska straffområdet. Kanobio filmar igen, kastar sig, ställer sig upp. De La Cruz kan skjuta, skjuter rakt på saudiska spelare. Och de försvarar sig
1: oerhört bra. Ja, Bentancur igen som slår bort en enkel passning när man är på väg fram. Och visst, man vinner tillbaks bollen, men det är de här lägena när det öppnar sig lite grann i den där fembackslinjen som det är just nu man möter. Måste man vara mycket, mycket mer precis om man ska kunna kapitalisera på det. Du nämner Valverde, jag håller med, kanske bäst. Men jag tycker också att han känns het, Vinjas.
0: Här då, nick mot mål, räddning Alois, returen rakt ut i mål. Där kommer ju målet för Uruguay, Maximiliano Araujo. Alois släpper en retur, han kan inte stå emot, och det är ett säkert avslut från Araujo. Och det är 1-1 i den 80:e minuten.
1: Ja, jag som hade hoppats att det skulle få vara Vinjas som stängde dit den här, för han som nickade precis när jag sa att han kändes het. Bra nick, retur. Ja, vi har ju sett, han greppar inte bollarna speciellt gärna. Alois, och det här är en sån där som han styr ut mot kanten, och då finns han där Araujo och pendlar den där vackert, vackert i mål.
0: Inlägget kommer, det granskas, det är helt okej.
1: Okay. Ja, det är okej. Okay.
0: Bra nick, och det är en ännu bättre returtagning av Victor Gyökeres tidigare lagkompis i Sporting i Lissabon i Portugal, Maximiliano Araujo, fjärde målet i landslagströjan. Och enormt jubel, det är väldigt mycket uruguayanska supportrar i Miami. Det har legat på lut hela den andra halvleken, det här målet.
1: Men två gånger om här, Alois, han har förtjänat allt beröm han har fått av oss in i den här matchen. Men returen är inte bra, och positioneringen på returen är bedrövlig från hans sida. Han släpper in en studsboll vid första stolpen. Det är rejält i kontrast mot de prestationer han stått för tidigare i matchen. Det här är riktigt svagt.
0: Aj, aj, Araujo.
2: Man byt på den, va?
0: Byter ut honom, ja. Aj, aj, Araujo. Först mål.
1: Tog för lång tid, tyckte jag.
0: Belöningen från Bielsa. Blir utbytt. Han sätter in Brian Rodriguez istället för Araujo, men han såg rätt nöjd ut när han satte sig på bänken. Den nyblivne målskytten där ute, Araujo ut, Brian Rodriguez in istället för honom. Spelades i den mexikanska ligan. Här kommer de igen med Canobio på högersidan. Det uruguayanska landslaget som just nu alltså har precis kvitterat, om du satte på vaken i P3 och P4. Det är kvitterat i Miami, det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det är Saudiarabien som möter Uruguay, det är 1-1 efter en skrällledning långt och länge för det saudiska laget. Skott utifrån för Uruguay via saudisk spelare till ytterligare hörna för de ljusblå från Sydamerika. Saudis byte också, höger breddan Al-Shamat ut, in med Bouchal. Också höger breddare, men vi ska följa den uruguayanska hörnan från höger. De La Cruz ska slå den, gör det där mot straffpunkten. Nickas mot mål, men en bra, bra bit över av Cáceres.
1: Ja, och så blir det då lite grann ombytta roller för ett Uruguay som har pumpat på rejält och får ju nu utdelning med ganska mycket tid kvar också, och fortsätta trumma på ett Saudiarabien som ju gått över till den där fembackslinjen. Vi får se hur man gör nu, om man fortsätter ligga så som man har gjort, eller om man försöker, vad ska man säga, flytta upp matchbilden lite grann.
0: Uruguay fortsätter i alla fall med det höga tempot som man haft här i den andra halvleken, även om passningsskickligheten ibland haft sina brister. Här kommer de igen, skott utanför, ett stenhårt skott av nyinsatte Brian Rodriguez. Det är hårt, det är lagom högt, men det är utanför.
1: Ja, den är inte alls dum. Det är lite skruv som fattas på den där. Bara han letar efter bortre hörnet. Där får inte riktigt den böjen han vill ha på den där skottet. Men presenterar sig direkt, han kommer in i matchen.
0: Hade det varit Yassin Azari hade den suttit i mål.
1: Ja, absolut.
0: Det var lite från det läget.
1: Ja.
0: Så någonstans att Yassin Azaris båda skott igår var uppmätts till de hårdaste i hela VM-turneringen hittills.
1: Det är sant.
0: Ja.

0: Sånt bra tillslag har han, den svenska stjärnmittfältaren som ju gjorde två mål igår mot Tunisien när Sverige vann. Eller var det i morse? Nej, det var det inte. Det är svårt att hålla reda på tidsskillnader. Det var igår även i Sverige.
1: Ja, man får tänka lite där. Ja. Men du är helt rätt ute som vanligt.
0: Åh, ja. Det tog du väl ändå i. 84 minuten blir precis där. 85 minuten i Miami. Där Uruguay just nu jagar ett segermål. Men där Canobbio, han som kom in i den andra halvveckan och som mest har ägnat sig åt filmningar, slår bort en boll, ger den mer eller mindre till Saudi, lite flängig, inte bara frisyrflängig utan även spelflängig tycker jag, den här Canobbio.
1: Du, jag håller med dig fullt ut där. Jag har kommit in och filmat väldigt många, 3-4-5 gånger vill jag ha det till, att han har förstärkt och överdrivet och skrikit och haft sig.
0: Nu är en annan Uruguay-spelare som ligger ner. Det är en ganska tuff match den gången. Var det Bentancur som fick sig en propp, får med sig en frispark, skickar ut den på vänstersidan. Det är spel i 80-50 minuter, 5 minuter kvar ordinarie tid. Det är bra anfall av Uruguay. Får de in bollen i straffområdet också, de får ju det. Ut kommer Alois, boxar med rejäl fart upp bollen utanför sitt eget straffområde. Så är det en jättesmäll mellan två olika spelare. Den är det Bentancur, men det är... det är Uruguay som behåller bollen inom laget. Canobbio slår inlägget den här gången. Till vem då? Jo, vid den bortre stolpen finns det ju spelare. Och mitt i straffområdet stod din favorit Vinja som bara väntade på att få bollen. Men han fick den inte. Saudi rensar.
1: Nej, men han är på rätt plats. Det var han som nickade. Målvakten räddar och så sätter man returen. Han är på rätt plats när det inlägget kommer. Även här rätt plats. Nu når inte bollen riktigt fram, men hittar bra positioner. Har den där härliga näsan för vart bollen kommer dimpa ner i straffområdet.
0: Vinja som vräker mål, inmål i den spanska andra ligan. Möjligen lite märkligt att det är just Oviedo han håller ut som vill göra. Här kommer Saudi, vad kan de hitta på framåt? De kommer fint fram på vänsterkanten. De kan få in bollen i straffområdet, stannar upp lite precis på straffområdesgränsen. Det är ett fint vägspel, kan bli läge här, är det farligt. Och så får väl, nej det blir inget läge i första läget. Det kan bli läge här för Saudi när de skjuter, de gör inte det, det är rensning. Och det är spelvändning för Uruguay och det är tuffa stopp av saudiska spelare. Ingen frispark, skott utanför, utifrån. Nya skott kan komma från saudierna som ligger på. Där kommer skottet och det är jättebra skott och det är inte högt över. Det är fint spel i offensiv riktning igen. De får passa sig. Det är Abdulhamid som kommer upp och lossar bössan. Pang!
1: Ja, väldigt trygg med bollen också. Över Muslera, så den hade han tagit om han hade smittit under ribban. Men absolut viktigt för Saudi-Arabien att man får komma upp och känna att man fortfarande kan anfalla lite grann. För det har inte varit mycket av den varan här i den andra halvleken.
0: Känns hyperfarliga när
1: de
0: börjar surra
1: definitivt
0: kring det offensiva straffområdet och känns också att det är de som har det bättre passningsspelet när de väl kommer till lägen.
1: Ja, de är ganska okomplicerade. Mycket rörelse, släpper enkla passningar och rör sig nya ytor och gör det svårt för motståndaren.
0: 88 minuter nu och 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Ska det bli den andra oavgjorda matchen i denna grupp H där alltså Kap Verde och Spanien kryssat genom 0-0. Uruguayanska spelare är jätteupprörda. De måste ju få med sig en hörna eller var det möjligen avvikat för offside-läget innan. Kan ha varit så, för att annars var det ju definitivt en hörna när en saudisk spelare skickade ut bollen över den egna kortlinjen. Men då var det nog en offside-avblåsning från varrummets sida. Och lite upprört i det uruguayanska laget som inte alls känns sådär superstabila. Marcelo Bielsa, 70 år från Argentina och förbundskapten i Uruguay. Det blir långa möten, det blir snack i smågrupper. Det blir kanske några gula lappar på någon tavla om hur de ska spela egentligen i resten av turneringen. De har ju till exempel Kap Verde som kryssat mot Spanien att se fram emot i nästa omgång i grupp H. Medan Saudiarabien ställs mot Spanien. Chockade Spanien som bara fick 0-0 mot Kap Verde. Spännande grupp där.
1: Ja, absolut. Det är det ju. Det här resultatet får ändå säga passar Spanien bra då. Som vi väl får säga gick på en mina där idag i med krysset.
0: Uruguay som nog när de såg det resultatet tänkte att wow, nu kommer vi gå upp i ledningen i den här gruppen. Men än så länge bara en poäng. Bentancourt tar fram bollen, räddar ut på vänstersidan. Rodriguez stannar upp lite, skickar in bollen i offside straffområdet. Det är bra skickat, men det är ännu bättre rensat. Och så är det spelare som kolliderar med varandra när alla vill nå bollen i det där offensiva straffområdet. Det är den saudiske mittbacken Al-Tambakti. Han har varit hur bra som helst. Veteran i backlinjen som får ont, men han reser sig ändå upp. Det var inte i närheten av en filming, men han såg riktigt hur ont han hade.
2: Nej, men han reser sig ju för att han måste göra det, annars blir han utburen och får vara utanför planen när hörnan kommer.
0: Här kommer hörnan, den är på nytt bortnickad av saudiska spelare. De har varit väldigt bra på att försvara sig på de uruguayanska fasta situationerna. Bollen hamnar på nytt hos de ljusblåa från Sydafrika. Bollen in i straffområdet, ett inlägg som rickas rakt upp i luften och som väl Owais kan boxa bort. Det är precis vad Al-Owais gör, ut till de här supercoola saudiska spelarna som aldrig känns stressade när de sätts under press, utan vi lirar bollen nästan lite brassevis till varandra i svåra situationer, och oftast reder de ut det. Uruguayanskt byte in, Rodrigo Aguirre in för din favorit Vinjas. Han får inte vara med längre.
2: Nej. Fick lite för lite bollar, men man ser direkt att det där är en spelare som har näsa för målet, bra i straffområdet.
0: 90 minuter är spelade. Tilläggstiden har inte riktigt förkunnats, kommer upp där. 7 minuter kvar är det. 7 minuter kvar för Uruguay att göra det som hela den uruguayanska 3,5 miljoner stora befolkningen förväntar sig av dem i detta mästerskap. De vill inte se ett misslyckande till i ett VM. Förra gången gick inte Uruguay vidare från gruppspelet. Det är mycket, mycket, mycket högre krav än så i det fotbollstokiga landet i Sydamerika. Men här stormar ju Aldavsari framför sitt Saudi på vänstersidan. Klent passningsspel, och nu kan det komma en spelvändning för Uruguay när det spelat en minut av de 7 tillagda minuterna. Spel ut på vänstersidan, det är snett inåt bakåt. Rodriguez klipper till, returen rakt ut, räddning, och returen kan inte Canobio ta hand om. Men Uruguay fyller på, där var det nära 2-1. Nästa boll in i det offensiva straffområdet för Uruguay. Nästa rensning för Saudi ut på mittplan.
2: Ja, Saudi-spelarna ser ganska trötta ut nu. Nu ligger man precis utanför eget straffområde. Hela gänget här och bara väntar. När man spelar iväg bollen så orkar man inte riktigt ut och följa upp det.
0: Nytt inlägg in och tvingas närmast på Valeras inspel att skjuta ut bollen till Uruguays nionde hörna i matchen. Trippelbyte på gång i Saudiarabien. Drar de det kortet innan hörnan eller väntar de? Det är det domare, inte minst Maurizio Mariani från Italien, reflekterar över. Man drar bytet innan.
2: Lite förvånad att man byter alla tre på en gång här, måste jag säga. För man har bara bytt en tidigare, va? Hade man kunnat dela upp det där och i alla fall gjort ett byte till, fått det lite extra sönderhackat. Om vi utgår från att man ser den här poängen som en vinst och inte vill gå för ett ledningsmål, så kan det såklart också vara.
0: Alhamdan, Abdul Alhamdan in på topp. Al-Lairami in som en av försvarsspelarna. Al-Al-Hadji också inför det saudiska landslaget. Hörnan då för Uruguay från vänster, blir en diagonalare bak i banan för Valverde att trycka till utanför.
2: Den också.
0: Han är på den, va?
2: Jajamän.
0: Han är på den fenomenala målvakten.
2: Ja, jag har illa sig igen, va? När man sträcker sig lite grann i ljumsken där, ser det ut som när han kastar sig. Var djupt nere till höger, sett från sig för någon minut sedan, och nu är han nere till vänster och tippar.
0: Ny hörna slås av Rodriguez, stickas mot mål och utanför, stenhård nick av Cáceres. Pang, sa det i reklamskyltarna, så hård var nicken från Cáceres. Men utanför, och fortsatt 1-1. Och fortsatt stort målvaktsspel. Förutom den där returen då han släppte Al-Owais. Han har gjort 2 misstag, släppt 2 returer. På en av misstagen har det blivit mål för Uru. Nu står han, eller sitter, ner på knä och stretchar ljumskarna lite. 34-årige målvakten i Saudiarabien. Det är 3,5 av de 7 och hälften av tillägget spelat alltså. Saudiarabien tar sig in på offensiv del. Blir omedelbart av med bollen. Elegant gjort av Bentancur som vänder ut på vänstersidan för Uruguay som går för ett segermål, som går för att ta 3 poäng i den här gruppen. Spelar ganska fin fotboll nu, men det är fortsatt offrande försvarsspel från Saudiarabien som har gjort en väldigt fin försvarsinsats i den här matchen i VM-turneringen 2026 mot det som var storfavoriten i matchen, Uruguay, storlaget från Sydamerika, som anfaller på högersidan nu. Canobbio med Hormanen spelar in bollen centralt. Det går inte jättefort. Där finns Nicolas de la Cruz. Det är de la Cruz som funderar på om man ska sätta ett inlägg. Det är ganska stillastående uruguayanska spelare nu. Det var snällt av mig att säga ganska stillastående. Jag kunde också ha sagt helt totalt stillastående. Valverde satsar på ett skott som styrs av egna spelare i Uruguay som håller bollen in med den till de la Cruz. Valverde kan klippa till, skjuter via saudiska spelare ut bollen till den öra. Det är slutskedet av matchen nu. Det är spännande. Det är 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Det kan bli en galen grupp hård där två storlag möter två lite mindre lag, men där två matcher kan sluta oavgjort i den första omgången. Här kommer hörnan från Uruguay. Är det nu det händer? Nickas bort. Skott utifrån, rakt i huvudet på en saudisk spelare som sen får en smäll i samma huvud. Det är nyinsatte Alhamdan. Han reser sig upp. Det var den uruguayanska spelaren som fick lite mer ont. De behåller då bollen, Uruguay, med snart bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Spel utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay, höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancur, 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån där retur från Alois som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
2: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det, in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
2: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många inne i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Det är snart 1 minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
2: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på att bli ett friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
2: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men Ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga. Och för första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Par byten, säkert lite.